0: You are listening to Kigomara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy. Number one. Number one. Number one. Number one.
1: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uweza wa mkono wako kuyatenda.
2: This is the word of God. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 07 15 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: yafanyike kwa ajili ya wao Bwana. Ee Bwana, naomba Mungu, wewe ni baba yetu, wewe Baba unajua hakika hawa ni watumishi wako ambao umewaita, na ninaomba Roho Mtakatifu awatumie kama ipasavyo Bwana. Roho wa Bwana wape hekima, Roho ambayo ni yule jana leo abadiriki, na Roho Bwana ni mwenye kutia nguvu, awape nguvu wasimame kama vile alivyosema nabii Abakuki, kila mtu asimame kwa zamu yake. Nina imani kwamba Mungu utawajalia neema yako. Nina imani Mungu watakuwa watendakazi pamoja na wewe. Nina imani Kristo utawajalia nguvu ili Bwana watende kama ipasavyo. Mungu nakusii Bwana, ninakulilia Alfa na Omega. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni yule jana leo Bwana. Unajua shida na matatizo, unajua hali halisi ya ulimwengu huu. Kuna mambo mengi, lakini nahitaji wewe Bwana utakuwa pamoja na wao. Ee Bwana, uwakumbuke katika kazi zao wanazozifanya. Sio rahisi kutumikia wananchi. Kuna mambo mengi, kuna misukusuku, lakini nakutegemea wewe Bwana utakuwa pamoja na wao. Asante Bwana, uwalinde Bwana, uwalinde Alfa na Omega, uwalinde Jehova Rafa, uwape neema yako. Mungu ninakusii Bwana, sikia maombezi yangu kwa ajili ya watumishi wako wanaotumikia serikali yetu, Mungu, na wilaya yetu ya Uvinza. Mungu wape neema Bwana. Ee Bwana, nahitaji baraka yako Bwana. Uwakumbuke siku zote za maisha yako Bwana. Uwalinde watumishi wako. Asante Bwana, nina imani kwamba Mungu utawajalia neema, utawape afya njema, wakutumikie siku kwa siku hadi utakaporudi Bwana. Katika jina la Yesu alimwomba mkozi wetu. Nahitaji baraka yako. Amen.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

habari za asubuhi ya leo msikilizaji wa 95 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu Mungu amekupa neema tena kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate yale ambayo Mungu amekusudia uyapate katika siku ya leo kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole ambaye atenda kutufikia neno la Mungu na pia atenda kutuombea au kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Lakini nikukumbusha tu kio ni mara yako ya kwanza kwa kipindi hiki, kipindi hewani Amka na Neno, na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Watupata vizuri kabisa kwa ufasaha. Tunapata wimbo wake Ruben Kigame, wimbo kwa jina Huniachi. Tukirudi nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, atatuambia nini ametuandalia katika siku ya leo, kile ambacho Mungu ameweka ndani yake.

Kigeme Huongo, kwa jina huniachi, ulisema Mungu huniachi katika shida, katika nyakati ngumu, katika hatari, hutaniacha, uko pamoja nami. Maana umesema umetuchola katika vitanga vya mikono yako. Tena umesema kwamba sisi ni mboni ya jicho lako, kwa hivyo unatuangalia vizuri kabisa. Wimbo wake Ruben Kigeme huo, ambao unatupeleka moja kwa moja katika kipengele

0: Yes.
1: Msikilizaji, somo linasema je, ni swali. Unayo imani au mimi ninayo imani? Majibu nao ndani ya moyo wako. Na mwalimu atatufanyia atatuambia kwamba imani ni nini na kwa nini ametuuliza swali hilo. Karibu mtumishi wa Mungu, jitambulishe tuweze kuendelea.
0: Asante sana. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Nimekuja na ujumbe mzuri kama nilivyotangulia kusema kwa ajili yako. Je, msikilizaji, unayo imani? Katika maisha unaweza ukapoteza kila kitu. Unaweza ukapoteza fedha, ukapoteza watoto, ukapoteza kazi, ukapoteza biashara, lakini miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kuhakikisha kwamba haukipotezi katika maisha yako ni kitu kinachoitwa imani. Sasa imani ni nini? Katika muktadha wa somo nitaeleza imani ni kitu gani. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Sasa mimi nisingependa kuongelea haya mambo, lakini nitoe kitu kimoja kutoka kwenye imani. Imani ni kuwa na hakika. Sasa hii hakika tunaizungumza hapa ni sauti ya ndani ambayo inakuwa inaongea, inapiga kelele ndani yako, inakuambia utafanikiwa, inakuambia utainuka tena. Yaani ni sauti ndogo ya ndani inakuwa inakuambia, unasikia ndani yako, inakuwa inakufariji, inakutia moyo, inakuambia hata kama umefanya biashara mara moja, lakini inawezekana kuinuka tena. Inawezekana kufanikiwa. Hata kama ulipata hasara mara ya kwanza, unaweza ukapata faida wakati mwingine ukijaribu. Hata kama ilishindikana kwa awamu ya kwanza, awamu ya pili inaweza kuwezekana. Sasa ule uhakika wa kwamba itawezekana, bado itafanyika tena na itafanikiwa, hiyo ndio tunaita imani. Imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwa. Mengine hayaonekani. Hayaonekani kwa sasa. Kwa lugha nyingine, mazingira yanakataa. Lakini ndani unakuwa na uhakika. Unasikia sauti na kuambia bado utafanikiwa. Inawezekana tena. Asa, hichi ndicho kitu ambacho unatakiwa ujizoeze kuto kukipoteza katika maisha yako. Imani ni msingi wa kufanikiwa katika kitu chochote, katika jambo lote. Sasa imani sio uhakika, uhakika tu unaotokea from nowhere. Hapana. Imani ni uhakika juu ya jambo fulani unaozalishwa na neno la Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huko huja kwa neno la Kristo. Manake unatakiwa kutengeneza uhakika fulani ndani yako juu ya jambo fulani ambao uhakika huo umezaliwa na neno la Mungu unalolijua. Uhakika huo unazalishwa kwa sababu ya namna unavyomuelewa Mungu wako au unavyompenda Mungu wako. Unaamua kuwa na uhakika. Unatengeneza tu hoja, kama Yesu Kristo alikuja akafa kwa ajili yangu msalabani, alikufa mimi nikiwa sijafanya jambo lolote jema, zuri lolote au baya lolote, lakini alikufa kwa ajili yangu. Kama aliweza kutoa uhai wake, basi mimi ninaamini kwenye maisha ninaweza nikafanikiwa. Nitafanikiwa. Unajiambia kabisa, nitafanikiwa kwenye haya maisha. Kama alinipenda nikiwa sina sifa, kama alinipenda nikiwa sina vigezo, basi ninaamini kabisa hakuna kinachoweza kushinda. Hakuna chochote ambacho Mungu hawezi kunipa, kama aliweza kumtoa mwanae kwa ajili ya maisha. So unaanza kudevelop uhakika ndani yako kwa kutokea kwenye msingi wa neno la Mungu, kwamba kama Mungu alifanya hivi, basi hata hichi kinawezekana. Alafu unatembea na hiyo sauti ya ndani. Unaweza kuwa unatoka kwenye familia ngumu, familia yenye changamoto za kifedha, hakuna mtu aliyesoma, na wewe ndio unaona ndo wa kwanza unaanza kujitafuta kielimu au kimaisha, unajaribu kupambana kufanya biashara. katika jitihada zako zote

0: usipoteze hiyo sauti ya ndani, usipoteze huo uhakika wa ndani. Na ngoja nikuonyeshe hapa kwamba inawezekana mtu akawa anapita kwenye mazingira magumu lakini bado asipoteze imani, bado ukawa na uhakika kwamba inawezekana. Kitabu kile cha Marko sura ya pili mstari ule wa tatu, Marko sura ya pili mstari wa tatu, Biblia inasema wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano walitoboa dari alipokuwapo, na wakisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoiona imani yao, Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Zingatia hilo neno, alipoiona imani yao, alipoona uhakika waliokuwa nao ndani kwamba mgonjwa anaweza akapona na wakapokea uzima. The same Mathayo sura ya tisa inaongea kitu chicho. Akapanda chomboni, kwanza mstari ule wa kwanza, akapanda chomboni akavuka akafikilia mjini, akafika mjini kwao, na tazama wakamleta mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Alipoiona imani yao. Maanake kumbe unaweza ukawa mgonjwa lakini bado ukawa hujapoteza imani. Unaweza ukafanya biashara ikaharibika lakini bado uhakika unapaswa kuendelea kuwa ndani yako. Unaweza, vitu vinaweza kuwa haviendi lakini bado unakuwa na ule uhakika. Na hapa tunajifunza kitu kingine cha msingi sana. Kwenye maisha ni vizuri sana ukaangalia kwa umakini watu wanaokuzunguka, kwa sababu watu wanaokuzunguka wana mchango wa kukusaidia kuendelea kuamini au kupoteza kile unachokiamini. Huyu mgonjwa alikuwa ni dhaifu, amepooza, lakini alisaidiwa na marafiki zake na ndugu zake waliokuwa na imani, na wao pia wakaunganisha imani. Kwa imani ya mgonjwa kujumlisha imani ya watu walioenda kumuuguza, wote hawakupoteza imani, wakawa na uhakika. Maana kuna wakati imani inahitaji company, imani inahitaji backup. Na ndio maana ni vizuri sana ukigundua uko na watu ambao hawaamini kila unachoamini, kaa mbali, usisogee sana karibu yao. Ukiona uko na watu ambao hawaamini katika ndoto yako, hawana imani na wewe, sio vizuri kuwashirikisha mambo yako, kwa sababu kuna wakati unaweza ukavunjwa moyo na ukakata tamaa au wakakatisha tamaa, kwa sababu sio watu wa pamoja na wewe, hawana imani sawa na vile ambavyo wewe unaamini. Angalia huyu mgonjwa alisaidiwa na watu wenzake ambao na wao pia walichagua kuwa na imani kama yeye alivyokuwa na imani. Anasema wakaenda mara ya kwanza, wakajaribu mara ya pili, lakini baadaye wakapata wazo, wakatoboa juu ya dari, wakamshusha mgonjwa. Yesu alipoona imani yao, okay, kumbe anaposema alipoona imani yao, kumbe Mungu kabla hajatusaidia, miongoni mwa kitu ambacho huwa anatangulia kuchungulia, anachungulia, je, hata wewe bado unao uhakika? Unaweza ukakosa vyote ila usipoteze uhakika. Poteza fedha sawa, ila usipoteze uhakika kwamba ipo siku nitapata tena. Huo uhakika ndo Mungu anatangulia kuuchungulia. Ukiukosa ni ngumu sana kusaidiwa na Mungu. Maana yake ni bora upoteze kila kitu ila usipoteze huo uhakika. Maandiko yanasema akina Meshak, Shedrak na Abednego walipokamatwa wakapelekwa kwenye lile tanuli la moto, walienda wakiwa na uhakika Mungu wao atawatoa. Daniel the same, anaenda kwenye moto ila ana uhakika kwamba Mungu atamtoa. So akiwa kwenye tundu la simba, kile ambacho Mungu alikuwa anaona ndani ya Daniel ni imani. Kile ambacho Mungu aliona katika Meshak, Shedrak na Abednego ni imani. Wana uhakika na Mungu wao. Si unaelewa kwamba ukiwa na imani hata ukifa wewe ujafa, imani bado inaishi. Yaani unawezekana kabisa hata unaona kama umekufa, unaona, lakini kwa sababu ya ile imani uko. Ndio maana sisi ambao tumeokoka tuna uhakika kwamba mtu akienda makaburi, tukimpeleka makaburi, yule mtu yuko hai. Pale ni mwili umeenda kulala. Lakini kwa kupitia imani tunajua huyu mtu anaishi ajafa, amekufa kimwili lakini rohoni huyu mtu yuko hai. Kinachotufanya tuamini hivyo ni nini? Ni imani. Maana yake unapokuwa na imani, tunaweza tukaiona biashara yako nje imekufa lakini inaishi. Kwa nini? Kwa sababu una uhakika. My God, usipoteze uhakika kwenye elimu yako, ni masomo. Usipoteze huo hiyo sauti ya ndani inayokuambia utainuka tena, unaweza. Hata kama ni kwenye ndoa yako, unaona kuna vitu haviko sawa, ni kwenye mahusiano ya uchumba, unaona kuna vitu haviko sawa, usipoteze uhakika, ile sauti ya ndani inayokuambia bado inawezekana. Mungu atakutoa hapo. Ndio maana nafundisha ujumbe unasema, je, msikilizaji, bado unayo imani au imani imeshaondoka tayari? Usikubali kupoteza imani. Na kama unahisi kuyumba, rudi, anza kuinyanyua imani yako. Unawezaje kuinyanyua imani yako? Unanyanyua imani kwa kutafakari neno la Mungu na kuangalia matendo makuu ya Mungu ambayo amewahi kuyafanya katika neno lake. Kwenye Biblia amewahi kuwatendea watu. Unaangalia neno la Mungu. Sasa kwa kweli kama Mungu aliweza kufanya hivi, hata mimi naweza kufanya kwangu. Kama aligawanya bahari ya Sham, hata mimi naweza kufanya. So ule uhakika unazaliwa ndani yako, unainuka tena, alafu Mungu anakufanikisha. Msikilizaji, usipoteze imani. Haijalishi nini utakachokuwa unapitia. Nimekusomea hapa, kuna mtu alikuwa ni mgonjwa lakini hakupoteza imani. Yeye na ndugu zake waliendelea kuamini. Hata wewe usipoteze imani kwenye chochote unachokiamini. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi hii ya leo na lenye matumaini mapya.
0: Amen.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umemsikiliza mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Samuel Matole ametutia neno swali kwamba je, unayo imani? Umepata majibu na tayari amefanua vizuri kabisa. Kama umefuatilia, ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umekipata kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Unatamani Mungu akusaidie kuongezeka imani angalau. Biblia inasema kwamba hata ukiwa na imani chembe ya haradali unaweza kuambia mlima huu ng'oka katupe baharini. Unatamani Mungu akuongezee imani, mtumishi wa Mungu atenda kuomba kwa ajili yako, sio na shaka, uendelea kuamini kile ambacho kinatoka kwa mtumishi wa Mungu. Tunapata wimbo kutoka kwake Upendo Nkone, wimbo kwa jina Utabaki na Mimi. Baada ya wimbo huo sasa, nitamkaribisha mtumishi wa Mungu atatupeleka kwenye maombi.

0: Ni wimbo wake upendo kone huo, usabaki na mimi ni wimbo huo mzuri kabisa. Ni kweli kabisa, wengine huacha, Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu. Ni wimbo wake upendo kone huo, tupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipengele kile cha maombi na maombezi. Tumisho Mungu, karibu.
1: Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu uliyetukuka sana, wewe uliyezifanya mbingu na nchi kwa mkono wako na kwa uwezo wako, asante kwa sababu ya msikilizaji aliyepata nafasi ya kusikiliza ujumbe huu. Na kwa sababu hiyo, ninamkabidhi katika mikono yako na kumwombea roho ya imani iingie ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikiwa kuna mahali ulikuwa umeanza kuyumba, umeanza kushusha viwango vya kuamini, pokea nguvu ya kukusimamisha tena katika jina la Yesu. Iwe ni kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la masomo, changamoto eneo la kazi, ulikuwa umeanza kupoteza uhakika na matumaini, ninakuombea neema kwa jina la Yesu. Pokea roho ya imani, pokea msaada wa Bwana tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuombea upokee nguvu mpya na upate nafasi ya kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iwe ni kikwazo chochote cha magonjwa, changamoto zinakurudisha nyuma, ninakuombea neema ya Bwana ishuke juu yako sahii na ikuvushe tena, ikunyanyue tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Petro alipogundua kwamba anazama, alipiga kelele akamwambia, Bwana mkubwa, nisaidie, niokoe, ninazama. Na hata wewe na kuombea kumbukumbu, na kuombea nafasi ya kutambua wakati wa kuzama kwako, unapohisi kupungukiwa, unapohisi kushuka, pokea neema ya kuita msaada wa Bwana, pokea neema ya kumwita Kristo ili uinuke tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakataa roho ya kuzama, hautazama katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, wewe ni mfalme mwenye nguvu, Mungu unayesaidia watoto wako, Mungu unayetetea, katika jina la Yesu Kristo. Umsaidie msikilizaji katika jina la Yesu, changamoto yote anayopitia, mazingira yoyote anayopitia yanayomfanya apoteze imani, imani ianze kushuka katika jina la Yesu. Namwombea hiyo neema kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ainuke tena katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia na unafanya, katika jina lako takatifu naomba na kuamini. Amen.
0: Amina. Ubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Natamani umtajie namba, msikilizaji namba yako.
1: Unaweza kuwasiliana na mimi kwa kupitia 0622244375, 0622244375.
0: Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Sikilizaji ni namba ya mtumishi wa Mungu, kama utakuwa na shida utamtafuta, mtazungumza mawili matatu na yeye atapata kukusaidia. Jina langu ni Prisa Kizema. Nikushukuru kwa kuwa nasi. Nikutakia asubuhi njema na iwe ya baraka siku njema ya leo na mafanikio tele katikati ya maisha yako.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu.
1: This is the word of God. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you.
2: Usiondoke.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa.

0: tano au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema mapaji matatu muhimu kwa safari ya maisha. Mapaji matatu muhimu kwa safari ya maisha. Andiko letu la msingi la toa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Nao lasema, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina. Mchungaji anaanza kutuambia, kuna baadhi wamerudia mstari wetu wa ufunguzi mara nyingi bila kutambua kuwa umetoka kwenye maandiko. Kwao ni sala tu ya kufunga ibada pale mwishoni. Hata hivyo, katika andiko hilo, tumebarikiwa na vipawa vitatu muhimu kwa ajili ya safari ya maisha. Mkristo yoyote, popote, bila kujali jiji au taifa, anayetembea kwa funguo hizi tatu muhimu, ataishi kwa ushindi katika kila hali bila kujali changamoto anazoweza kuwa anakabiliana nazo. Jambo la kwanza ni neema ya Bwana Yesu Kristo. Hii ina maana gani? Biblia inasema katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 17, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hii ina maana kwamba hungeweza kumjua Mungu hadi Yesu alipokuja. Manabii wa Agano la Kale walileta ujumbe wa Mungu, lakini hawakuonyesha tabia halisi ya Baba yetu wa mbinguni. Jifunze Agano la Kale, utakutana na sheria na hukumu zilizowafanya watu wamwogope Mungu. Lakini Bwana Yesu alikuja na kuonyesha upendo wa Mungu. Alisema, yeye aliyeniona mimi amemwona Baba. Ipo katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 9. Ili kumjua Mungu lazima umjue Yesu. Yeye ndiye aliyeonyesha tabia ya Mungu, utu wake na uhalisia wake. Neema na kweli au uhalisia vilikuja kupitia Yesu Kristo. Jambo la pili ni upendo wa Mungu. Mungu anataka tutembee katika nuru ya upendo wake. Elewa kwamba si kila upendo ni sawa na mwingine. Hili halihusiani na upendo wa mama au upendo wa rafiki. Ni aina tofauti ya upendo. Upendo sio usio na mipaka. Upendo ulio nje ya ulimwengu huu ni upendo unaomiminika na unaotiririka milele. Jambo la tatu, ushirika wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana kwa sababu Baba na Bwana Yesu wako mbinguni, lakini

Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Yeye yuko ndani yako na atakuwa nawe daima. Ushirika huo ndio baraka na faida ya kuu maishani. Shauku ya Mungu ni wewe utembee katika nuru ya baraka hizi tatu za ajabu. Zinapaswa kuwa uhalisia wako wa kila siku. Unapozielewa na kutembea katika nuru yake, haijalishi uko wapi, umepangwa wapi, au ni kitu gani kinakujia, utapanda juu kila wakati na kubakia mshindi. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, naomba unifuatilie.

Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 9. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 9. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na somo letu la leo. Na kama bado hujampokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikualike ufanye sala hii ukinifuatilia. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe hongera sana kwa kuwa umefanya uamuzi wa baraka. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Naomba baraka zako, neema yako, ulinzi wako juu yake. Raba sata liki jente baraba soto lando jente bakaraba soto raba kai. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759987946, 0759987946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani, nipeni sasa na opo.
0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
3: Ni mama hata kama unamzidi elimu, ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani, nipeni sasa na uposi,
4: nisaidie
5: na njaa,
6: natamani viatu vipya,
5: tafadhali ninaomba fedha kidogo. Mara nyingi sana tumeasikia haya maneno au mengine yanayofanana na haya. Hao watu wanaozungumza maneno haya wako katika hali ya uhitaji mkubwa, na ni lazima wategemee wema wa wengine ili waweze kuishi. Huenda ukawa unajikuta katika hali hii kila kukicha. Unalazimika kuwategemea wengine kukupatia mkate wa kila siku. Na leo tutalizungumzia katika tokeo hili la wanawake wa matumaini.

0: karibu tena katika toleo la leo msikilizaji wa wanawake wa matumaini. Na leo niko na rafiki yangu mpendwa Msunza.
1: Habari.
0: Pia tuna mafunzo ya msingi sana ambayo tunaweza kuyatumia kwa faida yetu kila siku.
1: Katika kipindi hiki cha wanawake wa matumaini hatutaki tu kukupa habari na kukuacha hivyo, la hasha. Pia tunapenda kukutia moyo. Moyo ulioinuliwa. Leo tunaenda kuzungumzia jinsi ambavyo kila jambo lina wakati wake unaofaa katika mpango wa Mungu. Mambo mazuri yanayotokea na hata mabaya yana maana sana katika maisha yetu. Mungu ana kusudi na kila kitu.
0: Leo tunaenda kuendelea na mfululizo wetu kuhusu fedha, tukiangalia mada ambayo mara nyingi haizungumziwi. Ni nini kinatokea wakati fulani katika maisha unapojikuta umepoteza kazi au umepoteza nyumba au pia huna rasilimali kabisa? Naam, wakati mwingine tunajikuta katika hali ya unyenyekevu na kuweza kuwaomba wengine watusaidie. Je, umewahi kujua ya kwamba katika Biblia kuna watu ambao iliwapasa kuomba msaada kwa wengine? Wapo. Tutazipitia hadithi zao na pia tutaona ni nini tunajifunza kutoka kwao.
1: Ninasubiri kwa hamu sana kusikia habari hizi upendo. Kwa hiyo hebu msikilizaji na tuanze kipindi chetu sawa. Sisi ni wanawake wa matumaini.

0: Na katika mafundisho juu ya maisha yako msikilizaji, tutaangalia juu ya swala zima la kuombaomba. Thamani ya fedha si kitu cha kudumu, inapita kabisa. Hata watu matajiri kabisa wanaweza kupoteza thamani hii na matumaini yao kupaa kabisa ndani ya dakika moja. Biblia inasema, kufumba na kufumbua utajiri hutoweka. Huwa kama umepata mabawa ghafla, ukaruka na kutoweka angani kama tai. Hebu tafakari hilo. Huwezi kamwe kufahamu ni wakati gani ndege anajiandaa kupaa kutoka mahali aliposimama. Naam, ni vema kumtumainia Mungu, kwani yeye ni wa kuaminika wakati wote. Leo ninataka kuongea na wewe habari za watu fulani ambao pesa zao zilipotea au zilikwisha. Pia tutaangalia watu ambao hawajapata kuwa na pesa kabisa. Yamkini unajikuta katika hali hii na unalazimika ukiomba msaada wa kujikimu japo siku hadi siku. Hii ni hali inayotisha, maana unakuwa haujui mlo wako unaofuata utatoka wapi. Unaweza kuhisi kuwa kesho yako haitabiriki. Kama una watoto wanaokutegemea, unakuta kuwa hali ni mbaya sana, kwa sababu unakuta wanaokutegemea wewe ili waishi. Hakika hii ni hali mbaya sana kwako. Tunataka ufahamu ya kuwa sisi katika wanawake wa matumaini tunajali na Mungu anajali pia. Tunajua kuwa Mungu anakujali wewe pamoja na wengine wote wanaopitia katika wakati mgumu kama huu, kwa sababu wapo watu ambao tunasoma habari zao katika Biblia ambao walikuwa wakiishi kwa kuomba msaada kwa wengine walipokuwa na uhitaji mkubwa. Mfano mmoja wapo ni ile habari ya yule mtu aliyekuwa kipofu. Jina lake alikuwa anaitwa Bartimayo. Kwa ajili ya upofu wake, Bartimayo alikuwa hawezi kwenda kufanya kazi, hivyo alilazimika kukaa njiani, yani njia ya kwenda Yeriko, huku akiomba wapita njia msaada wa chakula au pesa. Hebu kumbuka ile hali. Huenda Bartimayo alikaa kwenye njia ile yenye wapitaji wengi kutwa nzima akiomba msaada. Unaweza kupata picha, labda alikuwa hajavaa vizuri, amejaa mavumbi yaliyokuwa yakitimuliwa na wapitaji wa miguu, farasi, punda na kila kilichokuwa kikipita katika barabara hiyo ya kuingia jijini. Yamkini watu walikuwa wameshamzoea sana kumuona hapo, na huenda ikawa baada ya muda watu walimpuzia tu na kwenda zao. Bila shaka pia wengine walimdhihaki na kumtania, huku yeye akiendelea kungania kuomba msaada, maana hicho ndio kitu pekee ambacho angeweza kufanya. Ngoja nikuulize swali moja. Hivi Bartimayo hakuwa na matumaini? Bila shaka jibu ni ndio. Kila siku atamkimbilia mwingine, lakini hakuna mabadiliko kabisa ambayo yalitokea. Alijikuta kila siku akiwa pale pale, njia ile ile, njaa haishi, vumbi lile lile, macho hayaoni kama kawaida, na huku akiendelea kuombaomba. Hata hivyo, siku moja, historia iliandikwa, kila kitu kilibadilika. Yesu alikuwa akishuka na barabara ile alipokuwa anakaa Bartimayo. Aliposikia watu wakilitaja jina la Yesu na kutambua kuwa Yesu alikuwa akipita, Bartimayo alilia kwa sauti akiomba msaada. Biblia inatuambia kuwa makundi ya watu waliokuwamo yalimdhihaki kwa jinsi alivyokuwa akimwita Yesu kwa sauti kuu. Lakini hili halikumrudisha nyuma. Aliendelea kuita kwa sauti akitamani Yesu amwangalie. Aliita, "Yesu, mwana wa Daudi, nihurumie." Angalia kitabu cha Marko mlango ule wa 10 mstari wa 47. Tofauti na walivyokuwa wanafanya wale makutano, Yesu hakumgeuzia kisogo huyu kipofu wala hakumdhihaki. Badala yake alimhurumia sana Bartimayo, akamwita amwendee. Unadhani Bartimayo alifanya nini? Unadhani ni kwa nini Biblia inatuambia Bartimayo aliruka akatupa vazi lake na kumfuata Yesu? Kisha Yesu akasema maneno ambayo Bartimayo alikuwa akisubiri kwa hamu kuyasikia. Unataka nikutendee nini? Unadhani Bartimayo alisema nini? Bila shaka alisema, "Mwalimu, nataka kuona." Na Yesu akamwambia, "Imani yako imekuponya." Kisha Biblia inatuambia kwamba Bartimayo papo hapo akaanza kuona na kuanza kumfuata Yesu. Hii ni hadithi nzuri sana katika Biblia, bali tujiulize, ni nini tunajifunza katika hadithi hii? Wakati Biblia na mafundisho mengi sana ya hadithi za mambo yaliyotokea kale, yapo mafundisho mengi tunaweza kuyapata kutoka katika hadithi hizo. Kitu cha kwanza kabisa tunachoweza kujifunza kutoka kwa Bartimayo ni kwamba hakukata tamaa. Tunafahamu kutoka katika Biblia kwamba Bartimayo alikuwa kipofu wakati fulani katika maisha yake. Alikuwa anafahamu kabisa kuona kuna maanisha nini. Yamkini aliugua, alipata ajali, na bila kujali ni jambo gani lilomfanya awe kipofu, cha kuzingatia ni kwamba aligeuka kuwa ombaomba kwa sababu hakuweza kuona tena. Hakupoteza tu uwezo wa kuona, bali pia uhuru wake, yani uwezo wa kujitegemea na uwezo wa kujipatia mahitaji yake kila siku. Lakini kila siku aliendelea kuwa mvumilivu. Hakuyaondoa maisha yake, bali alivumilia sana bila kuangalia mateso yake. Biblia inatuambia kwamba Bartimayo alikuwa anafahamu mahala pa kupatia msaada. Alimwita Mungu katika shida yake. Kwa hili sote tunatakiwa kujifunza. Mungu ndiye chanzo cha msaada wetu. Kimsingi kabisa Biblia inatuambia kuwa Mungu yupo pamoja nasi wakati wote na yupo tayari kutusaidia tunapokuwa na uhitaji. Unaona, Bartimayo alikuwa akiwaomba watu wamsaidie. Na hakika alipata msaada kidogo kutoka kwao, lakini pia alipokea masimango mengi kutoka kwa watu hao. Je, umewahi kupitia hali kama hiyo? Mimi nimewahi. Wakati fulani watu wanaweza kuwa wapinzani sana unapomtumainia Mungu. Lakini Bartimayo aliendelea mbele na kuomba Yesu amtazame. Huyu ni mfano mzuri sana kwetu. Watu wanapotudhihaki kwa ajili ya imani yetu, tunahitaji kuwa karibu na Mungu zaidi na zaidi. Mungu anataka tumueleze mateso yetu yote, mahitaji na maumivu yote tunayoyapitia. Je, umegundua swali aliloulizwa na Yesu? Aliuliza, "Unataka nikutendee nini, rafiki yangu?" Hebu mwambie Yesu kile unachokihitaji kutendea. Anataka kusikiliza hitaji lako kutoka kwako wewe mwenyewe. Hata sala ya Bwana inasema, "Utupe leo mkate wetu wa kila siku." Je, unahitaji chakula? Mwambie Mungu, "Baba wa mbinguni, ninaomba unipe chakula." Angalia kuwa Bartimayo alikuwa muwazi kabisa na alieleza hitaji lake moja kwa moja kwa Yesu. Alitaja hitaji lake kubwa, "Mwalimu, ninataka niweze kuona tena."
1: Jambo lingine la kujifunza katika ombi la Bartimayo ni kwamba alikuwa anaamini kuwa Yesu ana uwezo wa kumpatia hitaji lake. Pamoja na kwamba ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani, Bartimayo kwa ujasiri kabisa alitamka hitaji lake kwa Yesu, na aliamini ya kwamba Yesu atayabadilisha maisha yake na ataweza kujipatia mahitaji yake bila kuombaomba tena. Bartimayo aliponywa punde na Yesu akamwambia imani yake imemwokoa. Rafiki yangu, je, unamwamini Mungu? Mungu anaweza kukusaidia katika hali yoyote ulionayo. Ni muhimu sana kukuweka wazi kwamba yamkini hali yako isibadilike punde, lakini Mungu atakupa kilicho chema na atakupa pia uwezo na neema ya kustahimili mapito yako. Mtume Paulo pia alikuwa anaumwa, kitu ambacho alikiita ni mwiba katika mwili wake ambao hakuwa na uwezo wa kustahimili. Yeye pia alimomba Mungu mara tatu amuondolee mwiba huo. Mungu alimjibu na alimjalia Paulo, ingawa hakuondoa ule mwiba, alimjalia ile neema itoshayo kabisa, na hata kwa kuolewa atafanya hivyo. Bartimayo alipopokea uponyaji, Yesu alimwambia ya kuwa ombi lake limejibiwa. Unadhani kuwa tatizo hili lilikuwa ni changamoto kwa Bartimayo? Bila shaka jibu ni ndio, lakini baada ya kuponywa, Bartimayo sasa aliweza kujitafutia mahitaji yake katika maisha yake. Hakulazimika kuendelea kuombaomba. Wewe je, unatafuta namna ya kujipatia kipato? Yumkini inaweza ikawa ni rahisi kwa sasa. Muombe Mungu akusaidie uweze kujikimu katika maisha yako. Kama unahitaji kazi ili ujipatie kipato, mwambie Mungu ili akupatie kazi yenye kukupatia kipato na kuendelea kumheshimu yeye. Tafadhali usijifanyie njia za mkato za kujipatia kipato kama vile biashara ya kuuza mwili wako. Mungu hapendi jambo kama hili. Mwisho kabisa, Bartimayo alionyesha shukrani zake kwa kumfuata Yesu alikokuwa anaelekea. Tukumbuke kumshukuru Mungu anapojibu maombi yetu kwa kumfuata yeye. Tunaweza kumfuata Mungu kwa kuzungumza naye, kujifunza habari zake na kuishi maisha yanayompendeza. Njia ambayo pia tunaweza kuitumia kuonesha shukrani zetu ni kwa kuwapa wengine hata pale ambapo tunakuwa hatuna kikubwa cha kugawa. Mtu mmoja tajiri sana hapa duniani aliulizwa fedha kiasi gani zinatosha, akasema, "Niongezewe kidogo tu." Inasikitisha sana. Huyu mtu alikuwa akiishi maisha yasiyo na furaha siku zote, kwani kamwe hapajakuwa na fedha zinazoweza kumridhisha. Hebu na sisi tusije tukaingia katika mtego huu. Tukumbuke chanzo cha kila kitu tulicho nacho. Biblia inawema, kila kitu tulicho nacho kinatoka kwa Mungu. Mungu akubariki unapoendelea kufanya

0: Pengine msikilizaji umewahi kujiuliza watu matajiri wanaishije? Unaweza ukadhani hawana tatizo lolote hapa duniani. Wala hawatakuwa nalo. Hebu tuangalie maneno ya Mungu, tuone mafanikio ya kweli yanakuwaje. Ni katika mafundisho ya nafsi yako ambapo leo somo letu linasema wakati wa mambo yote, na hii ni sehemu ya kwanza.
1: Mafundisho yetu ya nafsi leo yameandaliwa naye Georgina Thompson, nami Agatha nitaleta kwenu kama ilivyoandaliwa. Habari rafiki yangu, ninao furaha kubwa kushirikiana nawe maneno haya ambayo ni busara za kwenye Biblia takatifu kuhusu kile tunachokihitaji kwa maisha yetu ya kila siku. Leo nitapenda tutembelee Agano la Kale ambalo liliandikwa kabla Bwana Yesu Kristo ajaje ulimwenguni. Agano la Kale lina sehemu nyingi ambazo ni kama matoleo ya vitabu. Kuna vitabu vya Pentateuch ambavyo vimeandikwa na Musa, kisha kuna vitabu vya historia, na baadaye vipo vitabu vya manabii. Pia viko vitabu ambavyo vinaitwa vya mashairi. Vitabu hivi vya mashairi ni pamoja na vitabu vya Zaburi ambavyo vinasomwa sana. Pia tunaona vitabu vya hekima, Mithali ya mfalme mashuhuri sana Suleiman, ambaye alifahamika kuwa mtu mwenye busara kupita wote katika wakati wake. Katika Biblia kuna kitabu kingine kinaitwa Mhubiri ambacho pia kimeandikwa na mfalme Suleiman. Kwa kukitazama tu kitabu hiki hakionyeshi kuwa na mafundisho ya kiroho, lakini lazima tukumbuke jambo moja kuhusu mwandishi wake ambaye ni mfalme Suleiman. Suleiman alirithi kiti cha ufalme kutoka kwa baba yake Daudi wakati alipokuwa mdogo sana. Wakati huo Mungu alimjia na kumwambia jambo ambalo alikuwa analitaka. Suleiman na udogo wake alitambua ya kwamba anahitaji msaada wa Mungu, hivyo akaomba Mungu amjalie hekima, na Mungu alimjalia zawadi hii ambayo ni njema sana. Hii ndio ikawa sababu ya kujulikana kwake hata sasa. Alikuwa na hekima ya hali ya juu sana isiyo ya kawaida. Ilikuwa ni hekima kutoka kwa Mungu aliye juu kabisa. Hiyo ndio sababu ambayo inafanya umuhimu kwa sisi kusikiliza na kutilia maanani mambo ambayo mfalme Suleiman angependa kutuambia. Ni wazi kwamba kati yetu hapana mwenye bahati kama ya mfalme Suleiman. Alikuwa na kila kitu, mali, cheo na hekima. Hakupungukiwa na kitu, na ulimwengu wa wakati ule ulikuwa ni wa tofauti kabisa na sasa. Hata hivyo, hebu tumsikilize mhubiri huyu. Somo la kwanza ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa maisha yetu ya kila siku. Inasemekana kwamba baadhi yetu tunaosikiliza tuko katika ulimwengu wa tatu. Hata mji wangu ninaotokea unasemwa kuwa ni ulimwengu wa tatu. Watu wengine wanaita nchi inayoendelea kwa sababu haijafikia kiwango fulani cha maendeleo. Nchi nyingi za namna hii ni maskini sana, na inaleta changamoto kubwa sana hata kujipatia mlo wa kila siku. Maisha yanakuwa kama kufanya kazi, kazi, kazi tu. Watu waliopata upendeleo wa kuishi kwa raha huwa wanakaa mezani na kula. Hawana wasiwasi kabisa kuwa mlo unaofuata wataupata wapi. Chakula chao ni kama wanapewa kila siku. Jaribu kufananisha hali hii na ya huyu mtu ambaye inampasa kufanya kazi sana ili kujipatia chakula. Wanakuwa na njaa sana, na pale wanapofanikiwa kukusanya kinachotosha kwa chakula, wanafurahi sana kuwa hatimaye wameweza kula. Watu hawa si kama mfalme Suleiman ambaye alikuwa tajiri akila vyakula vilivyo katika hadhi nzuri kabisa. Hata hivyo, alikuwa na hekima na alifahamu ya kuwa Mungu huwapa watu hata furaha ya mambo madogo kabisa kama chakula. Mungu anatutaka tufurahie hata raha kidogo sana tunayoipata. Hebu sikiliza maneno haya. Mtu atapata nini kwa taabu yote na kuhangaika kwa bidii katika kazi anayoitaabikia chini ya jua? Siku zake zote kazi yake ni maumivu na masikitiko. Hata usiku akili yake haipati mapumziko. Hili nalo pia ni ubatili. Mhubiri 2:22-23. Na sura inayofuata inarudia tena. Ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Mhubiri 3:13. Inakuwa na baraka sana kuwahudumia chakula cha jioni watu ambao walikuwa wakishughulika siku nzima wakifanya kazi ngumu. Wanapokuja mezani wanakuwa wakitegemea wakati mzuri sana wa chakula na kuzungumza kirafiki. Wanakula kwa furaha ya kweli kwa sababu wamejawa na shukrani. Wanafahamu ya kuwa juhudi zao zimewapatia chakula japo kwa siku moja tu. Ufahamu huu wa furaha unatoka kwa Mungu. Kwa upande mwingine, nimeona watu wengine wakiwa wamezunguka meza iliyojaa kila aina ya chakula kizuri na cha hadhi ya juu kabisa, lakini wanakuwa hawana furaha kabisa. kabisa. Ninawahurumia sana kwani wanakuwa hata hawajui kufurahia chakula walichoandaliwa. Ni aibu sana. Katika maisha haya yaliyostaarabika, juhudi za kutafuta raha zaidi hazina mwisho kamwe. Hawafahamu hekima ya mhubiri huyu Mfalme Suleiman. Hawajui jinsi ya kufurahia baraka ndogo kabisa wanaojaliwa katika siku. Hebu niambie kama jambo hili ni kweli. Wakati wiki yako inapokuwa imeenda vizuri sana unasema, "Ah, wiki imeenda haraka, masaa yamekuwa kikimbia kama nini?" Lakini kama unatazamia kuwa wiki inayofuata inaenda kuwa ngumu na matatizo mengi kama kazi nyingi bila muda wa kupumzika, kukutana na watu wa korofi na kadhalika, unajikuta unasema, "Duh, sijui nitamalizaje hii wiki inayokuja. Wiki hii inaenda kuwa ndefu sana katika maisha yangu." Mfalme Suleiman anasema mara chache mtu huzifikiria siku za maisha yake, kwa sababu Mungu humfanya ashikwe na furaha ya moyoni, Mhubiri 5:20. Tunakuwa na kawaida ya kukumbuka mambo mabaya maishani mwetu na yale mazuri yanapita kama mwali wa mwanga. Raha ingine ndogo sana ambayo mara nyingi tunaisahau ni kulala. Wapo watu wengi sana ambao kwa fedha zao wameweza kupata kila kitu isipokuwa usingizi. Hakuna fedha inaweza kununua usingizi wao kwa usiku mzima pasipokuwa na maingiliano wa kitu chochote. Mawazo, hofu au magonjwa. Suleiman anasema hivi: "Mtu hutoka tumboni mwa mama yake uchi, naye jinsi alivyo vivyo hivyo huondoka. Hachukui chochote kutokana na kazi yake ambayo anaweza kuchukua mkononi mwake." Mhubiri 5:15. Hivyo rafiki yangu mpendwa, hebu tutafute kuridhika na vitu vidogo vidogo kila siku. Furahia ladha ya kikombe cha chai au kahawa unayokunywa. Jipe muda kutazama mazingira mazuri unayoyaona, cheza na watoto wako, kufurahia jinsi mnavyokuwa marafiki. Hebu tumshukuru Mungu kwa vitu tunavyoviacha bila kuvitambua, kama vile maji, mwanga, chakula na hata kila siku inayopita, kwa kuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hili ni somo la kwanza ambalo Mhubiri au Mfalme Suleiman anatufundisha katika kitabu chake cha Mhubiri. Na wiki ijayo nitakushirikisha masomo zaidi. Natumaini utaungana nami. Mungu akubariki sana dada na rafiki yangu unaisikiliza kipindi

0: madogo madogo katika maisha mara nyingi ndio yenye kuvutia kabisa na ambayo unayakumbuka sana, sivyo Msunza?
1: Ninakubali na huwa hayatiliwi maanani kivile. Rafiki yangu, je, ni mambo gani madogo madogo kabisa ambayo unamshukuru Mungu kila unapoyakumbuka maishani mwako? Tafadhali tuandikie na utushirikishe. Tunasubiri kwa hamu sana kusikia kutoka kwako ili tuwashirikishe na wengine.
0: Nakumbuka kama unapitia katika wakati mgumu sasa hivi kiuchumi au vinginevyo, tunataka kukutia moyo kuwa huu ni msimu mmoja tu katika maisha yako na unapita tu.
1: Baadhi ya wasikilizaji wanaweza kuwa wanasema, wewe huelewi. Mimi sina hata chakula kinachonitosha kwa siku ya leo. Ni kweli unaweza kuwa katika hali hii ya uhitaji mkubwa kwa sasa. Na Upendo pamoja nami hatuko hapo ulipo kukufariji, bali tuko pamoja nawe katika redio na tutakuombea. Tafadhali omba pamoja nasi.
0: Tuombe msikilizaji. Baba, tunakuja mbele zako wakati huu tukifahamu kuwa uliahidi kutupatia mahitaji yetu yote. Wakati mwingi kuna vitu ambavyo tunahitaji kuwa tunavihitaji, lakini Baba, hivyo vinakuwa sivyo ilivyo mapenzi yako. Umeahidi kutupa chakula na mavazi, Mungu wangu, haujaahidi kutupa kwa utele, bali umeahidi kutupa kulingana na siku hii. Baba, ninawainua wanawake wote kwako. Naomba uwape mahitaji yao, Baba, katika jina la Yesu. Kama ambavyo wanawake hao wanaishi maisha yao ya kila siku bila kujua riziki yao itatoka wapi, tunaamini kuwa utasimamia neno lako na ahadi yako. Mungu, katika maneno yako umesema kuwa unamjali mtu yoyote. Tunafahamu ya kuwa sisi ni watoto wako, mabinti zako. Hivyo unatujali sana zaidi na zaidi. Tunajua ya kwamba Bwana utatujalia ili tuendelee kuweka imani yetu na kutumikia wewe. Tunajua ya kwamba umetujalia maisha katika utele kupitia Yesu Kristo mwana wako. Kwa jina lake tunaomba na kushukuru. Amen.
1: Amen. Kabla hatujakuacha msikilizaji kwa leo, tungependa kukupa zawadi fulani bure kabisa ili siku yoyote utakapohitaji uweze kuifuatilia, ili kila unapojisikia umepungukiwa na uko katika wakati mgumu uweze kujifariji kwayo.
0: Huenda ikawa humfahamu vizuri Mungu huyu tuliyemwomba hivi punde. Yumkini unataka uendelee kumfahamu vizuri zaidi. Tunataka upate kitabu bila kulipia chochote. Kitabu hicho kinaitwa Maombi Yako kwa Mungu, kilichoandikwa na Richard Bennett. Kinajibu maswali mengi unayoweza kuwa nayo, kama vile Mungu yupo kweli? Kama ndio kweli, ananipenda? Au ninawezaje kujiunga na familia ya Mungu? Kile unachotakiwa kufanya ni kutuandikia na kuulizia upewe kijitabu chako. Tafadhali sikiliza anwani yetu mwishoni mwa kipindi hiki.
1: Unazungumzia mwisho wa kipindi, hata hivyo ndio tumefika Upendo.
0: Nusu saa yetu inakimbia sana, si kweli?
1: Ni kweli, lakini tutakuwa pamoja tena Jumali ijalo na ninasubiria sana tena kwa hamu.
0: Mimi pia. Shona na msikilizaji, rafiki yetu mpendwa, endelea kumtafuta Yesu. Yeye ni neno linaloishi, muhimu kabisa kuliko mkate wetu wa kila siku, na ni rafiki yetu wa karibu kuliko rafiki mwingine yeyote.
1: Hakikisha unaungana nasi tena katika toleo lingine la wanawake wa matumaini.
0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768386899.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa nafasi.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: imetimia saa 2 kamili asubuhi.
7: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
8: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
9: The radio is on.
10: Na hili ndilo neno la Mungu. Nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona.
11: This is the word of God. I love those who love me, and those who seek me find me.
12: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
13: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
12: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
14: Mtazamangu ataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
12: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Habari mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma. Siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Kagera. Shule hii ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Siku ya leo tutasikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tutakuwa na nahau, vitendawili, maswali, methali, chemshabongo na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na ninakuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tungane mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale tutakapohitimisha kipindi chetu katika kile kipengele ele cha hadithi. Watoto wazuri wi
1: wa
0: wi. Msikilizaji, hizo ni sauti za watoto wa shule ya msingi
1: Kagera.
0: Moto wa shule unasema elimu ni haki ya kila mtoto. Na sasa tutaanza kwa kuburudika, baada ya hapo tutakuja kuendelea na vile vipengele vyetu sita ambavyo kwa pamoja tunaviita kuchangamsha bongo kwa maswali.
1: Kwa maswali.
0: Wa kwanza kabisa ni shangazi hapa, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Kwa majina naitwa Jacqueline Innocent, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kagera. Shule yetu ya Kagera jama, shule yetu ya Kagera. Shule yetu ya Kagera jama, shule yetu ya Kagera. Ipo kati

0: Tujipongeze.
1: Ungela Mara.
0: Toto Mzuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo wa shule ya msingi. Sasa tunaanza rasmi katika kile kipengele ambacho tunaikiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Mbali. Huku moto wa shule unasema elimu
1: ni haki ya mtoto.
0: Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Unaitwa nani?
2: Kwa majina anaitwa Ibu Moza wa shule ya msingi Kagera. Naenda kuuliza swali nahau. Piga chenga.
0: Nahau, nahau.
1: Nahau.
0: Piga chenga, nani anayejibu? Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Brighton Azaro, nasoma shule ya msingi Kagera. Naenda kujibu. Piga chenga, kumkwepa.
0: Anasema piga chenga ni kukwepa. Mjomba, mjomba mwenzio amepata, amekosa?
2: Amekosa.
0: Amekosa. Nani ambaye anatupa jibu? Shangazi, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Jacqueline Innocent, nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la 7. Kumkwepa mtu.
0: Amesema jibu lake ni kumkwepa mtu. Amepata?
2: Ndio.
0: Amepata. Tumpongeze.
1: Ongea.
0: Nani mwingine? Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Nestori Abeli, naenda kuuliza na au nasoma katika shule ya Kagera darasa la 7 A. Hey, domokaya.
0: Nahau, nahau.
1: Nahau.
0: Domokaya. Shangazi, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Neema Yohana, nasoma katika shule ya msingi Kagera. Domokaya ni mlopokaji.
0: Amesema domokaya ni mlopokaji. Mjomba, shangazi amepata?
2: Ndiyo.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine? Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Jacqueline Innocent, natokea katika shule ya msingi darasa la 7. Nahau, nahau.
1: Nahau.
4: Domo zege.
0: Domo zege. Mjomba?
7: Kwa majina naitwa Rajabu Kasimu, natokea shule ya msingi Kagera. Domo zege ni mtu ambaye asiweze kujieleza.
0: Ni mtu asiweze kujieleza. Amepata?
2: Ndiyo.
0: Tuwapongeze.
1: Ndiyo.
0: Mwingine? Shangazi, unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Neema Mahamud, nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la 7. Angua kicheko.
0: Nahau, nahau.
1: Nahau.
0: Angua kicheko. Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Sara Kasim, nasoma shule ya msingi Kagera. Angua kicheko, cheka sana.
0: Angua kicheko, cheka sana. Amepata?
2: Ndiyo.
0: Tuwapongeze.
1: Ndiyo. Mara.
0: Nahau nyingine, unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Brahman Harub, nasoma shule ya msingi Kagera. Nahau, nahau.
1: Nahau.
10: Shika usukani.
0: Shika usukani. Shangazi, unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Msa Ahmed, nasoma shule ya msingi Kagera. Shika usukani na kuongoza.
0: Amesema jibu lake ni kuongoza. Amepata, amekosa?
10: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
1: Mbili. Imara.
0: Nahau mbili za mwisho. Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Maximilian George, nasoma shule ya Kagera darasa la 6. Ana kwa ana.
0: Amesema nahau, nahau.
1: Nahau.
0: Ana kwa ana. Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Rajabu Kasimu, natokea shule ya msingi Kagera. Kukutana na mtu.
0: Amesema jibu lake kukutana na mtu. Amepata?
13: Amepata.
0: Tuwapongeze. Nahau ya mwisho. Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Zainabu Alidi, nasoma katika shule ya msingi Kagera. Nahau, nahau.
1: Nahau.
14: Aingiaye msituni.
0: Aingiaye msituni. Ni methali, si ndio? Aya, nani mwenye nahau ya mwisho? Shangazi.
15: Kwa majina naitwa Viviani Yusufu, nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la 6. Piga maji.
0: Nahau, nahau.
1: Nahau.
0: Piga maji. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Ibu Mose, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 6. Piga maji, kuogelea.
0: Amesema piga maji ni kuogelea. Amepata?
15: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Shangazi.
16: Kwa majina naitwa Noelia Jafet, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 7. Na au ya piga maji ni kunywa pombe.
0: Jibu lake ni kunywa pombe. Amepata?
15: Ndio.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, tumemaliza katika kile kipengele cha nahau, na sasa tunaingia katika kile kipengele cha pili, kipengele cha vitendawili. Tutasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Huku moto wa shule unasema elimu
1: ni hali ya kila mtoto.
0: Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Unaitwa nani?
17: Kwa majina naitwa Rajabu Abbas, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 6. Kitendawili. Upala babu unatoa moshi.
0: Upala babu unatoa moshi. Wote. Tujipongeze. Mwingine mwenye kitendawili? Shangazi.
18: Kwa majina naitwa Sharifa Rashidi, natokea shule ya msingi Kagera darasa la 7A. Bibi kavaa modo.
0: Kitendawili.
1: Yeah.
0: Bibi kavaa modo. Wote.
1: Modo.
0: Tujipongeze. Mwingine. Shangazi, unaitwa nani?
19: Kwa majina naitwa Zainabu Nuru, nasoma katika shule ya Kagera darasa la 7. Anazikwa bila nguo, anafufuka na nguo.
0: Kitendawili. Anazikwa bila nguo, anafufuka na nguo. Nani anayejibu? Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Fatuma Kes ya Ryan, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 6. Kalanga.
0: Amesema jibu lake ni kalanga. Amepata?
19: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili? Unaitwa nani?
21: Kwa majina naitwa Faidu Ismail, nasoma shule ya msingi Kagera darasa 7. Kitendawili. Teketeke uzaa gumgum, na gumgum uzaa teketeke.
0: Teketeke uzaa

0: Mtu anaongea kwenye sanduku, akifungua sanduku wa muoni. Nani anayejibu? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Ibu Mose, nasema shule ya msingi Kagera, jibu lake ni redio.
0: Amesema jibu lake ni redio. Amepata?
1: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa John Crescent, nasoma katika shule ya msingi Kagera, nasoma darasa la 7. Fufunika fufunua.
0: Nani anayejibu? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Rajabu Abbas, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 6, kutembea.
0: Amesema ni kutembea. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Kitendawili cha mwisho. Kitendawili. Kitendawili. Nina taulo langu toka nimelifua mpaka leo halijai kukauka. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Mwajuma Majidi Rashidi, kutoka katika shule msingi Kagera, jibu lake ni ulimi.
0: Amesema jibu lake ni ulimi. Amepata. Tumpongeze.
5: Hongera.
0: Mtoto msuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha nahau. Tutaburudika, baada hapo tutakuja kuendelea na kile kipengele kinachofuata. Tutakuwa na maswali pamoja na methali. Nani ambaye anatumishia wimbo? Shangazi.
6: Kwa majina yangu naitwa Kisa Ramadhani, nasoma katika shule ya msingi Kagera, darasa la 6. Jamani, nina tunda langu.
5: Aye.
6: Tunda linalo

0: 수기봉계세Tutamsulina msikilizaji wa radio 90.5 FM Kigoma kama nivyo kwambia hapo awali leo nimetembelea katika shule ya msingi
1: Kanyewa
0: Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji huku moto wa shule unasema elimu Na kama ndo umefungulia redio yako kipindi kilichopo hewani ni kipindi na cha watoto na sasa tunaendelea katika clip nyingine kinachofuata cha maswali. Tutasikiza maswali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Jacqueline Innocent nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la 7. Swali. Vita vya kwanza vya dunia vilifanyika mwaka gani? Na kuisha mwaka gani?
0: Nani anayejibu? Mjomba unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Ramadhani Rashidi. Vilianza mwaka 1914 vikaisha 1918.
0: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze.
1: Imara.
0: Wow. Mwingine? Mjomba.
4: Majina naitwa Rajabu Kasimu natoka shule ya msingi Kagera. Kirefu cha Basata.
0: Nani anayejibu? Mjomba.
5: Mko majina naitwa Nestor Abeli ninasoma darasa la 7 shule ya Kagera ni baraza la sanaa Tanzania au taifa.
0: Baraza la sanaa taifa amepata amekosa?

0: Mwingine mwenye swali? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Zainabu Ali, nasoma katika shule ya msingi Kagera. Swali. Nguo ya mpishi inaitwaje?
0: Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Diana Rafael katika shule ya msingi Kagera. Nguo ya mpishi inaitwa apron.
0: Amesema nguo ya mpishi inaitwa apron. Amepata?
1: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa John Crescent, nasoma katika shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Swali. Mtwa Mkwavinyika alijiua mwenyewe kwa kujipiga risasi mwaka gani?
0: Anayejibu? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Abrahman Harub, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Alijiua mwenyewe kwa kujipiga risasi mnamo mwaka 1898.
0: Amepata?
3: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Rajabu Abasi, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 6. Mchanganyiko wa gesi mbalimbali unaitwaje?
0: Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Neema Yohana, nasoma katika shule ya msingi Kagera. Mchanganyiko mbalimbali wa gesi huitwa hewa.
0: Amepata?
5: Ndio.
0: Tuwapongeze. Swali lingine? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Abrahman Harub, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Nyerere alizaliwa mwaka gani na akafa mwaka gani?
0: Swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani na akafariki mwaka gani? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa John Crescent, nasoma katika shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 na kufa mwaka 1999.
0: Amepata. Tuwapongeze. Maswali mawili ya mwisho. Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Demetria Stefano, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kagera. Swali. Soko la watumwa Zanzibar lilifungwa mwaka gani?
0: Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Adija Frank, natoka katika shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Soko la watumwa lilifungwa mwaka 1878.
0: Amekosa. Mwingine? Hakuna anaweza kujibu? Hata kujaribu? Haya, nani anayempa mji? Shangazi, unaitwa nani?
9: Kwa majina ni Zainabu Kondo, nataka shule Kagera Mgumile.
0: Amesema uende Mgumile. Utaenda?
10: Siendi.
0: Aendi. Wengine? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Zura Madi, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Aende Mwanza.
0: Amesema uende Mwanza. Utaenda?
11: Nitaenda.
0: Jibu lake?
11: Soko la watumwa Zanzibar lilifungwa mwaka 1873.

0: Mjomba.
1: Jina naitwa Rajabu Kasimu, natokea shule ya msingi Kagera. Tanzania ulipata uhuru wake mwaka gani?
0: Swali. Tanzania ilipata uhuru wake mwaka gani? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Elizabeth Isaka. Nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 7. 1991.
0: Amepata, amekosa?
1: Amekosa.
0: Amekosa. Wengine? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Jafet Yavan. Nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 6. Tanzania ikupata uhuru, iliyopata uhuru ni Tanganyika. 1961.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali. Tutaingia katika kile kipengele kinachofuata cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Huku moto wa shule unasema nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Viviani Yusufu. Nasoma katika shule ya msingi Kagera, darasa la 6. Samaki mkunje.
0: Methali. Samaki mkunje.
5: Amani nyingi.
0: Tujipongeze. Mwingine? Mjomba, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Rungwe Sanza, nasoma shule ya msingi Kagera. Shika miguu.
0: Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Sibini Fred Kuna. Jibu lake kuomba msamaha.
0: Amesema jibu lake ni kuomba msamaha. Amepata?
6: Amekosa.
0: Mwingine? Mjomba.
8: Kwa majina naitwa Manzala Rashidi. Kuomba radhi.
0: Amesema ni kuomba radhi. Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze. Mwingine mwenye methali? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Fabia Alphonse, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 6. Na nauliza meswali, heli nusu shali.
0: Methali. Heli nusu shali. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Brighton Azar. Kuliko shali kamili.
0: Anasema heri nusu shali kuliko shali kamili. Amepata?
9: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Dojo Joshua. Lila na fila.
0: Methali. Hila na fila. Nani anayejibu? Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Rajabu Hamidu, nasoma shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Jibu lake marejeo ngamani.
0: Marejeo ngamani. Amepata?
13: Amekosa.
0: Anasema amekosa. Mwingine? Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Elizabeth Isaka. Ila la fila vitengamani.
0: Havitengamani. Amepata?
13: Amepata.

0: Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Sadaka Simba, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 7. Mchovya asali.
0: Mchovya asali. Nani anayejibu? Shangazi.
2: Mchonga mzinga. Kwa majina naitwa Sharifa Rashid, natokea shule ya msingi Kagera darasa la 7. Mchonga mzinga.
0: Amesema mchonga mzinga, amepata?
2: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Methali mbili za mwisho. Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Kelly Alfa, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 7. Maarifa ni bora.
0: Methali. Maarifa ni bora. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Maimuna Abubakari, nasoma shule ya msingi Kagera darasa la 7. Maarifa ni bora kushinda utajiri.
0: Amepata?
3: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Methali ya mwisho. Methali. Bahari. Nani anayejibu? Bahari. Shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Jacqueline Innocent, natokea katika shule ya msingi Kagera darasa la 7. Haina mwisho.
0: Amekosa mwingine. Shangazi, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Shera Saidi, natoka shule ya msingi Kagera. Jibu lake alikauki maji.
0: Amekosa mwingine. Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Rajabu Kasimu, natokea shule ya msingi Kagera darasa la 7. Alikosi samaki.
0: Amekosa mwingine. Shangazi.
8: Majina naitwa Kelly Alfa, natoka shule ya msingi Kagera darasa la 7. Mate.
0: Amesema ni mate. Amekosa. Nani anayenipa mji? Shangazi. Amesema niende Zanzibar, nitaenda. Jibu lake bahari ya Ilindwi. Pongezeni. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha methali, tutaburudika. Baada ya hapo, tunakuja kuendelea na vile vipengele vyetu viwili vya mwisho. Nani ambaye anatumishia wimbo? Shangazi, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Shela Saidi, natokea shule ya msingi Kagera. Nakuja kuimbishia wimbo. Baskeli ya Nyerere.

0: Wasikilizaji, tumemaliza, umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata, kipengele cha chemsha bongo. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Nestori Abel, naenda kuuliza chemsha bongo. Chemsha bongo, chemsha bongo. Mama angu anaumwa na dawa yake ni maji. Na hayo maji dunia nzima hayapo. Hata ukichimba kisima unakuta mawese. Je, nitafanyaje fanyaje ili nipate maji nimpelekee mama angu anywe apone?
0: Chemsha bongo, chemsha bongo. Mama yake anaumwa na dawa, mama yake ni maji. Dunia nzima hakuna maji. Ukichimba kisima unakutana na mawese. Je, utafanyaje fanyaje ili uweze kupata maji umpelekee mama yako? Nani anayejibu? Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Zainabu Nuru, nasoma katika shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Nitachukua ile mawese. Niache moto, niachemshe. Nifunike ule mvuke, mvuke utapanda kwenye ile sinia, yatakuja ile matonye matonye, nitampa mama yangu atakunywa, atapona.

0: Mwingine. Mjomba.
1: Kwa jina anaitwa Rajabu Kasimu, natokea shule ya msingi Kagira, darasa la saba. Fumbo fumbo.
2: Chemshabongo, chemshabongo.
3: Chemshabongo.
1: Mama na baba waligombana. Baba akamumiza mama, mama akapelekwa hospitali, baba akapelekwa jela. Na kabla kufika hospitali, wanatakiwa uvuke ile korongo, na ile korongo inapita kutumia nanga. Je, mimi nipo na mdogo wangu. Kila mtu anataka aende, mmoja anataka kwenda kumuona baba, mwingine anataka kwenda kumuona nani mama. Nitafanyaje kwenda kumuona nani baba?
0: Nani anayemjibu? Mjomba.
4: Majina naitwa Rajabu Abasi, nasoma shule ya msingi darasa la sita. Nitamchukua mdogo wangu, nitamsuma kuna lile korongo, atapeleka hospitali, na mimi mpolisi atakuja, atanikamata, atanipeleka jela.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Chemsha bongo nyingine. Shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Jia Frank, nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la saba. Chemsha bongo, chemsha bongo. Na watoto zangu watatu. Mmoja anataka gazeti, mwingine anataka kitumbua, mwingine anataka mafuta. Afu na mimi mmoja tafanyaje ili niwape wote.
0: Nani anayemjibu? Unaitwa nani?
6: Nitaenda kununua andazi, kitumbua nitafinya, yale mafuta nitampa mwenye anataka kupaka mafuta, lile gazeti nitampa mwenye anataka kusoma, na lile keki kitumbua nitampa mwenye anataka kula.
0: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze.
8: Wow.
0: Chemsha bongo ya mwisho. Shangazi.
9: Majina naitwa Hawa Hamisi, nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la saba. Mama yangu anaumwa, dawa yake chungwa, na hiyo chungwa ipo kwenye kishimo kirefu, tafanyaje mpaka nitoe mama yangu apone.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Diana Rafaeli, nasoma katika shule ya msingi Kagera darasa la saba. Nitachukua maji, nitamimina kwenye shimo. Chungwa litaelea, nitachukua, nitampelekea mamangu atapona.
0: Amepata?
7: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mtoto mzuri. Na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza chemsha bongo walizoulizana watoto wa shule ya msingi Kagera. Huku moto wa shule unasema elimu ni na sasa tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali zitakazo kuelimisha na kukuburudisha wewe mtoto uliyeko nyumbani. Hadithi. Hadithi.
3: Hadithi ndio uongo na uongo.
0: Nani wa kwanza kutuanzishia hadithi? Utatuhadithia hadithi yako. Mwisho wa hadithi yako utatuambia inatufundisha nini? Nani wa kwanza? Mjomba. Unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
11: Kwa majina naitwa Fadu Ismail, natoka shule ya msingi Kagera darasa la saba. Hadithi. Hapo zamani za kale kulikuwa kula punda mvivu. Punda mvivu alikuwa na bosi wake. Ila siku wanachukua bidhaa na kwenda sokoni. Kabla kwenda sokoni wanavuka mto. Hivyo, lakini ule punda alikuwa ni mvivu, alikuwa anapenda siku za mapumziko. Sio pumziko, alikuwa anapenda kula sana na kulala. Siku moja akawa ule mfanyakazi akamwambia hivyo bosi. Akamwambia huku sokoni kuna uhaba wa chumvi, lazima uzilete chumvi. Akasema nitazitafuta, nitazileta. Haijua akachukua chumvi akampa punda wake akazibeba puni magunia 10 huo punda akawa nasikia ni vizito akaanza kutetemeka yule akapunguza mizigo miili kama imebakia magunia 8 akawa anapita kwenye mto alipofika kwenye mto kabla hajafika mto alipofika katikati maji yalikuwa ni mengi afika na jikoa punda akaanguka chini ile chumvi yote ikaeyuka hivyo yule akasema hamna mzigo hapa narudi nyumbani na lala nasubia tena kesho nitakuwa nafanya hivyo hivyo akawa nafanya. Kini hiyo siku moja akajua huyu punda ni mvivu akamwekea mzigo wa pamba. Akamwekea. Hapo pita pale na akafanya huo mchezo akajidondosha. Zile pamba zinanyonya maji. Hivyo nyonya maji zikawa nzito akaanza kutembea akasema hivi utatembea nazo sokoni hadi utarudi nazo. Akatembea nazo hadi akarudi nazo. Kwanza hiyo siku punda huyu hakuwa mvivu tena. Hadisi yetu inatufundisha tusiwe wavivu.
0: Tumpongeze. Mwingine. Mjomba, unaitwa nani?
7: Kwa jina ni Richard Yusuf Tobias. Napenda kuhadisia hadisi. Hadisi, hadisi.
3: Hadisi ndio.
7: Hapo zamani za kale kuwepo bata na kunguru. Kunguru alikuwa na watoto na bata. Kunguru alimwambia bata, "Twende tukawinde." Bata akasema, "Haya, twende." Wakaenda kaenda kufika porini. Kunguru akamwambia bata, "Bata umesahau manati." Kunguru akasema hivi, bata akasema hivi, "Yafuatie na kusubiria." Kunguru akarudi akafika akala watoto wa bata wote. Bata kumsubiria kunguru, msubiriaji. Akaamua kurudi. Akamkuta akakuta watoto wake wote hawapo. Kunguru akana mzomea bata, disangu meshapwa. Natufundisha mpaka sasa hivi kunguru na bata wana urafiki.
0: Tumpongeze.
3: Imara.
0: Mwingine, shangazi.
8: Kwa majina naitwa Bia Pius Juma. Nasoma katika shule ya msingi Kagera na nda kusema hadisi. Hadisi, hadisi.
3: Hadisi ndio mwongozo.
8: Hapo zamani za kale kulikuwa na mbwa mwitu na watoto saba. Mama mbuzi alikuwa na watoto saba. Akawaambia, "Wanangu, naenda sokoni kununua mboga. Nimesikia kuna mbwa mwitu anatisha na makucha." Watoto akasema, "Haya mama." Mama yao akaondoka. Yule mbwa mwitu alikuwa anajifanya mkulima. Yule mbwa mwitu akaenda akasema, "Sasa nimepata njia ya kuwala ya kuwatafuna wale watoto." Mbwa mwitu akaenda akasema, "Hodi hodi." Akasema, "Hodi hodi. Mimi ni mama yenu, nimetoka sokoni." Akasema, "Mama yetu," akamwambia hivi, "Mama yetu, wewe sio mama yetu. Mama yetu tu ana sauti ya kutisha." Mbwa mwitu akasema, "Haya." Akaenda kwa muuza keki, akachukua keki, akazani ndio itamfanya sauti yake iwe laini, akala ile keki. Akaenda akasema sauti ya mama mbuzi, akasema, "Hodi wanangu, karibu." Akasema, "Hodi, karibu. Mimi ni mama yenu, nimekutoka sokoni." Nimetoka sokoni. Akasema, "Tuoneshe wale watoto." Akasema, "Tuoneshe mguu wako." Bila kujali yule mbwa mtu akaonyesha mguu wake. Alivyoaonyesha, watoto wakatambua kwamba sio mama yao. Akasema, "Mama yetu hana mguu mweusi, hana na makucha meusi." Yule mbwa mtu akasema, "Ah." Na akaenda kwa muuza unga, akachukua unga akajipakapaka, akarudi tena akasema, "Hodi hodi, nimerudi kutoka sokoni, nifungulieni mlango." Akasema, "Tuoneshe mguu." Akaonyesha mguu. Mguu wake ulikuwa mweupe. Akasema, wakamfungulia bila kujali. Wale watoto walipiga kelele. Akapiga kelele. Wengine wakajificha chini ya meza. Mwenye akili alijificha kwenye mfuko wa saa. Yule mbwa mtu aliwatafuna wote. Yule mwenye akili alikuwa hajamtafuna. Mama mbuzi akarudi kutoka sokoni. Akasema, "Hodi." Akakuta watoto wao wameliwa wote. Akaanza kulia. Yule mwenye akili akafuata mama yake akasema, "Mama usilie, mimi bado sijafa." Akasema, "Waza kwako wapi? Wametafunwa." Mama mbuzi akamchukua mwanae akaenda kutembea bustani. Wakamwona mbwa mwitu amelala pale. Mama mbuzi akapata akili akaona, "Huyu mbwa mwitu anazipu." ana zipu, akaenda kufungua ile zipu. Kumbe wale watoto wote walikuwa wajafa. Yule mama mbuzi akatoa watoto wao wote wakatoka. Akachukua mawe akaweka akajaza lile tumbo la mbwa mwitu. Wale watoto wote akajaza lile tumbo la mbwa mwitu. Wale watoto akaondoka na mama yao. Mbwa mwitu akasimama akasema nimeshiba. Wajani kanye maji mtoni, akaenda kunywa maji, akadondoka kwenye nani, kwenye mto, akadondoka baba yake kashia hapo hapo. Hadithi yetu inatufundisha, ulichojaliwa, usikitumie vibaya.
2: Tumpongeze! Shangazi!
12: Kwa majina naitwa Neema Yohana, nasoma katika shule ya msingi Kagera, darasa la 7. Hadithi.
3: Hadithi ndio mwongozo tamthilia.
12: Hapo zamani za kale, moyo na ndevu walikuwa marafiki. Makazi yao yalikuwa mwituni. Walifanya kila jambo kwa ushirikiano, mithili ya nyuki. Urafiki wao ulikuwa wa kuigwa. Mara nyingi mfalme alisikika akiwashauri wananchi wote waishi kwa upendo na amani kama moyo na ndevu. Moyo alikuwa mpishi hodari huku ndevu akiwa mwindaji hodari. Hivyo kila mara ndevu aliporudi kutoka mawindoni alikuja na kitoweo. Moyo alipika kitoweo kizuri. Wawili hao walikula kwa pamoja huku akipiga soga za hapa na pale. Baada ya miaka mingi ukame ulikumba nchi ile. Janga la njaa likatamalaki, moyo na ndevu wakaishi kwa mashaka. Siku moja ndevu alimnasa sungura kwenye mtego, akampeleka nyumbani ili wajipatie kitoweo. Moyo aliandaa kitoweo hicho vizuri sana. Ndevu alipokwenda mtoni kuchota maji, moyo alikwenda jikoni na kula kitoweo chote. Ndevu aliporudi alibaini kuwa rafiki yake amekula kitoweo chote. Ugomvi mkubwa ulizuka baina yao. Ndevu alikasirika na kuchukua panga ili amkate moyo. Moyo alitimua mbio huku ndevu akimfukuza. Walipofika kijijini, moyo alimuona binadamu akicheka. Moyo aliingia mdomoni mwa binadamu na kujificha kifuani. Binadamu alifunga kinywa ghafla kwa mshituko. Ndevu alipomkuta binadamu amefunga kinywa, aliamua kukaa kwenye ndevu, kwenye kidevu. Mpaka leo ndevu bado yupo kwenye kidevu cha binadamu akimsubiri moyo atoke ili amwadhibu. Na hadithi yangu imeishia hapo hapo. Hadithi yetu natufundisha tuwe waaminifu kwa marafiki zetu.
2: Tumpongeze! Mjomba, unaitwa nani?
13: Kwa jina ni Richard Yusuf Tobias. Napenda kuhadithia hadithi. Hadithi.
3: Hadithi ndio mwongozo.
13: Hapo zamani za kale kuwepo bata na kunguru. Kunguru alikuwa na watoto na bata. Kunguru alimwambia bata, twende tukawinde. Bata akasema haya, twende. Wakaenda kaenda kufika porini. Kunguru akamwambia bata, bata mesau manati. Kunguru akasema hivi, bata akasema hivi, yafuatie na kusubiria. Kunguru akarudi akafika akala watoto wa bata wote. Bata kumsubiria kunguru, msubiliaji. Akaamua kurudi, akakuta watoto wake wote hawapo. Kunguru akana mzomea bata. Disangu meshapwa. Natufundisha mpaka sasa hivi kunguru na bata wana urafiki.
2: Tumpongeze!
3: Awea! Imara! Wa!
2: Mwingine! Shangazi!
14: Kwa majina naitwa Bia Pius Juma. Nasoma katika shule ya msingi Kagera, naenda kusema hadithi. Hapo zamani za kale kulikuwa na mbwa mwitu na watoto 7. Mama mbuzi alikuwa na watoto 7. Akawaambia, wanangu, naenda sokoni kununua mboga. Nimesikia kuna mbwa mwitu anatisha na makucha. Watoto akasema, haya mama, mama yao akaondoka. Yule mbwa mwitu alikuwa anajifanya mkulima. Yule mbwa mwitu akaenda akasema, sasa nimepata njia ya kuwatafuna wale watoto. Mbwa mwitu akaenda akasema, hodi hodi. Akasema, hodi hodi, mimi ni mama yenu, nimetoka sokoni. Akasema, mama yetu. Akamwambia hivi, mama yetu, wewe sio mama yetu. Mama yetu tu ana sauti ya kutisha. Mbwa mwitu akasema haya, akaenda kwa muuza keki, akachukua keki, akazani ndio itamfanya sauti yake iwe laini, akala ile keki, akaenda akasema sauti ya mama muuza, akasema, hodi wanangu, karibu. Akasema, hodi, karibu, mimi ni mama yenu, nimekutoka sokoni. Nimetoka sokoni. Akasema, tuoneshe wale watoto. Akasema, tuoneshe mguu wako. Bila kujali yule mbwa mtu akaonyesha mguu wake. Alivyoaonyesha, watoto wakatambua kwamba sio mama yao. Akasema, mama yetu hana mguu mweusi, hana na makucha meusi. Yule mbwa mtu akasema, ah. Na akaenda kwa muuza unga, akachukua unga akajipakapaka, akarudi tena akasema, hodi hodi, nimerudi kutoka sokoni, nifungulieni mlango. Akasema, tuoneshe mguu. Akaonyesha mguu. Mguu wake ulikuwa mweupe. Akasema, wakamfungulia bila kujali. Wale watoto walipiga kelele. Hey! Akapiga kelele. Wengine wakajificha chini ya meza. Mwenye akili alijificha kwenye mfuko wa saa. Yule mbwa mtu aliwatafuna wote. Yule mwenye akili alikuwa hajamtafuna. Mama mbuzi akarudi kutoka sokoni. Akasema, hodi. Akakuta watoto wao wameliwa wote. Akaanza kulia. Yule mwenye akili akafuata mama yake akasema, mama usilie, mimi bado sijafa. Akasema, wenzako wako wapi? Wametafunwa. Mama mbuzi akamchukua mwanawe akaenda kutembea bustani. Wakamwona mbwa mwitu amelala pale. Mama mbuzi akapata akili akaona, mbwa mwitu anazipu. Akaenda kufungua ile zipu. Kumbe wale watoto wote walikuwa hawajafa. Yule mama mbuzi akawatoa watoto wao wote wakatoka. Akachukua mawe akaweka akajaza lile tumbo la mbwa mwitu. Wale watoto wote akajaza lile tumbo la mbwa mwitu. Wale watoto akaondoka na mama yao. Mbwa mwitu akasimama akasema, nimeshiba, ngoja nikanywe maji mtoni. Akaenda kunywa maji akadondoka kwenye mto akadondoka. Habari yake ikaishia hapo hapo. Hadithi yetu inatufundisha, ulichojaliwa usikitumie vibaya.
0: Tumpongeze.
15: Kwa majina naitwa Rajabu Kasema, tokea shule ya msingi Kagera, darasa la saba. Hapo zamani za kale palikuwepo kuna mtoto tajiri na mtoto maskini. Sasa hiyo siku mtoto wa tajiri ana tabia kudharau watu, akamwambia yule mtoto wa maskini, akamwambia, mdogo wako anaweza kumaliza nani kilinda cha wali. Yule mtoto wa maskini akasema, ndio anaweza. Akakataa mtoto wa tajiri akasema, wewe mimi nitaambia baba anunue. Akanunua. Alivyonunua, kesho yake wakabwa shajiandaa mdogo wake, mdogo kaka mtu na mdogo mtu, akaenda pale. Yule mtoto akaanza kula, akala. Akamaliza wali wote, akabaki ukoko. Akaanza kulia. Yule mtoto wa tajiri akaanza kusema, kanapasuka tumbo wako. Kanapasuka tumbo wako. Unasikia kakake na mtoto wa maskini akasema hivi, subiri kwanza nimuulize, mdogo wangu unalia nini? Akasema hivi, nataka kijiko nikokoe ukoko. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe tunadharau watu.
0: Tumpongeze.
16: Kwa majina naitwa Nestori Abel, naenda kusimulia hadithi. Hapo zamani za kale alikuwepo fisi na rafiki yake sungura. Fisi alikuwepo anakaa anasubiria kupika, na sungura anaenda kuwinda. Sasa walivyokaa siku nyingi hawajala, sungura akaenda akakuta ndege. Alivyomwinda huyo ndege, akachukua akaenda. Alivyoenda akamwona huyo ndege, akarudi akamshtua fisi. Fisi wakaenda na mawe matano matano. Fisi akarusha la kwanza, likamkosa. Akarusha la pili, kamkosa. La tatu likamkosa hadi la tano. Sungura akarusha la kwanza, likampiga mbawa. La pili likapiga mguu. La tatu likapiga shingoni, ndege akaanguka. Sungura akamuogota akapeleka. Akasema, fisi, mchome sasa tumle. Naendea maji tusonge ugali. Akamwambia, endea maji ya mto ndo masafi. Alivyoenda fisi akala ile nyama akasingizia majivu. Sungula akashinda njaa fisi akaopa na kunywa maji. Sungula alivyoona rafiki yake amemfanyia hivyo, akasema, ngoja na mimi nikukomeshe. Akamwambia, bwana fisi, mjomba na ndizi. Hiyo ndizi, mzinga wa ndizi kila moja mwaka uli. Fisi akasema, ziko wapi? Akaambiwa eti zipo huku, njoo tukale. Sungula akapanda juu ya mgomba, kala ndizi. Akasema, fisi, nimekubakizia nyingi hizi hapa, njoo nazimaliza. Fisi akapanda ili ale. Wakati ameenda kula, sungula akaenda kuvua nguo za mjomba wake. Akaenda, wamba umepanda huko juu ya mti, njoo hapa. Akampiga fimbo. Fisi akatoka na manundu sehemu zote. Sungula akawahi kurudi akamkanda. Amemkanda akamwambia, hivi fisi, tumealikwa wapi? Kwenye harusi, inatakiwa kesho twende. Wakati wameenda wakaambiwa, hivi watu ambao wanatoa show waje wawili. Fisi na sungula wakaenda wakapewa ngoma. Akaanza fisi, nilikula nyama yako nikasingizia majivu, ti chaka chaka ti, ti chaka chaka ti. Akasema, kumbe ndo wewe, ngoja na mimi uone. Akaingia sungula, nilikushenya shenya mafimbo nikazingishia mjomba, ti chaka chaka ti. Sungula akaanza kukimbia, fisi akaanza kumfuata. Sungula akachimba shimo ili adumbukia tokea upande wa pili. Fisi ila amemshika mkia. Sungula alivyoona ana ujanja wa kukimbia tena, akasema, eti ndio maana hata una akili umeshika mzizi. Fisi akaachia, sungula akakimbia, na hadithi yangu inaishia hapo hapo. Natufunza tusiwe waloko.
17: Mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza hadithi mbalimbali wazo hadithi ya watoto wa shule ya msingi
3: Kagera.
17: Moto wa shule unasema
3: mtoto.
17: Tujipongeze kwa mara nyingine. Msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Kagera. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Umesikiliza vitu vingi kwa watoto wazuri. Tulikuwa na nahau, methali, vitendawili, chemsha bongo, maswali mbalimbali na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na nilia kuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Kwa pamoja tunaga tunasema,
3: bye!

0: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari, burudani na michezo.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu.
3: This is the word of God. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.
4: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not sure? You're not sure?
4: Usiondoke.
6: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
7: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
6: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
7: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
6: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
7: Yule wa miezi 4.
6: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
7: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
6: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
7: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
6: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
8: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
13: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
12: Kwani zina thamani gani?
13: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
12: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
13: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
14: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambali za simu za 0693-66-48-48. Nitarudia, yani 0693-66-48-48. Lakini pia namba nyingine ni 0715-94-49-41. Nitarudia, yani 0715-94-49-41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622-09-7953 au 0768-386-899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
16: Star Times leo, kuna raha tumejiamulia.
17: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
18: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri wako nyumbani, sina shaka uko salama. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani. Mzazi mlezi, popote pale ulipo, karibu sana, tuungane wote mwanzo mpaka mwisho upate kujifunza mambo mazuri kabisa kupitia kipindi bora cha Sunday School nyumbani. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watoto wazuri kabisa hapa studio, nipo na Adonai Adam, nipo na Happiness Noeli, nipo na Asa Adam, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze mambo mazuri kabisa ambayo watoto wamekuandalia katika siku ya leo. Pia tuna somo zuri ambalo mwalimu ametuandalia siku hii ya leo. Kwa pamoja tunasema karibu sana, tujumuike, tujifunze, tufurahi, tuimbe kwa pamoja wote, tumshukuru Mungu kwa yale ambayo anaendelea kufanya katikati ya maisha yetu. Nikumbushe tu namba ya simu ni 0752163336, 0752163336. Ni namba hiyo, mtoto mzuri uko nyumbani, unaweza kutuma jumbe zako, una maoni, una maswali, unajibu yale ambayo mwalimu anauliza, unatuma tu kwa namba hiyo, usijali. Sasa mtoto mzuri uko nyumbani. Ehe. Sawa, watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Unaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Karibuni tena.
1: Asante.
0: Mtoto mzuri uko nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Uko salama? Habari za Jumamosi ya leo? Ni asubuhi kunywa chai? Ah, unajiandaa? Sawa. Saa tano sasa unajiandaa. Haya, sina shaka. Ukinywa chai mkaribishe mwalimu, sawa? Na mimi nikaribishe mtangazaji, na mimi nijiunge kuja kunywa chai. Haya. Tumzuri kwa nyumbani, umewasikia tutoleka pa studio, wote kwa pamoja tunasema karibuni tena, tupate kujifunza yale mambo mazuri kabisa ambayo mwalimu ametuandalia kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School nyumbani. Mwalimu, habari za kwako?
2: Njema sana.
0: Habari za siku mbili tatu?
2: Tunamshukuru Mungu, ni mwema.
0: Habari za heka heka?
2: Kwenye dunia hii kuna hekaheka nyingi sana, ila Mungu ndio anatuwezesha kushinda.
0: Amina sana, nimeipenda kweli. Dunia hii ina hekaheka nyingi, lakini Mungu anatusaidia kushinda
2: kabisa.
0: Sawa, msikilizaji, mtuzue kwa nyumbani, mlezi, mzazi, popote pale ulipo, ni matumaini yangu umesikia sauti ya mwalimu. Sasa ni muda wa kwenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Nitamkaribisha mtoto mzuri aliandaliwa kwa ajili ya kufungua kipindi kwa maombi. Karibu.
3: Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Kwa majina naitwa Happiness na napenda kufungua kipindi kwa maombi. Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kututoa nyumbani salama. Utufikisha hapa ni kwa neema yako. Tazama tutakapokwenda kuanza kipindi hiki pamoja na sisi. Tunaomba kumbariki mtangazaji, kumbariki mwalimu, kutubariki na sisi. Hata kumbariki watakaokwenda kutusikiliza. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Amina.
0: Amina sana, mtoto mzuri. Ni matumaini yangu msikilizaji, mtoto mzuri uko nyumbani, mzazi mlezi, tayari tumefungua kipindi chetu kwa maombi. Happiness ametufungulia vizuri kabisa. Nikushukuru sana mtoto mzuri, unajua kuomba. Nimefurahi sana. Sawa kabisa. Lakini mtoto mzuri uko nyumbani, ukumbushe tu namba ya simu ni 0752163336. Tunaenda kumwimbia Mungu, tunamsifu Mungu wote kwa pamoja, mtoto uko nyumbani, mtoto uko pa studio. Wote kwa pamoja tunamsifu Mungu, tunamshangilia, tunaimba kwa sauti kubwa. Sasa mtoto mzuri aliendelea kwa ajili ya sifa. Karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Saadam, napenda kuimbisha pambio. Tupige makofi. Baba na mama amenilea mimi. Sasa nzamia Yesu, baba na mama amenilea mimi. Sasa nzamia Yesu.

0: Yesu analea, Yesu analea.
1: Amina sana, wimbo mzuri kabisa. Aha, tumeimba wote kwa pamoja. Ni matumaini yangu ni mtu mzuri yuko nyumbani na wewe umeimba vizuri, sawa? Sawa, ni muda mzuri wa kwenda kujifunza neno la Mungu. Mwalimu, nini umetuandalia siku ya leo?
2: Leo namfundisha mtoto ijue dhambi ili usiitende.
1: Ijue dhambi ili usiitende, karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, Mungu akubariki sana mtoto mlezi na walioko hapa studio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tunajifunza ijue dhambi ili usiitende, kwa sababu dhambi ni kitu kibaya sana. Na tutasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana. Fungua Biblia yako, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana, mtoto mzuri, kama una Biblia karibu hapo, natakuwa kusoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na mstari wa 4. Pale kuna maneno mazuri yanasema hivi: kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa leo nakufundisha mtoto mzuri ijue dhambi ili usiitende. Kwanza, hakuna dhambi bila sheria. Ili kuwepo dhambi lazima kuwe na sheria. Ndio maana tukisoma katika Kutoka, kitabu cha Kutoka sura ya 20, kuna maneno pale tunakutana nayo ambayo Mungu alisema kwamba Bwana Mungu akanena haya maneno yote, akasema mimi na Bwana ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine. Ikumbuke siku ya Sabato, usiue, usiibe, waheshimu baba yako. Maana yake ukivunja hizo amri ulizopewa na Mungu ndipo umetenda dhambi. Kwa hiyo sasa dhambi ni kitu, tunaweza tukasema dhambi ni chukizo, ni vitu vinavyochukiza. Kwa mfano, hapo nyumbani, mtoto mzuri, mama au baba amekuwekea sheria. Amesema, mwanangu, usirudi saa 2 usiku. Alishatangaza kwamba watoto wote kufika nyumbani mwisho saa 2 usiku. Ukivunja ile sheria aliyoiweka baba yako au mama yako kwamba mwisho kufika ni saa 2 usiku, unakuwa

0: ile sura ya kwanza mstari wa tatu nasema kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, na kwa kuwa dhambi ni uasi. Ukiasi sheria ya baba yako au mama yako, akikwambia kama watoto naoenda shuleni, kuna wakati wazazi wenu huwa wanawasisitiza, mwanangu kienda shule ikifika saa ngapi, ukishatoka shule tu nyosha uje nyumbani, usipite kwanza kwa marafiki, toka shuleni njoo nyumbani, kama kuna kazi ya kukutuma utumwe, kama ni kuoga uoge, kama ni kula ule, halafu baadaye utaomba ruhusa uende kutembea kwa marafiki. Sasa wewe unatoka shuleni, badala ya kuja nyumbani unapita kwa marafiki kwanza, unakuwa umetenda dhambi, maana umeiruka sheria aliyokuwekea mama yako au baba yako. Au kuna sheria ndogo ndogo ambazo wazazi huwa wanaweka ili kuwafundisha watoto, ziwalinde, ziwaongoze. Na tukisoma katika kitabu cha Mithali kinasema kwamba mwanangu usiache sheria ya baba yako, yani uendelee kukaa kwenye sheria, maana zitakulinda. Kuna maneno huwa wazazi wanawaambia, yale maneno yanawasaidia ninyi watoto kukua mkimjua Mungu. Maana yake mzazi akikuwekea sheria kwamba ukitoka shule uje nyumbani moja kwa moja mpaka nyumbani, anakusaidia. Maana yake anajua ukipita mitaani utajifunza tabia mbaya, utajifunza tabia isiyofaa. Ukiwa mkubwa, unajua kuna tabia ya mtoto akikuwa nayo akiwa mtoto, na hata atakapokuwa mzee anakuwa hivyo hivyo. Maana tunasoma kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mtoto ukimzoesha kwamba ukija ukitoka shule njoo nyumbani, akizoea hivyo anakuwa na tabia njema. Mtoto unakuwa na tabia njema, unakuwa vizuri. Ukiona wakubwa, amkia wakubwa. Maana kuna watoto wengine kana kupita tu, ni katoto lakini kanapita kananyosha. Yani anakupa sheria ndogo ndogo mtoto hapo nyumbani, zikusaidie kuwa mtoto mzuri, mtoto mwema, mtoto nayependeza. Hata watu wakikutazama wanasema, jamani haka katoto kana adabu, ni kazuri, sio kakorofi. Ukikatuma kanaenda. Ni sheria ndogo ndogo. Kwa hiyo watoto sikilizeni sana wazazi wanawafundisha nini hapo nyumbani. Yale mambo mema ambayo wanawafundisha, yashikeni hayo kwa ajili ya uzima wa maisha yenu. Hata mtakapokuwa wazee yatakuwa yanaishi yale waliyowafundisha. Kwa sababu mimi saizi ni mkubwa, ninaishi tabia alizonifundisha mama na baba, ndizo ninaishi sasa hivi. Kila alichoniambiaga mama nikiwa mdogo, wakati bado ndo natembea naenda shule, ndo kile ninaishi mimi sasa hivi. Kwa hiyo na hiki sisi tunachowafundisha watoto wazuri, mtakuja kukiishi baadaye. Maana yake mimi nimeishi tabia za wazazi wangu, ninyi mtaishi watoto tabia za wazazi wenu wa sasa ambao tunawafundisha kutenda matendo mema. Kwa hiyo watoto wazuri nimewafundisha kwamba ijueni dhambi ili msitende. Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa, ijue dhambi na usiitende.
0: Amina.
1: Namba yetu ni 0752163336. Tunaenda katika kipengele cha maswali. Tunapata wimbo hapa kwanza, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka kwa Kebwani Waitege, mbo kwa jina utanitambuaje. Tukirudi napita na jumbe zako ambazo umetutumia.

0: Sawa, ni wimbo mzuri kabisa, Boni Mwitege, utatambuaje kama nimeokoka, unatupa nafasi hata kipengele kile cha kusoma jumbe. Na tunakuwa na maswali hapa ambayo umetutumia mtoto mzuri huko nyumbani, na pia watoto watakuwa na maswali mengine ya kumuuliza mwalimu. Nasi zipo nyingi, lakini kwa leo tusome hii hapa. Huyu anasema Yesu asifiwe, anaitwa Nilesi Hamisi. Wewe anasema, je, kama mimi nikienda kwao ananifukuza na kuninyima vitu vyake, je, yeye akija kwetu nimtendeje?
1: Asante. Nafikiri huyu alikuwa anauliza swali kwa somo lililopita ambalo lilikuwa linasema mkaribishe mgeni nyumbani. Sasa anasema kama rafiki yako unaenda kwa akija kwao kwenu, unampa kitu anachukua, halafu yeye ukienda kwao anakunyima, umtendeeje? Wewe unatakiwa kuonyesha wema, maana Biblia inasema hivi, ushindeni ubaya kwa wema. Kwa hiyo mtoto mzuri, kama yeye unamtendea vema, halafu yeye hakutendei vema, endelea kumtendea vema. Ipo siku atakumbuka wema wako.
0: Amina sana, ubarikiwe sana.
1: Amina.
0: Mtoto mzuri uko nyumbani, tunaweka pengine cha sasa. Mwalimu, leo mambo yakoje?
1: Leo watoto nawaruhusu waniulize maswali.
0: Leo watoto watamuuliza mwalimu maswali kulingana na kile ambacho wamejifunza katika siku ya leo. Watoto karibuni kwa maswali.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Agnes, napenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, mtu aliyeasi anakuwa amefanya nini?
1: Asante. Mtu aliyeasi anakuwa amefanya nini? Mtu aliyeasi anakuwa ameacha kufuata sheria iliyowekwa, iwe ya Mungu au ya mzazi wake. Huko ndio kuasi. Au mmepanga jambo pamoja, mkiwa kwa mfano mkiwa watu wawili. Maana kuasi lazima kuwe na mapatano. Mmepanga jambo mkiwa wawili kwamba tutaenda labda ikifika jioni saa moja tutaenda sehemu fulani. Halafu imefika ule muda, mmoja akasema siendi, maana yake amekugeuka. Au mlificha kitu pamoja, mkakificha sehemu, alafu yeye akarudi nyuma yako akakichukua wakati hamjaenda wote wawili. Huko ndio kuasi. Maana yake kuasi ni kuvunja sheria iliyowekwa na Mungu, au kuvunja amri zake, au kuvunja sheria ambayo wazazi wamekupangia. Asante. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali.
4: Bwana asifiwe.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Dunia Adam, napenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, je, ukitenda dhambi ukitubu unaweza kusamehewa?
1: Asante. Ukitenda dhambi ukitubu, je, unaweza kusamehewa? Jibu ni ndio. Ukitenda dhambi unaweza ukasamehewa. Ingawaje kuna watu huwa wanatenda dhambi makusudi, anasema ngoja niibe afu nitaenda Jumapili kutubu. Hapana. Tufanye hivyo, maana unaweza ukaenda ukaiba afu kafiwa, wakakukamata wakakupiga wakakuua. Kwa hiyo ukitenda dhambi ukitubu tu nasamehewa. Asante. Mungu akubariki.
0: Amina sana. Mungu akubariki mwalimu na watoto. Amin. Kwa maswali mazuri na majibu mazuri. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana kipindi cha leo cha Sunday School nyumbani. Sina shaka, nikumbushe tu watu ambao nilikuwa nao. Nilikuwa na Adonai Adam, nilikuwa na Happiness Noeli, nilikuwa na Asa Adam, nilikuwa na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Jina langu ni Prisa Kizeba. Nikutakie siku njema na Mungu aendelee kukutunza kwa yale ambayo unatamani akutunze. Tunaamini na kuacha na wimbo wake Enoki Jonas, wema wa Mungu.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
7: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
8: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
7: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Je, mbona kuna tale binada juna taiki? Ah, abisi. Sobe na pomba ku permettre de notre beta pour moi ensemble. Tu papoli mon bena tu embira ta favos gitanvu. Tu beta na casino de Paris. Tu boule café room, ko fa bari dit de benaba loa kala. Nga blokanga ina obenga ina numero 14 prochaine sola elle qui trop fort.

Kichwa cha neno la leo, njia iliyonyooka. Laiti ningeweza kukuambia kwamba maisha ni rahisi, lakini ukweli ni kwamba sivyo ilivyo. Kuna kona nyingi zinatarajiwa, changamoto nyingi, na mara nyingi hatujui nini kitatokea kesho. Hakuna anayehakikishiwa siku ya kesho. Kila kitu tulicho nacho kwa uhakika ni sasa, leo. Sasa swali ni hili, utaifanyia nini siku ya leo? Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Miaka iliyopita watafiti waliofuatilia watu waliokuwa wakitembea ndani ya misitu mikubwa bila dira wala GPS. Karibia wote waliishia kuzunguka bila kujua. Hata walipodhani wanaenda moja kwa moja, kumbe walikuwa wanarudi pale pale walipotoka. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu akipoteza kituo cha kuelekeza hatua zake, ni rahisi sana kupotea. Na maisha yetu mara nyingi huwa hivyo. Kuna sauti nyingi, ushauri mwingi, njia nyingi, na maamuzi mengi kiasi kwamba mtu anaweza kuanza kuishi bila mwelekeo wa kweli. Ndio maana Mungu anatuonyesha njia iliyo wazi. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa 4 inasema, "Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye." Maneno hayo yanaelekeza moyo mmoja kwa jambo moja. Usiishi kwa kubahatisha. Usitembee ovyo ukifuata kila upepo na mawazo ya dunia hii. Mkazie macho Mungu. Na baada ya miaka mingi, Yesu alitoa mwaliko ule ule kwa maneno rahisi lakini yenye nguvu: nifuate. Ndio, nifuate. Hakuiti kwenye dini ya nje tu, wala kwenye desturi za kawaida. Anakuita kwenye maisha ya karibu naye, maisha yenye mwelekeo, kusudi na tumaini. Na jambo la kutia moyo ni hili, si lazima ujiongoze kwa nguvu zako mwenyewe. Mungu mwenyewe kupitia Roho wake ndiye anayekuongoza hatua kwa hatua ili usipotee. Kama umechoka kuzunguka maishani, simama leo, geuza macho yako kwa Yesu, kwa sababu ndani yake ndipo mtu atapata njia iliyo thabiti. Moyo wenye imani, moyo wenye amani, na hatua zilizo na uhakika zaidi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
10: Tana kizikiti karibu kuweka pangulo. Yes!
11: Franky Bush down the wall of Dennis Bergkamp!
12: Sports Weekend! Sports Weekend!
11: Michelle! Dennis!

0: Ni sports weekend siku hii ya leo Agosti mosi 2026 mwana michezo popote ulipo tunazungumza michezo kubwa zaidi Mashujaa FC Ukure Karatu mazoezi yanaendelea kuendelea kujiandaa na michuano maalum ambayo wanaendelea kushiriki huko kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya wa NBC Premier League 2026-2027 lakini wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya Sekafa Kagame Cup wote sasa out baada ya ushindi Simba hapo jana lakini umeoga huendi mjini ndivyo tunavyoweza kusema hivyo na timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ya ambuli ya kichapo mbele ya Bukinabe na kadi nyekundu ikifata matokeo yake tunayo hapa lakini wizara yasema uwanja wa shamba la bibi tayari umekamilika kwa ajili ya NBC Premier League marekebisho kidogo mpaka kufikia ligi kuanza kila kitu kitakuwa kimekaa sawa taarifa hiyo tunayo hapa lakini pia tutakwenda kuangazia uwanja wa Bukombe namna ambavyo umekamilika kwa ajili ya kuweza kupokea NBC Premier League kwa upande wa Geita Gold tuna taarifa hizo na nyingine za usajili tunazo hapa kwa hapa Tanzania na tutakwenda kuangazia pia barani Afrika nako pia tuna taarifa kadha wa kadha ambazo zimejiri katika mataifa mbalimbali kule barani Ulaya ndo kama ulivyosikia michezo ya kirafiki inaendelea katika viwanja na miji tofauti huku maandalizi yakiwa yanaendelea kukamilika na baadhi ya timu zikianza kurejea sasa hasa zile za pale England kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu soka England. Mimi ni Fulbert Gabriel nipo na Babramso pamoja na Marcel Leopold mitamboni ni Pasco Fadhili ni kualike paka pale tamati.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1 chaguo la wote.
2: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nilidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Namna hiyo shiriki nasi nambari yetu 0768150190 0768150190 tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo nami baadaye nitakuja ni usome hapa hapo baadaye jamani vipi mpozo sawa
7: jebo
0: mbona kama kinyonge vile
7: labda mkongwe pale
8: hamna mnyonge Yonge upo.
0: Sawa, weekendi meanza vipi?
7: Weekendi bwana mimi binafsi yangu nimeanza vyema. Leo asubuhi nikawa nasikiliza Msondongoma. Ile album sijui inaitwaje lakini inahusisha nyimbo kadhaa ikiwemo nyimbo Ajali, Kaza Moyo, Majuto. Ikawa inanifanya nihisi weekend iko vizuri kwa kweli. Na ndivyo ambavyo nilianza kwa siku ya leo. Kwa hiyo niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu. Asubuhi imepita na sasa hivi tuko mchana ambako tunakutana hapa kwenye Sport Weekend ndani ya Radio Joy.
0: Babu huyu mtoto unamuelewa?
8: Jana naona anaanza kujifanya mkongwe. Mara nyingi wananiuliza maswali mengi njiani. Sasa nimeona kumbe anafanyia kazi lakini usunazi ukisikiliza zile nyimbo unaweza kupata kile kitu ambacho kinasikika. Kwa mfano nyimbo Kaza Moyo. Ukiusikiliza vizuri mashairi yake nakupa picha kubwa zaidi.
7: Matumaini.
8: Matumaini makubwa lakini pia na upambanaji wa kama sisi wenyewe vijana wa kiume katika upambanaji lakini pia ukisikiliza wimbo wa ajali unakupa picha nyingine pia maisha. Unajua hawa watunzi wa zamani wa miaka nyuma walikuwa wanaimba, lakini pia nyimbo zao nyingi zilikuwa na mafundisho, lakini nyingine pia zilikuwa na story ndani yake. Kuna nyimbo inaitwa Asha Mwanasefu, unaweza kuona ni nyimbo ambazo pia mtu alikuwa anaimbiwa. Kuna nyimbo inaitwa Tuma. Kwa hiyo zote hizo nyimbo ambazo unajaribu kuzisikiliza unaona kabisa
0: hata ile nyimbo ya Karunde ile, ile ni true story ile.
8: Kwa ni story ambazo ni za kweli, lakini wamezigeuza katika lyrics za nyimbo ndani yake. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni nyimbo ambazo zina mafundisho makubwa. Kwa hiyo ukizisikiliza zina ujumbe pia unakupa, lakini pia muda mwingine zinakuja zina reflect pia na maisha ya sasa ambayo tunaishi.
0: Sawa bwana, sawa, tunaanzia hapo bwana. Vijana, endeleeni kupata hivyo viendo, mambo mengine lazima yaendelee, lakini nataka nikupe habari njema. Hii ni kutoka Mtetema Shop ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, friza, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujacherewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yaani family foam, magodoro ya familia foam. Haya ni magodoro mazuri. Na yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa maswali zaidi ya kupata bidhaa zao, piga simu namba 0753 418841. Bwana, tunaanzia kule Karatu ambako Mashujaa walikuwa wameka kambi pale Arusha, na sasa hapa tunapozungumza tayari wapo kule Karatu ambako huko bwana wanaendelea kufanya maandalizi yao kuelekea msimu mpya, na kuna michuano maalum ambao michuano hiyo inahusisha timu mbalimbali wakiwemo Mashujaa wenyewe, na lengo kubwa ni kuhakikisha wanakuwa na maandalizi yaliyo bora. Na huko kuna michezo kadhaa ambayo inakwenda kupigwa. Hii ni michezo maalum. Usajili nadhani utakuwa umekamilika. Sina hakika kama kuna chochote ambacho tunakisubiri kwa sasa. Kuna cha ziada ambacho tunaweza tukasema tunakitarajia kutoka kwa Mashujaa FC?
8: Kwa usajili ambao wameufanya,
0: tuungane kwanza na afisa habari Mashujaa FC bwana Steven Ndorobo. Ndorobo, habari za mchana?
9: Nzuri, habari za kazi?
0: Salama sana. Najua sasa hivi mpo Karatu huko, mnazungumza sijui ni Kimasai, sijui ni Kimeru, au mnazungumza nini kwa sasa?
9: Dara huko zetu tunazungumza Kirangi, tunazungumza Kiiraki. Tunazungumza Kimburu.
0: Okay.
9: Kwa mifumo.
0: Haya bwana. Bwana, najua sasa hivi tayari timu ishatoka Arusha na iko Manyara huko Karatu kwa ajili ya michezo maalum, michuano maalum kwa ajili ya maandalizi zaidi. Hali ya timu ikoje na mlifika salama?
9: Of course, kwanza tulifika salama na hali ya timu ni njema, na nikusahihishe, sio Manyara Karatu, ni Manyara Babati ndipo. Okay. Ambapo tupo huko, hiyo tuko vizuri na mazoezi yanaendelea. Tulifika jana mchana kabisa, wachezaji walipumzika kwa ajili ya kufanya coverage, na leo asubuhi tumeenda mazoezini, na muda huu napozungumza na wewe ndo tumemaliza program ya mwalimu pamoja na benchi la ufundi.
0: Na

0: mwingineo naweza nikasema kikosi kiko vizuri na tumesajili wachezaji ambao kila mmoja nafikiri anafahamu juu ya uwezo wao.
1: Sawa. Na hii michuano ambayo timu inashiriki hapo Babati inaanza lini na ni ya timu ngapi na timu iko kwenye hali gani sasa kwa maana ya utayari?
0: Michuano inahusisha jumla ya timu sita kwa maana ya timu tano kutoka Tanzania na timu moja kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Na michuano itafanyika katika uwanja wa Tanzanite kwa raha hapa Manyara. Lakini pia swali lako lingine ilikuwa ni?
1: Swali langu lingine ilikuwa utayari wa timu kushiriki michuano hii.
0: Okay, utayari wa timu nafikiri tulikuwa tayari kwa sababu tulijua tunakuja. Ndio maana tulianzia mazoezi Dar es Salaam kabla ya kuja huku. Kwa hiyo yote ilikuwa ni maandalizi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye michuano hii na ikiwezekana kuondoka kabisa na kombe lenyewe ambalo tumekuja nalo. Lakini mengineyo ni kwamba kiujumla wake sisi tuko sawa sawa, wala pasina shaka na hofu aina yoyote.
1: Na kwa maana nyingine hii michuano mnayetazama namna gani ili iweze kuwa msaada katika msimu unaoanza hivi karibuni mwezi huu ambao tumeanza leo?
0: Unajua Fredbet ni kwamba kwa msimu huu ligi imewahi kuanza na muda ni mchache kujiandaa. Kwa kushiriki kwetu mashindano haya ya Super Pontegate Super Cup, tunaamini kabisa yanaweza yakawa na mwanzo mzuri kwa kutengenezea confidence na bila za mwalimu pia kupata kikosi chake cha kwanza na kumsaidia kujua aina ya wachezaji ambao yuko nao. Kwa hiyo ni maalum sana na ni kwani muhimu sana kwa benchi la ufundi kuweza kupata mechi hii no tournament hizi ili ziweze kumsaidia, kwa sababu tunakwenda kucheza zaidi ya mechi tatu mpaka nne, kitu ambacho na mechi ambazo ni very competitive kwa sababu ipo Namungo, yupo Dodoma Jiji, yupo Fontainegate TDS pamoja na moja ya team kutoka kwa nchini Kenya. Kwa tunaamini kwa namna ambazo tutacheza hii michuano kwa mechi nne ambazo tutakazokuwa tumecheza, bila shaka tunaamini kabisa kwamba itatusaidia na inakwenda kutengeneza composure kubwa kabla ya kuanza kwa ligi, kwa sababu ligi inayokuja msimu kutakuwa banana kidogo kulingana na ratiba.
1: Mwalimu anazungumza nini hasa kuelekea kwenye michuano hii na kile pia anachosema hasa kwamba picha ipi anaipata hasa kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara?
0: Kabla ya mwalimu kusema, wacha niseme tu mwenyewe kwamba tuna kikosi kizuri sana. Tuna timu moja ya maana sana. Mimi nimeitazama katika michezo miwili ambayo tumecheza ya ndani, indoor matches za kirafiki. Mchezo wa kwanza ambao tulishinda bao moja na mchezo wa pili ambao tulishinda kwa jumla bao sita. Ni mechi ambayo ukitazama unaona namna ambavyo wachezaji wanapambana, wachezaji namna ambavyo wanajitoa kwa ajili ya timu yao. Wachezaji wanajaribu kupambana kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo naweza nikasema katika namna moja ama nyingine kwa niaba ya mwalimu kwamba kikosi kiko vizuri na anaendelea na kazi yake kuhakikisha kwamba anaifanya kazi vizuri na vile inavyotakikana.
1: Sawa, sasa na tunajua dirisha bado halijafungwa. Kuna namna ambavyo tunaweza tukatarajia kuona sajili zingine?
0: Ya, baada tujamaliza kusajili, nafikiri bado tuna nafasi kama wachezaji watatu wanne. This week tunaweza tukamaliza kabisa na tutatangazia ni nani na nani ambaye ameingia kwenye timu yetu, lakini usajili unaendelea, tutakapokuwa tumetamatisha kabisa tutaambiana.
1: Kuna ishu ya Jonas Mkude imezungumzwa muda mrefu, ikoje hii?
0: Nafikiri nilikanusha kwamba hakuna dili kati yetu na Jonas Mkude. Na tukwahi kuwa tumezungumza naye sisi na yeye kwa maana sisi kutaka kumsajili. Zimeingine wanabaki kuwa ni mastori ya mitandaoni na mimi siwezi nikana jibia stori za mitandaoni ambazo zimetokea. Yaani mtu tu amekaa huko amekula viazi ameshiba anaamua kuandika chochote, basi na mimi nitakuwa najibia, ni kitu ambacho hakiwezekani. Tumeshafunga usajili na usajili wetu tumeshatangaza awamu ya kwanza. Tutakuja kutangaza awamu ya pili, lakini pia tumesajili fitness coach mwingine na tutakuja kumtangaza pia. Nafikiri leo watu watajua fitness coach wetu ni nani ambaye ameshaanza kazi muda mrefu tu. Mengineyo inabaki kuwa ni ya ndani ya timu ambayo tunaendelea nayo, lakini mpaka hivi sasa naweza nikasema kila kitu Fredbet kiko asilimia mia moja.
1: Sawa, sasa Watanganyika watarajie nini? Maana tunajua michezo takriban mitatu tunaanza nayo ni ya ugenini.
0: Watarajie mazuri kwa sababu tumejipanga kuweza kufanya vizuri kwenye michezo hiyo. Na kwa miaka yote ambayo tumeshiriki ligi hatujawahi kuanzia ugenini kwenye michezo mitatu. Hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Maana yake inabidi ujiandae mara mbili, ujiandae mara tatu ya kile ambacho ulichokuwa unajiandaa katika misimu mingine. Kwa nasi tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye michezo hiyo. Mimi niwaondoe shaka tu Watanganyika kwamba

0: tuna kikosi kizuri sana, tuna timu ambayo imejaa vijana, tuna timu ambayo sasa hivi morali ni kubwa, kila mtu anatamani kuonesha anacho nini. Tumesajili aina ya viungo ambao ukiwaona siku atakapofika Kigoma kwenye mchezo wetu dhidi ya dhidi ya nani, Kagera Sugar, nafikiri mchezo ambao utacheza Kigoma utakuja kujionea na ubora wao. Kwa tuko na wachezaji ambao wana kiu kubwa sana mafanikio, na hii inachagizwa zaidi kwa misimu hii miwili tumekuwa tukiuza wachezaji kwenda kwenye timu kubwa. Kwa hiyo imepelekea morali na nguvu kuongezeka, hasa kwa wachezaji vijana ambao tumewasajili. Maana yake wanapambana wakiamini kabisa kwamba Mashujaa inaweza kuwa ikawa ni daraja la kuweza kutoka na kusogea sehemu nyingine wakapata mafanikio zaidi.
1: Shukrani sana. Asante sana.
0: Na shukrani
1: sana. Asante sana. Huyo ni msemaji wa Mashujaa FC, bwana Ndorobo Steve. Tulikuwa tukipiga naye story hapa. Bwana, timu tayari iko huko Karatu mpaka sasa tunapozungumza, kwa mujibu wa afisa habari, na maandalizi yanaendelea. Mechi timu sita, hata kama itakuwa labda ni makundi mawili, manake unahakika kucheza mechi mbili. Kama itakuwa ni mzunguko au knockout, basi kuna kitu ni mwalimu unaweza kupata hapo.
2: Ni kweli, na katika kipindi ambacho Mashujaa anatakiwa afanye maandalizi yaliyokuwa bora ni kipindi hiki pia. Ni kwa sababu ukijaribu kuangalia ratiba ya ligi ni tofauti, unajua, na misimu mitatu iliyopita. Mara nyingi tulikuwa tukiona Mashujaa wanaanzia katika ardhi ya nyumbani, yani wanaanzia Kigoma mechi zake mbili, alafu baadaye wanakuja wanamalizia tena katika ardhi ya wapi, ya nyumbani. Lakini ni mara hii imekuwa tofauti, Mashujaa wanaanzia away kwenye ligi kuu dhidi ya Coastal Union, lakini baada hapo pia wanaenda away tena, si ndio? Alafu mechi tatu wanarudi hapa nyumbani.
3: Mechi tatu ugenini Coastal, Fountain Gate, Mbeya City.
2: Umeona, sio kawaida. Lakini angalia mechi za mwisho wanazomalizia. Unajua, kumaliza katika mechi mbili za mwisho na mechi dhidi ya Simba ni mtego mkubwa sana huo. Kwa hiyo wanatakiwa katika maandalizi yake ya pre-season ambayo wanataka kuyafanya sasa hivi, waanze maandalizi ligi ikianza wa fit up. Hakuna muda wa kusema tuna buy time, kikosi kitajigenerate katikati ya msimu. Hali iliyotokea msimu uliopita tumeiona, mechi mbili za mwisho ndio ziweza kuwafanya Mashujaa wajikishie nafasi ya kubaki ligi kuu na kuepuka pia kucheza playoff. Lakini unaona kabisa jinsi gani pressure ilivyokuwa kubwa kwa Mashujaa. So far katika hii maandalizi yaliokuwa kule, mechi hizi zitawajenga, lakini pia angalia maingizo ambao ni mapya yaweza kuingia kwenye timu. Wachezaji takriban 11 wameweza kuingia kwenye klabu ya Mashujaa, na wachezaji wengi key players pia wameweza kuondoka. Mchezaji kama Mohamed Musa, Abdul Nasser, Sagamal, Cheda, Okena Kibaya, wachezaji wengi tu ambao walikuwa wanatumika, Okena Uromi, wengi tu ambao walikuwa wanatumika na Mashujaa msimu uliopita, lakini kwa msimu huu hataweza kuwa nao. Lakini pia wameingiza maingizo mapya, kwa hiyo kuna namna kidogo lazima watengeneze chemistry. Lakini pia ikumbuke kuna mwalimu mpya pia Manjosia. Kwa kuna namna kidogo hizi hii michuano ambayo ameenda kucheza kule itawasaidia kidogo mwalimu kujua kikosi chake kinaendeleaje kwa ajili ya kuelekea katika mechi za ligi kuu. Kwa hiyo so far kwenye hiki tahadhari kubwa sana kwa msimu huu kwa Mashujaa, yani nimekuwa na wasiwasi mkubwa juu ya kuchanga tazao mapema, kwa sababu kwanza wamekuwa sio wazuri zaidi kunufaika na mechi za ugenini. Ndio maana hata hii leo pale nikumbusha mechi tatu za away zote, sababu mwaka jana alipata ushindi katika mechi mbili tu za away. Mechi zidi ya Mtibwa na mechi zidi ya Fountain Gate. Basi hata msimu uliopita pia ni hivyo hivyo, the same story, walipata ushindi mechi zidi ya Coastal Union na mechi zidi ya Kagera Sugar. Tukaoanza kuona katika mechi 15 za away Mashujaa kwa misimu yote miwili, katika mechi 30 za away walipata ushindi katika mechi 4 tu peke yake. Kwa hiyo inaonekana pia ugumu wa kutumia mechi za away umekuwa ni mgumu pia kwao. Na ratiba sasa hivi mechi tatu tu tunaanza away. Kwa hiyo unaweza kuona, usishangae katika mechi tatu ukashangaa timu ina point 0 au point 1 au 2 kutokana na trending ya misimu hiyo iliyopita. Kwa hiyo kwenye hiki na chini mwalimu Ahmad Josia na wachezaji ambao wamekuwa recruited wameingia kwenye timu, kidogo kuna namna wanahitaji muda mwingi pia kukaa pamoja mwalimu kujenga kikosi chake, kwa sababu maingizo ni mengi. Wameta strikers, sio top scorers juu ligi kuu ya Zanzibar. Tumeshuhudia
3: Michael Joseph.
2: Aitwa nani?
3: Michael Joseph. Michael Joseph. God love.
2: Tumeshuhudia strikers wengi ambao wamekuja kwenye ligi yetu wakitoka ligi kuu ya Zanzibar. Walikuwa na shine, lakini wakija huku nothing. Hawaoneshi kile kitu ambacho wakionyesha. Wakati Yusuf Mgaza alikuwa top scorer kule. Lakini alipotua pale Dodoma Jiji unamwona Yusufu nani ya nani Mgaza the way jinsi alivyo. Mabad kwa top scorer kule. Lakini umemwona amekuja pale unamwona Kida Suleiman Mwalimu. Alikuwa top scorer kule ligi kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo kuwa mfungaji bora ligi kuu ya Zanzibar imaanishi kwamba umemaliza kila kitu. Hata hapa katikati kuna mchezaji alisajiliwa kutoka Shuke VZ kwenye dirisha dogo. Alilea alienda kati ya simu kama sio Simba au Azam, kuna timu alienda hapo katikati hapo. Naye alikuwa anafanya vizuri kwenye ufungaji bora, lakini alipokuja ligi kuu Tanzania bara akuonesha. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo uwepo wa Misham Daudi utaenda kuongeza pia kitu ndani yake. Kwa hiyo kuna haja pia mimi kwangu mimi hii michuano ina manufaa makubwa zaidi kwa Mashujaa. Nahitaji mechi zaidi ya 3 mpaka ligi kuelekea kumalizika, kwa sababu kutokana na aina kikosi ambacho kwa nacho kwa sasa.
1: Sawa, ni maandalizi hayo. Hivi kuna namna tunaona kikosi cha Mashujaa kinaweza kubadilika kwa kiwango gani Leopard? Kulingana na maingizo tuliyoyaona.
3: Ya kwanza timu kubadilika inategemea na falsafa ya mwalimu kwenye timu husika.
1: Wewe Mario Sesu unamjua?
3: Ya namjua vyema.
1: Vitu vyake anavyopenda na aina ya wachezaji anaowapenda.
3: Ya
1: wewe unafahamu kwa Dodoma Jiji?
3: Prisons the same biashara amepita. Kwa hiyo unazingatia kile ambacho amekuwa anakifanya kwa timu hizo ambazo alikuwa nazo. Lakini kwa Mashujaa of course Amajosia bado ni muumini wa kutumia zaidi viungo katika upande wa katikati mwa uwanja. Nilikuwa na jaribu kupitia hata akiwa na Dodoma Jiji msimu uliopita, alikuwa anapenda sana kutumia viungo katika maeneo ya katikati mwa uwanja. Alikuwa anamtumia Salmin Hidi Oza, alikuwa anamtumia Kelvin Abdun, alikuwa anamtumia Munganga katika hilo eneo. So kwenye kikosi cha Mashujaa ana hiyo faida pia, na unaona hawa nyota wapi ambao wameingiza kwenye kikosi wanaweza pia wakampatia kile ambacho mwalimu atakuwa anakihitaji moja kwa moja. Unatazama namna ambavyo amekuwa ni muumini wa kucheza objective football, lakini pia possession football kutokana na ile philosophy ambayo amekuwa anaitumia. Lakini pia amekuwa ni muumini wa kutumia wale fullbacks ambao wana uwezo mzuri wa kuoverlap sambamba vile vile na kuunderlap wakati timu ikiwa haina mpira. Kwa hiyo nafikiri naweza nikaishuhudia Mashujaa tofauti na Mashujaa ambayo ilikuwa chini ya kocha Jamhuri Kiwero kwa msimu uliopita, Mashujaa ambayo ilikuwa chini ya mwalimu Sarum Mayanga sambamba na ile Mashujaa ambayo ilikuwa chini ya mwalimu Abdalla Bares. Ama Josia ni kocha ambaye anakwenda kuestablish mpira mpya kwenye kikosi cha Mashujaa Football Club.
1: Sawa, mshikaji wako Julio shooter miss kwa mambo gani? Mwanao yule.
3: Mzee wangu
1: yule. Sio mwanao, sio mchizi wako yule.
3: Yule ni mzee wangu, Jamhuri Kiwero yule.
1: Yule vipi?
4: Safi.
1: Mambo unasemaje?
4: Mambo yako vizuri.
1: Bwana karibu sana bwana.
4: Asante.
1: Karibu sana bwana, karibu sana. Iko na kijana hapa bwana, jenzi hapa. Kwa mchizi wake sana na Julia Roberto. Bato lilikuwa halishi. Bato lilikuwa halishi.
2: Kwa nasema ni content creator. Mwalimu Julio, Don Julio. Unajua uwepo wake ulikuwa umeamsha zaidi.
1: Zavia.
2: Tata vifaa nyingi za Kigoma kufuatiliwa maneno yake yale. Na hata waandishi wengi walikuwa na muda mwingine wakienda kumhoji maswali pale, unaona kabisa the way jinsi anavyojibu na training ambazo zilikuwa zinatembea baada ya interview zake nyingi zilikuwa zinafanyika, zilikuwa zina trending sana kwenye mitandao ya kijamii. Na bwana Leopard pia ni miongoni mwa watu ambao walitrendisha zaidi interview yake pamoja na mwalimu.
1: Hivi kwa mfano swali gani ambalo hutulisahau la Julio ulimuuliza na ikafa moto moto likafa afaya.
3: Filmeti anafanyia interview leo.
1: Unajua umemzungumza Julio, nikakumbuka interview zako na Julio, maswali yako mbele ya Julio. Unajua bahati mbaya tu ni vile kwamba kamera zilikuwa hazikumuliki. Lakini let kama kamera zingekuwa zinakumulika muda ule unauliza le maswali, inawezekana wa Tanzania wangetamani kukufahamu kwa kina huyu anayemuuliza maswali hapa anayemfanya Julio anapanic kiasi kinani.
2: Katika interview bwana hapo niliona mara ya mwisho zaidi mwalimu alijibu vizuri, ilikuwa ni mechi ya KMC baada ya kumalizika mechi ya KMC. Niliona mwalimu akipokea maswali na kujibu maswali very friendly kabisa. Lakini kuna interview moja wa mdogo ya iko mechi ya Simba ile. Akawaambia kwamba je, kwa hiyo uliamini kabisa kwamba
1: unaenda kufungwa kwa pale ukawa unatuzuga
2: tu. Ulikuwa tuzuga tu kama leo. Kauli ya mwalimu kera sana.
1: Sawa. So, bwana Mashujaa wapo Karatu. Babati, wako Babati, Manyara kule, wanaendelea kujiandaa. Tulikuwa tunajaribu kuiangazia hapa timu, tukawa tunawaza hayo, lakini katika moja ya vitu ambavyo mimi nilitamani ni tufahamu, tusikie maoni yako na wewe, ni namna ambavyo inawezekana kwamba hii pre-season ikawa ikampa kitu gani mwalimu Josia ambacho anaweza akakimplement kwenye timu na tukaje tukakiona kwenye pitch.
5: Philbert, pre-season proper pre-season ni ile ambayo inachukua wiki 5 mpaka 6. Hapo ndo muda ambao mwalimu anapata wakati mzuri sana wa kukitengeneza kikosi chake. Wakati ambao anajua madhaifu yake yako wapi, ubora wa mchezaji mmoja mmoja uko wapi, muunganiko wa timu. Leo hii unamtoa Philbert kwenye eneo la namba 6. Nitakaye muingiza badala yake anaenda kuniofa nini kwenye hilo eneo? Lakini tukiwa tumezidiwa, ni nani ambaye njua ana uwezo mkubwa sana wa kuvumilivu, ile endurance kwenye mwili wake ni kubwa zaidi, anaweza kuvumilia mashambulizi ya wapinzani, namna gani ambavyo timu yangu tukiwa pungufu inaweza kukaa nyuma na kuzuia zaidi, lakini namna gani ambavyo tunaweza tukawa tunaposesi mpira kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo proper pre-season ile ambayo inachukua huo muda ambao nimetoka kuzungumza hapo. Lakini for this time timu nyingi sana zinakosa maandalizi. Si Mashujaa tu peke yake ambao hapo utawagusa. Utawagusa pia Polisi Tanzania ambao wao muda huu wapo kwenye muda wao wanaamini ni muda wa usajili, wanatambulisha wachezaji wao. Lakini angalia hiyo range ya time ambayo hizi timu zinazipata. Unaweza kuwazungusia hao Giant huko juu usajili wanazozifanya, lakini wao wanaamini wana ile first 11 yao ambao wanaifahamu kwa sababu makocha wao wamekuepo. Lakini vipi kwa hizi team middle team? Unazungumzia Polisi Tanzania, utawagusa Mashujaa wa hapa mkoani Kigoma ambao wana idadi ya wachezaji ambao wamewatoa kwenye kikosi chao, wapo wachezaji wapi ambao wameingia. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unaweza ukasema inaweza ikamchukua muda kidogo hata ligi itakapokuwa imeanza mwalimu Abani Josia kukaa kwenye level sawa. Unajua moja ya kitu ambacho unakipenda kwa mwalimu Abani Josia ni kwenye namna ambavyo mimi nilipenda alivyojitambulisha kwenye soka la Tanzania akiwa na Biashara United. Tukumbuka muunganiko wake na Edna Lema wakiwa Biashara, walifanya Biashara kukua na kuzungumzika kwa kiasi kikubwa sana baada ya kushuka kwenye ligi kuu kwenda championship. Kwa hiyo nadhani ni swala la muda mwalimu Amani Josia kupewa nafasi ya kuweza kuitengeneza timu. Na moja ya kitu ambacho nimekipenda, wote ni vijana. Kocha mkuu ni kijana, kocha msaidizi Timsela ni kijana pia, lakini ni moja ya watu ambao nadhani falsafa zao zitakuwa zinaendana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kocha msaidizi nilimtazama kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar ambao walicheza pale Dodoma na wakapata Freddy. Walipata matokeo, alishinda goli 3-2 3-1 uliona soka ambalo
1: nadhani ndio ushindi mkubwa ambao Mashujaa ameupata kwa msimu
5: huu. Kwa hiyo unaweza kuona kuna moment ambazo zinaweza zikawa zinakuonyesha kama Freddy alipata time ya siku 4 akafanya maandalizi mazuri kwenye kikosi ambacho anacho, then akapata ushindi mkubwa kwenye timu kama ya Mashujaa ambayo hakuwa nayo kwa muda mrefu, sio yali kaimu. Kwa hiyo unaamini kuna uwezekano mkubwa wa Mashujaa kuiona ya tofauti. Lakini mimi Philbert naiangalia Mashujaa ya msimu ujao kwa sajili ambazo wamezifanya, na sajili ambazo zimekaa kwenye win-win situation
1: 50-50.
5: Wini-wini?
1: 50 kufanikiwa, 50 kufeli.
5: Wewe umesema. Mimi nimekuambia wini-wini situation.
1: Okay.
5: Yawezekana ikawa Mashujaa likawa ni daraja kwa wachezaji ambao wameingia kwenye dirisha hili kubwa.
1: Yaani kawa ni daraja la kutokea. Msimu ujao tusiwapate.
5: Kabisa.
2: Angalia edgewise. Okay, labda kuna baadhi ya wachezaji wengine bado wana umri mdogo.
1: Wengi
2: daraja kweli kama yule Hija Shamte. Unamwona kabisa kweli anaweza katika daraja.
5: Hija ametokea Kambiaso, Kambiaso Kagera, Kagera Mbeya City. Na maana unamzungumzia Hija, unamzungumzia Naushad ambao wote wametoka Kambiaso, sio? Wamecheza pamoja Kagera Sugar, Mbeya City, leo hii wapo Mashujaa, sio? unamzungumzia golikipa ambaye amemtoa na Mungu. Anaone bado mdogo, sio? Unamzungumzia Yusuf Chisco ambaye wamemtoa Kajuna.
2: Kajuna,
5: sio? Mwangalie center back ambao wamemleta. Kwa hiyo, yani ndo maana nimekuambia imekaa kwenye wini-wini situation.
2: Wachezaji nawaona kweli, nasadiki kauli yako. Kama wanne watano hivi.
1: Wote tukubaliane kwamba win-win situation hao. Na mimi mashaka yangu kwenye usajili wa Mashujaa msimu huu yapo kwa Tariq Sefu na Kabunda.
2: Yeah. Otis.
5: Unajua unaweza kuwa una hiyo hofu, lakini kinaweza kikawa ni kitu ambacho kina kidogo kinakutia mashaka. Lakini inaweza likawa ni jambo ambalo kwa nyumbani tukalichukulia hizi afu kwa Ulaya tukalichukulia kama kawaida. Sio? Tukiona vinafanyika Ulaya hivi vitu tunasema ah okay, ni jambo la kawaida. Lakini kwa hapa nyumbani inakuwa la kawaida, yani tunaliona ni jambo la ajabu sana. Sio? Leo hii Chelsea wapo kwenye mkakati wa kumsajili Jordan Henderson. Sio? Chelsea walihusishwa na Grant Xhaka. Sio? Kwa nini twende tu taratibu? Kwa nini Chelsea wamehusishwa na watu?
1: Inawezekana labda kuna vitu ambavyo mwalimu anaamini ili viweze kuclick kwenye akili ya wachezaji anahitaji kupata akili za watu kama hao. Lakini ninawaza kwamba pale Mashujaa wana Baraka Mtui ambaye ni mkomavu. Wana Madereke ambaye ni mkomavu. Onditi sitaki kumweka kwenye wakomavu kwa sababu naamini bado ni kijana ambaye bado ana safari, anaweza akacheza miaka 8 na kuendelea. Lakini pia wana Mgunda ambaye naye ndio hivyo. Wana Mpoki ambaye nafikiri anaweza kaa ndo mchezaji ambaye amecheza muda mrefu pale Mashujaa ligi kuu kwa sababu yeye alibukia Mbeya City akina Deo Kaseke ile. Wana huyo, alafu labda wana wengine ambao ni age ya kati kama akina Stambuli ambaye inawezekana msimu ujao tukamuona, sijui akili yake itakuwaaje, sijui. Kwa hiyo wana wachezaji hao ambao tunaweza tukasema kama ni kijijini, basi hao ndo tunasema ndo wazee wa kijiji.
5: Okay, the same kwa hao ambao wanakuja. Kuna nyakati ambazo unahitaji kuwa na watu ambao ni wakomavu zaidi kwenye ligi. Watu ambao wanaweza wakakuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwenye moment kama hizi za kwenye ligi kuna issue ya majeraha ambayo naizungumzia hapo. Inaweza ika happen anytime, sio? Kwa sababu hugarantii mchezaji kumaliza naye msimu moja kwa moja. Kwa hiyo unapaswa kuwa na wachezaji ambao ni wana ukomavu. Uzuri ni kwamba mtu kama Hassan Kabunda amekuwepo kwenye ligi kwa muda mrefu sana. Unazungumzia KMC ile kinajuliwa alikuwepo, sio? KMC ya kocha huyu ambaye sasa hivi yuko TRA Ndaila Gidye. Hassan Kabunda alikuwepo KMC. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana muda mrefu sana. Lakini msimu wa mwaka jana akiwa na Mungo, majeraha yalimkosti. Kuna nyakati ilikuwa haonekani uwanjani, amekuja kuonekana uwanjani kwenye mechi za mwishoni huku. Lakini energy yake, yawezekana watu wengi wakao wanahoji energy yake ndani ya uwanja. Kwa sababu ukimtazama Hassan Kabunda ni sehemu ambayo unampata sehemu ambayo unampata kuna winga wa Mashujaa ambayo walimtoa Ken Goldi.
1: Sebuenzi,
5: sio? Ni momentum ya watu, yani ni the same ukiwaangalia, ni watu wa type ile ile, sio? Lakini kuna kitu yawezekana Mashujaa wao wamekiona, kwa sababu mimi naamini sidhani kama manager Osi anahusika moja kwa moja kwa mkonyo usajili wa Hassan Kabunda. Kamati ya usajili wao wameona mapungufu ambao mwalimu Julio yawezekana kwenye tathmini ambayo aliifanya mwaka mzima aliona kuna sehemu ya watu ambao wanapaswa kuongeza. Kwa hiyo tunazungumzia issue ya experience ndani ya team anakuja kuongeza, lakini pia ni nyakati ambazo kama mwalimu atakuwa anahitaji kumtumia zaidi kwenye sehemu tofauti tofauti, left and right ana uwezo wa kucheza. Kwa hiyo mimi nilichokiangalia zaidi ni sehemu ya experience.
1: Shida Mashujaa ni wings kwa msimu jana.
3: Kwa msimu jana eneo kubwa ambalo Mashujaa walikuwa wana struggle na lilikuwa linaonekana wazi ni katika eneo la finishing, eneo la kushambulia ambako tumeona pia hata namna ambavyo reshuffle ameifanya, baadhi ya washambuliaji kadhaa wameweza kuwaondosha na kumbakisha Ismail Mgunda katika lile eneo, na ndio eneo ambalo Mashujaa walikuwa wanapitia changamoto kubwa. Walikuwa wanaenda mpaka game takriban 3 pasipo kufunga goli, lakini katika upande wa ubunifu kwa mawinga kulikuwa kuna wachezaji ambao wana hiyo quality, lakini Kabunda ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuforce. Sometimes kwenye baadhi ya mechi tulikuwa tunashuhudia Mashujaa ambayo ilikuwa inakosa mtu ambaye ana uwezo wa kwenda kuforce, ama yule mtu ambaye anaweza kutumika kama vile funguo kutokea mapana ya uwanja, lakini pia katikati mwa uwanja. Mara kadhaa Mwalimu Julio alikuwa anamtumia Balama ambaye na yeye sometimes alikuwa anafeli, Mgandira sometimes, Cheda pia, lakini yule kiungo mshambuliaji ambaye ni force, ambaye ana uwezo mzuri wa kufanya mikimbio kwenye mapana ya uwanja, ana uwezo mzuri wa kucut in, nguvu, kasi, uwezo mzuri wa kushoot nje ya box, nafikiri kwa Kabunda ni sehemu ya ubora wake ambao amekuwa nao na anaweza kwenda kuongeza katika hilo eneo. Just imagine kwenye Mashujaa upande mmoja una Munzi Rivuai ambaye ana hiyo ability ya kuforce, ana uwezo pia wa kujaribu kuingia ndani, ana shoot, and then kulia au kushoto mwalimu aanze na Kabunda ambaye ana hiyo pia material, jambo ambalo litakuwa linaipatia balance Mashujaa katika mechi ambazo atakuwa anacheza. Kwa nafikiri kwa Kabunda bado kwenye ligi yetu ana misimu takriban 3 mpaka 4 ya kucheza, na ukiweza kumwandarate akiwa fit katika kiwango chake, ni miongoni mwa wachezaji ambao anaweza angalau akaifikisha Mashujaa kunako nchi ya ahadi.
5: Hivi Philbert, umewaza kwamba Hassan Kabunda uwezo kwa, au Mashujaa kwa ujumla, unaamini inaweza ikacheza kwenye force namba 8 ambayo sasa hivi makocha wengi vijana wamekuwa kitu
1: kwa sasa? Kwa mfano kwa ingizo la Hija na huyu bwana mdogo nani huyu ambaye anatembea naye katika eneo la katikati, alafu ongeza Ondit na Stambuli kama atakuwa kwenye ubora ule, yes, Mashujaa wanaweza wakacheza
5: force number,
1: yes, kwa sababu sasa hivi naiona ukiniambia kwa aina ya wachezaji usajili huu wa energy iliyopo, naona katikati energy inaweza kupatikana, kwa sababu mimi kwa jicho langu shida ya Mashujaa kutokufunga magoli haikuwa tatizo la washambiaji.
5: Sawa.
1: Ila ilikuwa ni nani atengeneze nafasi. Ndio ilikuwa shida, utengenezwaji wa nafasi. Kwa sababu timu kuna wakati mwingine ilikuwa inacheza dakika 45 haijatengeneza nafasi, acha nafasi ile ya wazi, kutengeneza nafasi yoyote hata ile ngumu.
5: Hivi unafahamu kwamba kuna baadhi ya timu ama timu nyingi hasa zile ambazo zimekuwa zikisajili, ile kamati ya usajili imekuwa ikihusika. Sitaki kumtaja mtu ila nitamani kufahamu huwa wanasajili kwa kuangalia namba ama kwa kuangalia performance ya mtu ndani ya uwanja.
1: Dah, mimi nafikiri hayo yote hayazingatiwi. Kwangu mimi ukiniuliza nitakwambia hayo yote hayazingatiwi. Bwana huyu anacheza nafasi gani? Kiungo. Basi.
5: Tuna shida namba 6.
1: Shida namba 6 lete hapa.
5: Hatuiangalii namba zake msimu uliopita.
1: Sidhani. Mimi pia sidhani. Yaani leo kinaambia kama hivyo unavyosema kwamba sitaki kutaja, na mimi sitaki kutaja.
3: Yaani ukiangalia namba, Mgunda asingestahili kubaki Mashujaa.
5: Wewe umesema, si hatujasema.
3: Yaani
5: Derek, wewe umetaja?
1: Hapana.
5: Mimi sijataja.
1: Hapa hakuna aliyetaja hapa. Yeye ndo kataja. Na ndio bwana nimemwambia mimi sitaki kutaja kwa sababu najaribu tu kuangalia na kupima kwamba kama ingekuwa ni kuangalia namba.
5: Msimu wa 20
2: wachezaji wengi wa Tanzania wasingekuwa.
5: Msimu wa 2021 Kevin De Bruyne aliwahi kuajili kampuni yake, kampuni binafsi kwa ajili ya kuandalia takwimu ambazo anazitengeneza ndani ya uwanja. For then Manchester City walipokuja kukaa naye mezani akawapa takwimu zangu ni hizi hapa. Pokeni ofa mezani.
1: Basi. Kwa hiyo iko hivyo. Anyway, bado tuna mengi ya kuendelea kuzungumza kuhusu Mashujaa na muda bado upo. Sisi tuhame hapo. Bwana, tukienda katika habari zingine, jana wawakilishi wa Tanzania wote sasa imekuwa goodbye.
2: Kwenye Sekafa.
1: Simba licha ya ushindi huendi mjini. Licha ya kuoga vizuri hakuna kwenda mjini.
2: Yeah. Vitu ambavyo vilitegemewa huenda vikatokea.
1: Mm.
2: Ni kutokana pia na performance ya kundi lilivyo, lakini pia ni mpinzani ambaye alienda kucheza na Jamus yule Mogadishu. Kwa hiyo sofa hata jana nani Leopard alikuwa anaaminisha kabisa kwamba Simba tayari washatoka.
1: Mm.
2: Na watu wengi walikuwa wakiamini Simba washatoka ni kwa sababu wakitegemea kwamba Jamus hawezi kutoa sare na Mogadishu wala kupoteza kutokana na performance ya Mogadishu ilivyokuwa. Kwa hiyo kitendo cha Jamus kupata matokeo ya alama 3 yamemfanya kufikisha alama 7, lakini pia kitendo cha Simba kupata alama 3 kimefanya kufikisha alama 5, na katika makundi hayo alikuwa anachukua the best number 1, lakini pia na namba 2 ambaye amefanya vizuri. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika namba 2 ambaye amefanya vizuri, Simba sio miongoni mwa namba 2 ambaye amefanya vizuri. Kwa hiyo ndio maana safari ya Simba pamoja na safari ya Singida Black Star kwenye michuano ya Sekafa, Singida akiwa kama bingwa mtetezi, iliweza kuishiwa hapo. Ni kutokana pia yalitegemewa kutokana pia na movement ambazo zinaendelea kwa sasa, lakini tuliona pia ubora wa aina ya mechi ambayo ilikuwa inachezwa pia. Hakuna mtu aliyivunja.
1: Kila mtu aliachia. Miaka 24 mara mwisho Simba 2002. Anatoka na chochote. Miaka 22 Simba anatoka patupu sasa. Miaka 24 Simba anatoka patupu. Yaani hana ubingwa wote. Mwaka
2: 2002. Na yeye alafu ndio bingwa alichukua mara nyingi.
1: Mara sita.
2: Si ndivyo? Kwa alitegemewa kama in case kama kwa angechukua ingekuwa ni mara 7.
1: Sawa. Hebu tuangazie mechi yenyewe namna ambavyo tumeitazama. Inawezekana ikawa ni kipimo cha aina gani kwa timu zote mbili kuelekea NBC Premier League? Na Simba anaanza na Ngao ya Jamii.
2: Mimi kwangu mimi niliona kuna kitu kikubwa kingine kimeongezeka katika mechi ya jana, haswa ukijaribu kuangalia the way Simba alivyocheza jana. Wakati tuna mention kikosi hapa, nikakwambia unajua kile kikosi cha Simba cha msimu huu 26-27, kwamba yani walokopo Lohasa na walokopo Sabu, yani ni wachezaji wachache ambao unaweza ukawaingiza baadaye kwa kusema ndio walikuwa maingizo, lakini asilimia kubwa ya wachezaji ndio hao ambao utaona kwa msimu uliopita. Kwa lakini unaona kabisa mabadiliko ambayo mwalimu aliyafanya kwa kuanzisha baadhi ya wachezaji, ndio maana imepelekea pia hata utengenezaji wa nafasi pia ukaongezeka. Kwa hiyo hata kile kitu ambacho striker Dumbia ameweza kukifanya pia ni kuonekana, pia angalia ile pasi iliyopigwa kuelekea kwake, na ni yeye ni mzuri zaidi wa mipira ya juu, na kweli ameendelea kuonesha ile hali ya yeye kucheza mipira ya juu zaidi na kuanza kuscore. Kwa hiyo kwangu mimi ni mechi ambayo imepunguza pressure kwa timu ya Simba, imepunguza pressure kwa wachezaji wale wa kigeni ambao wamesajiliwa, haswa yule bwana striker Dumbia, pressure kwake imeshuka kidogo, kwa sababu unajua unapoenda kucheza kwenye vilabu hivi vikubwa watu wanategemea matokeo, hawahitaji kuona eti kwamba tumpe muda sio nini, haijalishi katika mechi namna gani ambazo unacheza. Lakini kitu cha yeye kufunga jana, kitu cha Simba kupata matokeo, kuna pressure fulani imepungua kutoka kwa club, na pia ni maandalizi mazuri ya kuelekea kwenye tamasha la Simba Day, lakini pia kuelekea kwenye mechi ya Ngao ya Jamii na kuelekea mwanzo wa msimu ambao unaanza pia tarehe 16. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mechi ya jana ilikuwa kitofauti kwa timu zote mbili, hata kwa Singida wenyewe. Singida wana wachezaji wengi sana. Tuna kila siku tunashangaa kuna maingizo mapya wanajaribu kuingiza, na mwalimu pia anajaribu kupata cream ya wachezaji ambao anaweza akawatumia pia kwa msimu huu. Na usishangae baada ya muda washangaa tu Singida anakuambia tunaweza kupeleka kwa wachezaji kwa mkopo kwenda vilabu tofauti tofauti, ni kwa sababu pia baada kuona vipimo katika mechi hizi 3 4 5 zilizocheza wataamini kabisa sasa hapa kuna baadhi ya wachezaji tunaanza kuwapeleka kwa mkopo kwenye vilabu vingine pia. Kwa hiyo ni mechi ambazo iliyochezwa jana ni mechi ambayo ilikuwa kivipimo kwa timu zote mbili kuelekea kwenye ufunguzi wa msimu.
1: Julius, tunazasema Simba tayari wako tayari kwa msimu mpya na Singida wako tayari kwa msimu mpya kwa namna tulivyoona performance ya jana.
5: Performance ya jana inaakisi kwa kiasi kidogo kuona kuelekea michuano ya ligi kuu na michuano mingine ambayo inakuja mbele yao. Maswali yalikuwa mengi sana kwenye mchezo wa kwanza, mchezo wa pili, lakini jana kwenye mchezo wa tatu dhidi ya Singida ulikuwa kwanza ni mchezo wa kutafuta heshima mbele ya Singida. Na ukiwatazama jana namna ambavyo Simba wamecheza, wamecheza zaidi kama ambavyo tumewaona wakiwa wameumaliza msimu wa ligi kuu Tanzania bara. kuna nyongeza ya wachezaji tumeiona jana, mtu kama Dumbia ameendelea kupata nafasi ya kuaminiwa kwenye eneo la juu. Uzuri kwenye mchezo wa jana hakumwangusha mwalimu. Unajua kuna moment ambazo huwa zinakuhitaji ndani ya dakika 90 wewe kuiondoa ile pressure, ile hofu ambayo inakuwepo, na jana amefanikiwa. Shida kubwa ambayo ipo kwa hivi vilabu viwili ni kwenye namna ambavyo unaweza ukaikabili ile pressure ambayo inakuwa nje ya uwanja, sio ndani ya uwanja, nje ya uwanja, kwa sababu huwa kuna pressure kubwa sana, huwa kuna maneno mengi sana ambayo huwa yanaongelewa. Lakini jana kuna kitu ambacho amekionyesha, namna ambavyo amekuwa kidogo unaona agility, flexibility ya mwili wake kidogo imebadilika kwa kiasi fulani. Kwa hiyo nadhani mwalimu kwenye haya mashindano ni kama alikuwa anajaribu kutafuta fitness ya mchezaji mmoja mmoja kuliko kufocus kuangalia kwamba tunaenda kutoa ubingwa. Yeye alichokuwa anaangalia ni fitness ya wachezaji hasa kwenye mechi. Na nadhani kwa huu muda ambao umesalia, nadhani una wiki mbili tu peke yake. Inawezekana mwalimu sasa akaja kufanyia mabadiliko madogo kwa baadhi ya wachezaji, namna ambavyo watakuwa wanatumika. Lakini kwangu mimi bado naamini hii ni Simba ambayo itaenda na first 11 ile ile ambayo ilimaliza msimu. Kadri muda utakavyokuwa unaenda, kuna baadhi ya wachezaji sasa ndio wataanza kuchukua namba taratibu, lakini bado naamini kile kikosi cha kwanza ambacho kilimaliza msimu wa mwaka jana ndicho ambacho kitaanza kwenye mchezo wa dabi wa Ngao ya Jamii dhidi ya Yanga, lakini pia mechi mbili tatu za ligi kuu Tanzania bara. Bado wale wachezaji wanaweza wakawa wanapata nafasi, kwa sababu unajua sasa hivi mashabiki wengi wa Simba wana imani kubwa sana na mwalimu Steve Barker, kwamba kama msimu wa mwaka jana umeweza kutusaidia tukatwaa vikombe viwili, basi yawezekana msimu huu taji la ligi kuu Tanzania bara tukalibeba. Mistake ambayo waliifanya msimu wa mwaka jana hawatamani tena kuifanya, kwa sababu wanaamini wana benchi zuri la ufundi ambao linaongozwa na mwalimu Steve Barker, wana wachezaji ambao ni wazuri ambao walimaliza ligi, lakini pia nyongeza ya baadhi ya wachezaji ambao wameingia dirisha hili wanaenda kuongeza nguvu. So kama itatokea moment ambayo kwao inaweza ikawachukiza zaidi na wakawa hawamuamini tena mwalimu Steve Barker, ni kupoteza taji la ligi kuu msimu huu wa 2026-2027.
1: Kwa hiyo unamaanisha kwamba ataanza na timu ile ile, manake kwenye eneo la ushambuliaji kuna uwezekano kaanza na force number 9
5: kabisa, kwa sababu unajua, hebu angalia mtazame Mpanzu first touch goli.
1: Sawa, hiyo sina no doubt.
5: Sio.
1: Mi no doubt kama tanza hivyo. Hofu yangu mimi ni namna gani watakavyomsaidia Dumbia sasa. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo naungana na wewe ni kwenye issue ya pressure nje ya uwanja, kwenye mitandao na sehemu zingine, inawezekana labda hata Simba fans, Simba management, baadhi ya watu ambao wanatarajia wapate matokeo haraka, na wengine wenye mitazamo yao na nia zao zingine. Namna gani ninawaza kwamba namna gani ambavyo itakavyokuwa kwa Dumbia mwenyewe, kwa sababu hofu yangu nyingine inakuja kwamba Sere mwalimu kama ikitokea wakamkosa, ambaye inawezekana alikuwa ni plan B ya mwalimu, tafsiri yake inawezekana Dumbia akawa akaanza kuangaliwa kama plan B ambayo inakuja kutengeneza matarajio ya plan A kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa kama kwa mfano wawe naye au wampate, namna ambavyo inawezekana wanatakiwa kumlinda Dumbia ili asipotee kwenye mwendo, kwa sababu haiwezekana wewe top scorer ligi ile afu leo huku tuje tuseme ni mshambuliaji mbovu.
5: Kwenye eneo la namba 9 kuna tuanze na Elie Mpanzu ambaye msimu wa mwaka jana ameumaliza akiwa anacheza kwenye hilo eneo kama force number 9. Sio? Kuna Elie Mpanzu, alafu kuna Selemani Mwalimu. Okay?
1: Usimsahau Mwangosi pia.
5: Mwangosi. Sio. Bado yupo Mwangosi yupo hapo. Alafu mwingine nani?
1: Labda namba 9 inatumike labda msimu. Hautojiona mwingine.
5: Subiri. Tumemtaja Elie Mpanzu. Tumemtaja Selemani. Tumemtaja Mwangosi. Dumbia.
1: Anakuja Dumbia.
5: Wangapi? Wanne kwenye hilo eneo. Sio? imagine hao watu wanne, Limpanzo anaweza akawa ni option kwenye hilo eneo, labda akatumika zaidi pembeni, lakini pembeni inaonekana kuna watu sio ambao washajitengenezea ufalme wao.
1: Yaani kuna Paulo
5: wao, kuna Libasi.
1: Halafu kuna wengine wameongezeka.
5: Yes, kwenye hayo maeneo. Sio. Kuna vita kubwa sana ambayo inaenda kupiganiwa hapo. Kuna vita kubwa sana. Na hii ni vita ambayo haianzii kwenye mechi. Inaanzia kwenye uwanja wa mazoezi, kwenye plani za mwalimu kichwani. Okay? Kama mwalimu plani zake amepanga leo hii kwenda na mtu kama Dombi kwenye mechi ambayo anahitaji ushindi, yawezekana ikamlipa. Unajua makocha wana siri moja, sio siri. Yaani kama mtu ambaye amekaa darasani apitia haya mambo, ni vitu ambavyo vipo. Kuna nyakati ambayo video analyst anaweza akakuletea, kwa sababu video analyst tunajua ni msaidizi pia wa mwalimu kwenye baadhi ya vitu. Aweza akakuletea video ambazo amewasoma wapinzani kwamba hawa ma center back wao si warefu, hawaruki mipira ya vichwa. So sisi plani yetu ni kwenda na mtu ambaye ana uwezo wa kuruka mipira ya vichwa na ni mzuri kwenye kufanya heading. Sio? Yawezekana Dumbi akawa ni mtu sahihi kwenye hilo eneo. Na zipo, kuna baadhi ya game ambazo mwalimu anahitaji kucheza na striker ambaye ni mrefu, striker ambaye anaweza kucheza hiyo mipira ya vichwa. Akiamini mipira ya cross kutokea pembeni inaweza ikawa ni mizuri zaidi. Sio? Tumeona jana cross ambayo ilipigwa ikamkuta Dombia ameweka kwenye kamba. Kuna majaribio mengi sana yalifanywa kwenye michezo miwili ya nyuma, kama mlifuatilia, Dombia akiwekewa mipira ya cross lakini alikuwa anavishana nayo. Baada ya jana kufunga bao pia kuna mpira cross ambao yes, kuna mpira cross nadhani alikuwa ni
1: ulipita
5: mbele yake. Yes, yes kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona plani ya mwalimu kwenye mchezo wa jana wakati Dombia yupo ndani ilikuwa ni kucheza mipira ya cross mara nyingi zaidi. Lakini baada ya Elimpanzu kuingia, kuna mpira wa cross ambao ulionekana, mpira mingi ilikuwa inapigwa grass cutter. Yes, mipira mingi ilikuwa inapigwa kwenye njia na ndio maana ilikuwa ni rahisi kwake kufunga. Kwa hiyo nadhani ni kwenye matumizi ya mwalimu, yeye amehitaji mtu ana namna gani na namna ipi ambayo anaweza kumtumia. Kwa hiyo plani huwa inaanzia kwenye uwanja wa mazoezi, alafu kwenye uwanja wa mechi tunakuja ku practice.
1: Sawa, hiyo ni Simba Sports Club katika mechi za jana, na tayari timu zimeondoka mpaka sasa. Wao na Mungu tayari wameanza Singida wameanza safari
2: ya kurudi
1: nyumbani, na Simba nao nafikiri nao itakuwa ni mwendo huo huo. Lakini kabla kwa Msimbazi, tayari jana wamezindua jezi.
2: Jana Simba?
1: Jana usiku. Leo asubuhi.
5: Leo tuanze kukuuliza, wewe umeziona wapi
1: jana? Ah, taarifa niliona jana.
5: Nikajua jezi umeziona.
1: Hapana, taarifa nimeiona jana. No, hapana. Sijui kama zimevuja. Ile taarifa nimeiona jana.
2: Sasa kabla utakuuliza.
1: Jana ndo taarifa nilipoiona nikajua labda nikachanganya na tu file kidogo. Wamezindua jezi. Naona jezi inasifiwa sana.
2: Hamna jezi mbaya. Jezi ni nzuri. Unajua timu hizi zinapotoa matoleo ya jezi, sije kuona hata msimu akisema jezi hizi mbaya. Jezi ni nzuri.
1: Au unaogopa kusema mbaya kwa sababu pale kijiweni watakushikia mawe.
2: Labda jezi nzuri. Bado kanuni haijaanza.
1: Kanuni haipo tena.
2: Haipo tena.
1: Kwa hiyo tunasema kanuni yetu haipo tena.
2: Kwa hiyo hapa tunasema tu kwamba jezi ni nzuri.
1: TCL wamerudishiwa.
2: Amerudishiwa. Okay. Jezi nzuri. Tumeziona. Mimi nimeona ile nyekundu na ile nyeupe na ile nyingine ya zambarau, naita sweet blue, kitu gani ile? Ile selikiti ile.
1: Kuna nyeupe na blue.
2: Na blue ile.
1: Ile ile.
2: Lakini bado na rangi ni zile zile.
1: Sio nyeupe ile.
5: Nini?
1: Ile ya ugenini ile. Bwana ile ni kachumbari ile.
2: Kachumbari.
1: Ile kachumbari.
5: Kachumbari inakuaje?
1: Yaani si mchanganyiko bwana, ile naona kuna nyekundu.
5: Rangi ya maziwa.
1: Kuna nyekundu, sio kuna nini?
2: Aki nyeupe sipo ndani yake. Au ile rangi nyeupe ndio unaona haipo.
1: Sasa nyeupe gani ile bwana?
5: Si miaka watu wanatumiaga nyeupe.
1: Sasa nyeupe gani ile?
5: Sipo rangi zao. Moja ya kitu ambacho nimevutiwa nacho kwenye jezi ya Simba. Msimu huu wao na wadhabuni wao ambao wanastore hizi jezi ni kwenye details ambazo zinapatikana ndani ya jezi. Simba anaenda kutimiza miaka 90 toka kuanzishwa kwao. Yes, kwa hiyo kuna small details ambazo zipo. Sijaishika mkononi, lakini ukitazama kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo jezi ilivyo, kuna hizo details ambazo zipo ndani yake. Kwa hiyo nadhani kwao ni jambo zuri kwa sababu kuazimisha miaka 90 kutokea klabu kuanzishwa, jambo la kuvutia. Kwa hiyo nadhani mashabiki wao wa Simba wanaweza wakawa wanajinasibu zaidi kutokana na jezi ambayo wameipata. Na unajua hizi timu sasa hivi zimefika kwenye ubunifu ambao mashabiki wao wanatamani kuona, kwa sababu leo hii ukiwa una jezi ambayo ni kali unaenda kumtambia ndugu yako. Yaani hizi timu sio tu kwenye matokeo. Yaani wanasemaga msimu mzuri huwa unaanzia pia mpaka kwenye jezi. Yaani ukiwa na jezi kali wao wanaamini hata msimu nao unaenda kumaliza kibabe.
1: Ah, sawa bwana, wekundu wa Msimba.
2: Wananchi wao sio lini?
1: Bado haijulikana. Labda sijui. Ngoja tuone.
2: Au ndo leo?
1: Leo si leo ni utambulisho.
5: Unasema ta leo.
1: Leo si utambulisho mchezaji.
5: Tarehe 4.
2: Leo utambulisho ndio huyo ndani.
5: Tarehe 4 wanaenda Katoro.
1: Tarehe 4 Katoro ndo watambulisha bwana. Tarehe 4, tarehe 4 wanaenda Katoro kule. Kwenye uwanja wao ule wa nini ule?
2: Ukombe
1: ule. Pale ndo wanazindulia pale.
2: Jezi pale.
5: Hivi Philbert nje ya box. Nje?
1: Yani maana yake baadaye.
5: Si nje ya boxi, si hapa.
1: Mimi.
5: Hivi kwa haraka haraka. Tajiri wetu wa Kigoma hapa aweze kushusha uwanja hapa.
1: Inawezekana.
5: Eh?
1: Inawezekana.
2: Kama ule Bukombe ule.
1: Kama ule inawezekana.
5: Kama ule.
1: Kwani ngoja ushafika pale Kajuna?
5: Shafrika.
1: Sasa kama Kajuna tu kwa mazingira tu ya haraka tu katengeneza uwanja vile, na maana inawezekana. Sasa ndo maana nakwambia kama Kajuna kwa haraka kaweza kutengeneza uwanja ule, yani haraka haraka tu katengeneza vile, maana yake inawezekana. Lakini kuna jamaa niwahi kupewa story moja. Kuna mtu alitaka, ila sasa yule sio Mtanzania, alitaka kutengenezwa uwanja, alitaka kutengeneza uwanja hapa akaitwa Zengwe
2: pa Kigoma.
5: Nipate?
1: Si
5: hapa jirani?
1: Si
5: huyu ambaye unaniambia kwamba ana mgumu.
1: Si nini bwana wewe? Bwana nini wewe?
2: Anapitiliza.
1: Vipi bwana wewe?
2: Ni nyingi.
5: Sio kufanyia marekebisho ama
1: alitaka. Yaani uwanja, yaani alitaka ajenge uwanja. Ajenge na kituo. Kwa sababu unajua nini? Kuna mwaka fulani wakati anaanzisha timu ile. Alipata vijana wengi sana kutoka huku. Kama unakumbuka hata yule jamaa ambaye anasikia huko FA Kibondo kule. Baada kutoka tu timu ya under 17 moja kwa moja alichukuliwa kaenda kuitengeneza timu akaipandisha ndio mpaka acheza ligi kuu. Sasa kwa sasa kwa namna ambavyo unaona napata mzigo mkubwa wa vijana kutoka kule. Na alipa nini hapo? Taka ntie mzigo nitengeneze uwanja.
5: Shida ilikuwa wapi?
1: Shida
5: ilikuwa wapi?
1: Sasa si tuzi. Bwana wewe si wewe nitakutengeneza uwanja kwetu hapo kwanza, wewe una shilingi ngapi hapo kwanza wewe? Tukupe kibali wewe. Nipe kibali cha nini tena bwana, mimi naelekeza kwenu ule uwanja. Sawa, hata kama nitakuwa mimi labda na jina langu uli lakini bado ni mali yenu, maana vijana kucheza ni wa kwenu. Bwana wewe bwana usikilize bwana, unajua wewe unatoka wapi kule nini? Sawa, hafu wanjo wenyewe mlionao wewe mmoja alitanganyika. Bado pia hata ubora haupo. Mimi atiniza kisasa nyesi bandia, mambo safi na kituo vijana hapo ni safi. Zengwe. Kakausha. Karudi. Kasema basi sawa. Mzigo ambao alikuwa anatia hapa akasema basi ngoja nitengeneze kituo cha TV kikubwa, mpaka sasa hivi ile ule mzigo ndo anatengeneza kituo chake cha TV kikubwa. Na mpaka sana vijana wako nani pale? Wako
5: acha.
1: Wanaenda kupata mafunzo kwa ajili ya kwenda kuendeleza kituo kikuu. Alitengenezwa Zengwe hapa. Na inasemekana hata president alivyopata mzee nani? Mzee Kalia alivyopata issue alilaumu sana. Alilaumu mno kwa nini wamemkatili huyo.
2: Sababu moja kitu vizuri katika mpira.
1: Kwa hiyo ndio hivyo
5: bwana. Labda kuna mtu atajitokeza. Atajitokeza kama Wabukombe.
2: Wabukombe sura taa vile.
1: Eh.
2: Fursa pia
1: kwa. Yaani kile kiwanja? Kile kiwanja kimekamilika.
5: Kwani ule wakawawa uwezo ukafanywa marekebisho?
1: Ah, sasa ule si ni wa chama ule mwisho siku mambo mengi.
2: Mambo mengi.
1: Eh.
2: Mimi bwana kiwanja kile nataka kinanifurahisha sana. Sababu kinatoa fursa ya kuona mechi nyingi.
5: Unajua kwa nini nimekwambia ni nje ya box Filbert? Si mfano, ni uhalisia. Sasa hivi unajua mitaani viwanja vingi sana kumekuwa hakuna.
1: Ukweli ndio huo.
5: Yaani viwanja ukute vijana wanafanya mazoezi ni kwenye maeneo machache sana.
1: Hebu kwanza ili ujue kwamba ule ni uwanja, hebu sikia tu sifa za uwanja wenyewe ule na namna ambavyo wameplani kublandi ule uwanja wa wapi ule?
5: Bukombe.
1: Msikilizaji wangu,
6: waandishi wa habari, leo tumewaita hapa ili tuweze kuzungumzia jambo kubwa ambalo tunalo ndani ya wilaya yetu ya Bukombe. Siku ya tarehe 4 mwezi wa 8 tutakuwa na shamla ya joto la ligi kuu. Shamla ya joto la ligi kuu. Kwa maana tunakwenda kutangaza rasmi uwanja wetu kutumika katika matukio ya ligi kuu kwa mwaka 2026 2027. Na hivyo kuwakaribisha watu wote na timu zote ambazo ziko tayari kutumia uwanja huu ziweze kutumia. Takumbuka kwa Mheshimiwa Rais aliahidi kujenga uwanja ndani ya wilaya yetu ya Bukombe pamoja nayo kushirikiana na mbunge wetu wa jimbo la Bukombe Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, ndiye aliyesimamia jitihada zote za ujenzi wa uwanja huu kwa kuhusisha wafadhili mbalimbali. Na wote mtafahamu mkoa wetu wa Geita umebahatika kupata timu ambayo imeingia ligi kuu, na hiyo ni Geita Gold. Na uwanja wake wa nyumbani katika mashindano yote ya ligi utakuwa ni uwanja huu wa hapa Bukombe katika mji mdogo wa Ushirombo. Na kwa mara ya kwanza Yanga watatangaza kikosi chao kitakachoshiriki ligi kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukwaa la Tanzania, kwa msimu wa mwaka 2026-27. Kikosi hicho kitatangaziwa ndani ya uwanja huu wa Ushirombo, uwanja wa Bukombe hapa katika mji mdogo wa Ushirombo. Hizo zitakuwa shamla za Yanga. Na zitafuatiwa na mazoezi yatakayofanywa ndani ya uwanja huu. Sasa mazoezi gani mtakuja kuyashuhudia? Na nyinyi mtajua wale ambao mmesikia wamesajiliwa na wale ambao wanaendelea, mtawaona siku hiyo hapa kwa mara ya kwanza wakionekana hadharani na watakuwepo uwanjani.
2: Hapo kwenye kutangaza hapo sijamuelewa.
1: Yani manake Yanga wanaenda kutambulisha kikosi chao kule.
2: Kutambulisha?
1: Siku
2: ya mwananchi wanafanya.
1: Watatambulisha pia, haina shida. Ngoma draw. Na
5: hivi hamna mechi?
1: Eh?
5: Hamna, ni mazoezi.
1: Itakuwa ni mazoezi.
3: Mechi ipo ni Geita Gold na Pamba.
5: Na Pamba.
3: Na watakaocheza kwenye huo ufunguzi wa uwanja.
1: Okay.
3: Lakini kwa Young Africans nafikiri kwenye mlengo wa biashara haitakuwa hivyo. Yaani haiwezi.
1: Sawa. Lakini statement hiyo tuachane nayo. Kuna mtu ashafika Bukombe kati yenu?
2: Mimi hapana.
1: Mimi nimefika mara ya kwanza Bukombe, bado nafikiri kwa bado haijawa wilaya kama sikosea, walikuwa bado wako Kahama.
5: Mimi nimefika kwenye uwanja ambao walikuwa wanachezea mechi zao ule Nyankumbu,
2: Nyankumbu ya Geita.
1: Ule siko Geita kabisa kule.
5: Ni pale nimetulia tu kama wiki mbili.
1: Sasa nashukuru Mungu kwamba kandaziwa kuna mali fulani naifahamu, nimevuruga kidogo. Mimi mara ya kwanza nimefika Bukombe mwaka 2008 mara ya kwanza nimefika Bukombe.
5: Umri wa mtoto sasa hivi uko form 4.
1: Haina shida. Na mwingine ashaolewa na kuoa. Nimefika wakati huo, nakumbuka wakati huo nilikotoka Tabora, wakati huo bado usafiri ni mgumu sana kuunganisha Tabora na Kigoma, nikapitia Kahama, lakini kwa mshikaji wangu yuko pale Bukombe. Kwa hiyo nikafika Bukombe pale, lakini pia baadaye nishawahi kufika Bukombe nafanya marketing. Kwa hiyo niliona wakati huo nafika Bukombe, unaiona Mwandiga ilivyo sasa, ilikuwa ndo Bukombe ilivyo mwaka 2008. Yani Mwandiga hiyo unaiona ile ilikuwa ndo Bukombe. Bahati nzuri tu kwamba wao kwa wakati huo kulikuwa angalau madini yanaanza kupatikana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi hiki ambacho au hii alama ambayo Doto Biteko kaimu wazilikuwa anataka kuiacha, mimi binafsi ninamuelewa katika mazingira hayo. Ndio nakuja kwenye swali lako kwamba Kigoma hawapo watu hawa hivyo.
5: Ndio hicho ambacho nilikuwa nakwambia hapa. Sasa hivi watu wengi wanatamani kupata sehemu za kufanyia mazoezi ambazo zinaendana na wakati uliopo. Yani leo hii tuachane basi kwenda kwenye viwanja ambavyo ni vya vumbi, mba ukicheza pale inabidi ukatafute dawa baadaye ya mafua kujiweka sawa ili baada ya siku moja siku mbili urudi tena pale, sio? Kipata maeneo ambayo kuna nyasi bandia, watu wanafanya mazoezi, kwanza uchumi unakuwa ni mkubwa, kwa sababu chukulia mfano leo hii Dar es Salaam kuna viwanja ambavyo vipo kufanya mazoezi kwenye nyakati za usiku, gharama ni tofauti tofauti. Kwa hiyo imagine kwa mtu ambaye ametengeneza eneo lake kwa wiki anaingiza shingapi, kama kila siku ana uwezo wa kuingiza, watu wana uwezo wa kufanya mazoezi, kuna mechi ambazo zinachezwa hapo. Kwa hiyo hata kupata viwanja vile vya 7 aside ama football 11 nadhani leza likawa ni jambo zuri, si kwa mlengo wa kwamba timu ziende kuchezea hapo, lakini wewe fanye imagination kwamba mimi natengeneza hii ili watu waweze kupata sehemu ya kufanya mazoezi, kama itatokea kuna timu ambayo inahitaji kuweza kufanya kutumia kwa ajili ya michuano mbalimbali wanaweza wakaitumia. Maana yake ni kwamba leo hii unagusia hapo Bukombe wanawezo pia wa kuhodhi finali FA, sio? Kuna uwezekano mkubwa. Kwa hiyo mimi nadhani ni jambo zuri ambalo wamelifanya Philbert.
1: Kwa hiyo bwana wao ndio hivyo, Bukombe maandalizi yao ni hayo. Sasa saa 7 na dakika 13 kwa saa za Afrika Mashariki. Bwana, timu yetu ya taifa ya wanawake jana tumechezea chuma 2-1.
2: Dai se.
1: Na kadi nyekundu juu.
2: Asnati ubamba bwana. Dai se, mechi ambayo imeniuma sana jana.
1: Kwa nini?
2: Unajua ni mechi ambayo ilikuwa imekaa kiganjani kwetu ile. Yaani wakati mechi inaanza nilikuwa naona kabisa hii mechi sisi tunachukua alama tatu. Tukikosa alama tatu tunaondoka na alama moja. Lakini makosa safu yetu ya ulinzi yameweza kutugharimu, tukafungwa magoli mawili ambayo yasintofahamu. Lakini pia kutotumia nafasi vizuri katika eneo la ushambuliaji likatugharimu. Lakini pia makosa mengine ambayo tumeyafanya, ubamba bahati mbaya na kumgusa golikipa kadi nyekundu, kadi zotesha pia. Kwa hiyo kuna namna kidogo mechi ya jana ambayo tumeipoteza, lakini binafsi kwangu mimi sikuona kama tulikuwa tunastahili kupoteza kwa jinsi tulivyocheza. Tulicheza vizuri sana sana mimi katika mechi ya jana, nadhani tulicheza vizuri. Ni expect kuona, nilikuwa sina mashaka kabisa juu ya kupata alama tatu au tukikosa kwa kupata alama moja. Lakini so far ndo michuano jinsi ilivyo, kuna muda mwingine unaweza kucheza vizuri na usipate matokeo, lakini muda mwingine unaweza kucheza sivyo sivyo na ukapata matokeo. Kwa makosa ambayo alifanya beki Violet Singano, mistake, unajua kuna namna kama beki wote walikuwa kama hawako mchezoni, yani tukio likija ndo kama linawashtua hivi kwamba kumbe tuko mchezoni, lakini sasa kama tunashtuka unajikuta unafanya makosa ambayo pia ameweza kutugharimu pia. Kwa hiyo so far kwa matokeo ambayo tumeyapata, licha bado tuna nafasi pia kufanya vizuri, kwa sababu mechi ya mwisho tuna mechi zidi ya Ivory Coast bado ipo kiganjani mwetu. Kwa hiyo in case kama tunaweza kufanya vizuri katika mechi hiyo tutatengeneza matokeo mazuri, lakini kwa kumkosa pia ubamba katika mechi ijayo pia ni pigo kwetu, kwa sababu ni mchezaji muhimu. Tumeona ana effort kubwa sana, tuliona mechi ya kwanza zidi ya South Africa kile alichokifanya, aliweza kudribble mpira akatembea nao, mwisho siku akamwangalia kwenye angle goalkeeper alipokaa akaweza kuscore. Kwa hiyo kumkosa mchezaji wa namna ile mpambanaji kama ubamba kwangu mimi kwa timu ya taifa pia ni pigo pia, kwa sababu yeye ni supporter pia mkubwa katika eneo lile akiwa pamoja na Oprah Clement.
1: Nafasi yetu ndio imeisha hapo.
3: Bado kuna mechi moja ambayo inasalia dhidi ya Ivory Coast. Ni mchezo ambao hautakuwa wa kubeza kutokana na mahitaji ya Twiga Stars na kuweza kujiwekea mazingira mazuri kwenye kuelekea pale ambako kama taifa wanahitaji moja kwa moja. Ivory Coast ambaye yeye unaweza ukamtems kama vile amepata aweni mara baada ya siku ya jana kupata sare dhidi ya Afrika ya Kusini, ambaye pia inamuongezea chachu katika kuelekea mchezo ujao. Kwa hiyo mchezo umetamatika kwa siku ya jana, tumepoteza, lakini focus kwa coach Bakari Shime na vijana wake ni kuelekea kwenye mechi ambayo inafuata, mechi ambayo itakuwa ni ya kimaamuzi na hakuna option nyingine zaidi ya kupata matokeo, ndio ambayo inaweza ikawa ubora wetu ama ndio itakuwa chanzo chetu sisi kwenda katika hatua inayofuata mara baada ya kumfunga Ivory Coast ambaye ndiye mpinzani anayefuata. Lakini kwa matokeo ya jana, of course mistakes ndizo ambazo zimeweza kutugharimu na tumepoteza kutokana na kile ambacho Burkina Faso walikuwa wanatumia yale makosa ambayo walinzi wa Twiga Stars walikuwa wanayaacha na wao Burkina Faso kuyatumia kama vile fursa kwa upande wao.
7: Haya bwana, matokeo ndo hayo, tumekufa chuma mbili kwa moja. Hali yetu sio nzuri sana, ingawa mnasema hivyo kwa sababu mimi ninawaza kwa namna ambavyo licha alichomoa South Africa lakini moto ulikuwa mzito, kazi haikuwa ndogo ile.
2: Mechi ya mwisho South Africa na Burkina Faso, South Africa bwana anaona kama na matumaini, lakini pia hata si kwa Tanzania pia. Mechi ya mwisho na Ivory Coast itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Ivory Coast kwake anaweza kaona sare inaweza ikamvusha, lakini sisi tuna option nyingine zaidi ya ushindi katika mechi hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona ugumu wa mechi za mwisho, zote mbili zitakuwa ngumu. Tanzania zidi ya Ivory Coast, lakini pia South Africa pia zidi ya Burkina Faso.

0: Alphonse Mabura, no, kwa hiyo utambulisho wa namba sita ni Fred Ngoma.
1: Fred Ngoma.
0: Yeah.
1: Of course. Kiungo ambaye ana ubora mkubwa. Jana tumekuwa tunamzungumza, ametoka kucheza kwenye club ya Olympic Club du Safi kunako ligi kuu soka nchini Morocco, Botola Pro. Na kwa msimu uliopita Olympic Club du Safi walikuwa wana kiwango bora kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kabla ya kwenda kwenye klabu ya Olympic du Safi, Fred Ngoma alipita pia kwenye klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya. So unaona jinsi gani ambavyo amekuwa na uzoefu na soka la kaskazini mwa Afrika kunako mataifa kadha wa kadha, na amekuwa anaonyesha kiwango bora, na imekuwa ni kama vile kasumba. Mataifa mengi ya kaskazini mwa Afrika wamekuwa wanachukua yule kiungo ambaye ana sifa ya kuwa mkabaji pasei, yani yule namba 6 deep line playmaker ambaye mchezaji atakuwa ana nidhamu katika eneo la kiungo cha chini. Na kwa siku za hivi karibuni Young Africans wamekuwa wana struggle hasa katika hilo eneo. Msimu uliopita walikuwa wanamtumia Juke Ogbuya zaidi, lakini bado Juke Ogbuya kiasili sio namba 6 pasei. Mara kadhaa alikuwa na ile shauku ya kusogelea boxi la timu pinzani, jambo ambalo katika upande wa kick transition Young Africans ilikuwa ina riski mara kadhaa. Lakini kwa Fred Ngoma ni kiungo ambaye ana huo ubora, na mara kadhaa amekuwa pia kiwango chake kinasifika katika hilo eneo kwamba yeye ni namba 6, na shughuli yake kubwa ambayo anaifanya kiwanjani ni kuipa team balance pale ambako ikiwa haina mpira, na anafanya pia kazi ya kuconnect baina ya kiungo cha ulinzi na kiungo cha kushambulia, kutokana na uwezo wake mzuri ambao amekuwa nao na namna ambavyo amekuwa ana nishati ambayo inamwezesha kuweza kuzunguka maeneo mengi ya uwanja.
2: Hivi kazi bala konta litoka.
0: Balae pofuri yake ni kama hiyo.
3: Atoka Sifaxen ye?
0: Sifaxen. Ana pofuri kama hiyo. Unajua hizi sajili hizi. Yaani muda mwingine ukikaa ukizifikiria. Wacha tuone wanasema. Yaani hata mimi mwenyewe wakati fikra zangu nilikuwa najaribu kuvuta picha. Kati Yanga na uhusisho na Fred Ngoma, nikanavuta picha. Nikasema unajua unaweza kusajili mchezaji akaja afu sili akaondoka afu akabaki wale wale ambao walikuwa nao, ambao waweza kuona kama vile unja kuongezea nguvu afu wao ndio sili wakaendelea kukubeba.
4: Yanzaga jezi namba 6.
0: Skudu.
4: Makudubera. Staffu. Alafu baadaye Barakonte.
0: Kuonekana.
4: Of course, unajua kwenye sajili wao wasema ni gambling, sio?
0: Kweli.
4: Una gamble kitu ambacho una expect kwamba kinaweza kikawa kina faida zaidi kwa upande wako, lakini ni issue ya kusubiria na kuona. Uzuri ni kwamba tuna muda mchache sana kuelekea kwenye ligi kuu. Lakini kwenye moment kama hizi wapo ambao tayari unaweza kusema wamejitengenezea ufalme wao. Kama atakuepo ameshaanza mazoezi, kwa sababu kuna moment nyingine huwezi ukaonyeshwa zote. Kama yupo na washamalizana naye, nadhani itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu atakuwa anajaribu kuzoeana na wachezaji wenzake na kujaribu kutengeneza chemistry ndani ya uwanja. Lakini siku zote mimi siaminigi kama CV inaweza ikakubeba kwa kiasi kikubwa sana. Utakumbuka Simba aliwahi kumsajili Sawadogo hapa, na tukaja kuambiwa huyu jamaa alishaye kumfanyia marking Cristiano Ronaldo hakutembea ndani ya uwanja. Lakini mwisho wa siku kilichokuja ku happen kila mtu hakutarajia, sio? Kwa hiyo nadhani ni issue ya kusubiria na kuona nini ambacho anakuja kuwaofa Yanga. Tokea ameondoka Halidi ya Ucho, Yanga wamekuwa wakistruggle sana kwenye hilo eneo, kwa sababu ni moja ya watu ambao walijitengenezea ufalme wao kwenye eneo la kiungo. Kuna moment ambazo Aziziki mwenyewe nje ya uwanja aliwahi kuhusudu sana uchezaji wa mtu kama Halidi ya Ucho. The way timu inapokuwa imesogea juu, amekuwa na idadi kubwa sana ya namba, lakini alikuwa na uwezo wa kuhakikisha ile safu yake ya ulinzi ya watu wanne haigusu kwa kiasi kikubwa. Na inawezekana jinamizi la Halidi ya Ucho likawa bado linawatafuna kwa kiasi kikubwa sana viongozi wa Yanga kumpata mtu kama Halidi ya Ucho ambaye anaweza kuifanya timu relax na icheze vile ambavyo wao wanataka, wakiamini yupo baba yuo wa ulinzi ambaye anaweza kuhakikisha Jigui Diala Jigi haguswi kiwepesi zaidi. Kwa hiyo nadhani ni kwenye maandalizi ya kuboresha zaidi kikosi kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo nadhani ni wakati mzuri kila mtu kuvutia, wanasema

0: kila mwamba ngoma huwa anavutia kwake. Kwa hiyo ni wakati ambao kila mtu anavutia kwa upande wake. Subirie tuone ligi kuu itakuwa ina ubora kiasi gani. Ila mimi naamini ligi ya msimu huu 26-27 tunaenda kuona ligi moja bora sana ya kuvutia ambayo ina ushindani ndani yake.
1: Sawa, sawa, sawa. Bwana Said Ndemla anatajwa kujiunga na Kagera Sugar. Hizi ni taarifa tu, Kagera Sugar wenyewe sijui wanasemaje. Lakini bado Yanga kacheza mchezo wa kirafiki na Kigamboni United, mechi imeisha. Yanga wameshinda goli 7-2, magoli ya Eric Mwijage, Sheki Ture,
2: Eric Mwijage ndio huyo anamuita Bernardo Silva.
1: Sheki Ture tena, Sheki Ture kafunga mara mbili.
2: Ndio anamuita Bernardo Silva.
1: Kazimoto pamoja na Kazimoto kafunga mara mbili. Haya bwana.
2: Wana lidadi taramu wa KMC bwana muda mrefu kwenye timu yake Kenya Mwambungu bwana. Ameelekea Police Tanzania baada ya kukaa KMC kwa muda mrefu zaidi. Kapteni bwana Mwambungu sasa zani mali ya Police Tanzania kwa sasa.
1: Jomba Keni.
0: Na Beno Kakolanya.
2: Beno Kakolanya pia kwa Police Tanzania pamoja na Anwar Jabil. Naye yuko Police Tanzania, lakini pia Coastal Union. Tamasha la Kosti bwana tarehe 11 mwezi wa 8 bwana.
1: Kosto?
2: Tamasha.
0: Kosti ndo ametambulisha mtu kwenye treni.
2: Pale ukivuka, wanasema ukivuka reli tu. Shughuli imeisha. Kwa hiyo tamasha la Kosti tarehe 11 mwezi wa 8 itafanyikia pale Mkwakwani pale kuanzia majira saa 6 mchana.
0: Kwani film?
2: Cha kwanza na kufikia.
1: Hapa hamna, mwaka huu hamna. Mwaka huu hamna.
2: Hamna?
1: Mwaka huu hamna.
2: Jana tulipata uondo unajua.
1: Mwaka huu hamna.
2: Kata games ya wakina dada wale.
0: Ando unachokumbuka.
2: Mashujaa Queens wale. Kilipia game ya wanaume. Unajua sometimes wanawake ile hatuioni mara kwa mara huko kwetu. Tuliona tulitana watu wengine wakatamani pia kuona timu ikiwa inacheza
0: huko. Ije huku.
2: Lakini kutokana na sababu za kijiografia na siku kiongozi alizungumza pale. Kwa hiyo inaonekana pia ni ngumu pia zaidi kuona timu inapiga maskani yake huko pia.
1: Mwaka huu hakuna, mwaka huu
2: hakuna kabisa. Tuliona wake kuna ile pale tuliona kabisa kwenye sajili tulizifanya. Kwa sajili tulianza kuzileti pale pale. Huyu huyu msimu bwana kama sio na msimu uliopita. Huyu bwana kama yule ambaye tujamzoea. Huyu sio alifunga goli katikati. Bwana kama sio sio yeye. Na hivyo kweli mpaka msimu unamalizika. Hakuwa yeye kweli mpaka msimu unamalizika hivyo hivyo. Kwa hiyo hizi mechi pia mwisho wa siku pia huwa zinatoa taswira pia kikosi chetu kuelekea kwenye mwanzo wa msimu. Kwa sasa hivi wana away mechi zili ya Coastal pale. Tiani.
1: Haya bwana. Asante sana, asante sana. Kuna taarifa zingine?
2: Usajili.
1: Za usajili kabla ya kuondoka?
2: Hamna.
1: Hamna. Basi sawa, tulipe bili halafu tukirejea tunakwenda kimataifa na nitakuja nisome ujumbe wako.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
11: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
10: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
8: Mtazamo wangu naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
10: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start time zileo, kuna raha tunajiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
4: Sante sana, tumerejea baada ya mapumziko mafupi dakika 32. Nataka ni kuambie ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini kiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Bwana, tukiwa bado tunaendelea kuangazia taarifa tulizonazo hapa. Kwanza nipitie ujumbe wa msikilizaji ambao yeye ametuandikia mahara hapa. Mpole Majidi kutoka Kurugongo B, asante sana kwa ujumbe huo, nimeuona. Hamisi Juma kutoka Kabeba anasema wana Simba wenzangu tujiandae kisaikolojia, pressure ndio ile ambayo tunaizungumzia mara zote kwamba itakuwa kubwa. Innocent Gabriel kutoka Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mangabi Kasuru anasema usajili wa Dumbia. Haya bwana, asante sana Ise, nakushukuru sana. Topias mjukuu wa Karamse kutoka Janda Buhigwe. Okay, anasema kwa upande wake yeye pamoja na Osmani Ibrahim Dumbia kufunga goli jana, ila hajaingia kichwani mwake hata kidogo. Anaomba Simba warudi sokoni, Dumbia atupishe mapema. Mwana Simba huyu Hussein Chogo wa Kamara Nkukuba anasema angalizo kwa Mashujaa wafanye usajili wa maana, wakikosea tu itabaki story. Watashuka daraja. Kwa kina Kabunda tumesajili jina sio bora mchezaji. Haya bwana, asante sana. Afrika.
5: Bwana Philbert, kabla kuelekea Afrika, kwa wale ndugu zangu wa kudunda dunda
4: kwenye basket.
5: Ni maisha pia. Jana bwana kulifanyika mchezo wa nusu finali ambao wakati tunamaliza kipindi ulikuwa na mchezo unaanza kati ya Unguja zidi ya Dodoma, lakini matokeo baada ya final score Dodoma anaweza kupata ushindi wa vikapu 53 kwa 51 zidi ya Unguja, na Dodoma kujikatia tiketi kwenda kucheza finali zidi ya Songwe, finali ambayo itapigwa leo majira saa 2 usiku katika uwanja wa China Angali Park. Lakini pia mechi ya wanawake pia finali itakuwa Dar es Salaam pia na Dodoma, wanawake pia watakutana kwenye finali ambayo mechi hiyo itacheza majira saa 12 pale China Angali Park. Lakini leo pia asubuhi ya leo kumefanyika michezo ya kutafuta ule mshindi wa 3 na 4 kwa wanawake na wanaume. Katika mchezo huo kwa upande wa wanaume, Unguja waliweza kupata ushindi wa vikapu 60 zidi ya 53 zidi ya Geita, lakini pia kwa wanawake Pwani waliweza kupata ushindi wa vikapu 57 kwa 46 zidi ya Manyara. Kwa hiyo leo ndio inaenda kuwa tamati ya michezo hii ya Taifa Cup kwa upande wa wanawake na wanaume. Lakini kwa surprise ambao wamekutana nao jana, Unguja hawakutegemea kwenye kota ya 4 wakiwa wanaongoza kwa points 9, lakini baadaye Dodoma waliweza kufanya comeback ya ajabu na mwisho wa siku kuweza kupata ushindi wa vikapu 53 kwa 51. Kwa ile finali ambayo tulikuwa tunaitegemea inaweza ikawa Songwe na Unguja ilikuja kubadilika dakika za mwishoni kabisa, lakini pia ile records ambayo alikuwa nayo Unguja msimu huu kwenye Taifa Cup ya kushinda michezo yote jana ilikuwa tamati yao baada ya kufungwa na Unguja. Kwa hiyo leo wamepata ushindi, lakini jana waliweza kufungwa pia. Kwa hiyo hiyo ndo taarifa fupi ya michuano hiyo ya Taifa Cup.
4: Okay, sawa. Haya bwana, Taifa Cup. Haya, twende kimataifa sasa. Afrika, michuano ya kina dada. Ndio habari ya mjini. Jana baada ya matokeo South Africa jana anachomoa dakika za jioni
5: na Ivory Coast.
4: Ni mbele ya Ivory Coast. Lakini sisi tukapoteza. Hali ambayo inaonyesha utofauti.
5: Sasa wanapambana. Wanapambana japokuwa msimu huu hawajawa bora. Tofauti na msimu wa mwaka juzi ambao wao walikuwa mabingwa. Baada ya 2024 kwa mabingwa Nigeria, 2022 mabingwa walikuwa wao South Africa. Kwa hiyo wana imani kabisa the A list wa michuano hii kwenye upande wa wanawake, mmoja hapo pia South Africa. Kwa hata matokeo ambayo waliyapata kwa Tanzania yalikuwa ni surprise pia kwao. Ndio maana tulisema kuna muda mwingine unaweza ukapata matokeo kwenye nyakati ambazo hukutegemea, na muda mwingine ukakosa matokeo kwenye nyakati ambazo unazitegemea. Kwa South Africa walikosa matokeo mechi ya kwanza kwenye nyakati ambazo walitegemea kupata matokeo, lakini jana pia waliamini wanaingia kupata matokeo, lakini pia na mambo hayakuwa mazuri upande wao na kuweza kuhakikisha wapata sare. Kwa wana imani kabisa ba mechi yao ya mwisho zidi ya Burkina Faso, wakipata ushindi afu waangalie matokeo ya namna gani katika mechi ya Tanzania zidi ya Ivory Coast yatakuwa namna gani, naweza wakapata nafasi hiyo ya kwenda kuendelea mbele katika michuano hiyo.
4: Sawa, leo ni Egypt majira ya saa 2 dhidi ya Malawi, halafu Nigeria na Zambia. Zambia walishinda mechi iliyopita, Malawi nao walishinda pia.
5: Sawa. Hiyo mechi ya Nigeria na Zambia. Hiyo ni mechi nyingine tofauti. Kumbuka Zambia wanaona ni namna gani ya timu ambayo inasoka na wanawake. Lakini Nigeria ni mabingwa watetezi, lakini timu ambayo imechukua ubingwa mara nyingi ya michuano hii ya wanawake. Kwa hiyo unaweza kuona hata mechi ya kwanza Nigeria kupoteza na Malawi ilikuwa ni surprised pia kwao. Lakini pia unaona mechi ya leo, ugumu ambao utaenda kuonekana katika mechi hiyo. Kwa sababu Zambia mechi ya kwanza ilipata ushindi. Lakini pia Malawi mechi ya kwanza ilipata ushindi, lakini Nigeria kama bingwa mtetezi atakuja kitofauti leo kisha kwamba anarudisha hali katika michuano hiyo. Kwangu mimi ni mechi ngumu.
6: Malawi unajua imekuwa ni surprise package kwenye hii mechi yao, sababu kwenye mchezo uliopita hakuna mbali tarajia kama anapata matokeo. Lakini amewashangaza watu wengi sana kwa namna ambavyo alikuwa anacheza. Hakuwa na moment nzuri sana, lakini alikuwa na usahihi wa matendo ndani ya uwanja. Kwa hiyo nadhani kwenye mchezo huu kigogo kingine wanaenda kukutana nacho. Kwa hiyo wana wakati mgumu sana. Lakini kwa Zambia hakuna namna ambavyo unaweza ukaepuka. Na nadhani kwa msimu huu wanaweza sitoshangazwa sana ni kuona wakiwa finali kwa moto ambao wamekuja nao. Mwazungumzia hapo Bafana watoto wa kike hawajawa na momentum nzuri sana. Ukitazama kwenye michuano mingine namna ambavyo huwa wanaianza, huwa wanaanza kwa ushindi, lakini msimu huu wameanza kwa kupoteza, imekuja kwa sare, na sare yenyewe wamekuja kuipata dakika za jioni. Kwa hiyo nadhani Zambia

0: ya AFCON kwa timu yetu ya Twiga Stars pia.
1: Sawa bwana. Haya. Bwana, barani Afrika kuna story nyingine?
2: Afrika ni kwamba it's over kati ya Ivory Coast na RSFI. Mara baada ya kukaa kwa takriban miaka miwili kwenye timu hiyo ya taifa, RSFI ametangazwa kuondoka kwenye timu hiyo kama kocha mkuu. Tukumbuke kwamba huyu RSFI alichukua nafasi ya kukaimu kocha mkuu kutoka kwa Jean-Louis Gasset ambaye alifutwa kazi wakati wa mashindano ya AFCON kwa mwaka 2023 yakiwa yanaendelea, na RSFI akaingia kuwa kocha mkuu ambaye alisaidia pia timu hiyo kuweza kutoa ubingwa wa AFCON kwa mwaka huo, sambamba na kuipeleka pia kwenye mashindano ya kombe la dunia timu hiyo ya taifa ya Ivory Coast. Kwa hiyo Ivory Coast wametangaza kuweza kuachana na kocha RSFI ambaye huyu ni mzawa raia wa Ivory Coast. Kwa hiyo kwa barani Afrika ni hayo tu kwa siku ya leo.
1: Barani Afrika. Sawa. Muli.
3: Muli kahe.
1: Karibu sana bwana.
3: Asante.
1: Nasikia Eddie Howe bwana mstaafu amejiuzuru.
3: Amejiuzuru kuendelea na Newcastle United. Na hivi taarifa kamili ni ipi? Newcastle ameachana naye au yeye ameamua ku step down?
1: Amejiuzuru kwangu mimi.
3: Ameamua kujiweka pembeni
1: baada ya kuona malengo hayo.
0: Ameachana.
1: Yenda kama kuacha Newcastle.
0: Aswa ameachana.
3: Wameachana tuseme makubaliano ya pande zote mbili. Ipokuwa makubaliano ya pande zote mbili ukiambiwa kwa timu za Bongo, unajua kuna mmoja amelazimishwa. Lakini kwa huko wenzetu ni sahihi.
4: Omba utake itakuwa, utake ndo hivyo.
3: Kwa sababu Fibet umesema kuhusiana na Eddie Howe, tuanzie hapo. Ni sababu ipi imemfanya Eddie Howe kuamua kuachana na Newcastle ambayo ni timu ambayo ilikuwa inaonekana na project nzuri kwa takriban miaka 4 sasa wamepata ule wale matajiri. Takriban miaka 4 walionekana na project nzuri. Ukiangalia hata kwenye soko la usajili, sidhani kama walikuwa wanafanya vibaya kwenye usajili. Walikuwa wanafanya vizuri pia kwenye usajili na walikuwa na wachezaji wazuri pia. Wachezaji ambao ukiangalia timu zingine, ukimchukua Bruno Guimaraes anaweza akacheza timu yoyote pale EPL. Labda tuseme kama moja hivi.
4: Unajua kwenye miaka takriban misimu mitano ambayo unaizungumzia hapo, moja ya timu ambayo imekuwa ikitoa changamoto kubwa sana kwa kwenye ile top 4 utawagusa Newcastle. Lakini pia tazama aina ya sajili ambazo wamekuwa wakizifanya. Unaenda kumchukua mtu kama Sandro Tonali, unamweka pale. Unajua kilikuwa ni kitu kikubwa ambacho wao walikiamini kwamba kupata wachezaji ambao wana majina makubwa, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa na sehemu sahihi ambao timu nyingi sasa hivi zinaamini kwenda kuchukua wachezaji bora kwa bei rahisi ni nchini Italia, na wao walifanikiwa kwenye hilo. Lakini hivi karibuni ni kama ile project yao ambayo walikuwa wanaiamini inaweza ikazaa matunda kwa kiasi kikubwa imeanza kudrop kwa kiasi kikubwa sana. Hawajawa na nyakati nzuri sana, aina ya matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata, wale wachezaji tegemezi ambao walikuwa wanaamini wao wanaweza wakawa na ufalme mkubwa pale kwao wameondoka. Kina Isaac wameondoka hapo. Sandro Tonali pia ameenda Tottenham Hotspur, sio? Kwa hiyo kuna nyakati project inapokuwa imefika mwisho, hata mwalimu mwenyewe inabidi uanze mchakato mwingine upya. Kwa hiyo unaangalia CV umeitengeneza kwa ukubwa sana. Kinachobakia ni nini? Ni kukaa pembeni, kutafuta sehemu nyingine ambayo wanaweza wakawa na project nzuri sana. Kwa Eddie Howe na Newcastle United kufika mwisho, inaweza ikawa ni taarifa ya kushtukiza, lakini kwa watu ambao wanafanya tathmini ya misimu hii minne kwa namna ambavyo Newcastle imekuwa ikienda, hakuna budi kwa yeye kuweza kukaa kando. Na nakumbuka kuna mwalimu wangu mmoja wa mpira wakati nasoma aliwahi kuniambia kwamba hata kama ni mchezaji grafu, kuna nyakati grafu inakuwa ipo top kwenye baadhi, sio? Ule ndo wakati sahihi sasa wa kuanza kuachana na mchezaji, kwa sababu grafu ikianza kushuka kuna vitu vingi sana ambavyo nyinyi mnakuwa mnaaminishwa ni either kwa upande wa kocha ama kwa upande wa uongozi, lakini huwa ni nyakati ambazo zinatokea. Kwa mfano, nitatolea mfano mdogo sana hapa.

0: Tukumbuka issue ya Yaniki Bangala, namna ambavyo ilikuwa. Alikuwa na momentum nzuri sana akiwa na Yanga. Mm-hmm. Na ndo msimu ambao alikuwa mchezaji bora wa, mm, wa ligi hapa.
1: Yes.
0: Lakini ghafla Yanga wakaja kuachana naye. Sio. Kwa hiyo mimi naamini kwenye momentum, kwenye huu wakati Eddie Howe amecheza tu na nyakati. Ameamini huu ni muda wake wa yeye kukaa pembeni.
1: Mm, ameamini ni muda wake kukaa pembeni.
2: Performance pia.
0: Yeah.
1: Performance ya team.
2: Mhm. Wewe msimu uliopita ameweza kuwa nafasi ya 12. Wakati anaanza project switch na 23 at least wakati nafasi ya 4.
1: Eh, wakati anaanza project nafasi ya 4 wakashiriki UEFA Champions League msimu uliofuata
2: nafasi ya 7.
1: Ya 7. Yaani tuseme wakao wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma.
2: Juzi ndo alishika nafasi hata lakini mwaka jana pia ndo amedrop zaidi mpaka nafasi ya 12.
1: Kingine pia master wao sasa hivi wanaikimbia ile timu.
0: Sababu wachezaji wanapigwa bei Gordon.
1: Gordon ameondoka.
0: Alexander aliondoka.
1: Nadhani pia na Eddie Howe hilo hilo ni sababu nyingine.
2: Yeah. Sababu naona anatengeneza project. Bora sasa project tuondoa hatu.
1: Mhm.
2: Nini ninachokitengeneza?
1: Kwa mfano Newcastle ya Gordon, Tonali, Isaac. Bado kuna mwingine tena
2: Bruno Guimares.
1: Guimares, yeah. Mhm. Ilikuwa ni nzuri sana. Sasa kuanza kuwatoa wale unashangaa na Livermento kishukuto tunashangaa na yeye wana wanamuondoa. Hiyo ni Newcastle ambayo tayari wameshamtangaza kocha mpya kuja kuchukua mikoba ya Eddie Howe. Tusubiri tuone kama ataweza kuipeleka nchi ya ahadi ama vipi. E bana, tuende kule Zeazul, timu ya taifa ya Italy. Baada ya kuachana na kocha wao walikuwa na Gennaro Gattuso ambaye alishindwa kuwapeleka kwenye michuano ya World Cup. Sasa wameangalia nani atawafaa, nani atawafaa. Mara alizungumza Pep Guardiola, akazungumzwa Don Carlo. Baadaye wakastikwa kwa Pep Guardiola, Pep Guardiola akawakataa. Mhm. Wakarudi kwa Andres Pirlo, walikuwa wamefikia tuseme 99%. Baadaye wakamweka pembeni. Wamekuja kwa yule Roberto Mancini, wameamua rudi kwa Roberto Mancini. Kurudi kwa Roberto Mancini, je, kutairudisha Italy? Maana alichukuaga Euro, licha kwa licha kuchukua Euro alikosa nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Je, anaweza akairudisha ama kuna tatizo lingine tena kwa timu ya taifa ya Italy?
0: Mimi naamini kuna tatizo lipo. Na hili ni tatizo ambalo Italia wenyewe wanalifahamu kwa muda mrefu sana. Kwa takribani miaka 6 mpaka 8 mpaka 12 naweza nikasema hivyo, kumekuwa na lundo kubwa sana la wachezaji ambao wameivamia ligi kuu nchini Italia. Wale wazao wamekuwa hawapati nafasi. Vile vilabu mama ambavyo vimekuwa vikitengeneza timu ya taifa ya Italia vimekuwa havitoi wale wachezaji ambao wana uwezo wa kuipigania timu ya taifa ya Italia. Hapo unawagusia Juventus, vile vya Turin, walikuwa wanatoa idadi kubwa sana ya wachezaji ambao walikuwa wanaenda kwenye national team. Utawagusia AC Milan, utawagusia Inter Milan, sio? Mara kadhaa utawakuwa unawagusia Lazio, Napoli, lakini hivi sasa hakuna. Wamekuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao sio wa Italia, sio? Kwa hiyo kama unakosa sehemu mama ambayo inaweza ikakupeleka kwenye manufaa ya kuijenga timu ya taifa, basi linakuwa ni anguko kubwa sana. Tulikuwa tunawazungumzia German ambao walifanya vizuri kwenye miaka kadhaa kabla ya ujio wa Pep Guardiola. Misingi yao ilikuwa wapi? Ilikuwa ni Bayern Munich, sio? Sehemu ambao hao walikuwa wanaamini ukihitaji cream ya timu ya taifa lazima uende Bayern Munich. Lakini baada ya ujio wa Pep Guardiola, mifumo ambayo alileta, aina ya soka la uchezaji, kidogo na wao ni kama waliingia mkenge kwa kiasi fulani kwenye national team. Hata sasa hivi kwenye aina ya uchezaji hawana lile soka la Kiujerumani ambalo tulikuwa tunalifahamu. Kwa hiyo kwa Italia nadhani wameshindwa kutengeneza vizazi ambavyo vinaweza vikaitawala zaidi soka la Italia na kuwa na timu ya taifa bora. Anakuja Mancini, wanaamini yawezekana akaja na kitu tofauti zaidi, kwa sababu dhamira yao kubwa wao ni kuiona Italia kwenye michuano ya kombe la dunia. Lakini unaendaje kwenye michuano ya kombe la dunia kama hauna wachezaji ambao ni wazuri, ambao wanaweza wakapambana kuipata hiyo nafasi. Kwa hiyo mimi nasema anguko la Italia limeanzia kwenye vilabu vyao vile ambavyo huwa vinatoa wachezaji ambao ni cream kwa ajili ya timu ya taifa.
1: Sawa. Haya, Italy anguko lake ndio hilo hapo, tuone kama wanaweza wakalisolve, lakini shida ni kwamba hata vilabu vyao sasa hivi haviangalii sana nani talent za ndani
0: kabisa. Yani ndio hicho ambacho nimetoka kukizungumzia hapa. Yani unajua kama una falsafa, unajua hapa, hata hapa Tanzania kuna falsafa ipo ukienda TFF kuna falsafa ambayo inahitaji hizi timu za hapa nyumbani zipite kwenye hizo falsafa kwa ajili ya kutengeneza kuanzia chini mpaka juu, lakini ni tofauti kwa sababu hivyo vilabu vimekuwa havifati. Kwa hiyo hata kwa Italia imekuwa ni ngumu kwa sababu sasa hivi wanaamini kwenye talent kutoka kwenye mataifa mengine, na ndio maana imekuwa ni rahisi sana kwa hao wachezaji kutoka mataifa mengine kuweza kushine. Kina Balogun wako Italia wanafanya vizuri ni kwa sababu kuna kitu ambacho wamekuwa wakiofa kwenye hizo timu. Kwa hiyo kama hutokuwa na misingi sahihi ya kutengeneza vijana ambao wanaweza wakawa wana uchungu zaidi na national team, hiyo mzee lazima ile kwako.
1: Haya, hiyo ni kuhusiana na timu ya taifa ya Italy. Bana, tuende kwenye vilabu ambavyo vinaboresha vikosi vyao, lakini mshikaji wake Monene ananikumbusha nishu ya Adrian Mutu. Nadhani ushakumbuka, ushafahamu namzungumzia nani.
2: Modric.
1: Analejea Chelsea baada ya kifungo cha muda mrefu sana kwa nishu za kutumia madawa.
2: Reflection ya Adrian Mutu,
0: naona ujumbe wake kwa mashabiki wa Chelsea kati ameandika ujumbe moja mkubwa sana. Sema ni muda wa kufungua kurasa mpya. Unajua jamaa alikuwa tayari ameshaanza kuigiza movie.
1: Kwa shanza kuigiza movie
0: hapa katikati. Nadhani huu ujio labda tuone atakuja na kitu gani
2: kipi. Kuna kipindi cha mbio za magari sio aliyetakuja kupa huko.
0: Hiyo ni kwenye namna ambavyo yeye mwenyewe alikuwa anajaribu kujipigania. Kwa hiyo ni wakati mzuri kwake kwa sababu kipaumbele chake kikubwa ilikuwa ni soka. Hiyo ametoka kifungoni. Nadhani labda kuna kitu kipi ambacho anaweza akaja nacho. Lakini inaweza ikamchukua muda pia.
1: Sawa. Ila pia ni moja ya talent ambazo binafsi
0: unajua nakumbuka usajili wake ulivyokuwa una vita kati ya Arsenal na Chelsea.
1: Na Chelsea, yes.
0: Watu walikuwa wanapandishana madau tu. Huyu kapeleka hii, kapeleka huyu, lakini mwisho wa siku Modric akasema lazima niende Chelsea.
1: Haya, huyo ni Modric, mchezaji huyo wa Chelsea ambaye tunasema kifungo chake kimetamatika sasa, anaelekea kuitumikia Chelsea. Sasa tuone, je, Alonso atamuingiza kwenye mipango yake au ndio kusema una nafasi hapa, ondoka zako bwana. Bwana Kulpama ametoa kauli akasema kwamba wakati anaangalia mchezo wa England na Mexico, alijisikia kusinzia half time tu. Kumbuka Kulpama kujumlishwa kwenye timu ya taifa ya England. Sasa tuseme haya ni maneno ya mkosaji ama ile game ya Mexico na England kweli ilikuwa inaboa?
2: Hamna, unajua sidhani kama Kulpama alitegemea ataitwa kwenye kikosi ambacho kimeshiriki World Cup. Nadhani ni matarajio ya wachezaji wengi sababu World Cup ni michuano mikubwa duniani. Kwa hiyo kila mchezaji anatamani kucheza katika michuano ile ya World Cup. Lakini kitendo cha mwalimu Thomas Tuchel kutokumjumuisha Kulpama inaonekana kitendo ambacho pia kilimuumiza Kulpama. Aliongea lugha nyingi tu ukiachana hiyo stories kwamba wahi kwamba aliangalia mechi akaonekana kama ni mechi ambayo inamletea usingizi. Mimi nadhani ni ile hasira tu ya yeye kutojumuishwa kwenye kikosi, lakini kwa mchezaji haina afya kwake kwa sababu matukio yanaisha, lakini mpira unaendelea na bado kuna michuano mingi. Mimi nadhani angekaa kimya tu na kuweza kurudisha akili yake zaidi kwenye pitch, kuonesha kiwango ambacho kilichokuwa bora ili kuweza kumvutia mwalimu Thomas Tuchel kumhusisha tena kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza. Kwa kauli hizi inaweza ikamfanya pia asirejee katika kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza katika kipindi hiki cha mwalimu Thomas Tuchel akiwepo.
0: Unajua Tuchel alitumia akili kubwa sana kuwatoa baadhi ya wachezaji kwenye timu ya taifa. na unakumbuka taarifa hakuzitoa yeye rasmi. Zilianzia kwenye vyombo vya habari. Sasa yeye, hii ni staili ambayo alikuwa anaitumiaga Pep Guardiola wakati akiwa FC Barcelona. Utakumbuka alikuwa na mvutano mkubwa sana baina yake yeye na Samuel Eto'o, mvutano wao ulikuwa ni wa muda mrefu sana. Unakumbuka kuna nyakati Philbert Samuel Eto'o, Pep Guardiola aliwahi kumwelekeza mazoezini Samuel Eto'o namna ya ufungaji, alafu Samuel Eto'o akamwambia Pep Guardiola, wewe ulicheza kwenye eneo la kiungo, mimi nacheza eneo la ushambuliaji, kwa hiyo acha niifanye kazi yangu inavyotakiwa. Kwa hiyo kuna nyakati Pep Guardiola alikuwa anaenda kuzungumza, anaenda kuwafikishia ujumbe wanahabari, alafu wanahabari wanazitangaza kwenye vyombo vya habari, then Samuel Eto'o anazipata. Kwa hiyo hakuwa anaenda direct. Kwa hiyo hiki ambacho anakizungumza bwana mdogo Cole Palmer ni kwenye namna ya kuangalia ni jinsi gani ambavyo anaweza kujidefend kwa upande wake. Unajua alikuwa na mahusiano mazuri, unajua alikuwa na wakati mzuri sana akiwa Chelsea, na alikuwa anaamini moja kwa moja anaingia kwenye timu ya taifa ya Uingereza, lakini ilikuwa tofauti. Lakini mwisho wa siku bado hata kibarua cha Thomas Tuchel ndani ya Three Lions bado wana wakati mgumu sana, kwa sababu umeona hata maregent wa Three Lions wa Uingereza hawaamini kwake yeye, na wanaamini kuna mtu mwingine mzawa wa pale pale nyumbani kwao Uingereza, ndiye mtu ambaye alipaswa kupewa timu. Kwa hiyo ana wakati mgumu, lakini haya maneno ambayo ameanza kuyaongea Thomas Cole Palmer, nadhani sasa ni kama atapata nafasi ya kuwaka msimu huu, kwa sababu tuna michuano ya Euro inakuja, UEFA Nations inakuja. Kwa hiyo ni wakati ambao kama atapata nafasi, basi anapaswa kwenda kumjibu mwalimu ndani ya uwanja.
1: Ah, na mwalimu anasema sikuiti hata ukiwaka. Bana, tumalizia na hii hapa. Arsenal na Vini wameshafikia makubaliano binafsi ya maslahi. Kwa hiyo mazungumzo yanaendelea kati ya Arsenal na Madrid. Mwisho wa siku hili deal inaweza kukamilika hii. Mchezo.
3: Kuna mmoja anakaandikia, ina maana wachambuzi wako hawaamini kama ile deal inaweza kukamilika.
1: Mimi nishaanza kuwa na wasiwasi inaweza ikakamilika.
0: Unajua Philbert, mimi ile deal inaweza nikaliamini. Si kwa 100%, lakini kwa 70% naweza nikaamini. Unajua hizi taarifa zijaanza kutoka juzi.
1: Leo wala juzi.
0: Zina takriban mwezi mzima tokea Jose Mourinho apewe timu. Na kikubwa ni kwamba kumekuwa na ushindani, yani kati ya Kylian Mbappe na Vinicius Junior. So wanataka kumuisolate mmoja awe chini ya mwingine.
1: Kwa hiyo na mwingine hataki.
0: Kwa hiyo kuna wakati mgumu sana ambao unaendelea, na inawezekana Arsenal wakalikamilisha hili dili
1: kama lilivyokuwa kwa Ozil na Sanchez kutoka Barcelona. Philbert, tuishie hapo. EMS mimi nimemaliza, nikurudishie kijiti.
3: Asante sana jamani, asante, ninawashukuru sana.
1: Asante.
3: Kwa hiyo babu, leo mtoko wa wapi leo? Hakuna burudani leo mjini hapa. Burudani
1: hakuna bwana. Nioneni mimi nitaonyesha burudani zilipo.
2: Mimi nitakuwa kwenye runinga bwana nikitazama finali za kikapu bwana.
3: Basi poa. Nafikiri ndio mtoko wa leo. Sisi tunakushukuru sana. Asante sana. East Africa Top 20 wanafuata.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Ndiye hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
10: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia. Kukupa raha.
13: Start times
8: tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo. Na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

nimeweza kupata kagali kadogo na shanga mwezangu ulali. Ukiona pesa kidogo tayari shambike simu kwa mganga mbalali. Nenda galoke, toni teke, imesha kukwa kibali. Nakuta kizi mkazi na hapa ipo, mwendo wa doto.

Ebane, mida yetu sasa ndo hii hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Leo ni tarehe 1 Agosti 2026 au sebana saa 8 na dakika 8. Tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM. Ninatoka Shanko Kalo Bigize aka Mr. Freshy Pie, D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Paka pale saa 10 kamili takuwa pamoja nawe kuzesabu ngoma kali 20. Kwa muda huu niandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Dondoka na komenti yako hapo. Anza na neno isho ama unaweza kaandika East Africa Show. Au sabana afuka dondoka na jina lako. Unatokea wapi? Unyama ni mwingi sana, twende pamoko au sio? Yeah, mitaa tofauti tofauti mnatusikiliza sasa hivi kupitia mawimbi ya 90.5 Radio Joy FM. Lakini asante kwa wote ambao umetune www.radiojoyfm.co.tz. Tunasikika kokote duniani ukiwa China kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Unaweza kutusikiliza kupitia United States of America, Marekani, kule Moscow, Urusi, unaweza kutusikiliza pia. Kokote duniani, Libya, Liberia, South Africa, Nigeria, Algeria, kule Egypt, Misri, unaweza kutusikiliza pia. Kuna sehemu kama DRC, Congo, unaweza kutusikiliza. Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda, Madagascar, Zambia, kote kule unaweza kutusikiliza fresh kabisa. Czechoslovakia, kule Australia, unaweza kutusikiliza fresh kabisa. Unaweza kutusikiliza nchi kama Bulgaria, Brazil, Venezuela, unaweza kutusikiliza Thailand, Korea Kaskazini, Korea Kusini. Kote kule bana, msikilizaji, kwenye www.radiojfm.co.tz. Ebani, unaweza kutusikiliza. Mita save imefunguka mitaa tofauti tofauti kwa Mchaga. Wanetu wa pande za pale Mkatanga unatusikiliza. Shunga kule Kasulu unatusikiliza pia Titie. Asante kwa wanetu wa Nkundusi, Kasangezi, Kidahwe, Mayange, Kalela, Muzeze kule mnatusikiliza fresh kabisa. Kwaga, Rusesa, kote metune 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia kuna Simbo, Osobana, Kasuku, Nyamori, Kaseke ya juu, Kaseke ya chini, Kimbwela, Burombola, unaweza kutusikiliza pia Mwakizega, Kabeba, Rugunga, Osobana, unaweza kutusikiliza kule Ilagala, Mahanga. Kuna sehemu moja pale inaitwa Sunuka, Jelepa hiyo, Osobana. Lakini unaweza kutusikiliza Karago. Unaweza kutusikiliza sehemu moja panaitwa Lubengela, Kirando, Lia Busende, Zingatia, alafu na pale Mahomboni lipozaliwa, Sigunga Town, au sabana. Kote kule tunasikika fresh kabisa. Ukija huku kuna Matiazo, kuna Manyovu kule, kuna Nyarubanda, Mkigo, au sabana, kuna Kalinzi, Mkongolo, Kiganza, Bubango, au sabana, afu kuna Bitale. Kote tunasikilizwa fresh kabisa. Na sehemu zote kibao, Mwandiga, Gungu, Zulu, Mwasenga, kule kwa Kidagala, wote metune 90.5 Radio Joy FM. Namba yetu bana ni 0768 150 190, na kukaribisha kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Sante sana kwa mwanetu wa Ntojali Shabani, umetune 90.5 Radio Joy FM. Jailo Sibatromeo kutoka Mkongolo, na wewe unatusikiliza kwenye bonge moja la show. Yeah. Sehemu gani nyingine sijaitaja, Jenny wa Nyarubanda. Asante sana. Tuko pamoja sana Jenny kutoka Nyarubanda. Wewe unaitwa Bernard Nchiyiki wa kule Nyarubuza. Tisha sana Shanko Kalo Bigize. Kutokea Titi, wapi huyo anasema anaitwa Yamira Boy kutoka Kigaraga. Umeona sehemu ziko kibao sana. Yeah. Aha, huyo hapa anasema anaitwa January kutoka Kibwigwa pia. Niko sijaitaja hii. DJ Faizo nimeumiza sana kinoma noma. Mubali wa Mubali kutoka Muhanga, hii pia niko sijaitaja.
Shanko ni aje, ngoma ya Mbosso itakuwa unyama mwingi sana. Ngoma inaitwa DJ Sawa na kutoka Mgera B pale Mwandige. Mwandige nilikuwa nishatembea nayo. Kisitwe mbona hujapataja? Yeye hivyo yani unajua? Kigoma kubwa sana hii. Huyu ni Esther Hamisi kutoka Kisitwe pale. Hafsa Huseni kutoka Kazegunga. Hii pia nilikuwa sijaitaja. Ngoma ya Mbosso DJ shike nafasi za juu zaidi leo kwenye chat. Alicia Festa Jera kutoka mtaa wa Nyakuguma anasema tuko pamoja. Nyakuguma pia nilikuwa sijapataja. Shingo Boy kutoka Kikungu inayotaja. Nyamori ilikuwa tayari kwa kina Sadiki Juma. Sadiki Steven kutoka Buyaga Kibuigwa hii. Lakini pia asante Shabani Omari kutoka Sunuka Jelepa pale. Jelepa pia nimewahi kukaa kidogo pale. Sehemu moja panaitwa Rulinga. Ukitoka Rulinga hivi kama unatokea town unafuata Jelepa pale sokoni jioni hivi. Na kwa gabala zito. Paka Mjane kutoka Karu Kozi anasema tuko pamoja sana. Agro yupo Nyakimu amepata fresh kabisa. Lakini pia ni aje Mjengoni kama kawa. Anaitwa Mani Kabunda kutoka Kazegunga alikuwa anahitaji goma la Alikiba Buju lihusike leo kwenye East Africa top 20 ya Radio Joy FM. Okay, huyo hapa anasema kanka ni aje, mimi niko poa sana. Anasikiliza East Africa top 20 anaitwa Easter Kibaka. Yes, kutoka pande za Kizenga. Unaona Kizenga pia. Hata nasi kutoka Rada tuko pamoja sana. Fungulia 90.5 Radio Joy FM. Kutoka pande za Ruhita anajiita Adebayo mjukuu wa Mbulanya. Okay. Ebane huyu anaitwa Husna kutoka Katete anasema tuko pamoja. Boniface Andrew aka Kisweta wa Rusaba. Aman Adam Kagali pata fresh akiwa Mishamo. Shanko ni aje, mimi niko poa. Anaitwa Samson jezi namba 5 uwanjani kutoka Karom na Nila. Inakuwaje Mjengoni? Fresh. Anaitwa Chad Saidi wa Muhunga Kasulu. Okay. Ni aje Mjengoni kama kao, ngoma ya Mbosso DJ pande nafasi za juu zaidi leo kwenye chart. Anaitwa Mena Boy kutoka Nyaruboza pale. Metisha sana kaka. Umetaja pande za kusini mwa ziwa Tanganyika. Mudi hapa kutoka Mgambo. Unaona Mgambo hiyo. Ukitoka Igalula unaingia Mgambo. Kama unaelekea kule. Alafu nyuma ya Igalula kuna sehemu inaitwa Kanyasi. kuna kama Mgambazi, Virukoma, Kapara Msenga. Hizo sehemu hizo bana sio poa. Alafu kuna sehemu moja panaitwa Buhingu. Hiyo ukitoka Mgambo hiyo unaelekea Buhingu Mkonkwa. Afu unaitafuta Katumbi. So mchezo mzee wangu. Kuna sehemu panaitwa Storo huko Kalilani. Sio poa. Bane huyu anaitwa Rahma kutoka Sanze. Ngoma ya Mbosso inayoitwa Ozalima ihusike kwenye chat. Okay, huyu anasema mbona hujapataja Mvugwe? Kigoma yetu hiyo. Basi hata wewe nikikwambia utaje Kigoma yetu yote utamaliza mzee. Sio poa, ni kubwa. Alafu kwa eneo kubwa haijajengwa bado. ukienda sehemu kama Mwasha huko. Unakuta maeneo ni makubwa yako wazi kabisa. Pius kutoka Nyanganga, asante sana. Alikuwa ananiambia hujapataja huku Nyanganga. Okay, ebane huyu anaitwa mjukuu wa Shishi Kaya Bihudi mwana wa Enoch akiwa Kigondo Kasulu. Ngoma ya Mbosso, Buju ihusike kwenye show ya leo. Anaitwa Shabani mjukuu Mjakulufu. Iko hivyo kutokea Rukoma. Piga ngoma ya Mbosso inaitwa Ozalima. Okay, Milo yuko na Zayana na mama pale wanasikiliza show ya kijanja. Kutoka Matiazo. Aye. Abudu mwalimu wa mwalimu wa makwaya au wa kwaya kutoka Nyaruboza.

za wapi za Kamara ntusikiliza ya Mario Mombasa yusike. Also hadi kutoka Kigogo tuko pamoja sana. Mambo ni aje? Mimi niko poa poa poa sana. Jose wa Buronge yuko tayari kuzisabu ngoma kali ndani ya East Africa Top 20. Ndevu kutoka Nyarubozo, asante sana. Wewe unaitwa Grace. Nasikiliza kutoka Nkungwe, Shakila Huseni kutoka Kaze Gunga. Yalikuwa nitaji ngoma ya Mboso Zalima ifanye vizuri zaidi leo kwenye chat. Eriki kutoka Titie, kitongoji cha Majengo, tuko pamoja sana. Anaitwa Elena Jokala. Ikipigwa ngoma ya nani? Ngoma ya TID Nyota. Itakuwa poa sana kwenye show leo. Anaitwa Elias wa Mlole, tuko pamoja za mchana. Mimi niko poa sana. Anaitwa Aisha kutoka pande za Rusesa. Yanaitwa Serdari kutoka pande za Mishamo. Wewe unaitwa Juma Onesimo ukiwa pande za Mishamo. Mishamo ameinuka bana. Bana kutokea Heru Juu tunawapata vizuri. Anaitwa King Music wa Heru Juu, Mr. Goldie Paul Kurwa kutoka Kishanga, asante sana. Leo tuko pamoja kwenye East Africa Top 20. Vianna kutoka Burundi, taji ngoma ya sherehe. Itakuwa noma sana. Chuse Boy pande za Kazula Mimba. Aye, shangwe na kuwaje. Mimi niko poa sana. Mamba mjengoni anipata, lakini anatokea pande fulani hivi za kwa noti. Yo, ujaniambia jina lako kutokea kwa noti mzee. Okay, mbona hujapataja Bangwe? Mbona? Bangwe Katonga. Bangwe Katonga. Kuna pale panaitwa Buteko. Ndo maeneo hayo hayo. Joshua Adam, wimbo wa J Melodies na D Voice iwe nafasi ya juu zaidi. Kaka ni aje? Anaitwa Sekanyoye. Yupo Kamara Mkunkuba. Fresh Side wa London kutoka Businde, fresh kabisa. Zainabu Mjakulufu imejirudia tena. Unaitwa Joseph, mbona hujaitaja Makere? Makere. Makere, ukitoka Makere hivi, kama unakata kushoto hivi, kambi ya Nyarugusu hii hapa, darasa la saba ya Mboso ihusike kwenye chat. Okay, huyu anayasema anaitwa Milo, ngoma ya Nandi usike. Okay, ndevu kutoka Nyarubozo, asante sana. Grad kutoka Matiazo ni aje mjingoni kama kawa, anaitwa Mikidadi, Hamza Mikidadi, asante sana kwa Click Master. Ngoma ya Click Master usike kwenye chat. Anaitwa Afigwa kutoka Nyarubozo, aina noma sana. Mwalimu Abudu imejirudia tena. Ebane, messages ziko nyingi sana. Okay, Shanko, Mungu akupe maisha marefu sana, maana unajua sana. Thank you. Sante na kwako pia. Tuhakishe kwamba tupate maisha marefu na tupate pia hela. Tuzisaidie familia zetu. Dogo Choi kutoka Kurugoma, asante sana kwa mwanangu fan boy. Biedu Mugumi kutoka Kanazi. Ezra kutoka Simbo, asante sana. Skalastika kutoka Kasulu, mwanzo mwisho ni Festo Po wa Kigogwe. Asante sana kwa mwanetu wa nguvu, unasema umetisha sana. Unaitwa Hasani, upo pande za Igalula. Taji ngoma ya Chino Wana Man, Chino Wana Man. Mama Amina, yusike kwenye chati hapo, aina noma sana. Some kama mdogo wa Kandahari, itakuwa ni mdogo wa Kandahari. Mpata fresh kabisa. Shangwe ni la kutosha sana. Okay, sawa. Baadaye nitakuja kuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini acha nikukumbushe chat ilivyokuwa kwa wiki iliyopita. Najua nimeruka sana na wewe msikilizaji na upo tayari kuzihesabu ngoma kali 20. Wiki iliyopita nafasi ya 20 alikuwepo Ibra na Zuchu, Uhakika Remix. Nafasi ya 19 Alikiba na Harmonize. Utanionea nafasi ya 18 Barnaba na Devoice mtu Fudenge. Nafasi ya 17 Rap Chango Benito Nomo. Nafasi ya 16 Harmonize na Mboso Leo. Nafasi ya 15 Dogo Paten na Rayvan na Mpa Yote. Nafasi ya 16 Yami na Darasa ni Chum. Nafasi ya 13 Mario Ngome ni Tom Mombasa. Nafasi ya 12 Slay na Chino Wana Man Kipemba. Nafasi ya 11 Harmonize Ngome ni Tom Wewe. Nafasi ya 10 Diamond Platinum na Jux. Ngome ni Tom Joy. Nafasi ya 9 Mboso Uzalima. Nafasi ya 8 Biena Alikiba Finale. Nafasi ya 7 Bilnasi na Nandi Hello. Nafasi ya 6 Alikiba na Mboso Buju. Nafasi ya

0: Tano, Mario na D-Voice watu nafasi ya 4, Mboso TJ nafasi ya 3, Darasa na Harmonize Love Design nafasi ya 2, Jux na Mboso ngome leto kipepeo, na nafasi ya kwanza ni Click Master ngome inaitwa Sherehe. Kwa wiki hii itakuwaje bana? Kwa wiki hii itakuwaje? Namba 20 hii hapa, narudi.
1: Africa Top 20.

Ebane ni East Africa Top 20 ya Radio JFM. Nafasi ya 20 umesikiliza ngoma ya J Melody, ngoma inaitwa Hisia. Alafu nafasi ya 19 umesikiliza ngoma ya Alikiba, yuko na Harmonize una utanionea. Nafasi ya 18 ni Rapture, ngoma inaitwa Normal. Nafasi ya 17 Barnaba na Divoice, mtu Fudenge. Alafu nafasi ya 16 ni Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo. Ause bana. Okay, dakika ni ya 38 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwenye 0768150190. Asante Mama Saufa kutoka Buzebazeba pale. Mbona alikuwa anasema? Alikuwa anasema kwamba mbona haujahitaji Buzebazeba? Okay, Mama Saufa wa Buzebazeba nimeitaja tayari. Kisanye Boy kutoka Nyumbigo, tuko pamoja sana. Mtoto Nota Kiago kutoka yuko na Mapanya wa pale Nyaruboza. Inakuaje hapo bro? Mimi niko poa sana. Huyo anaishi Mishamo Rugufu anasema tuko pamoja sana studio. Kaka Shango, tukusome kama chat ya wiki iliyopita.

0: usome chati ya wiki iliyopita, okay? Nadhani nilisoma. Hii message yako ni kama ilichelewa fulani hivi. Vienna anahitaji ngoma ya Mario. Watu wewe, Shanko karibu sana Mishamo. Asante sana. Anasema simu ingine ni John akiwa Mgasa pale. Okay. Sawa. Mwingine anasema anaitwa Dogo Eyes Isaka kutoka pande za Kihorolo. Anatusikiliza, lakini pia umwana wa Kibali the one, the King Master MC Hemedi Mohamed na anatusikiliza. Fadhili kutoka pande za kwa mama Msa Mgwaga. Anatusikiliza fresh, Shanko ni aje. Mimi niko poa sana, naitwa Yohakim Kamigwe. Kutoka sehemu moja hivi panaitwa Simbo. Wimbo Harmonize. Ziwe za kutosha sana leo. amezaliwa pande za Manyovu pale Kibande, ila kwa sasa yupo pande za Buhanda. Ananipata fresh na anamkubali sana Shanko Kalobigiz. Mimi pia nakukubali sana. Konkodi wa Nyabigufa pale, tusikiliza fresh kabisa. Mboso Oza Lima ihusike leo kwenye chat. Yanatokea pande fulani hivi za form 3 Muhunga Sekondari. Mwite Muha wa kwanza kufika Marekani, aka Ayub Nobat, kutoka kule Muhunga. Okay. Sawa. Huyu anasema anaitwa FIFA Clever kutoka Kinazi, anatupata fresh kabisa. Ni aje hapo mjingoni, si tuko poa sana. Anaitwa Baba Saidi wa Muhunga Kasulu, pigie ngoma ya Mario D na D-Voice. Watu wewe, endelea kusikiliza show mzee wangu. Gerard James kutoka pande za Muhunga, top 20 ya leo noma sana. Komedam Shikule Nyamori, yeye ni Sadiki Juma wa Nyamori, anahitaji ngoma ya Dula Makabila Kidonda, yusike leo kwenye chat. Zola D Gravy Diga kutoka pande za Bangwe, huyo anaitwa Swalehe, pande za Kagina, tuko pamoja sana. Eshia unatokea pande za Kibirizi. Watu wewe, unahitaji ngoma. Halili Wawa kutoka pande za Mwehaya, asante sana. Dogo Bees kutoka Ujenzi, top 20 imebamba sana. Agnes mtoto wa Mubali wa Mubali. Mboso watu wewe usike. Ili ni ngoma ya Mario. Anaitwa mtoto jicho. Okay. William kutoka Kajeje, Shanko ni aje? Mimi niko poa sana. Mambo ni vipi hapo mjengoni? Ana imani tuko poa sana. Mimi niko poa, poa, poa. Anaitwa Jose wa Buronge na hii ni East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Lefasi Jafet kutoka Malalo Kasulu yuko pamoja na sisi. Anaomba wimbo wa Nandi Hello, anaitwa Jenny wa kule Nyarubanda. Dogo Isaka kutoka Kihololo, hii imejirudia tena. Vena Simtula kutoka Kagongo Migezini. Yeye anasemaje kwamba kama kawa unyama ni mwingi sana leo kwenye show ya Kijanja. Au sio? Dogo Ziko kutoka pande za Kazegunga na pia Metune 90.5 Radio Joy FM. Iwafikie wachezaji wa timu ya Sun City FC, ngoma ya Mboso. Yeah. Namba yetu ni 0768150190. Anasema tumezima zote alafu tumewasha moja tu. JFM sawa na kutoka Mgirabi pale Mwandiga. Asante sana Mr. Seridari kutoka Mishamo Rugufu. Anataka ngoma ya D-Voice na Mboso, tunapendana pamoja sana hapo mjengoni. Fit Boy kutoka pande za Nyamnyusi Kasulu, tuko pamoja sana. Yanaitwa Eli kutoka Mkigo, asante sana. Ali Seifu wa Muhunga Kasulu, asante sana. Wewe unaitwa Kashimango kutoka Manyovu. Dogo Mbeumo Jeyara kutoka pande za Msimba Juu, unatusikiliza fresh kabisa. Okay, Big Boy kutoka Buhanda Plaza pale ametune, lakini huyu anaitwa Last Born au Neymar Jeyara. Yuko pamoja na mimi leo. Rajabu muza tangawizi kutoka Kagongo, asante sana kwa mwana wetu anaitwa Bumvi pande za Bitale, umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante pia kwa Kasimu Unapatikana pande za Nyakimwa na Ngoma ya Mario Mombasa. Iwafikie wana wa Elimu Star. Nyakimwe pale. Itakuwa unyama sana. Vipi hapo mjengoni Ngoma ya Shakira Waka Waka This Time? Ose bana. Fanye poa sana kwenye show yetu hapa ndani. Okay, Nungu Nungu Master MC Hemedi, asante sana kaka niaje. Anaitwa Lucas wa Nyumbigwa, Dogo Magwe anamsalimia Dogo Choi kutoka Kurugoma pale. Asante Mama Ngaiwa kutoka pande za Bakwata. Anaomba ngoma ya Chado Master inaitwa Wabish, Mama Ngaiwa. Okay, kutoka Bakwata pale. Tuko pamoja. Okay, Roji B, asante sana. Tuko pamoja pia na Sila kutoka pande za Soweto. Na umetune 90.5 Radio Joy FM. Dogo Biz kutoka Ujenzi, studio ya moto sana leo. Lakini pia asante sana Dogo Travis kutoka Kichwele. Wewe ni Moses Onesmo kutoka Mishamo. Asante Modern Family, tuko pamoja sana. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Mkota kutoka pande za Businde Dop Super Classic Designer. Asante sana William kutoka pande za Zingatia. Umetisha kinoma noma sana bro. Dogo Mario kutoka pande za Manyovu. Asante sana Martha pande za Mahembe. Ngoma ya Martini itakuwa noma sana. Unaitwa OG Baba Kinule, tuko pamoja sana. Mama Obadia wa Muhunga, asante sana. Shabani Omari kutoka pande za Rulinga Jelepa, asante pia kwa shoo taka wimbo wa Zuchu. Mama Eli kutoka Mkigo, asante pia kwa Juma Onesmo kwa pande za pale Mishamu. Washikaji mko wengi sana sana sana. Si unajua ni weekend nini, na mimi pia najaribu kupita nanyi. Asante pia kwa Lucas wa Nyumbigwa pale. Unaitwa Phineas kutokea Kitambuka. Mr. Kipara Brown kutoka Rukaza. Omba ngoma ya Click Master Shire yusike leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Helmani unanambia tuko pamoja sana kwenye show ya kijanja pa East Africa, show ya Radio Joy FM. Eba ni sawa, tuanze tu kuzihesabu track ambazo zimesalia, na hii ni nafasi ya 15 wiki hii.
1: East Africa Top 20, na hii ni namba 15.

0: Ebani ngoma inaitwa Joy kwenye nafasi ya 11 ni Diamond Platinum na Jux nafasi ya 15 umesikiliza ngoma ya Dogo Pattern na Rayvan ngoma inaitwa Nampa yote nafasi ya 14 Yami na Darasa ni Chum nafasi ya 13 Slay na Chino Wana Man Kipemba nafasi ya 12 ngoma ya Mario inaitwa Mombasa nafasi ya 11 ni ngoma ya mtu mzima Diamond Platinum na Jux ngoma inaitwa Joy na tufikisha saa 9 kamili msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kama unavyojua kama kaa pale baadaye nitakuruhusu uweze kupiga simu vigezo na masharti kuzingatiwa kama kawaida yetu usianze kwa kutaja jina alafu unaenda moja kwa moja kwenye namba 3 wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani nafasi ya pili wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani nafasi ya kwanza wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani na hapo utakuwa umetisha sana. Asante sana Redman kutoka pande za Zingatia Bakari kutoka Bitale asante sana wanaitwa Gege kutoka pande za Manyovu ngoma ya watu wewe usike leo anaitwa anatokea pande za Nyarubanda sijajua ni nani lakini huyu hapa anaitwa Dogo Jabiri kutoka Buyaga pale asante sana kwa Alphonse Tizi kutoka Mwanga hakika top 20 ya Radio Joy FM ina moto sana ananipata vyema kabisa pa mjengoni akiwa Nyanchenda Kasolo ni mwite Laurian Ntamahulilo Lubaye aka Mangula na yeye anatusikiliza fresh sana lakini pia tunasikilizwa na nani okay ajaweka jina lake hapa sawa mwingine hapa anaitwa anaitwa Shabiri JR au unaweza kumuita Pacho JR kutoka pande za Buronge yuko na mimi pia kaka Shanko umetisha sana hapa mjengoni mimi niko poa sana anaitwa Engineer and Onesfori kutokea pande za Mishamu kijicha cha Mlibasi tuko pamoja sana pale Mlibasi pia ni nimewahi kufika mimi Mr. Peche kutokea Kasulu asante sana asante pia Rajabu muuza tangawizi asante show kutoka wapi ulikuwa unahitaji wimbo wa finali ama kweli Joy FM na tisha sana to Abuse Ajal kutoka pande za Kitema top 20 ya leo iko bomba sana Dogo Travis kutoka Butunga Mubali wa Mubali goma la watu lihusike mjengoni asante sana Ramadhani JK Vayo tuko pamoja sana lakini pia Salvatore Tanu kutoka Kasulu na Ometune 90.5 Radio Joy FM tuko pamoja pia na mtu mmoja anaitwa OG Baba Kinule kutoka pande za Gungu Pakistan anaomba ngoma ya Young Lunya yuko na Harmonize kuwa majeshi iweze kushika nafasi za juu hapo mjingoni okay sawa so, huyo anasema leo ngoma ya D Voice na Malume ihusike hapo mjingoni anaitwa Official Sila kutokea kule Soweto na yametune lakini pia huyo anasema ni Kolongo Mkonongo safi wa kule Basanza Fide Boy anasema tuko pamoja sana pande za Nyamnyusi Manase kutokea Mwasenga Mpole Majidi Ntamuga mtoto wa Kiago kutoka pande za Mapanya yuko na Mapanya wa Nyaruboza huyo anaitwa Video Mugumye kutoka pande za Kinazi pale na ametune 90.5 Radio Joy FM asante sana God kutoka Kizenga tuko pamoja pia na Baker Boy au ukipenda muite 337 asante G Pesa kutoka pande za Nkungwe kaka Shanko na kupata fresh ni mdogo wake Kandahari unakimbiza sana mjengoni Halima kutoka Ilagala goma la Bilnas na Nandi lisikike hapo mjengoni Diga Boy kutoka Ruhita ngoma Mario watu we usike ndai kama sniper kutoka Kwaga asante sana kaka Shanko ngoma ya J Melody na Dula Makabila Kidonda ipande nafasi za juu zaidi huyu anaitwa Shushu Baby kutoka pande za Sunuka pale Msimbazi Alan Ntakwa kutoka pande za Kidawe, tuko pamoja sana. Sadiki Juma Nyamori, Mr. Njenge Boy kutoka pande za Kaguruka, JJ kutoka Kasulu, asante sana. Protas aka yupo pande za Kasulu, pige goma ya Fell Boss iwafikie jamaa zake wote wa Kasulu. Anaitwa nani hapa? Anaitwa Lucas wa Kasulu pale Nyumbigwa. Asante Ezo kutoka Matiazo, tuko pamoja pia na Amani Adam Kagali, lakini yeye anasema hakika Radio Joy FM ni noma sana. Anaitwa Kisogi Family, habari za pomjengoni. Yeye anaitwa Mpaji Kitambuka, naomba ngoma ya Mario. Watu yusike kwenye chat leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Bana, tuko live mpaka pale majira ya saa 10 kamili. Asante pia kwa Salubi Chikombe kutoka pande za Businde, tuko pamoja sana. Nao tunapay bill msikilizaji, afu tukirudi ni mpaka kwenye nafasi ya 10. Hii ni Radio Joy FM na hewani ni East Africa Top 20. Mimi natoka Shanko Kalo Bigiz.
1: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajiri vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
7: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
7: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
7: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
8: Mwanangu anaumwa pneumonia?
7: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
7: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasu
10: kasulu mjini. Temitop Animal Fits ni kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock Stendia Mabasi. Mkua Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for...

0: Buji kwenye nafasi ya sita msikilizaji ni Alikiba na Mbosso. Nafasi ya kumi kasikiliza ngoma ya Harmonize, Goba Daitwa Wewe. Nafasi ya tisa ni yake Biena, Alikiba, ngoma Daitwa Final. Nafasi ya nane ukasikiliza ngoma ya Ozalima ya mtu mzima Mbosso. Nafasi ya saba Belnasi na Nandi, ngoma Daitwa Halona. Nafasi ya sita ndo hii ambao unaisikiliza, ni ngoma ya Alikiba na Mbosso. Tumesalia na nafasi tano za juu, 5, 4, 3, 2, 1. Sasa msikilizaji, baadaye kama nilivyokuambia, takuruhusu uweze kupiga simu hapa uweze kubashiri kwenye nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Pale utakapopiga simu usitaje kwanza jina lako. Cha msingi tu unaingia kwenye namba tatu pale, wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani. Nafasi ya pili, wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani. Nafasi ya kwanza, wimbo wa fulani na una wimbo wenyewe unaitwa fulani. Au sawa bana, hapo utakometisha sana, na hiyo ni baadaye. Msikilizaji, ukiangalia saa yako ni saa 9:27. Bila kupoteza muda, kwa sasa hivi tunaenda zetu pale kwenye nafasi ya 4 na nafasi ya 5 na nafasi ya 4 wiki hii.
1: Number 5.

0: Si ya ne msikilizaji, umetoka kusikiliza track ya Darasa na Harmonize, ngoma inaitwa Love Design, nafasi ya tano Mario na D-Voice, ngoma inaitwa Watu. Also bwana, tumesalia na nafasi tatu za juu, nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Asante sana kwa Baraka, sema tumetisha sana. Baraka kutoka pande za Bakwata, anatupata vyema sana akiwa na na Mama Ngaiwa na Mr. Mpoto. Naomba ngoma ya Mario Watoto yusiki hapo mjingoni, okay. Innocent Gabriel Kinyangi, asante sana. Buva, asante sana. Lakini pia tunasikilizwa na B Kinoza wa Gungu pale. Rajabu Mahamudu, asante sana. Huo naitwa Ali Atanas kutoka Rada Kashango, tuko pamoja sana. Top 20 iko vizuri, ngoma za moto sana leo ambazo zinahusika hapa mjengoni. Okay. Bana, huyu anaitwa Egenia Onesifro wa Mishamu Mlibasi pale, anatusikiliza fresh kabisa. Lakini pia kuna mwanetu mmoja anaitwa Gods, anamsalimia BFF Kida Boy, best friends forever. Show anatokea Kibirizi, asante sana. Lakini pia wanaambia Kashankwe sio poa mzee baba, anaitwa Digger Boy kutoka Ruhita pale, kwa anahitaji ngoma ya Professor J usiki hapo mjingoni. Justin Simon unapatikana Rusesa, pamoja sana. Lakini pia asante sana kwa Grace kutoka Mwanga, nupata fresh kabisa. Wanaitwa Tigita Wanaman, asante sana. Gombe unapatikana Nyakimwe. Fons Tees kutoka Mwanga, na wewe pia unasikiliza show ya Kijanja. Okay, basi sawa. Sasa hivi msikilizaji, tuenzetu pale tukapay bill, alafu tasikiliza bonus track, na wakati na rudi hapa, mimi nitakuwa niko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji. Namba ni 0768 150 190, 0768 150 190. Nikirudi tu hapa nitakuwa niko tayari kupokea simu yako. Narudi dakika 0.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Hii ni bonus track.

0: Hiyo ni Bwana Sistrack, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kutoka kwa Click Master. Ngoma inaitwa Watajua. Bana, mimi line yangu iko wazi sasa hivi. Unaweza kanipigia simu hapa kwenye 0768 150 190. Okay. Bana, line yetu iko wazi. Unaweza kanipigia simu hapa kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Mko.
0: Eh, mambo vipi?
1: Sawa.
0: Ndio, niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
1: Nafasi ya kwanza bamba na wake moja na balaba.
0: Wimbo unaitwaje?
1: Naitwa Wezi.
0: Okay, ya pili?
1: Ya pili nasikia hata na mimi Jumane cha Mungu na siku za wiki nikitumikiki.
0: Ya tatu?
1: Ya tatu, wimbo unaitwa Niko Mbali Sana.
0: Okay, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Naongea na Njeje Boyce pande za Kaguruka.
0: Shukrani sana.
1: Pamoja sana.
0: Okay, sawa. So, kwenye line ya simu, hello?
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Salama kabisa.
0: Niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
2: Namba tatu yupo Jugsi na Mboso Kipepeo.
0: Nafasi ya pili?
2: Darasa na Harmonize Busu.
0: Nafasi ya kwanza?
2: Shiriki Master Sherehe.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi mzee wangu?
2: Ile dogo Choi au Zido from Kurugoma hapa.
0: Shukrani sana Choi. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Sasa tebeza hapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa kabisa. Niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
3: Ya kwanza amekaa Juksi akiwa na Mboso Kipepeo.
0: Ehe, nafasi ya pili?
3: Nafasi ya pili amekaa Kriki Master Sherehe.
0: Nafasi ya kwanza?
3: Nafasi ya tatu amekaa Mboso DJ.
0: Okay, wewe umeanzia moja mpaka tatu, eh?
3: Yeah.
0: Okay. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Sande Anthony kutoka Busunzu Zenza.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, hello?
4: Hello?
0: Mambo vipi mzee?
4: Ah, safi.
0: Eba, niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
4: Ah, kwanza napendekeza nyimbo ya darasa ya Mboso, darasa la saba.
0: Unapendekeza, unabashiri?
4: Yani napendekeza nafasi ya tatu.
0: Basi ungebashiri ingekuwa unyama sana.
4: Sawa.
0: Kupendekeza tulipendekeza jana mzee. Kwenye line ya simu hapa, halo?
5: Sawa, habari?
0: Nzuri kabisa, karibu, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
5: Nafasi ya kwanza DJ nani Boto.
0: Nafasi ya pili?
5: Nafasi ya pili Juksi Pepeo.
0: Nafasi ya tatu?
5: Nafasi ya tatu Click Master, nyimbo inaitwa Sherehe.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Unaongea na Msingida, nipo Kenya hapa Katulu.
0: Msingida, shukrani sana.
5: Okay, asante.
0: Kwenye line ya simu, hello? Hello? Hello? Hello?
6: Yeah.
0: Hello? Hello?
6: Hello?
0: Mambo vipi?
6: Nishapreza hapo mjengoni.
0: Mjengoni tuko freshi kabisa kabisa kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
6: Nafasi ya tatu amekaa ngoma ya DJ ya Mboso.
0: Nafasi ya kwanza hiyo?
6: Nafasi ya tatu hiyo.
0: Okay, nafasi ya pili?
6: Nafasi ya pili ni Sherehe ya Click Master.
0: Nafasi ya kwanza?
6: Nafasi ya kwanza ni Kipepeo ya Juksi na Mboso.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Network ni Boy Forever, napiga simu kutokea Kaguruka.
0: Shukrani sana.
6: Haya sana.
0: kwenye line ya simu hapa. Hello.
7: Naambia Bichuka, naambia Bichuka.
0: Bichuka Ramadhani.
7: Sawa, na kama kaa.
0: Mimi niko fresh kabisa. Niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
7: Ya kwanza naingia Mbosso hapo.
0: Wimbo unaitwaje?
7: Wako na Jux.
0: Wimbo unaitwaje?
7: Umeondoa kidogo hapo.
0: Nafasi ya pili.
7: Nafasi ya pili anaingia Dula Makabila huyo.
0: Wimbo unaitwaje?
7: Kidonda.
0: Na ya mwisho kabisa.
7: Ya mwisho anaingia Zuchu.
0: Okay. Wimbo unaitwaje?
7: Babae.
0: Majina unaitwa Majina unaitwa nani?
7: Sadiki Juma, Sadiki Juma Nyamoli moja hapa.
0: Kwa Mzendekaya au wapi hiyo?
7: Kwa Mtakuja, kwa Mtakuja.
0: Much love mzee wangu.
7: Poa poa.
0: Kwenye line ya simu, hello.
8: Bana kaka Shanko, mambo ni aje?
0: Mimi niko fresh kabisa. Niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
8: Bana ya kwanza Mbosso darasa la saba.
0: Ndio.
8: Alafu namba mbili Jux Kipepeo.
0: Ndio.
8: Alafu ya tatu Mbosso Mr. DJ.
0: Unaitwa nani?
8: Bana huyu si mwingine kaka mkubwa Mubali wa Mubali pande za Muhanga Kasulu Kigoma Tanzania kaka yangu.
0: Shukrani sana.
8: Bana pamoja.
0: Shukrani, shukrani. Kwenye 0768 nipigie simu, simu tatu za mwisho. Twende sawa, simu tatu za mwisho, chap chap. Hello. Nzuri kabisa, niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
8: Nafasi ya kwanza nimempa Mbosso darasa la saba.
0: Nafasi ya pili.
8: Nafasi ya pili nimempa Mario Mombasa.
0: Nafasi ya tatu.
8: Nafasi ya tatu nimempa Jux.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Naitwa Red kutokea Nyarugusu, kabili Nyarugusu hapo. Kabili Nyarugusu.
0: Mtaa gani AD?
8: Hamna ka E.
0: Ka E. mita eno gena hatari. Nini?
8: Ka E, K1.
0: Ka E.
8: Yani K1.
0: Shukrani sana, wanasalimia Nyarugusu.
8: Asante.
0: Kwenye line ya simu hapa. Hello. Mambo vipi bwana? Nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza niambie.
9: Ya kwanza Dula Makabila, mambo ya Jingeredi. Nafasi ya pili anachukua Mbosso Kijeri. Nafasi ya tatu anachukua Jux.
0: Unaitwa nani?
9: Naitwa Lucas.
0: Kutokea wapi?
9: Kasulu.
0: Shukrani sana.
9: Asante.
0: Okay, simu yetu ya mwisho msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kwa siku ya leo ni hii hapa. Hello. Hayuko tayari, twende na huyu. Hello.
10: Hello.
0: Mambo vipi? Vigezo na masharti kuzingatiwa mzee wangu. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
0: Niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
10: Nafasi ya tatu hapo anachukua Jux Kipepeo.
0: Nafasi ya tatu.
10: Ndio.
0: Ya pili.
10: Nafasi ya pili Creek Master Chele. Nafasi ya kwanza DJ Mbosso.
0: Okay. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
10: Zakayo kutokea Kaseke.
0: Zakayo kutokea Kaseke, ya juu ya chini?
10: Kaseke ya juu.
0: Shukrani sana Zakayo.
10: Haya.
0: Bani msikilizaji, asante kwa kupiga simu, asante kwa time yako, asante kwa wewe ambaye ulikosa line, wiki ijayo pia unaweza kaipata. Tuanze tukasikilize nafasi ya tatu mpaka ya kwanza wiki hii.

Bani, makofi mengi sana kwa Zakayo kutoka Kaseke ya juu. Bani, huyu ndio master kwa wiki hii ambaye amepatia list yetu ilivyokuwa kwenye nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Ya tatu ni Jux na Mboso kipepeo, nafasi ya pili Click Master Gobele tu Sherehe, alafu ya kwanza ni Mboso DJ. Alikuwepo hapa msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando, kwenye mitambo DJ Fires kwenye moja na mbili, kwenye MIC nilikuwepo Shanko Kalo Bigiza. Asante kwa time yako kwa East Africa Top 20. Tukutane tena wiki ijayo. Mboso DJ, bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: Your radio is on.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu, intermediate.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Uti ya amani.
6: Maloa, chai yako hii hapa kijana wangu.
7: Asante Makito.
6: Leo sikuelewi. Nitoka umefika hapa. Uko kimya, kuna shida gani?
7: Kuna mambo tukijue na yanazunguka kichwani.
6: Kumekucha tena wewe na bodaboda zenu. Kila siku mna jambo jipya nyie vijana. Ai.
8: Sio kila jambo linastahili kufikishwa mahakamani wewe.
7: Wala sio kila jambo linastahili kufunikwa kama lijatokea.
6: Hapa sasa. Story nzito. Hapa kuna story nzito kuliko maandazi yangu.
8: Mama Kitu,
6: niambi.
8: Yani leo ndugu yangu, leo unanuka maandazi hadi upande wa stendi kule.
6: Karibu mwenyekiti.
8: Asante.
6: Niko na vijana wako. Lakini leo wako tuli, hawana utani, hawana mzaa, wametulia kama je mtungini. Sielewi mie.
8: Unajua Mama Kitwe, kijue kisipokuwa na mzaha, lazima kuna jambo hapo. Hakuna jambo kubwa lolote hili.
7: Ndiyo, hakuna jambo kubwa, si ndiyo? Sawa, sawa.
8: Jamani, haya majibu mawili yakifanana kiasi hicho, kuwa kuna jambo kubwa kuliko mnavyosema.
6: Yani, mimi nimekaa hapa tangu asubuhi. Hata chai imepoa kwa sababu ya ukimya wao.
8: Basi nafikiri Mama Kitu, ngoja kwanza nile maandazi. Maana bwana Waswahili wanasema mambo mazito hayaendi vizuri kwenye tumbo tupu. Unajua tena.
6: Wala mwenyekiti yupo, mwenyekiti wao mwenyewe.
8: Jamani, kuna msemo mmoja huwa naupenda mno. Na msemo huo unasema hivi. Ukiona watu waliokuwa wakizungumza sana, ukiona watu waliokuwa wanazungumza sana ghafla wananyamaza, ujue kuna neno limekwama mahali.
6: Na hilo neno sasa ndio linakosesha hata hamu ya kunywa chai.
7: Yani wakati mwingine ukisema unaonekana kama una matatizo vile, ukinyamaza unaonekana kiburi.
8: Jamani, hapo sasa umesema jambo, si ndio?
6: Mwenyekiti.
8: Lakini jamaa, si kila jambo la kukosea linahitaji kubebwa kila siku.
7: Ingekuwa rahisi, kama unajua mtu umekosea, si ungeomba msamaha sasa?
8: Jamani, ume tumefikia hapo.
6: Sasa hapo harufu ya story sasa ndo inaanza kutoka, naiona kabisa.
8: Wewe Maloa wewe.
9: Sawa.
8: Hebu niambie vizuri. Kuna kitu kilikukwaza?
7: Ndio. Hii wiki iliyopita tulikuwa kwenye zamu. Alipotokea mteja wa safari ndefu, mkopo akaondoka naye na hakuniambia chochote kile. Mimi sikupenda kile kitu.
8: Sikiliza jamaa. Yaani nilidhani ile jambo limeisha kweli.
7: Au sio? Wako wewe limeisha, lakini kwangu halikuisha hata kidogo.
8: Haya sasa, jamani, tutulie. Tunaanza kuelewana taratibu. Sisi hapa ni watu wamoja. Au sio jamani? Mkwepo tuombe kitu kimoja. Unijua kuwa Maloa ameumia kiasi hicho? Aisee, hapana jamaa wangu. Niliona tu kama safari ya kawaida tu, nikamchukulia abiria nikaondoka naye tu.
6: Hapo ndo shida ilipo hapo. Unaona? Mtu mmoja anaona jambo dogo. Mwingine sasa analibeba linakuwa kubwa, analala nalo usiku kucha, anaamka nalo, anashinda nalo. Unaona shida hiyo ndugu mwenyekiti?
8: Ni kweli, ni kweli kabisa. Na mara nyingi majeraha makubwa hayaanzi kwa maneno makubwa jamani.
6: Mhm.
8: Yanaanza kwa mambo madogo kabisa. Yanayoachwa bila kueleza chochote. Bila ya maelezo ya kutosha. Eh, kwa tuwe makini sana.
6: Kabisa.
8: Aise kweli. Aise jamaa. Maloa. Kama nilikufanya ujisikie vibaya, umepuuzwa, nimekukasirisha, nimekukera, tafadhali naomba msamaha jamaa. Sikukusudia kabisa jamaa yani.
10: Aina noma ndugu yangu. Kiukweli nilikasirika sana, lakini leo nimeelewa kwamba uko na nia mbaya.
8: Mhm. Mhm. Na wewe Maloa?
10: Ah, mkwepi. Na mimi naomba radhi. Kwa kukalia kimya, nimekuchukulia vibaya. Eh, tukipita hivi tukipishana njiani sikusemeshi chochote, nilihitajika nikuulize kwanza ili tuweze kuelewana. Nisamehe sana ndugu yangu hapo.
8: Sasa basi nashukuru sana jamaa. Yaani da. Nafikiri hapo tumemaliza jamaa eh. Ndio jamani.
6: Imeisha. Ah jamani, pia nini mikono sasa.
8: Haina haina shida jamaa. Mimi jamaa wangu tuko mkunili pamoja hapo.
6: Unaona eh?
8: Lazima tuelewane.
6: Sasa je, bwana baba atakiwa kwa hiyo mwenyekiti? Ah asante bwana. Ah, I say sasa hapa naweza kuuzia chai kwa amani kabisa. Nilikuwa naona hata sukari inaanza kuogopa.
8: Ah. Sukari inaanza kuogopa. Sawa kitu mambo yako bwana.
6: Safi sana.
8: Ndugu msikilizaji, msamaha hauondoi yaliyopita, lakini huondoa mzigo tunaoubeba kwa sababu ya yaliyopita. Wakati mwingine tunachohitaji si kushinda mabishano, bali kufungua mioyo yetu. Hiyo ndio nguvu ya msamaha.
5: Amani huanza na msamaha.
11: Sauti ya amani.
12: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
13: Hatuna kamchezo.
14: Hey, wataweza kweli?
12: Chaguo la wote.
15: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
16: Chaka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
17: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
16: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
18: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
16: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
19: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
20: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukubusti mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
21: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio JFM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi tulivu kweli kweli, Agosti mosi mwaka 2026. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio ambayo tumeyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na: halmashauri za mkoa wa Kigoma zimeagizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo, na wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mkaribu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro ameziagiza halmashauri za mkoa wa Kigoma kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo hasa katika wilaya ambazo ziko maeneo ya mpakani na nchi jirani za Burundi na DRC. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Balozi Isiro ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota.
2: Nilikuwa naangalia swala la magendo. Kwa mfano, Mheshimiwa DC pale Kagunga, kati nimekwenda, mnatumia neno ushoroba. Lile ni eneo ambalo bila kujipanga vizuri magendo yatapita kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama hatuwezi kucontrol magendo kwenye mipaka yetu, lazima pato yatakuwa kidogo. Kwa hiyo kwenye upande wa magendo, niombe sana Mheshimiwa DC tusaidie sana, kwa sababu ya ziwa Tanganyika na watu wanateki advantage ya ziwa Tanganyika.
1: Aidha, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiriku Hamisi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua wamesema
3: leo tunavyoongea hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 6 tayari tumekusanya bilioni 2.6. Kwa hiyo tunafanya vizuri, lakini tumepokea pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuongeza jitihada kwa maana ya kuboresha vyanzo vya mapato ambavyo tunazo.
4: Halmashauri hii inakuwa kwa kasi, na ukitafuta nyuma miaka 4-5 utaiona ilikotokea. Ilikuwa ni miongoni mwa halmashauri zilizo chini sana kwenye miradi ya maendeleo, kwenye ukamilifu wa miradi na kadhalika.
1: Kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na mko sasa tuangazie taarifa nyingine. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme ili kuhakikisha huduma hiyo inaendelea kupatikana kwa uhakika na kuwanufaisha wananchi pamoja na shughuli mbalimbali za maendeleo. Emmanuel Mikoseni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
5: Wito huo umetolewa na afisa mahusiano wa TANESCO wilaya Kasulu Bi Loisi Kweka wakati akizungumza na Radio JFM kuhusu umuhimu wa wananchi kushiriki katika kulinda miundombinu ya umeme. Bikweka amesema baadhi ya wananchi wamekuwa na tabia ya kuchoma nguzo za umeme katika maeneo mbalimbali ya wilaya Kasulu, jambo linaloharibu miundombinu hiyo na kusababisha baadhi ya maeneo kukosa huduma ya umeme kwa muda, huku gharama za matengenezo zikiongezeka.
6: Kwa siku za usoni tumepata changamoto baadhi ya wateja kulala giza, na hii ni kutokana na uchomaji wa nguzo uliotokea katika eneo la kata ya Rusesa kijiji cha Zeze, ambayo ilipelekea baadhi ya wateja kulala giza, na chanzo ni uchomaji wa mashine.

0: wakiwa wanasafisha mashamba yao huwa wanachoma mashamba. Hatuwezi kukataza mteja asichome mashamba yake, lakini tunashauri unapokuwa unachoma shamba lako jitahidi kuacha nafasi ya mita 10 mpaka 15 ili kuepuka madhara kama hayo. Kwa mkoa tuna wastani wa nguzo 20 mpaka sasa ambazo zimeshachomwa kwa mkoa mzima wa Kigoma. Lakini pia kuna wizi wa mafuta kwenye transformer. Wizi huu unapelekea wananchi tunakosa huduma ya umeme katika maeneo yetu.
1: Aidha, Bimoza ameongeza kuwa ushirikiano wa wananchi na TANESCO ni muhimu katika kulinda miundombinu ya umeme, kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo na kuhakikisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi yanaendelea bila kuathiriwa na uharibifu wa miundombinu, akiwataka wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka husika wanapobaini vitendo vya uharibifu ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa.
0: Utunzaji wa miundombinu ni jukumu letu sisi TANESCO na wao pia, kwa sababu muda mwingi wao ndio wapo kwenye maeneo husika. Nashauri tushirikiane kwa pamoja kwa kutoa taarifa endapo kutakuwa kuna uharibifu wowote wa miundombinu katika maeneo yetu kwa kupiga namba 180 ambayo ni bure kabisa kwetu sisi wananchi, na tuweze kutoa taarifa kwa haraka zaidi. Tunashauri wananchi tushirikiane kwa kuripoti uharibifu wowote unaotokea katika eneo lao.
1: Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Maikoseni, Rodo Joy, Kigoma.
2: Na taarifa hiyo kutoka kwake Emmanuel Maikoseni natupa usawa kuangalia taarifa nyingine. Wazazi na walezi wenye watoto wanajifunza stadi mbalimbali za maisha katika kituo cha malezi ya watoto cha kanisa la Baptisti Murubona, halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma. Wametakiwa kuunga mkono juhudi za watoto wao ili kuwawezesha kufikia malengo waliojiwekea. Michael Mpunije alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumzia namna wanavyotoa malezi ya watoto katika kituo hicho, mtendaji wa jamii na mawasiliano wa kituo cha Baptisti Murubona TZ 511, Bi Hasara Joseph, amesema bado mwitikio ni mdogo wa baadhi ya wazazi na walezi katika kuwahamasisha na kuwaunga mkono watoto wanaopata mafunzo ya ufundi na stadi za maisha. Amesema kituo hicho kimejikita katika kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu kwa kuwapatia ujuzi mbalimbali utakaowawezesha kujitegemea na kuboresha maisha yao ya baadaye.
4: Malengo makuu ni kuwainua watoto kiuchumi, kijamii, lakini pia kiakili ili akikua afikie malengo yake aliyokusudia. Tuna watoto 225 kutoka kwenye jamii na kaya tofauti tofauti. Wazazi tunapokuwa tumewaitisha, walio wengi wanajishughulisha na kilimo, lakini pia uelewa wao pia juu ya umuhimu wa watoto kufikia malengo yao bado ni mdogo. Kwa maana hiyo wapo watoto ambao wanajifunza cherehani wa kike na wa kiume, wako watoto pia wanaojifunza kompyuta ili kesho na kesho kutwa pasiwepo na familia ama kaya tegemezi.
3: Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Baptisti Murubona Matias Bakunda amesema mbali na kuwapatia watoto stadi za maisha, kituo hicho kinajenga maadili mema, kinawalinda dhidi ya vitendo vya ukatili na kuwajengea uwezo wa kujitegemea kupitia mafunzo mbalimbali.
5: Malezi haya ambayo tunayatoa hapa tukishirikiana na shirika la Compassion, watoto wanakuwa wakijua umuhimu kuishi katika maadili mema, lakini kuwajengea mazingira mazuri hata watakapokuwa wawe angalau wana chochote ambacho itawaendeleza katika maisha yao, na hata kujitenga na labda vikundi vibaya, mambo ya udokozi, na wataishi katika kutenda matendo mema, wakianza kuwaheshimu wazazi, hata kuliheshimu jamii, na hata kuleta maendeleo katika familia zao na taifa kwa ujumla.
3: Baadhi ya watoto wanaonufaika na mafunzo hayo wamesema licha ya kukumbana na changamoto ikiwemo kukatishwa tamaa na baadhi ya watu wa karibu, bado wanaendelea kujifunza kwa bidii, wakiamini kuwa ujuzi wanaoupata utawasaidia kutimiza ndoto zao na kujenga maisha bora ya baadaye.
6: Utengenezaji wa viatu ni fursa mojawapo ambayo inaweza kumuinua mtu kiuchumi, inanipatia pia kipato. Viatu tunavyovitengeneza ni sendo za Masai, na pia tuna utengenezaji wa viatu vya kiume, mikanda na mikoba pia. Hii fursa ndio inaweza ikanipatia mimi hela nikanunua mfano daftari, sare za shule, nikamsaidia mama ayo mahitaji.
7: Mafunzo haya ya kompyuta yananisaidia kujua ufundi wa vifaa mbalimbali kama vile simu, redio, TV na kompyuta pia. Hii itanisaidia mfano nikiwezeshwa kupata mtaji, naweza nikafungua ofisi, hiyo inanisaidia katika kujiwezesha kimaisha. Wanasema kwa wasomi ni wengi wa hizi kompyuta, kwa hiyo haiwezi kuinua popote. Tusikatishane tamaa.

0: katika maisha, sababu wajui kesho ya mtu itakuwaje.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
2: Wanawake mkoani Kigoma wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ili kuongeza ushiriki wao katika kufanya maamuzi yanayochochea maendeleo ya jamii. Timotheo Leonard alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
3: Kwa miaka mingi mfumo dume umetajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazowazuia wanawake kushiriki kikamilifu katika nafasi za uongozi. Takwimu za UN Women zinaonyesha kuwa wanawake wanaunda takriban 38% ya wabunge duniani na kushika karibu 31% ya nafasi za uongozi katika serikali za mitaa. Miongoni mwa wanawake waliofanikiwa katika uongozi ni diwani wa kata ya Simbo, halmashauri wilaya ya Kigoma, Neema Halfani Juma, ambaye amesema mafanikio yake yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na ushirikiano kutoka kwa familia yake, hususan mume wake.
4: Kwanza kabisa nilishawishika baada ya kuona changamoto nyingi zinazomhusu mwanamke. Mume wangu ananisapoti kwa kiwango kikubwa mno. Nyakati zote za uchaguzi tuko pamoja kwa hali na mali, iwe jua, iwe mvua, usiku na mchana tuko wote. Nimeona ongezeko kweli ni kubwa wanawake katika kushika nafasi mbalimbali. Mfano halisi ni mimi mwenyewe. Nilianza viti maalumu 2015, 2020 nikaingia kata ya Simbo, lakini pia bado wananchi wakaendelea kuniamini. 2025 tena nimeingia kata mpaka leo bado ni kiongozi. Kwa hiyo bado tunaiomba serikali jitahidi tena, aima iendelee na kuweza kutoa elimu mara kwa mara, ili na sisi wanawake au wanawake wenzangu kuondoa ile hofu na kuweza kuwajengea ujasiri. Mwisho wa siku tutapata viongozi wengi wanawake, na imani wanawake tunaweza.
3: Wananchi wanaeleza kuwa ushiriki wa wanawake katika nafasi za maamuzi ni muhimu kwa maendeleo ya jamii, huku wakihimiza kuondolewa kwa vikwazo vinavyozuia wanawake kujitokeza kugombea nafasi za uongozi.
5: Kwa jina naitwa Asia Huseni Noboka, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mtabu Shabani. Ni wachache sana ambao bado wana mila potofu, wanaofikiria kwamba mwanamke hana uwezo wa kuongoza. Ninapenda kuambia wakina baba wapende kuwapa moyo wake zao, wapende kuwashauri kwamba kiongozi mwanaume na mwanamke hakuna utofauti, kikubwa ni busara na hekima.
6: Kwa majina naitwa Mirimbi Rashid Mirimbi, ni mkazi wa Mtabu Shabani, pia ni mjumbe wa serikali ya Mtabu Shabani. Na bahati nzuri elimu ya mfumo dume, watu wamepata elimu ya kutosha. Elimu hiyo wameielewa, na mpaka sasa naona saa kina mama wanajitoa na wanafanya vema katika utumishi wao.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi wa Malika Foundation Helper mkoa wa Kigoma, Tabu Kilonge, amesema kuwa pamoja na kuwepo kwa sheria na sera zinazolenga usawa wa kijinsia, bado kuna umuhimu wa kuwawezesha wanawake kwa kuwajengea uwezo na kujiamini ili wajitokeze kuwania nafasi za uongozi.
7: Tuache kujirudisha nyuma, sisi wanawake ni viongozi. Tutaendelea kutoa elimu, lakini kwa anayesikia wito huu asiache kupigania ndoto zake. Wanawake tunaweza, na hasa tukiwezeshwa, lakini wewe mwenyewe unaonyesha, unatakiwa uonyeshe kujisimamia.
3: Naye mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Kiza Mayeye, anasema suluhisho la kudumu ni kuwekeza katika elimu ya mtoto wa kike ili kuandaa wanawake wengi wazidi kushika nafasi za uongozi na kushiriki kikamilifu katika maamuzi na maendeleo ya jamii.
8: Wanawake na uongozi kwa sasa, kiukweli tumepiga hatua kubwa sana. Ukilinganisha na miaka ya nyuma, ulikuwa ukiona hata mbunge mwanamke unashangaa, lakini leo wanawake wa bungeni ni wengi. Upande wa viti maalum ambapo vyama vinainua wanawake katika kuwapa special seat, lakini pia wanawake wa majimbo leo bungeni tupo wengi. Na mimi mwenyewe ni mwanamke, nimeanza viti maalum, lakini kwa sababu niliamini kwamba ni mwanamke ninaweza, nikapambana kwenye jimbo na leo ni mbunge wa jimbo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani nchi yetu ya Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Leo Tanzania mwanamke ni rais, mawaziri wanawake ni wengi. Wito wangu kwa jamii, kwanza tusiwa katalie watoto wa kike kutimiza ndoto zao. Tuwaache waende shule, tuwaache wasome, tuwasikilize ndoto zao. Kwa hiyo tumwamini mtoto wa kike, tumpe fursa ya kusoma, tumpe uhuru wa kusoma, na tusiwalazimishe kuolewa katika umri mdogo.
3: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
2: Namna tumaini msikilizaji unaendelea kubarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Na kama ndo unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania, kituo chako bora kabisa, kituo ambacho kinakutangazia moja kwa moja kutoka barabara hii ya Norad kuelekea Kibirizi. Na mtunele sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Wakulima wa tumbaku katika kijiji na kata ya Mganza Lenvinza mkoani Kigoma wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli SGR kutoka Tabora hadi Kigoma kufuatia kulipwa fidia katika maeneo yao ya mashamba na maghala ya kuhifadhia mazao ya kilimo, ambapo imesaidia ujenzi wa maghala makubwa na kuchochea uhifadhi wa mazao ya kilimo kwa ubora. Kutoka wilani Uvinza, Kadislaus Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
9: Ujenzi wa reli ya SGR imeenda sambamba na kulipa fidia wananchi katika maeneo ambayo reli hiyo inapita, huku ikiacha furaha na tabasamu kwa wananchi baada ya kulipa fidia maeneo yao. Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao ikiwemo maghala ya kuhifadhi mazao, ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa maghala mengine.
10: Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndio ambayo yanatuwezesha kujenga ghala mbili. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida, kwa sababu tulikuwa na ghala moja, wakulima wataweza kuuza tumbaku mapema, tumbaku ikiwa bado na uzito asilia, tofauti na kutokuwa na maghala ya kutosha, tumbaku mnajikuta mnachelewa kuiuza wakati ikiwa imeshapoteza uzito.
11: Tutakuwa na uwezo wa kuuza mitumba 1400 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutakapouza masoko mawili, tuna uhakika wa kumaliza tumbaku zetu zote na kuanza kulipwa malipo ambayo tunakuwa tumeuzia kwenye maghala yetu.
9: Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa maghala, Bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi miwili na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao kwa ubora.
12: Tunategemea kujenga maghala haya kwa muda wa miezi miwili na nusu, na yakikamilika yana uwezo wa kuchukua marobota 50-50 kwa kila moja. Na kwa sasa mradi umefikia 50%.
9: Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa maghala kwa fedha zilizotokana na fidia ya SGR, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma Richard Majala ameelekeza maeneo ambayo wakulima wananufaika wafanye uwekezaji wenye tija kwa miradi ya kimkakati.
13: Bodi iliyotangulia ilikuwa na maono ya kuwa na ghala ambazo ni za kujitegemea. Kwa hiyo walithubutu wakanunua eneo. Lakini bodi iliyopo sasa, baada ya ujio wa mradi wa SGR na ghala ambalo walikuwa nalo kupitiwa na SGR, wamepata fidia. Na hii fidia baada ya kuwa wameipata, wamefanya maamuzi ya busara kwamba lazima tujenge ghala mbili, ambazo hizo ghala zitasaidia kupunguza wingi wa masoko. Kwa maelezo ambayo tumepata hapa ni kwamba ghala hizi mbili zitagharimu takriban milioni 170.
9: Kutoka wilani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya kujifunza kwa wanafunzi wa chuo cha utabibu kwa lengo la kuimarisha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa chuo hicho. Kutoka wilayani Kibondo, Samuel Masunzo alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
14: Chuo hiki kinapatikana kilomita 254 kutoka makao makuu ya mkoa wa Kigoma, kikilenga kuongeza maafisa tabibu, ikiwa ni mahafali ya tatu kwenye ukumbi wa IOM mjini Kibondo katika ngazi ya stashahada ama diploma. Mkuu wa chuo Dr. Frederick John Kilindo amesema wamefikia mafanikio makubwa, hasa kuongeza miundombinu pamoja na kuongeza ufaulu hadi asilimia 94.
15: Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa tuna idadi ya wanafunzi 226, kati yao 143 ni wavulana na wasichana ni 83. Kati ya hao wanafunzi 226 tuna wahitimu jumla 49, na kati ya hao wahitimu inabidi tuwapongeze sana, kwa sababu walianza wanafunzi 107, mpaka sasa hivi tuna wahitimu 49. Tumeweza kuongeza bweni na sasa hivi tunaweza kuwahifadhi wanafunzi jumla 340. Mpango wa chuo sasa hivi ni kuongeza kuongeza fani nyingine hapa chuoni kwetu, fani ya ufamasia. Tunaomba utusaidie kuweza kuweka miundombinu hiyo sawa.
14: Akiwa mgeni rasmi katika mahafali haya kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, mganga mfawidhi kutoka hospitali ya wilaya ya Kibondo Dr. Corneli Nibiki amesema halmashauri itaendelea kuboresha mazingira ya chuo hiki kwa kuchimba kisima cha maji na kumuomba mwenyekiti wa halmashauri juu ya kupatikana kwa gari la chuo.
15: Kama halmashauri tuna mpango wa kuchimba kisima kama kilichopo hospitali ya wilaya ya Kibondo ambacho kitafanya upatikanaji wa maji uwe ni wa uhakika. Nimepokea changamoto ya ukosefu wa gari. Mheshimiwa, na pengine tutaileta kwenye kikao chako kwa ajili ya kubariki kuona namna gani tunaweza tukapata hii gari kuwasaidia watoto hawa ili wanapokuja kujifunza kule wasipate shida. Wao wanakuja wote, wanaanza safari kwa pamoja, wanafika kwa pamoja, wanajifunza, wakimaliza wanarudi chuo. Pengine hawa waliobaki wanaweza wakapata fursa ya kutumia hilo gari wakati wakiendelea na mafunzo yao.
14: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo ambaye ni diwani wa kata Kibondo mjini bwana Alex Baragomwa amesema yale yanayohitaji bajeti atayasimamia ili yaweze kukamilika.
16: Mimi ndiye mkiti cha bajeti za halmashauri, niwaahidi ushirikiano ili mradi tu bajeti iweze kuruhusu tutafanya hivyo. Pamoja na changamoto ambazo mmezieleza, niombe kwa sababu chuo hiki tumewakabidhi, mnaendeleza bajeti zenu na kuzitekeleza, yale mambo ambayo mnaona mnaweza mkayaanzisha, nishauri kama mwenyekiti wa halmashauri ninyi kama chuo mianzishe. Na baada ya hapo sasa kihitaji nguvu ya halmashauri tuta weza kufanya ili azima yenu iweze kukamilika.
14: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
2: Na sasa tusalie tena hapo hapo wilayani Kibondo. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Kibondo wameomba kuboreshwa kwa miundombinu ya kupikia katika shule za msingi na sekondari ili kuendelea kupunguza matumizi ya nishati chafu. Dr. Josephat na undani wa taarifa hiyo.
17: Wamesema hayo wakati walipokuwa wakijadili taarifa za kamati ya fedha, ambapo wamesema ili shule ziweze kutumia nishati safi kwa ajili ya kupikia na kupata chakula kilicho safi, halmashauri inatakiwa kutengeneza miundombinu rafiki itakayosaidia shule za msingi na sekondari kuwa na nishati safi itakayowasaidia kuandaa chakula kwa ajili ya wanafunzi.
18: Shule zote zinahitaji wanafunzi wale chakula mashuleni, lakini ukiangalia mazingira tuliyonayo kuni sasa hivi hazipatikani. Hivyo tutajikuta wakati mwingine tunashindwa namna ya kuweza kuhudumia watoto mashuleni. Na hizi kwa shule ambazo zitakazokuwa zina changamoto hii ya haraka ziweze kupata huduma hii.
19: Management iwasiliane na watu wa TANESCO ili kuhakikisha kwamba shule zetu za serikali zote ziwe na miundombinu ya umeme. Tukifanya hivyo, nina imani kwamba huduma za shuleni bila kutumia kuni itawezekana. Mwisho wa siku nakwenda kukuta wanafunzi wanashinda mitoni kuchota maji ya kuja kupikia vyakula vyao. Kwa hiyo kwenye baraza hii tulikuwa napendekeza liongezwe, tunakubaliana na maoni ya kamati ya fedha.
17: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Alex Sylvester Baragomwa amesema wamekwishaelekeza management kufuatilia jambo hilo katika shule ambazo zimekwisha kuwekewa mifumo hiyo ya nishati safi ili waweze kuikamilisha, hali itakayosaidia shule hizo kuendelea kutumia nishati safi katika kuandaa chakula.
19: Kwanza kamati ya fedha ilikubaliana na maoni ya management, lakini tukasema kwamba kwenye hoja hii kama halmashauri tuweke mpango management wazunguke kwenye zile shule ambazo tayari zimeshatengenezewa mfumo wa kutumia nishati safi ili kubaini gharama za ukamilishaji wa ile mifumo, na mwisho wa siku tuwe tunatenga kwenye bajeti zetu za halmashauri angalau kila mwaka zile shule kubwa ambazo zina matumizi makubwa ya kuni tuweze kuzitengenezea mfumo huo.
17: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ndio Dr. Josephat.
2: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki kwa kuangazia taarifa nyingine. Serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa lenye maadili mema, kuhamasisha wananchi kudumisha amani na upendo, hali inayowezesha serikali kutekeleza kwa ufanisi mipango yake ya maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara, afya pamoja na elimu. Hagairu Agira alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
20: Kauli hiyo imetolewa na katibu tawala wa wilaya Kasulu, Bi Teresia Mtewele, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, wakati wa ibada takatifu ya kumsimika askofu wa kanisa la Hofan, jimbo la Kigoma, Askofu Alex Kalalae, iliyofanyika mjini Kasulu. Bi Mtewele amesema mafanikio yanayopatikana kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo yanahitaji kuungwa mkono na wananchi pamoja na viongozi wa dini kwa kuendelea kuhubiri amani, uzalendo na uwajibikaji ili kujenga jamii yenye maadili mema.
21: Serikali inatambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa. Mbali na huduma za kiroho, taasisi za kidini zimeendelea kuwa mstari wa mbele katika kujenga maadili, kuimarisha amani, kuhamasisha upendo, kusaidia elimu, afya na ustawi wa jamii. Ushirikiano huu umekuwa ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa letu. Tutaendelea kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mafanikio tunayaona yanahitaji kuendelea kuungwa mkono na wananchi wote pamoja na viongozi wa dini kupitia kuhubiri amani, uzalendo, uwajibikaji na mshikamano.
20: Aidha, amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria za nchi, kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuwaombea viongozi wa dini ili taifa liendelee kuwa na amani.
21: Nitoe wito kwa wananchi wote kuendelea kudumisha amani, kuheshimu sheria za nchi, kufanya kazi kwa bidii na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Tuendelee kuwaenzi viongozi wetu wa dini kwa kushirikiana nao katika kujenga jamii yenye maadili mema. Tuendelee kuombea viongozi wetu wa dini, wanapitia mambo mengi sana. Niwaombe tuendelee kuimarisha umoja na mshikamano katika mkoa wetu wa Kigoma ili Kigoma wetu iendelee kutamalaki kama ambavyo serikali imeahidi kufungua mkoa wetu wa Kigoma katika nyanja mbalimbali.
20: Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la Hofan Taifa, Daktari Charles Jangalason, amewasisitiza viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla kuishi maisha yenye maadili mema yatakayochochea upendo, amani, mshikamano na maendeleo endelevu katika jamii.
22: Wewe pamoja na wachungaji wote walioko hapa, muhakikishe mnayaishi. Hatutahitaji kusikia uzinzi umetokea. Hatutahitaji kusikia ubadhirifu umetokea. Hatutahitaji kusikia aibu yoyote imetokea. Kama kila mtu akiishi inavyotakiwa, maisha yatakuwa mazuri. Mambo yanaanza kuwa na shida pale ambapo mtu anachukua mke wa mtu mwingine. Vitu hivyo vikianza kutokea, vurugu nazo zinaanza kujitokeza kwa sababu watu hawataki kuishi maisha yanayotakiwa.
20: Naye askofu mpya wa kanisa la Hofan jimbo la Kigoma, Askofu Alex Kalalae, ameahidi ushirikiano wa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kujenga waumini kuwa raia wema, wachapakazi na wenye mchango chanya katika maendeleo ya taifa.
23: Tutashirikiana kwa karibu sana na serikali yetu chini ya mkoa Mheshimiwa Balozi Simon Nyakoro Siro, wakuu wa wilaya zote, mbunge wetu wa Kasulu mjini, madiwani, wakurugenzi wa halmashauri zote, mamea wa halmashauri zote, jeshi la polisi na kamati ya ulinzi na usalama kwa ujumla wake, watendaji na wenye viti wa mitaa, ili kuhakikisha waamini wetu wanakuwa raia wema, wachapakazi na wanaorinda amani na kuchangia maendeleo ya Kigoma na taifa kwa ujumla. Nitakuwa tayari kutoa ushauri pale nitakapohitajika kuishauri serikali katika mambo mbalimbali ya kiroho, kijamii na kitabia.
20: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Na kwa taarifa hiyo niseme tu kipindi cha Kigoma wiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini mmebarika kupitia mkusanyiko matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Lakini kabla sijatamatisha, kukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia hii leo ni pamoja na halmashauri za mkoa wa Kigoma zimeagizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme. Na serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa. Na mshukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda nilipoanza kipindi hiki. Jina langu mimi naitwa Josephine Kirambo, nikutakia Jumamosi iliyo njema na wiki iliyo njema, na kwa heri kwa sasa.

Kigoma. Inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambo.

Uhali gani mpendwa? Je, unatambua kwamba Mungu anakupenda? Nitumaini langu kwamba wewe ni mzima na unatambua kwamba Mungu anakupenda. Karibu katika robo saa hii ya mwito, kipindi cha mafunzo ya Biblia ambacho pia hutupa nafasi ya kusikiliza wimbo mtamu. Kwanza kabisa tubarikiwe kwa wimbo ufuatao, kisha tu

0: Sasa ni wakati wa mafunzo ya leo ambayo kama kawaida yataletwa kwetu na Angaya Avedi. Kumbuka yameandaliwa na mwalimu Harold Williams.
1: Penzi msikilizaji, uhali gani? Ni ombi langu ya kwamba umzima kama nilivyo hapa. Namtukuza Mungu kwa ajili yako. Karibu katika mafunzo haya ya mwito ambayo yameandaliwa na mwalimu Harold Williams na yanaletwa kwetu nami Angaya Vedi. Wakati uliopita tulisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 18 na 19. Biblia katika kifungu hiki inasema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Katika kipindi kilichopita tulifahamu ya kwamba makafiri wamepotea. Unapofikiri kuhusu wale watu wanaoishi msituni, watu ambao katika maisha yao hawajawahi kutengamana na watu wa staarabu, watu ambao lugha yao haijawahi kuandikwa na hivi hawana Biblia katika lugha hiyo, watu ambao hawana uhusiano wa jinsi yoyote ile na ulimwengu wa nje, unapowafikiria watu hawa utatambua ya kwamba wanaishi katika giza ya kiroho na katika pengo la kidesturi. Hivi basi kiroho wako katika usiku wa giza kuu. Pana watu wengi wanaodhania kuwa watu kama hawa ambao hawajawahi kukumbana na dunia ya sasa wataepuka hukumu ya Mungu. Lakini ndugu yangu, naomba nikufahamishe kuwa Mungu anawaagiza kila mwanadamu kutubu dhambi zao. Agizo hili ndilo linalofanya muhimu sana swala la kuwajuza watu wote habari njema za injili ya Kristo. Inawezekana kwamba hali hii itaonekana kuwa isiyo ya haki, lakini hii ni fikra ya kibinadamu tu. Ningependa tufahamu ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye haki na mtakatifu na mtimilifu, na kwamba ni Mungu mwenye huruma na upendo. Hivi basi Mungu atahukumu kitimilifu wakati wa mwisho. Katika mwito uliopita tulizungumza kuhusu funuo wa kimaumbile. Tulitambua ya kwamba yale ambayo Mungu anataraji watu wajue kumhusu amekwisha wajulisha. Utatambua ya kwamba Mungu amewajuza watu kumhusu kwa kupitia maumbile. Wakati wanadamu watafumbua macho yao na kutazama, mioyo yao itawaambia kuwa mambo haya yote hayawezi kuwepo bila muumbaji. Ulimwengu sasa hivi unakimbilia dhana ya kwamba wanadamu walikuwa viumbe fulani ambao waligeuka na kuwa wanadamu. Wengine wanaamini kuwa watu waliibuka kutoka katika mavumbi. Siku za nadharia kuwa ulimwengu uliumbwa kutokana na mlipuko mkubwa zilipita. Lakini watu bado wanabuni fikra zingine nyingi katika juhudi za kukwepa kuamini neno la Mungu. Hata kama pana fikra hizi, mimi binafsi nina imani kuu katika jinsi Biblia katika kitabu cha Mwanzo inavyoeleza uumbaji. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu alisema kuwe na mbingu na nchi na zikawa. Aliziumba pasipo chochote kinachoonekana. Alijitoa sehemu yake na kuumba mbingu na nchi. Wakati Mungu akiziumba mbingu na nchi, alitengeneza mahali pa wanadamu na akawatayarisha kuitawala na kuidhibiti nchi. Mungu aliwapa uwezo wa kufanya hivyo, na wakati huo huo hakuwaacha wanadamu bila ufahamu kumhusu yeye, yani Mungu. Tukirejelea kitabu cha Mwanzo, mlango wa kwanza, wa pili na wa tatu, tunaweza kuona mwanzo wa nchi na mwanzo wa wanadamu. Tunamkuta Mungu akisema hivi katika mlango wa kwanza, mstari wa 26. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hivyo msikilizaji, Mungu alimuumba mwanadamu kutokana katika mavumbi ya nchi, na akapuliza ndani ya pua lake pumzi ya uhai, na hivi mtu akawa kiumbe kinachoishi. Utatambua ya kwamba wakati Mungu alipopuliza ndani ya Adamu ile pumzi ya uhai, alimpulizia sio tu maisha ya kimwili bali pia maisha ya kiungu. Hivi ni kusema kuwa kabla ya kuanguka katika bustani ya Edeni, Adamu alikuwa na ushirika uliokamili na Mungu. Hata hivyo, alipoanguka, ule mfano wa Mungu uliokuwa ndani ya Adamu uliharibiwa. Kuanguka huku kulimtenga mwanadamu na Mungu na kukasitisha ushirika wake naye. Tangu wakati huo, mwanadamu amekuwa akienda mbali na mbali zaidi kutoka kwa Mungu. Matokeo ya laana ya dhambi yameacha makovu katika kazi yote ya uumbaji. Kwa hivyo, ule mfano wa Mungu aliouweka ndani ya mwanadamu umefifia, na ule urembo wa kazi ya Mungu umechafuliwa na laana ile iliyotolewa kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Hata pamoja na hivyo msikilizaji, Mungu hajamwacha mwanadamu bila ufunuo wa kimaumbile na ule ufahamu wa Mungu ndani ya kila mwanadamu. Alipopuliza ndani ya mwanadamu ile pumzi ya uhai, hakuwa amempa tu maisha ya kimwili bali pia akili na maisha ya kiroho. Kwa hivyo, Mungu alimtengeneza mwanadamu kama kiumbe mwenye ufahamu, na kwa jinsi hii alikuwa na ushirika kamili naye hadi wakati mwanadamu alipotenda dhambi na kuanguka. Wakati alipoanguka, mwanadamu alikuwa amekata uhusiano wake na Mungu, na hivi pakawa pengo tupu ndani ya mwanadamu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kifo kiliwajia wanadamu wote, kwa kuwa wote wametenda dhambi. Pana wakati ambapo mwanadamu aliishi katika ushirika kamili wa Mungu. Adamu alipoanguka, kifo kilikuja juu yetu, ambacho ni kifo cha kiroho, na adhabu hii ikapitishwa kwa watu wote. Hivi sote tumetenda dhambi na tunapungukiwa na utukufu wa Mungu. Hata hivyo, watu wote wana ule ufahamu wa kiungu ndani yao, na kwa kuwa wana ufahamu huu, wanamjua Mungu kwa kiasi fulani. Hili ndilo linalozungumziwa katika mstari wa 19 Biblia inaposema ya kwamba, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamefanywa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Ndugu msikilizaji, somo la leo linadhihirisha bayana ya kwamba hapana mtu atakayeepuka hukumu ya Mungu, kwa kuwa sisi sote tumetenda dhambi na tunapungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaweza kujiuliza, suluhisho liko wapi? Naomba nikujulisha kwamba suluhisho liko kwa mwanawe Mungu Yesu Kristo, ambaye alitufia ili kutuokoa na dhambi zetu. Alifufuka siku ya tatu kama ishara ya kwamba tunaweza kuzishinda tamaa zetu za kimwili na tuende kwake tu. Kisha atatusafisha na kutuweka huru. Tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele zako mchana wa leo. Tunakushukuru kwa sababu ya mapenzi yako kwetu ambayo umeyadhihirisha kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, namuombea msikilizaji wangu ambaye hajampokea mwanao. Ninaomba katika jina hilo ya kwamba Baba utadhihirika katika maisha yake, ya kwamba Baba atakutambua na akujue. Baba, kunaye mmoja ambaye amejitolea, kunaye mmoja ambaye ana ari, kunaye mmoja ambaye angependa sana ya kwamba akakujue vizuri. Baba, ninamuombea mchana wa leo ya kwamba atakutambua tangia leo na hadi milele, atakujua zaidi na zaidi na atatangaza wema wako. Baba, ninaomba nguvu za wokovu juu ya maisha yake ukadhihirike, kwa sababu hapana aliye kama wewe. Jina lako litukuke kwa sababu ya kumuokoa msikilizaji wangu. Jina lako likatukuke kwa sababu ya kurejesha uhusiano wako na yeye, ili Baba akakujue zaidi. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeshukuru tukiamini. Amen. Ikiwa kwa ombi hilo rafiki yangu umempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, au ikiwa unalo jambo ungependa kutuarifu, nina furaha sana kukujulisha kwamba tunasubiri mawasiliano nawe. Tafadhali sikiliza anwani zetu pale mwisho wa kipindi na uwasiliane nasi. Kufikia hapo sina la mno. Mungu akitujalia tutakutana tena katika kipindi cha mwito wakati ujao. Mimi ni Angaya Vedi. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Hayo yamekuwa mafunzo ya mwito kama yalivyoandaliwa na Mwalimu Harold Williams na kuletwa kwetu na Angaya Avedi. Mungu anakupenda sana msikilizaji, ndipo nina uhakika ya kwamba tutakutana katika kipindi kijacho tukiwa wazima. Kwa sasa naomba tukome hapa. Mungu akubariki sana. Mimi ni Pamela Omodo. Umeitwa. Je, utaitika?

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ndiye hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
7: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
6: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
7: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
6: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
7: Yule wa miezi 4.
6: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
7: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
6: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
7: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
6: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
8: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii

0: Jambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Mimi nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Kama ilivyoada katika kipindi hiki cha harakati za vijana, tunakukutanisha na vijana tofauti tofauti ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Lengo likuwa ni kujipatia kipato tu ili maisha yasonge. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Siku ya leo niko na mgeni wangu ambaye anajulikana kwa jina la Edward Jimmy. Yeye anajishughulisha na kazi ya afisa usafirishaji maarufu kama dereva bajaji. Msikilizaji, lengo la kipindi hiki cha harakati za vijana ni kuibua vipaji au mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo anaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umasikini. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno ukitaja jina lako ni nani, lakini pia kuna jambo gani ambalo unataka kumshauri bwana Edward, basi na sisi hapa studio tutasoma moja kwa moja. Lakini pia tu msikilizaji, kama unataka kuwa na familia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia kazi yako unaoifanya na ni wapi ambapo unapopatikana. Na sisi moja kwa moja timu ya 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Bwana Edward, habari yako?
1: Ni njema sana.
0: Kazi zinaenda?
1: Kazi ni nzuri sana, tunamshukuru Mungu anasaidia.
0: Kazi yako ni afisa usafirishaji maarufu kama bajaji. Natamani kufahamu kwamba kwa nini uliamua kuendesha bajaji na si kazi zingine?
1: Niliamua kuendesha bajaji kwa sababu ni moja kati ya kitu muhimu ambacho nilikiona tofauti katika maisha haya ya kawaida, nikitafuta namna ya kukidhi maisha yangu au kutokutegemea ndugu, jamaa, rafiki. Nikaona ni vema sana niingie katika habari ya udereva wa bajaji, kwa sababu udereva wa bajaji ni moja kati ya kazi nzuri ambayo mtu ambao ukiwa unaifanya kwa kujielewa inafanikisha, inaweza kumuinua mtu. Na sikufuata ushauri wa mtu, bali nilifuata moyo wangu mwenyewe, nikafuata jinsi ambavyo matakwa ya moyo ulivyokuwa kinisukuma. Nikaona ni kazi nzuri ambayo inaweza kanifanikisha, na mpaka leo namshukuru Mungu.
0: Na ni lini ulianza kazi yako?
1: Okay, na mpaka leo naona nina kama miaka sita, yani miaka sita nikiwa nina kazi hiyo ya udereva au uendeshaji wa bajaji.
0: Kabla ya kufanya kazi yako ya uendeshaji wa bajaji, kuna kazi nyingine ambayo ulikuwa unaifanya kabla?
1: Kuna zipo ambazo zilikuwa zikifanyika, nilikuwa nikizifanya mimi kama mimi, lakini hazikuniletea matokeo chanya kwenye maisha yangu. Mpaka sasa naweza nikasema ninao matokeo ambayo yanatofautiana na ya kabla sijaingia katika kazi hii. Nisiweze kusema kwamba nimefanikiwa pakubwa, aidha nimepata hasara, hapana, ila nilipo nashukuru, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nikifanya alafu sioni matokeo mazuri kwenye maisha yangu.
0: Kwa ajili tu ya kumuelewesha msikilizaji, unaweza kukataji hata moja yapo tu hiyo kazi ambayo uliwahi kuifanya?
1: Okay, mimi nimemaliza shule nikaingia mtaani. Katika habari ya kuingia mtaani, nikajitafuta huku na kule, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao nimezaliwa katika familia zisizojiweza sana. Hivyo sasa sikuwa na haja ya kutegemea wazazi tena. Niliona kwa sasa nianze kujihangaikia binafsi. Kazi ambayo ni mojawapo ambayo nimewahi kuifanya, naweza nikasema imenipa changamoto kubwa sana na kunifanya niweze hata kuwaza zaidi na zaidi. Nimewahi kuuza chostiki.
0: Lambalamba, maarufu kama lambalamba.
1: Yes, chostiki maarufu kama lambalamba. Nimefanya hiyo kazi na ninashukuru Mungu. Ninaisema kwa ujasiri, kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kukifanya kabla. Baada ya kutoka shule tu nilifanya, lakini ilinifanya mimi ubongo wangu uchangamke na kuwaza vingine tofauti na vya shule tena.
0: Kwenye kazi hiyo ya uuzaji wa chostiki, kule kuna changamoto gani ambayo uliwahi kuipata?
1: Changamoto ya kuuza chostiki, chostiki unaweza ukaziuza zikakuletea matokeo, lakini hazitaweza kukidhi. Ila matokeo yale itakayokuletea ile kazi ni kwamba itakusaidia wewe kuishi pasipo kuhisi njaa labda au kuiba, kufanya vitu vingine, lakini haitaweza kutimiza malengo yako. Chostiki kama chostiki ni kazi nzuri ambayo mimi imenisaidia kuweza kuwaza kupiga hatua nyingine.
0: Kwenye tunaona kazi ya chostiki ni kazi ambayo unaifanya ukiwa diwani au ukiwatembezea watu. Je, katika kazi hiyo hapo ya chostiki, wateja wako wakubwa walikuwa ni wa rika gani?
1: Okay, wateja wangu wakubwa walikuwa ni wanafunzi, lakini pia ndugu mtangazaji, kama ambavyo umeniuliza ni changamoto ipi ambayo labda naweza nikasema kwamba nimekutana nayo katika habari ya ufanyaji kazi hiyo. Kiukweli ipo changamoto ambayo mfano kama uliyokwisha kuitaja hapo, jua ni kali sana na biashara ile inaenda kwenye jua sasa. Na jua hilo linakuumiza wewe kama wewe. So utagundua kwamba kunahitajika uvumilivu wa hali ya juu sana. Na wateja wangu wakubwa sana katika habari ya chostiki, katika kazi hiyo ya chostiki ni watoto wadogo. By the way, ni rika zote kwa sababu yeyote anajihisi kiu na hana shida yoyote katika koo lake, ana uwezo kutumia kwa sababu ni kitu ambacho kinapoza koo na ni kitamu pia.
0: Turejee kwenye kazi yako ya bajaji. Je,
1: okay.
0: Kuna vijana ambao tayari wameshakuja kukufuata wakasema, Edward, naomba na sisi utufundishe namna ya kuendesha bajaji?
1: Yes, wapo, si mmoja, si wawili, na wapo ambao tumeshakwisha kuwafundisha na wanafanya pia na mpaka sasa wanaendelea na maisha yao, ambao pia walikuwa hawana issue, hawana shughuli, aidha walikuwa wana shughuli za aina tofauti tofauti. Kulingana sasa na mimi ninavyomfahamu, labda pia kutokana na moyo wangu ambavyo haupendi kuona kijana mwenzangu anahangaika, na ingalikuwa ninao nafasi mzuri ya kumsaidia, aidha kumbeba, kumsupport katika namna moja au nyingine kujipigisha hatua kwenye maisha au kimaendeleo. So ninamshawishi, naona kama nikiona kwamba ninao nafasi nzuri ya kumshawishi, namshawishi kumfundisha, na nikiona naelekea ninamfundisha. Nikimfundisha akianza kufanya, kila nakofanya ndiko anakogundua kwamba kuna faida, kila nakofanya ndiko anakogundua kwamba kuna utofauti wa kutokufanya aidha kufanya.
0: Kwa kijana ambaye sasa natamani labda aje kwako Edward, umfundishe namna ya kuendesha bajaji, huwa kuna pesa iwe, yani huwa inatumika kama vile ada ili uweze kumfundisha?
1: Pesa kama ada, hapana. Pesa kama ada hapana kwa kwetu sisi mtaani, ambapo labda tuseme kwa sababu sisi sio kitengo rasmi cha kufundisha udereva wa uendeshaji wa vyombo vya moto barabarani. Sisi si hatuwezi kusema ni ada, bali tunaweza tukasema labda ni kuchangiana. Sababu anaweza akanichangia mafuta, tuseme kwa lugha ya mtaani kwamba atachangia kiasi cha mafuta. Mimi nikisema ni mchaji pesa kulingana na muda nitakao utumia kumfundisha, inatokana na huyo mtu mimi na mazoea gani naye, au na ukaribu gani naye. Inatokana na hiyo sababu nitatokana sasa, yani kama nina ukaribu naye nita, yani ni kitu kinachotokana na yani atakachoombwa ni kuleta fedha ya mafuta, ambao mafuta ndo mtaji, mafuta ndo hela hiyo hiyo, mafuta ndo muda pia ule ule. Lakini tofauti na kwamba hatujuani, hatufahamiani, haiwezi kuleta habari ya kuchangia mafuta. Mafuta atagaramikia yeye na muda wangu pia atanilipa kama ambaye nitakuwa yuko nikimfundisha mimi. Yaani atalipa muda ule, kwa sababu sio kwamba atanilipa mimi kunilipa, anaweza kanilipa nyingi zaidi. Lakini niseme kwamba akichangia kuhusu muda, ni maana anachangia chombo kile, kwa sababu chombo kile muda ule ambapo nakuwa namfundisha yeye, inatakiwa niwe nipo na tafuta fedha kwa niaba ya kukidhi mahitaji ya chombo kile. Mfano kuna vesma ya bosi, kuna mahitaji ya service, kuna mambo mengineyo ambayo no kama hayo mafuta. Hivyo ni vitu vitatu muhimu, na anayejifunza huaga nakuwa na changamoto nyingi sana ambazo haziwezi kuacha chombo salama. Lazima kuna namna fulani infects zinatokea. Kwa hiyo zile infects zinapotokea, yani zitabebwa na ule mchango ambao anakuwa amewautoa yeye.
0: Sasa kwa mtu ambaye sasa anataka kuendesha bajaji afanye kazi kama hii hapa ya kwako, vitu gani vya msingi vya kuzingatia ili afanye kazi hii kwa uzuri zaidi?
1: Okay, kitu cha kwanza namba moja ni kuzingatia sheria za barabarani. Mm. Sheria za barabarani zikiwepo kuwa na utambulisho rasmi kwamba ni dereva ambaye unafahamika na uongozi wa mkoa na uongozi wa usalama wa barabarani ambao utambulisho huo ni leseni cha kwanza. Mm-hmm. Leseni. Na ukiwa na leseni utafanya kazi hiyo kwa usalama. Hicho ni chambata cha namba moja. Namba mbili ni wewe kujitambua. Mfano utavaa viatu, utavaa suruali ya kufunika miguu yako. Mm-hmm. Utavaa koti au t-shirt ambayo haitaonesha makwapa yako. So kwa sababu kwa bodaboda wenyewe wanawaambia utavaa helmet, lakini sisi hatuna helmet kwa sababu tunachokio kinacho tulinda na mambo yale ambayo helmet huwa inamlinda bodaboda kukutana nayo. So vitu kama hivyo ni vitu vya kuzingatia sana, na huwa vinatokana na anayekuwa anakufundisha ndiye anayeweza kukuelezea au kukufafanulia kwamba hichi na hichi zingatia, hichi na hichi zingatia. Okay.
0: Mara kwanza ulipoanza kazi yako ya afisa usafirishaji maarufu kama bajaji, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje?
1: Ndugu jamaa na rafiki walinichukulia mtu wa tofauti sana, sababu kulingana na kwamba watu ambao nimesoma nao. Mm-hmm. Nimeishi nao mtaani ambao wanaonijua, marafiki zangu, by the way, hata ndugu zangu pia ambao ni wa viwango vingine sometimes. So waliniangalia kwa mtazamo mwingine kabisa tofauti. Mm-hmm. Wakihisi kwamba labda nimechanganyikiwa au labda
0: kosa kazi
1: au sijielewe fulani hivi, lakini mimi nilikuwa nikitafuta matakwa ya moyo wangu na nikiwa na imani kwamba huku nako kwenda ni salama sana na ni sahihi kwenye maisha yangu. Haikuwa rahisi wao kunielewa, lakini siku baada ya siku waliendelea kunielewa kulingana na vile ambavyo mimi nilikuwa nikionyesha msisitizo na mapenzi ya thabiti kuhusiana na kazi hii.
0: Pia kwa kijana ambaye anataka sasa kuanza hii kazi ya bajaji, unamshauri nini?
1: Namshauri aanze. Yes, aanze na asife moyo. Mm. Afanye. Mm. Kuna matokeo mazuri. Kitu kinachoitwa kazi ni kile kinacholeta matokeo mazuri kwenye maisha yako. Na kitu ambacho hakileti matokeo mazuri kwenye kazi yako niseme sijui nitakiwekaje. The way ya utakavyonielewa msikilizaji, vyovyote vile, wewe ambaye unawaza kuja kufanya kazi hiyo ya usafirishaji, karibu sana. Ni kazi nzuri na ni kazi ambayo itakufanya wewe kuweza kupiga hatua kwenye maisha yako kama kwa utakuwa umewekeza kweli kufanya kazi.
0: Ili swali uoga anajiuliza sana, na pia kuna msikilizaji ambaye anatamani naye kufahamu kwa siku, yani usafirishaji ukiwa vizuri unaweza kukusanya shingapi maximum?
1: Okay, maximum tuseme tu tusiende mbali hivi, juzi ilikuwa ni siku kuu, tuseme yani mfano naweza nikasemea siku hiyo kuitolea mfano kwa sababu ni siku zinazokuwa na move na watu wanatoka wanaingia. Mm. Watu wanatoka mahali hapo wanaenda huku, so unakuta kuna mzunguko wa watu. Mm. Ya mzunguko wa watu, so mzunguko huo ndio unaoleta matokeo ya kwamba uwe na kitu gani, aidha wewe utatokana na shingapi. Nikichukulia siku hizo kubwa ambazo zinakuwa ni sherehe kwa watu baadhi au watu wote, zinakuwa ni siku nzuri sana kwa maafisa usafirishaji. Mm. Kwa sababu ya wingi wa watu, kipato hiko kinatokana na wingi wa watu. Mm. Mzunguko

0: Ruti ambazo ulizo nazo kulingana na oda pia ambazo huwa ambao unaweza kukutana nazo kwa watu ambao ni wateja wako binafsi.
1: Yeah. Na kwa siku ambao mzunguko ni mchache?
0: Kwa siku ambao mzunguko ni mchache kiukweli, niseme huaga inatokana na mtu wenyewe. Inatokana na jinsi ambavyo umevuamka wewe. Kwa sababu mimi naweza nikalia nimekosa ila wewe ukapata. Mm. Naweza nikalia kwamba hii siku ya leo sielewi, lakini kwako kaona unaona ni afadhali. Kuna mwingine anakuwa anaelewa tena zaidi ya mimi kuelewa. Yaani au zaidi ya wewe ambao unaona ni afadhali. Kuna mwingine anakuwa tayari anaona hapa leo kweli lazima nifanye kazi. So inatokana. Yaani mfano mimi nikisema labda kuna siku ambayo inakuwa haiko sawa kwangu. Natoka na shilingi 50. Hiyo 50 sasa ina maana kwamba hapo mimi sijatoka na kitu. 50 nitakaa kwenye mafuta na hela ya bosi.
1: Kwani bosi mnampelekea shilingi?
0: Bosi ni shilingi 20,000 kwa siku.
1: Kwa kila siku shilingi 20,000.
0: Kwa ya. Mafuta kwa sababu sasa hivi mafuta yamepanda bei. Mfano bajaji zinatofautiana tanki zake, ukubwa wa matanki. So kama ile bajaji yangu ni DQ 183 ni RA for RS ambazo ni new model ambazo hizo zina tanki ndogo kutofautiana na majaji fulani ambayo inaitwa majinja, maarufu kama majinja, ila ni RAI pia ni majinja lakini inakuwa ni kubwa kidogo, yenyewe ina tanki kubwa lakini hiyo hiyo pia itazidiwa na TVS. So mimi kama mimi kwangu naingiza mafuta shilingi 32 aidha 35 kulingana na kwamba mafuta yameisha yote. So utagundua kwenye ile 50 kwamba hakuna kilichobaki.
1: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana na nipo na kijana mwenzangu ambaye anajulikana kwa jina la Edward Jimmy. Yeye anajishughulisha na kazi ya afisa usafirishaji maarufu kama bajaji. Nikuonyesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza Edward, basi usisite kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo. Nirejee kwako Edward. Mpaka sasa ni mafanikio yapi ambayo umeyapata kutokana na kazi hii ambayo unaoifanya?
0: Okay, mafanikio ambayo nimeyapata ni kuwasaidia ndugu zangu. Kwa sababu niseme tu kazi hii ya bajaji imenipa matokeo makubwa sana. Kwa sababu imenifanya wale wanaonitegemea wapate matokeo hata kama ni madogo ila wanayapata kwa wakati. Mafanikio hayo ni makubwa sana na ni moja kati ya vitu nilivyokuwa nikiviomba. Kabla mama yangu hajapata kuacha maisha yake, yani nilisimama sehemu kubwa sana katika nafasi ya kumsaidia, kumsapoti, kumuuguza, hata kumpa mahitaji yake ya kawaida ambapo hakutarajia kabisa kama ingekuwa kawaida kama hivyo. So niseme tu ni matokeo makubwa. Mafanikio mengine mfano ni kuhusiana na mimi mwenyewe binafsi, nyumbani, na mambo mengineyo ambayo ninajua mimi mwenyewe ninayoyafanya, kwa sababu kila unakoingiza fedha ndiko unakogundua kwamba natakiwa nifanye nini, natakiwa nifanye nini kulingana na mfuko wako unasemaje. Nimepata kujipanga nyumbani kwangu, mfano nilianza kuendesha bajaji nikiwa ninakaa kwenye chumba cha shilingi 10,000 kwa mwezi, lakini kwa sasa ninakaa kwenye nyumba ambayo ni vyumba kimoja na sebure ambapo nitalipa shilingi 45,000, 50,000 hadi 60,000. So utagundua kwamba kuna mafanikio gani kati ya 10,000 na 60,000. So utaelewa hapo. Kwa hiyo yani kwa 60 na 50 na 10,000 kuna different kubwa sana ambapo huwezi ukakidhi hitaji la kulipa 180,000 kwa mwezi, kwa miezi mingapi mitatu. Na wakati tulikuwa naulipa 30,000 kwa miezi mitatu. Kwa hiyo kuna utofauti sana ambapo utagundua kwamba nimefanikiwa namna gani au ni kitu gani ambacho nimefanikiwa nacho katika hilo. Na pia mafanikio ambayo nimeyapata hapo, nimepata kumiliki bajaji yangu ambapo sikuamini na wala sikufikiri kama ingekuwa.
1: Hongera.
0: Asante sana. Asante.
1: Kwenye mafanikio waga kukosa changamoto. Changamoto ni zipi ambazo unazozipitia kwenye kazi yako ya usafirishaji?
0: Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi sana ndugu msikilizaji. Ni nyingi sana. Ni nyingi na sio moja wala sio mbili, lakini uvumilivu wako ndio utakao kuvusha kwenye zile changamoto. Mfano mimi namtegemea Yesu

0: na ni Mkristo, nimeokoka, nampenda Yesu. Kwa hiyo kuna vitu vingine hata havinitoi kwenye mstari. Nasema ni mambo ya kawaida. Sisi tunasema majaribu, ni majaribu hayo. Yani tunaposema majaribu, sasa nagundua kwamba kuna namna kubwa ambayo Mungu namshirikisha katika hili ili anisaidie kuepukana na yale majaribu au machangamoto. Changamoto ambazo zinatokana na haya mambo ya usafirishaji, mfano ambapo ukiwa mmiliki wa chombo, yapo mambo mengi ambayo unakutana nayo kama changamoto. Mfano kusumbuana na trafiki, ambapo trafiki hao, wewe ukibeba abiria watatu ukapata mwingine wanne ukamweka mbele pale, mkikutana na trafiki, yani ni changamoto kubwa sana, kwa sababu yani unakomweka mbele pale kwanza una yani moyo unaobeba kwenye, yani roho unaibeba kwenye moyo, mikono yako najua hapa muda wote naitema. So yani ukikutana na trafiki, hapo ndipo utakapogundua leo siku yangu ni mbaya, kwa sababu ukikutana na trafiki, mazungumzo hayataenda bure. Mazungumzo yale hayataenda bure, mtazungumza, yani mkielewana, okay, msipoelewana lazima uwajibike. Uwajibike kulingana na makosa yale ambayo unakuwa umekamatwa nayo. Ni moja kati ya changamoto ambayo inawakumba madereva walio wengi sana. Mfano pia ni kuishiwa, mfano ni ile hali ambayo nilikwambia ni kuzingatia sheria za barabara. Zinakwambia bwana, hupaswi kutembea na bajaji ambayo tairi lake limeisha. Sawa, sasa limeisha, unashangaa limeisha tairi, afu una hela ya kununua jengine gamba. Yani gamba limeisha, huna fedha nyingine. Sasa wewe tayari gamba limeisha, linahitaji jengine, na unaona kwamba mzunguko wa fedha ni mdogo, pia haujapata hela nyingine ya kununua gamba jengine. Sasa unavutia vutia zile siku, so lazima utagundua kwamba askari wewe na yeye ni rafiki, yani lazima tu mkae kikao kimoja, mkae mnaelewana. Na hiyo ni moja kati ya changamoto pia na kufanya wewe mwenyewe uone da barabarani pagumu. Okay? Zipo changamoto zingine pia ambazo mfano ni zile sheria za barabarani zinakuwa ni nyingi, lakini ukiangalia rafu zilizoko Kigoma ni nyingi sana, madereva walio wengi hawazingatii sheria inavyopaswa. Hata ninashukuru jeshi la polisi ambalo ni usalama wa barabarani, wanajitahidi pakubwa sana, kwa sababu wanafanya vizuri mno, wanafanya vizuri. Wasingekuwepo na imani, tungekuwa tunauana umo barabarani, tungekuwa tunauana, kwa sababu sheria ni kitu ambacho nimekuja kugundua ni usalama wa mtu binafsi. So wanafanya vizuri sana, japokuwa kwa namna nyingine unaweza ukasema mimi wananichanganya bwana, sipendi. Lakini kiukweli kama hawapo, sidhani kama kuna kitu kinaweza kikaendelea kuwa vizuri, ila kwa sababu wapo, jambo ni zuri sana. Na ni changamoto ambayo unakutana nao ni kama hivyo, umepark long park, akikukamata hakuachi salama, lazima tu akuwajibishe. So na hiyo ni changamoto pia ambayo unakutana nayo, kwa sababu unamuona abiria amesimama mahala ambapo sio salama wewe kusimama, ila unalazimika kusimama kwa niaba, wewe uwezo kumwacha, ukimwacha unaenda kuchukua nani? Sawa. Na walio wengi abiria pia hawazingatii sheria na hawajui. Unakuta amesimama katikati ya zebra na bado anahitaji usafiri. Na ukisimama mbele kidogo kumwacha mita moja nyuma, wa nyuma yake anakuja na mchukua na hawazi. So hiyo ni changamoto pia ambayo inakufanya uwaze, unaumia sana. Yaani unaumia. Yeah.
1: Tunaangalia sasa hivi tupo kwenye kipindi ambacho mafuta yamepanda bei. Je, wewe kwako ni changamoto gani ambayo inakupata kutokana na upandaji wa mafuta?
0: Kutokana na upandaji wa mafuta bei, kiukweli changamoto ambayo inanipata mimi binafsi, niseme kusema, nikizungumzia mtu mwingine nitakuwa naongopa. Mimi binafsi nakumbana na changamoto za kuacha abiria. Naacha abiria, haijarishi ni namna gani, lakini unajikuta unamwacha, kwa sababu unakuta yeye anaenda sehemu na kweli yeye mwenyewe mfuko wake unazungumza ukweli, lakini wewe mwenyewe unaangalia sasa. Unaangalia sasa, nikimtoa hapa mpaka huku kwa kiasi hiki itakuwaje? Mfano kama kutoka Bushabani mpaka Mwanga sokoni ni shilingi 1500, lakini mtu anashangaa nakwambia eti ni 1000. Sometime unamwacha au unampeleka, ila sasa katika hiyo hali ya kumpeleka, unampeleka tu, yani mahesabu utakuja kuyajua jioni hiyo. Ndio maana unajikuta sasa umebaki na kidogo ambacho hata hakikidhi wakati wako mzuri ambao umeshinda kazini, kama mtu ambao unafanya hiyo kazi. Ni changamoto mafuta kupanda bei, kwa sababu tenki tulikuwa tukijaza kwa shilingi shilingi 2023, lakini sasa tunajaza kwa shilingi 2035. Kwa utagundua kuna kiongezeko ambacho sio kidogo, ni kikubwa, ambacho sasa hapo inatakiwa wewe, yani kama ulikuwa unapata abiria 60 kwa siku, inatakiwa upate abiria 90. Na hao abiria 90 unawapataje? Mzunguko ni mdogo, na watu sasa hivi wamepunguza move ya kupanda usafiri kwa sababu ya nauli kupanda juu. Wao wanajikuta wako katika habari ya kumuvu kwa miguu, anatembea kwa miguu. Wewe unajikuta unaweza kutoka mwanzo wa ruti mpaka mwisho wa ruti, una mtu huyo mmoja, ambapo wewe hiyo ni hasara. Ni hasara kubwa. Yaani unamtoa mtu hapo mjini mpaka ujiji unaye mmoja. Utagundua anakulipa 1500 pale ambapo ungeingiza 4500. Umeshaona hasara ambayo umeingiza. Na unategemea labda nikirudi nitapata. Yamkini pia unatoka kule unaye mmoja anaishia Mwanga. Huyo mmoja wa 1000 kutoka ujiji hadi Mwanga. Sawa, mpaka mjini unafika bila kuwapata mtu hata huyu mwingine tena. So utagundua kutoka ujiji mpaka mjini abiria watatu ni 4500. So ina maana kwenda na kurudi ni shilingi 9000, ila umepata 2500. Utaona hiyo ni changamoto kubwa ambayo inakudisappoint katika habari ya kufanya hii kazi.
1: Matarajio yako ni yapi? Maana tunajua kila kazi lazima iwe na matarajio ya mbeleni. Unatarajia nini sasa baada ya kazi yako hii ya bajaji? Je, tunaendelea nayo au una ndoto zingine baadaye zinakuja?
0: Okay, ndoto zingine kuja zinakuja. Na hakuna mtu ambaye ana invest katika mpango mmoja au kitu kimoja na akatoboa, sidhani. Kila hatua huzaa hatua nyingine. Kusema kwamba bado tunajikusanya kwa niaba hii kazi ya bajaji kwanza siwezi kuiacha. Niwe mkweli, kuiacha siwezi. Ni kazi ambayo mimi naiheshimu sana. Naiheshimu hata leo, nitaendelea kuiheshimu. Na mambo mengineyo yatazaliwa kupitia katika hii kazi. So utagundua kwamba hii kazi ni mama kwenye kazi zingine zitakazo kuja. Hizo kazi zitakuja vipi? Kulingana na kile kipato kinacho kuwepo, ndicho kitakacho kuamua wewe ufanye kitu gani kingine. Mipango mingine ni lazima, ni muhimu kwa mwanaume kuwaza mipango mingine mbadala ya ile alionayo. Kwa sababu kile ulichokuwa nacho tayari si kigumu kama kile ambacho hujakijua.
1: Wito wako ni upi sasa kwa vijana ambao hawajishughulishi na kazi zozote?
0: Wito wangu ni kwa vijana wote. Wote wa Kigoma, hata maeneo mengineyo, sehemu zozote zile, wafanye kazi. Wafanye kazi kwa hali ambayo tunaoiendea sisi vijana wa sasa walika hii, tuseme labda rika la 2000, ambapo sisi ndio vijana ambao ni wajenzi tuseme, yani tufanye kazi. Ubishoni hela. Ukitaka kuwa bishoni fedha. Yaani ni fedha, yani wanakwambia kuna mabajaji mengine ameandika usela ni fedha, ni pesa. Usela yani kuwa kijana shupavu, mwenye misuri, mwenye nguvu, kwanza pochi yako iseme. Itasemaje na hujishughulishi? Waachane na masuala kukaa vijiweni sana. Kama ni bodaboda focus, kama ni uzachostiki focus, kama ni kuendesha bajaji focus, ni konda wa daladala focus. Ufanye hivyo, unapopata kula kidogo weka kikubwa. Kula kidogo weka kikubwa, sababu kujinyima kwako leo ndiko kutakapo kufanya kesho uweze kushiba vilivyo thabiti.
1: Shukrani sana Edward Jimmy kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
0: Amina sana, nawashukuru sana.
1: Msikilizaji, huyo ni Edward Jimmy ambaye nilikuwa naye kwenye kipindi hiki cha harakati za vijana mwanzo mpaka mwisho. Kama ulivyomsikia kwamba ametokea tu kwenye maisha ya kawaida, lakini sasa hivi anajipatia kipato na anaendelea kutimiza ndoto zake kutokana na kazi yake hii ya afisa usafirishaji maarufu kama bajaji. Kufikia hapo ni sema sina la ziada, ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana. Lakini tu nikukumbushe msikilizaji, kama unataka kuwa na familia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utataja jina lako ni nani, lakini pia kazi yako ni ipi na unapatikana mahali gani, na sisi tutafika popote pale ulipo. Nikutakia jioni njema na weekend njema, na kwaheri kwa

0: i Radio Joy. Ti sini nuk të tano FM.
1: Leo na muonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwamba wakati huu aliotupa ni wa baraka kuu, maana tutalisikia neno lake na pia kujifunza yanayotupasa. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 8 tukianzia aya ya 44 hadi sura ya 10 aya ya 22 kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza. Naamini kwamba umekuwa ukisoma kitabu hiki kama vile tumekuwa tukikuhimiza kwenye vipindi vilivyopita. Hii ni kwa kuwa muda huwezi kuturuhusu kusoma maandiko yote, hivyo yatubidi kuzingatia hayo ya kimsingi. Sura ya 8 yaangazia maombi ya Sulemani kwa Mungu kwa habari ya wana wa Israeli na uhusiano wao na nyumba hiyo ya ibada, yani hekalu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 44 hadi 46: ikiwa watu wako watoka kwenda kupigana na adui zao kwa njia yoyote utakayowapeleka, wakikuomba Bwana kuelekea mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni maombi yao na dua yao, ukaitetee haki yao. Ikiwa wamekutenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi, hata ukawagadhabikia, ukawatia katika mikono ya adui zao, wawachukue mateka mpaka nchi ya adui zao iliyo mbali au iliyo karibu. Haya tunayoyasoma kwenye sehemu hii ya maandiko, yani maombi haya ya Sulemani, ni mambo ya kweli kabisa. Hii ni kwa kuwa hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi. Naye Mungu tuangalia kwa jinsi hiyo, maana kwa kinywa cha mtume Paulo asema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwenye aya ya 47 hadi 54, neno la Mungu liendeleza maombi yake Sulemani kama ifuatavyo: basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukusihi katika nchi ya hao waliowachukua mateka, wakisema, tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, wakikuomba kwa kuikabili nchi yao uliyowapa baba zao na mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi yao na dua yao huko mbinguni makao yako, ukaitetee haki yao, ukawasamehe watu wako waliokutenda dhambi na makosa yao yote waliokukosa, ukawape kuonewa huruma mbele yao waliowachukua mateka, ili wapate kuwahurumia. Kwa kuwa ni watu wako na urithi wako uliowatoa katika Misri, toka katikati ya tanuri ya chuma. Macho yako na yafumbuke na kuielekea dua ya mtumwa wako na dua za watu wako Israeli, ukawasikilize kila wakati watakapokulilia. Kwa maana uliwatenga na watu wote wa dunia wawe urithi wako, kama ulivyonena kwa mdomo wa Musa mtumishi wako, hapo ulipowatoa baba zetu katika Misri, ee Bwana Mungu. Hata ikawa Sulemani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepiga magoti na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Yote haya tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, yalihusu hasa wakati ambapo hekalu yao itakuwa imeharibiwa, nao watakuwa wamechukuliwa kwa watumwa na mateka katika nchi za ugenini. Hili ndilo Danieli alikuwa akifanya mara kwa mara alipokuwa huko Babeli. Alifungua madirisha ya nyumba yake yaliyoelekea Yerusalemu na kuomba akielekea mji huo, kama vile mfalme Sulemani alivyokuwa amemwomba Bwana Mungu. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo hasa yafaa kuwa katika maisha yetu, yani kusoma neno la Mungu na kutenda kama vile neno hilo linavyotuagiza. Naamini kwamba unaposoma maandiko haya wajiuliza iwapo kuna jinsi fulani ya kufanya sala au maombi. Je, ni kusimama, kupiga magoti au kusujudu? Ingawaje Sulemani alipiga magoti na kukunjua mikono yake mbele zake Mungu, lile ambalo wafaa kuelewa ni kwamba uhusiano wako na Mungu ndio wafaa kuzingatia. Iwapo una uhusiano mwema na Mungu, jinsi ya kufanya maombi, iwe ni kwa kupiga magoti au kusimama au kusujudu, si jambo la kimsingi. Hata hivyo, kuna umuhimu wa kufanya maombi kwa njia inayofaa kwa wakati unaofaa. Ni kawaida kwa nafsi kuwa katika hali ya kupiga magoti mara nyingi mbele za Mungu. Moyo wako na uhusiano wako na Mungu ndio wenye umuhimu sana kuliko lolote linginelo. Na kwa msingi wa uhusiano wako na Mungu jinsi ulivyo, ndivyo Roho wa Mungu atakuelekeza jinsi ya kufanya sala, iwe ni kupiga magoti, kusimama au kusujudu. Tunapogeukia aya ya 62 hadi 66, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8 kwa maneno yafuatayo: ndipo mfalme na Israeli wote pamoja naye wakatoa sadaka mbele za Bwana. Sulemani akatoa sadaka za amani alizomtolea Bwana,
ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na wana wa Israeli wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Bwana. Siku ile ile mfalme akaitakasa behewa ya katikati iliyokuwa mbele ya nyumba ya Bwana, kwa kuwa hapo ndipo alipotoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga na mafuta ya sadaka za amani, kwa sababu ile madhabahu ya shaba iliyokuwa mbele za Bwana ilikuwa ndogo, haikutosha kuzipokea sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga na mafuta ya sadaka za amani. Basi wakati ule Sulemani akafanya siku kuu na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana kutoka maingilio ya

Shughuli hii ilikuwa kuu sana, nao watu wakasherekea na kuchangamka katika mioyo yao, wakimshukuru Mungu kwa ajili ya yote aliyomtendea Daudi mtumishi wake na Israeli watu wake kwa jumla. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 9 na 10 inayoangazia sifa za Sulemani na yule malkia wa Sheba aliyefika kumuona. Katika sura hii, Mungu alimtokea Sulemani ili kumhimiza. Sura hizi mbili, ndugu msikilizaji, zanena kuhusu ukuu wake na utajiri aliyokungua sura ya 9 haya ya kwanza hadi 3. Ikawa Sulemani alipokwisha kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na mambo yote yaliyoingia moyoni mwake Sulemani, naye akataka kuyafanya, basi Bwana akamtokea Sulemani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibioni. Bwana akamwambia, "Nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii uliyoijenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote." Mungu akinena na Sulemani amwambia kwamba hapo katika hekalu ndipo atakutana naye na watu wake na ulimwengu wote kwa jumla. Nyumba hiyo au hekalu hiyo ilikuwa mahali pa kukutania. Kisha tunapogeukia aya ya 4 na hiyo ya 5, neno la Mungu laendelea kutuambia jinsi Mungu alivyozungumza na Sulemani. Hebu sikiliza. "Na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa adili, kufanya hayo yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakapokifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele. Kama nilivyomwaahidia Daudi baba yako nikisema, hutakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli." Ushauri na maneno ya Mungu kwa Sulemani yalikuwa ya kuhimiza sana. Amwambia kuwa iwapo atatembea mbele yake kama alivyofanya Daudi babaye, basi atathibitisha ufalme wake juu ya Israeli milele. Maisha ya Daudi yalitumika kama kiwango cha kipimo kwa ufalme wote, kiwango cha kibinadamu. Mungu alimtaka Sulemani kutembea katika njia ya Daudi babaye, katika unyofu wa moyo na uadilifu na ukamilifu. Uadilifu wa moyo, mpendwa, ni hitaji kuu sana katika ulimwengu wa sasa, hasa miongoni mwa watoto wa Mungu. Hili nalisema kwa kuwa unafiki umekita mizizi, nao watoto wa Mungu ni lazima kuinuka na kuwa na moyo wenye uadilifu. Kila siku katika maisha yetu twaona hali ya unafiki na udanganyifu. Kwa hiyo ni jukumu lako kuishi kwa njia ya kumpendeza Bwana kwa kutenda kila jambo kwa uadilifu na kweli wa moyo. Na kuhimiza msikilizaji kuzungumza na kutenda kweli, kwa kuwa Mungu ajua kila jambo. Nayo aya ya 6 na hiyo ya 7 zatuambia hivi: "Bali mkigairi mkaacha kunifuata, ninyi na watoto wenu, msizishike sheria zangu na amri zangu nilizoziweka mbele yenu, tena mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, basi nitawakatilia Israeli mbali na nchi hii niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaitupilia mbali na macho yangu, na Israeli watakuwa mithali na neno la tusi katika mataifa yote." Hili alilonena Mungu ni jambo linalotendeka hata sasa. Watu hao, kwa sababu ya kumwacha Bwana Mungu wao na kukosa kuzishika sheria zake Mungu, leo hii wamekuwa kama mithali na neno la tusi katika mataifa. Matokeo ya kumwacha Mungu katika taifa lolote lile huwa magumu sana. Rafiki, jihadhari katika njia upitiayo, hasa ikiwa umeacha njia yake Mungu, kwa kuwa kuna njia hiyo ionekanayo kuwa sawa kwa mwanadamu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa tunapogeukia aya ya 8 na 9, Mungu aendelea kunena na Sulemani akimwambia hivi: "Na ijapokuwa nyumba hii imetukuka namna hii, lakini kila apitaye atasituka na kuizomea, nao watasema, kwa nini Bwana ameitenda nchi hii na nyumba hii mambo haya? Na watu watajibu, kwa sababu walimwacha Bwana Mungu wao aliyewatoa baba zao katika nchi ya Misri, wakashikamana na miungu mingine na kuiabudu na kuitumikia, basi ndiyo sababu Bwana ameleta mabaya haya yote juu yao." Hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, lilitendeka kama ilivyo hata sasa. Sehemu hiyo ambapo hekalu ilisimama, kuna msikiti. Kwa nini nchi hiyo ii kwa jinsi hiyo? Jibu ndilo hili: walimwacha Bwana Mungu wao, nayo yote yaliyotendeka yalifuatia hayo aliyoyanena Mungu kwamba wakimwacha yatatendeka. Israeli walimwacha Mungu, na tangu wakati huo maisha yao yamekuwa magumu sana katika mataifa. Habari gani wewe? Je, umemwacha Mungu wa kweli? Iwapo utamwacha Mungu, hali yako itakuwa mbaya sana kuliko ya Israeli. Kwenye aya ya 10 hadi 14

Neno lake Bwana latuambia hivi: ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani alizijenga zile nyumba mbili, nyumba ya Bwana na nyumba yake mfalme, basi Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa amemletea Sulemani mierezi na miboroshi na dhahabu, sawasawa na haja zake zote. Ndipo mfalme Sulemani akampa Hiramu miji 20 ya nchi ya Galilaya. Naye Hiramu akatoka Tiro kuitazama hiyo miji Sulemani aliyompa, wala haikumpendeza. Akasema, miji gani hii ulionipa ndugu yangu? Akaiita nchi ya Kabuli hata leo. Hiramu akamletea mfalme talanta 60 za dhahabu. Kwa sababu ya mambo mengi aliyokuwa ametenda mfalme wa Tiro, hasa kwa habari ya ujenzi wa ile nyumba ya Bwana, Sulemani aliona kwamba ni vyema kumpatia thawabu katika kumpa hiyo miji 20 ya nchi ya Galilaya. Lakini Hiramu mfalme wa Tiro alipotazama miji hiyo, aliona kuwa hakuwa amelipwa kisawasawa. Baada ya Sulemani na Hiramu kusuluhisha yaliyokuwepo kati yao, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 19, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na hii ndiyo sababu ya shokoa aliyoitoza mfalme Sulemani ili kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe, na Milo na ukuta wa Yerusalemu, na Hazori na Megido na Gezeri. Farao mfalme wa Misri alikuwa amepanda akautoa Gezeri na kuuteketeza kwa moto, akawaua Wakanani waliokaa mjini, akampa zawadi binti yake mkewe Sulemani. Naye Sulemani akaujenga Gezeri na Beth Horoni wa chini, na Baalathi na Tamari ulionyikani katika nchi, na miji yote ya hazina iliyokuwa yake Sulemani, na miji ya magari yake, na miji ya watu wake wapandao farasi, na kila alichopenda kujenga Sulemani huko Yerusalemu na katika Lebanoni na katika nchi yoyote ya mamlaka yake. Hayo tuliyoyasoma, msikilizaji, yatuonyesha jinsi ambavyo Sulemani aliwatoza watu shokoa na pia mengine aliyoyatenda mwenyewe. Kwenye aya 26 hadi 28, hivi ndivyo neno la malizia sura hii ya 9. Tena mfalme Sulemani akaunda merekebu huko Ezion Geberi, ulioko karibu na Elothi, pwani ya bahari ya Shamu, katika nchi ya Edomu. Naye Hiramu akatuma merekebuni watumishi wake, wanamaji wenye kuijua bahari, pamoja na watumishi wake Sulemani. Wakafika Ofiri, wakachukua toka huko dhahabu talanta 420, wakamletea mfalme Sulemani. Yaonekana kwamba, msikilizaji, wakati huo Israeli ndiyo ilikuwa soko la dhahabu yote katika ulimwengu ule. Pamoja na hayo, alikuwa na jeshi la wana maji, nalo lilifanya makao yake kule Ezion Geberi, iliyoko kwenye mkono wa mashariki mwa bahari ya Shamu. Sasa kwenye sura ya 10 twapata habari za malkia wa Sheba. Kwa malkia huyu kumtembelea Sulemani ilikuwa ushahidi kwa Mungu wa kweli katika ulimwengu wa wakati ule. Sifa ya Sulemani ilikuwa imetambaa kote duniani, na makutano ya watu walifikia Yerusalemu kuisikiliza hekima yake. Nao waliofikia kule bila shaka walimwabudu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Kanisa au waumini sasa hivi ndio washuhuda wake Mungu katika ulimwengu. Tume nayo ni kuufikia ulimwengu wote na kuwahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Israeli walipotembea katika kweli ya neno la Mungu, ulimwengu uliwaendea kule Yerusalemu ili kuabudu. Katika sura hii ya 10 twapata mfano wa jinsi Sulemani alikuwa na ushawishi mkubwa katika siku zake. Hili twaliona kutokana na matembezi ya huyu malkia wa Sheba aliyefika kumwona huyo mwakilishi wa Mungu ulimwenguni. Neno lafungua sura hii ya 10 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza: na malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Malkia huyu, kwa mujibu wa maandiko, alifika kumwona Sulemani kwa sababu ya jina la Bwana alilolisikia kumuhusu. Alisikia habari ya hekalu ambalo kwalo mwanadamu aweza kumsogelea Mungu, naye akataka kujua habari zaidi kuhusu hekalu hiyo. Na kwa kuwa alisikia habari ya hekima yake Sulemani, alifika kumjaribu kwa maswali magumu. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 2 hadi 5, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukuao manukato, na dhahabu nyingi sana, na vito vya thamani. Alipomfikilia Sulemani, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno alilofichiwa mfalme asimwambie. Naye malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani, na nyumba aliyokuwa ameijenga, na chakula cha mezani pake, na watumishi wake walivyokaa, na kusimamia kwao wangoje wake, na mavazi yao, na wanyweshaji wake,
na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Malkia huyu, ndugu msikilizaji, alipofika katika nchi hiyo, aliona jinsi Sulemani alimsogelea Mungu kwa dhabihu ya kuteketezwa. Dhabihu hiyo ndiyo yamwakilisha Kristo katika kila hali, hasa jinsi alivyo utoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Hili ndilo neno latuambia kwamba, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Hayo ni yale uyapatayo kwenye kile kitabu cha Waebrania. Dhabihu alizozitoa Sulemani zilikuwa ushuhuda kwa Malkia wa Sheba. Kwa muda, watu wa Mungu watafurahia baraka zake Mwenyezi Mungu, kwa kuwa walifuata njia zake Mungu kwa kumtii. Kwa hiyo, wakawa mashahidi wake katika ulimwengu wakati ule. Malkia alipoyaona hayo, neno latuambia kwamba moyo wake ulimzimia. Lakini hebu sikiliza haya yaliyoko kwenye aya ya 6 na 7. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako, lakini mimi sikuzisadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena, tazama, sikuambiwa nusu, wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizozisikia. Hayo ni maneno yaliyotoka katika kinywa cha malkia huyo wa Sheba. Yashangaza kwamba malkia huyu hakuamini nusu ya yote aliyoambiwa, na alipofika pale Yerusalemu akatambua kwamba hata nusu hakuambiwa kumuhusu Sulemani. Nami nafikiri kwamba tulio nayo sasa si nusu kumuhusu Kristo Bwana wetu. Hebu tuendelee kumsikiliza huyu malkia na hayo anayoyasema kwenye aya ya 8 na ya 9. Neno la Mungu lasema hivi: heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezewa nawe, ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli, kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele. Kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme, ufanye hukumu na haki. Maandiko haya, kama vile yalivyo msikilizaji wangu, ni ushuhuda wa malkia huyu wa Sheba, nayo yatufahamisha kwamba kwa kufika Yerusalemu alipata kumjua Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, Mungu wa Israeli. Basi akampa mfalme talanta za dhahabu 120 na manukato mengi mengi sana na vito vya thamani. Wala haukuja tena wingi wa manukato kama hayo malkia wa Sheba aliyompa mfalme Sulemani. Hayo ndiyo yaliyoko kwenye aya ya 10. Nionacho hapa, rafiki msikilizaji, ni kwamba Mungu anapokubariki nawe unapotembea katika njia zake kwa uaminifu, baraka za kiroho na za kiasili zitakuwa zako. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 11 na 12. Tena merekebu za Hiramu zilizochukua dhahabu kutoka Ofiri zikaleta kutoka Ofiri miti ya msandali mingi sana na vito vya thamani. Mfalme akafanya kwa mia hiyo ya msandali nguzo za nyumba ya Bwana na za nyumba ya mfalme na vinubi na vinanda vya hao waimbaji, wala haikuja miti ya msandali kama hiyo, wala haikuonekana hata leo. Hiramu anayetajwa hapa, ndugu msikilizaji, ni mfalme wa Tiro aliyekuwa rafiki ya Daudi sana, tena neno la mshuhudia kwamba alipendezwa na Daudi sana. Yote aliyotenda huyu mfalme ilimsaidia Sulemani kuendelea na miradi yake ya ujenzi. Kwa lugha nyingine, Sulemani kwa sababu ya baba yake alipata kibali machoni pa huyu mfalme wa Tiro. Aya ya 13 nayo yasema hivi: naye mfalme Sulemani akampa malkia wa Sheba haja yake yote, kila alilotaka, zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani kwa ukarimu wake wa kifalme.

0: nchi. Mfalme Sulemani akafanya ngao 200 za dhahabu iliyofuliwa, kila ngao moja ilipata shekeli 600 za dhahabu. Uzani huu wa dhahabu, msikilizaji, ulikuwa mkubwa sana. Ulimwengu wa wakati ule, soko lake la dhahabu lilikuwa katika nchi hiyo ya Israeli. Ufalme huo ulikuwa umefikia kilele chake katika utawala wa Sulemani. Kwa ufahamu wako, yote yaliyokuwa yakitendeka ilikuwa kazi ya Daudi, na Yesu Sulemani akaingia katika kufurahia amani na ufanisi. Hivyo ndivyo Bwana Yesu Kristo amekutendea wewe, mtoto wa Mungu. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 22, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: na vigao 300 vya dhahabu iliyofuliwa, kila kigao kimoja kilipata mane 3 za dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu wa Lebanoni. Tena mfalme akafanya kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunikiza kwa dhahabu iliyo safi. Kiti kile kilikuwa na daraja 6, na juu yake kimeviringana nyuma, na mikono huko na huko mahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama kando ya hiyo mikono, na simba 12 wamesimama juu ya daraja 6 huko na huko. Wala hakikufanyika kwa mkono wake katika ufalme wowote. Na vyombo vyote vya nyumba ya mwitu wa Lebanoni vilikuwa vya dhahabu iliyosafika, fedha haikuhesabiwa kwa kitu siku za Sulemani, kwa kuwa mfalme alikuwa na merekebu za Tarshishi baharini pamoja na merekebu za Hiramu. Mara moja katika miaka 3 huja merekebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Yote haya tuliyoyasoma, ndugu yangu, ni maelezo kuhusu aliyofanya Sulemani. Mengine aliyotenda Sulemani yalikuwa tu ni mambo ya kujifurahisha. Hapa twaona mwanzo wa kuanguka kwa Sulemani. Ulimwengu ulimjia mlangoni mwake, naye alikuwa na jukumu la kuwashuhudia watu wale kumhusu Bwana Mungu wa Israeli, lakini badala ya kufanya hivyo alikuwa akijifurahisha tu. Rafiki, chunga usipoteze fursa nzuri ya kuwashuhudia watu kwa kufanya yasiyostahili. Naomba kuwa utajawa hekima ya Mungu ili utekeleze ya kufaayo katika jina la Yesu Kristo. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umetupa kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako, hasa kwamba wewe Bwana umetupa kibali machoni pako kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, mwana wa pendo lako, na kwamba kuna mengi ambayo waweza kututendea ili watu wapate kukujua ya kuwa u pamoja nasi. Kama vile Bwana ulivyozungumza na Sulemani, ndivyo umenena pamoja nasi kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, kusudi tunapofuata maadili yako na kutenda kama vile neno lako linavyotuagiza, nuru ya Yesu Kristo ipate kuonekana maishani mwetu, nao watu walitukuze jina lako na kukusogelea, ewe Mungu wa kweli, kwa sababu ya yote watakayoyaona katika maisha yetu. Tusaidie tusipoteze fursa nzuri ya kuwashuhudia watu kwa kutenda yasiyostahili maishani mwetu. Najua kwamba hili twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji, nalo ndilo utatutendea, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, najua kwamba maandiko haya pamoja na somo la leo limekubariki, nawe utafanya kama vile tumejifunza leo hii. Fahamu kwamba Mungu amekupa kibali machoni pake ili upate kumtukuza kwa yote utendayo, kusudi watu wapate kumjua Mungu kwa kuona jinsi unavyoishi. Roho wa Mungu yu pamoja nawe, naye atakusaidia katika hayo, maana ndivyo atakavyotenda kwa kuwa li katika kusudi na mapenzi yake. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, kwa mibaraka zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Najua neno la Mungu limekujia kwa njia inayofaa na utalitenda kama ilivyokuangazia siku ya leo. Pia waweza kuwa una swali hapo ulipo, basi tumia anwani hii ili upate kuwasiliana nasi. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atalifunza neno la Bwana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 10 aya ya 23 hadi sura ya 12 aya ya 33. Nimekuwa wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Habari ya wikendi, nikiwa na tumaini kabisa uko vizuri na unaendelea salama sana. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, ikiwa ni kipindi cha kujibu maswali yako ambayo umeyatutumia hapa studio, kuhakikisha kwamba daktari anafafanua kwa uzuri kile ambacho kinakusumbua, ambacho kinakutatiza. Kwa hiyo nikusihi tu uwe makini, nikusihi tu ufungulie redio yako kwa sauti kubwa ili upate kusikia kile ambacho daktari anaenda kukifafanua kwa siku ya leo. Langu jina ni Orida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki. Nipo na daktari Ruiza Modesti akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri. Mitamboni ni Edwin Rukolela. Kwa hiyo kama unatupata kwa uzuri, endelee kuwa nasi. Nambari ya kushiriki nasi siku ya leo ni 0768 386 899, 0768 386 899, au unaweza kutumia 0768 150 190, namba yetu ya kila siku. Unaweza pia kutumia nambari hiyo, tutuma ujumbe wako na tutaweza kufanyia kazi na tutakupatia ufumbuzi hapo baadaye. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Weekend yako ikoje?
1: Iko safi kabisa.
0: Sawa, moja kwa moja sasa tunataka tukaangazie msikilizaji ametuma maswali. Kuna maswali mengi mengi yanahitaji ufumbuzi kutoka kwako mtaalamu, ambapo ukimpatia ufumbuzi na mimi kwamba atakuwa amepona. Kwanza chanzo ni kuwa ametoa tatizo lake. Ukimpatia ufumbuzi ataendelea kufuata taratibu zingine ili aweze kukaa sawa. Na tunaanza na huyu ambaye hajatamka jina lake na hajasema anatoka wapi, lakini tu ameuliza kwamba umezungumzia kuhusu unene kuzidi unaweza kusababisha shinikizo la damu. Sasa shinikizo la damu linakuaje? Ameuliza swali hilo.
1: Asante sana. Watu wengine anaweza sifahamu kwamba shinikizo la damu labda linakuaje au likoje. Shinikizo la damu ni pale ambapo linakuwa juu kuliko kawaida. Likianza kwa mfano, watu walio wengi wanakuwa na shinikizo la damu. Sawa? Katika hali ambayo ya kawaida inakuwa 120 namba ya juu, 80 namba ya chini. Sawa? Ikiwa na maana kwamba namba ya juu ni wakati moyo unasukuma damu kwenda kwenye mzunguko wa mwili. Ile ya chini ni mahali ambapo damu inakuwa inafanya nini? Inarudi. Maana kuna damu inakwenda alafu inarudi kwenye moyo. Sawa? Alafu izidi kusukumwa kwenda kwenye mapafu ipate oksijeni alafu iende kwenye mzunguko wa damu. Sasa kuna watu ambao wana 120 kwa 80 ni kawaida, lakini bado kuna ambao wana 110 kwa 70 ni kawaida. Kuna wengine ambao ni kawaida lakini ya chini, lakini kwake ni kawaida 100 kwa 60.
0: Okay, ni ya kawaida.
1: Ni ya kawaida. Lakini okay, sasa ikienda kwa 140 kwa 90 tunasema kwamba huyu mtu anaelekea sio pazuri. Sawa, 140 kwa 90. Lakini kizidi hapo kwenda mbele tunasema mtu ana shinikizo la damu. Sasa inategemea sasa. Kuna shinikizo la damu ambalo linaanza tunasema ile la chini, lakini la juu tunasema mild hypertension. Moderate na severe. Sawa? Kuna mild, moderate na severe. Sasa mtu hapashwi kuwa huko. Sawa? Kwa hiyo anapashwa awe kwenye 120 kwa 80, 110 kwa 70, 100 kwa 60 ni kawaida. Sasa inakuwaje mtu anapokuwa mnene zaidi? Sawa?
0: Subiri kwanza kabla hujaendelea. Shinikizo la damu ni ndo pressure unaizungumzia?
1: Ndo pressure.
0: Okay. Maana unaweza kuzungumzia shinikizo la damu, kumbe mtu yeye anajua ni pressure, ajui kama ni shinikizo la damu.
1: Sawa sawa. Okay. Tunasema pressure, mtu anasema kwamba nina pressure.
0: Nina pressure ya juu.
1: Sasa mtu anapokuwa anazaliwa anakuwa katika shinikizo la damu ambalo ni kawaida. Sasa inakuwaje wakati mwili unaongezeka? Unajua mtu unene unaongezeka kuliko kawaida jinsi ulivyokuwa. Labda mtu alikuwa na kilo 60. Lakini baadaye ukafikisha kilo 100. Kinachofanyika pale ni nini? Ina maana moyo unajitahidi kusukuma damu kwa nguvu kukidhi mahitaji ya mwili. Maana mwanzoni haikuwa hivyo. Kwa hiyo kadri unavyokuwa unaongezeka, mwili unaongezeka. Unene unaongezeka, unakuwa mkubwa. Basi mwili unakuwa na taarifa nini? Kukidhi mahitaji ya mwili. Kwa hiyo unafanya kazi kwa nguvu. Matokeo yake unakuta pressure imefanya nini? Imepanda juu. Kwa unene. Okay. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo mtu anaweza kawa nayo mbali na unene. Ukakuta mishipa ya damu wakati mwingine imefanya nini? Imeziba. Sasa inapokuwa imeziba, haipitishi damu katika mtiririko ambao unatakiwa. Basi unakuta mwili unatumia nguvu Sawa, matokeo yake unafanya nini? Shinikizo la damu na pale inakuwa juu.
0: Labda kwa kifupi tu umwambie sababu zinazopelekea shinikizo la damu la juu na shinikizo la damu la chini sijui.
1: Shinikizo la damu la?
0: Hilo shinikizo la damu kwa ujumla.
1: Asante sana. Ni pamoja na unene kama alivyosema, menokoa mkubwa, kaongezeka, ulikuwa na kilo 60. Kaona kilo 95 mpaka 100. Wengine wana 100 mpaka 20. Sawa. Lakini anakuambia katika ujana wangu nilikuwa na kilo labda 65. Lakini nakuta ameongezeka, amekuwa na uzito mkubwa zaidi. Moja. Lakini kuna magonjwa, kwa mfano kama magonjwa kwenye figo. Sawa. Kakuta damu haipiti vizuri. Inaweza labda kuna uvimbe kabana sehemu fulani kwenye mshipa ya damu, inaweza kaongeza. Lakini bado kuna tatizo la mishipa ya damu kutokuwa katika uwasilia wake, unakuta imesinya kwa ukosefu wa madini labda ya magnesium ambayo inasaidia mishipa ya damu ikae katika afya nzuri iweze kupitisha damu vizuri.
0: Okay.
1: Lakini kuna wengine ambao wanaweza kupata anarithi kutoka kwa wazazi. Nasema haijulikani kwamba unakuta yani amerithi kutoka kwa wazazi. Wazazi wake walikuwa na shinikizo la damu. Lakini magonjwa kama kisukari yanaweza kapelekea mtu akapata shinikizo la damu. Kwa hiyo kuna magonjwa mbalimbali mengi mengi ambayo yanakuwa yanaweza kusababisha shinikizo la damu likawa juu. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ni watu kutunza afya zao, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa vyakula au ulaji wenye tija. Sio ulaji mbovu wa ovyo ovyo. Mtu unajilia mradi umekula tu ujue kwamba ninakula chakula kinasaidia. Mradi amepata chakula yanakula. Lakini kitu kingine pamoja hata utumiaji wa pombe kupita kiasi. Maana pombe si salama, lakini okay, bado na utumiaji wa sigara. Sigara si rafiki. Inaharibu mfumo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni magonjwa mbalimbali, vitu kama hivyo vinaweza kusababisha shinikizo la damu likawa kwa juu.
0: Okay. Sawa, tukichana na swali hilo, msikilizaji mwingine alituma swali, anaitwa Michael, hajasema anatoka wapi. Anasema tatizo langu kuna chuma kilini kwa luza. Sasa naona mguu hauponi, sijui shida ni nini.
1: Asante sana. Kama alikwaruzwa na chuma, ina maana kwamba ana kidonda.
0: Yeah.
1: Kidonda akiponi. Sasa kuna vitu ambavyo vinaweza kaitereza kidonda kisiponi. Kwanza kabisa, kama kidonda haukitibu katika utaratibu unaotakiwa, maana tujue kama anakwenda hospitalini au anatibuje, anajitibia nyumbani, hatuwezi kujua. Unajua watu wengine akiona kwamba kidonda akitishi ni cha kawaida.
0: Anajitibu.
1: Unaweza kukuta wakati mwingine yuko nyumbani, anakuwa anasafisha, anafunga kitambaa chochote anachokijua kifunga. Sasa ukifunga kitambaa ambacho cha nyumbani ambacho ujui kikoje, vile kitambaa hicho kinaweza kuwa na vimelea vya bakteria, sio kisafi, akijakatasika vizuri, basi ikawa baada ya kutibu kumbe unaongeza tatizo. Unajua watu wengi unakuta na kidonda, amechukua kama hika chifu amefunga kwenye mguu, sema kuna nini hapa na kidonda. Na ndio maana sisi katika kutibu vidonda tunapofanya kukifunga au kufanya dressing ya kidonda, kuna dawa ya kuosha na kuna jinsi ya kuosha. Unapokuwa unaosha kidonda, unachukua dawa unaweka kwenye gozi. Sawa, watu wanasema kwamba unaosha kidonda kuanzia kwa ndani kwenda nje, sio kutoka nje kwenda kwenye kidonda. Maana mili yetu sehemu mbalimbali unakuta kuna bakteria, unaweza kuwa sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Okay. Kwa hiyo kidonda kina utaratibu wake wa kuosha. Unapokuwa unaosha, unaanzia katikati ya kidonda, unasafisha kuelekea nje. Usianzie nje ya kidonda ukaleta ndani ukiwa unasafisha. Sasa hiyo ni moja, anaweza akawa akifanyia utaratibu wa kusafisha vizuri kikaendelea kuwepo. Lakini kama kidonda kipo na kwenda hospitalini wanasafisha, alafu kidonda kiponi, kuna magonjwa ambayo yanasababisha kidonda kutopona. Mmoja wapo ni ugonjwa labda wa kisukari.
0: Okay.
1: Unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari, kidonda kisiponi haraka sana. Maana unajua unapokuwa na ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa muda mrefu, unakuta mwili unazofika kinga zinapungua za mwili. Na ndio maana watu kwa na kisukari akipata kidonda kinakwenda kinaongezeka siku hadi siku, kama kuchukua tahadhari aende kliniki kupata mashaiti, unamwambia hivi fanya hivi fanya hivi, wengine hawafuati, nakuta kidonda kinaongezeka. Lakini bado unaweza kuona maambukizi labda ya VVU, mwili hauna kinga. Maana kama mwili hauna kinga, zile seli kuweza kukua haraka haraka kufunga kidonda kiwezi kupona, inachelewa. Sasa hapo ni vizuri kama ajaenda hospitalini kuchukua tahadhari, aende kupima afanye uchunguzi wa afya yake ikoje, aweze kuangalia kitu gani. Lakini kama atakuwa anakifungia nyumbani, ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma, akawa wanamsafisha na wanampatia dawa kulingana kidonda jinsi kilivyo. Maana kuna kidonda ambacho nakiangalia unaona kwamba kuna usaha, na kama kuna usaha, kuna bakteria wanaozisha kidonda, basi anaweza akapata mbali na kufunga au na kusafisha, akapata dawa za nyongeza ambazo ni za antibiotic akaweza kupata, akawekwa katika mpango maalum kulingana na jinsi kinavyoonekana. Unajua matibabu yanaendana na mtu mtaaluma anavyoona kidonda kina kwa katika hali gani, nikitibuje, nitumie dawa gani, kama kuna na dawa za kupaka, maana kuna antibiotic sawa za kupaka kwenye kidonda.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Wakati unakisafisha unapaka dawa.
0: Mhm.
1: Kitabibu kuna taratibu. Lakini sasa kama anakitibia nyumbani, akaenda katika kituo cha kutolea huduma, akapata utaratibu wa matibabu ya kidonda chake, kitaweza kupona kwa haraka sana.
0: Sawa. Kasigo kutoka Kabeba anauliza, maumivu ya kiuno yanasababishwa na nini?
1: Asante sana. Hajasema na umri gani wakati mwingine.
0: Hajasema na umri gani
1: wakati mwingine.
0: Anasema na
1: hajasema kama jinsia ya kike, jinsia ya kiume.
0: Hajasema.
1: Maumivu ya
0: kiuno. Kasigo.
1: Unajua majina mengine ya kimira yanazungumza ni mwanamke ni mwanaume, huwezi kujua.
0: Okay.
1: Kwa Afro kama jina la Zawadi. Ni general.
0: Kote
1: wanaume na wanawake. Maumivu ya kiuno yanaweza kusababishwa na mambo mengi vile vile. Kiuno kinaweza kauma kutegemea labda na kazi zako mtu ambaye anakuwa anazifanya. Kwa mfano unakuta labda ni dereva, haijalishi dereva bodaboda, dereva bajaji au dereva wengine wa magari makubwa, unasafiri umbali mrefu sana, muda wote amekaa na barabara nyingi sio rafiki. Lakini ingawa serikali saizi inajitahidi, barabara zinakuwa angalau nyingi zinaiza mikwani zinakuwa za rami. Sasa unapokaa umekaa muda mrefu, inaweza kateteza kiuno kuuma. Sawa. Okay. Kutokana na aina ya kazi unayokuwa unaifanya. Kazi unakuwa unafanya kazi ambazo unaweza kufanya kwa muda mrefu, kushonaji wa cheleani, tunakaa tangu asubuhi mpaka jioni. Wateja wamebana bana. Kesho kuna siku kuu. Kwa hiyo anajitahidi ashone. Kuanzia asubuhi, mchana mpaka na usiku mwingine. Kutegemea na pressure anayokuwa amepewa na wateja wake. Inaweza kusababisha kiuno kuuma. Lakini bado kuna magonjwa. Magonjwa kama UTI. Unaweza kaona kiuno kinauma, kumbe kuna maambukizi katika mfumo wa haja ndogo. Lakini vile vile kuna magonjwa wanawake wengine wakiwa na PID, sawa. Unaweza kasikia vile vile kiuno kinakuwa kinamuma. Nasikia kiuno kinauma, kumbe kuna tatizo. Lakini bado kuna wanaume unaweza kupata tatizo kwenye tezi dume.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Ikapelekea pia kiuno kuuma.
1: Kiuno kikauma. Na ndio maana tunasema unapokuwa unasikia kiuno kinauma, ni vizuri ukafuatilia kwa karibu tatizo linatoka wapi. Sema watu wanaweza kachukua wakalichukulia kama ni mazoea. Kiuno kinauma tu, akimzuia kufanya kazi yake, anaendelea na kazi yake kama kawaida anafanya. Sasa watu wanakuja kufika sehemu za kutolea huduma baada ya sasa tatizo likiwa kubwa.
0: Yeah.
1: Akaona sasa haya maumivu ya kiuno hawezi kufanya nini? Yamzuia kufanya kazi zake. Au wakati mwingine kutembea ikawa ngumu. Ndio nakuta anafika kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini tatizo likianza fika kwenye kituo cha kutolea huduma, ukafanyiwa uchunguzi mbalimbali, utapewa dawa kulingana na uchunguzi utakavyokuwa. Unaweza kupewa ushauri, tumia dawa za kutuliza maumivu, kama kiendelea rudi tena. Na ni swali vile vile ambalo natakiwa kufanya uchunguzi, kama nilivyosema kuna magonjwa ambayo mtu anaweza kuwa naye asijue ana tatizo gani linalomsumbua.
0: Sawa. Huyu hajasema ni nani, lakini yeye anasema kwamba anakula sana pemba na hana mimba na hajui shida ni nini. Msaidie huyu mtu.
1: Asante sana.
0: Anakula sana pemba.
1: Atakuwa ni mwanamke huyo. Sijawahi kuona mwanamume anakula pemba. Anakula pemba ni wanawake.
0: Hajasema ni nani na hajasema anatoka wapi.
1: Sawa. Pemba unajua ni hali fulani kama ya hali ya kuendekeza, kama ana ujauzito. Ujauzito kama hana mtu, unakuta wakati mwingine wanawake wengi unakuta wanakula kabisa. Wananunua na tafuna. Wanakuwa kwenye maduka sehemu fulani wanapouza hizi pemba. Wanawake wengi tu wanapita kwa kigazeti, anakatua kipande cha gazeti, anawekea, anakuambia niwekee 5, 6. Lakini ana ujauzito hana. Lakini sasa ni swala ambalo unaweza kuamua kwamba mimi naacha situmi pemba. Maana sio kwamba pemba sio rafiki, sawa.
0: Kwani pemba ina madini gani au ina vitu gani ambavyo inasababisha?
1: Ni udongo. Ni udongo ambao wanakuwa wanautumia, wanauzoea. Sio pemba pekee kwa wanawake akiwa wajawazito. Hata udongo wa kwenye nyumba hizi za kukandika. Sawa, acha zile za tufali. Kwa vijijini kule kuna nyumba za kukandika na udongo zile. Anakwenda anatoa kidogo, anakuwa anatafuna. Ile harufu sijui kwa kuwa labda wasikia kichevuchevu, nakuta anakuwa anapendelea. Ni hali ya mimba inampeleka kuwa kupendelea vitu kama udongo hivi hivi. Sawa.
0: Hakuna mapungufu labda ya chochote mwilini ambayo inaweza kusababisha mtu huyu kula pemba. Maana hata watoto mabinti tu wadogo nakuta wanakula pemba. Na hana ujauzito.
1: Hawana ujauzito tu, wanakuwa na tabia tu ya kuendekeza na kuwa anajizoeesha. Unajua kitu kikizoea utakipenda kwa kutumia mara kwa mara. Sawa. Wasio kwamba anakuwa na upungufu wa madini aina fulani. Hamna. Anakuwa amezoea, anaona labda mtu anakuwa anatafuna na yeye anakuwa anachukua na kwenda nua mbili tatu. Sasa ukizoea uwezi ukaacha. Utazoea, utaendelea kutumia mara kwa mara.
0: Sawa. Na huyu ambaye sasa anatumia sana pemba afanye ajue kwanza madhara ya ule udongo ni yapi kwa mwili wa binadamu.
1: Asante sana. Kwanza zile pemba zinakuwa haziko katika vipimo vya kuangaliwa. Kuna tatizo gani udongo anaotumia? Je, kuna madini gani katika sehemu husika wanapokuwa wanachimba ule udongo? Maana udongo na uchimba. Sawa. Sasa kunaweza kuwepo na madini ya aina mbalimbali ambayo si rafiki kwa katika mwili wa binadamu, au madini mengine yakawepo kwa kuta yani yanakuwa mengi zaidi. Kwa mfano, sehemu la kwenda kuchimba pemba labda kuna zebaki. Sawa.
0: Okay.
1: Sasa inaweza ikawa sio rafiki kwa mwili wa binadamu au katika afya ya binadamu, sio mazuri. Kuna madini aina mbalimbali ambayo inaweza kawa ni hatarishi katika mwili wa binadamu. Kakutana kwenda kuingia katika mwili, kaingia katika figo au kwenye ini, likashindwa kufanya kazi yake vizuri. Maana uwezi kujua sehemu husika. Lakini vile vile ule udongo, labda kuna kinyesi, kuna wanapokuwa wanatengeneza katika utayarishaji wa ile pemba, kuna mayai ya minyoo mbalimbali katika udongo. Sasa unakuta katika hilo pemba si rafiki wakati mwingine. Sema watu wanaendekeza na ni biashara na inafanyika. Okay. Wanapeleka matani unakuta yanakwenda mikoani, wanabeba malori masemi yanabeba.
0: Ile malori ya vichanja yanawezekana hata yanatoka hata nje ya nchi. Nitakuja nitafute.
1: Inawezekana kana kwenda bali. Maana sasa unakuta utengenezaji mkubwa na shehena inayokwenda ni kubwa. Lakini hakuna kizuizi ambacho wasema tu asitumie pemba asifai nini. Ni biashara ambayo iko huru. Ukienda Kariakoo kule utakuta kuna magunia
0: ya udongo.
1: Yametoka mikoani sehemu mbalimbali na Kigoma hapa wanazalisha. Ni biashara ipo. Sasa jazuiliwa, ni biashara ambayo iko, ni biashara huria inatumika. Sijaona kuna ambao wanazuia labda kiafya, lakini bado inaweza ikawa na matatizo kwa afya ya binadamu.
0: Sawa. Mama Nau Fal kutoka, hajasema kutoka wapi, lakini amesema daktari, naomba unisaidie, mimi nakula vizuri na shiba, lakini haja kubwa inakuwa shida, naweza nikamaliza hata siku tatu.
1: Asante sana. Kama unakula vizuri na shiba, si suluhisho la kupata ukaenda haja kubwa inavyotakiwa. Isipokuwa sasa unapokuwa unakula chakula ukashiba. Utaratibu wako wa ulaji ukoje? Sawa. Kusudi mtu apate haja kubwa, sawa, anapokuwa amekula chakula ni pamoja na utumiaji wa maji. Sawa.
0: Okay.
1: Sio umekula ukasema nimeshiba inatosha.
0: Mbali
1: na maji lazima kuna matunda. Sawa. Na mboga za majani. Okay. Vyakula vya nyuzi nyuzi vya kuweza kusaidia kupata haja kubwa. Maana haja kubwa inapashwa ule chakula, lakini yale mabaki yatoki. Lakini sasa kama yatoki unajua kwamba ni tatizo.
0: Kwa hiyo changamoto sio kula kushiba.
1: Sio kula
0: kushiba. Changamoto ni nini? Chakula anavyokula au inakuwaje?
1: Yaani mlo kamili. Sawa. Mboga za majani kwa wingi, sawa. Matunda kwa aina mbalimbali. Kuna papai, sawa. Kuna avokado, sawa. Kuna ndizi mbivu, sawa. Na mingine mingineyo, sawa. Unakuwa unatumia. Ukitumia alafu mboga za majani, na mboga za majani ziko zaina mbalimbali, kuna mchicha, kuna spinach, kuna matembele. Haya yote hizi mboga za majani ukizitumia pamoja na maji, basi itasaidia mtu atapata haja kubwa jinsi inavyotakiwa. maana ni tatizo la watu wengi sana wako nalipata hili. Tatizo la kupata choo jinsi inavyotakiwa. Sasa unakuta mtu anaambiza siku tatu na anakula na anasikia katika hali ya kawaida lakini hapati choo haja kubwa. Sasa kama hanywi maji ya kutosha. Unajua katika unywaji wa maji mtu anaweza kumuuliza unakunywa maji akasema nakunywa maji. Kumbe ana akimaliza kula chakula ndio wakati wake wa kufanya nini? Wa kunywa maji. Ka glasi haka
0: kamoja.
1: Tangu asubuhi mpaka jioni.
0: Mm-hmm.
1: Wakati kiutaratibu mtu at least kwa masaa 28 lita moja na nusu umemaliza ya maji. Ile chupa kubwa kile cha lita moja na nusu at least au lita moja umalize. Lakini ukija kuangalia ni watu wangapi wanatumia maji kiasi hicho. Mtu anakunywa maji pale anapokuwa amemaliza kula chakula na anaposikia kiu. Kama hajasikia kiu hanywi maji.
0: Okay.
1: Sasa nipende kusema maji usisubiri upate kiu. Mtu akisikia kiu juu kwamba mwili una uhitaji. Kuna upungufu maji hayatoshi mwilini.
0: Yanahitajika.
1: Yanahitajika. Sasa maji yanapaswa kutumika kila wakati.
0: Mm.
1: Wewe pia unajua kwamba kuna umuhimu wa kutumia maji. Sawa. Na mwili uweze kujisafisha vizuri tunapopata haja ndogo, unapokuwa unakunywa maji, uchafu unachujwa kutoka katika mwili sehemu mbalimbali za mwili. Unaona? Basi mwili unakaa katika hali ambayo ni salama zaidi kiafya kama unatumia maji ya kutosha.
0: Sawa, msikilizaji, huyu ni Daktari Ruiza Modesti anajibu maswali yako ambayo ulituma studio hasa katika vipindi tofauti tofauti vya afya yako. Leo ni siku nzuri kabisa ambayo inatumika kujibu maswali yako ikiwa ni weekend njema kabisa. Sasa nikuambie tu nambari ni 0768386899 0768386899 au 0768150190. Utatuma swali lako kama lipo lingine na sisi tutaweza kulijibia au utakuja kulijibia wakati wa maswali na majibu kipindi kijacho. Sasa tuendelee na maswali. Hapa msikilizaji mwingine hajasema ni nani na anatoka wapi. Anasema anaomba umsaidie kwamba anasema ume wake ni mdogo na hausimami, sijui shida ni nini.
1: Asante sana. Hajasema na miaka mingapi?
0: Hajasema.
1: Aitarizo wakati mwili zikaendana na umri umekuwa mkubwa, lakini sasa sehemu za asili za mwanaume kuwa ndogo ni maumbile.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Watu wote hawalingani. Sawa. Hata binadamu katika maumbile kuna warefu, kuna wafupi, kuna wembamba. Sawa. Ni maumbile yake. Mtu kisha umbwa wewe ni mfupi, hauwezi kuzidi kuwa ukarifuka zaidi. Isipokuwa mwembamba anaweza kanenepa zaidi.
0: Okay.
1: Sawa. Ndio maumbile ya binadamu yalivyo. Kwa hiyo sasa nakuta wanaume mwingine nakuta sehemu za siri ziko sio kubwa kama yanasema ni ndogo, sio kama wengine labda anajilinganisha na wengine wanavyokuwa na labda wasimliana katika maongezi. Lakini sasa
0: anasema
1: swala sasa la kutopata nguvu, maana kama kutosimama vizuri kwamba ni kwamba hapati nguvu za kiume za kiume. Sasa inategemea kuna vitu ambavyo vinazikaeleza. Kwanza kama huli mlo kamili uliojitosheleza ambao una kila kitu. Maana unapokula mlo kamili tunajua kuna vitu vingi ikiwa ni labda madini ya zinki, magnesium, vitu mbalimbali vya kuweza kuweka mwili ukae katika hali ambayo ni katika usahihi. Sasa unakuta matokeo yake nguvu za kiume zinafanya nini? Zinapungua. Lakini vile vile ukiacha mlo kamili kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza kuleta uvutaji wa sigara uliopitiliza. Unajua kuna watu ambao wanafuta sigara sio mchezo. Nafuta sigara kwa kiasi kubwa sana.
0: Yeah.
1: Lakini utumiaji wa pombe. Sawa. Utumiaji wa pombe. Unaweza kukuta anatumia pombe inakwenda kuharibu nguvu za kiume. Lakini bado kuna magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza, kwa mfano kama tezi dume. Ni mojawapo ya sababu ambazo kaanza kumpelekea mtu asipate nguvu za kiume, kwa sababu zinapungua. Sasa ni swala ambalo linatakiwa wakati mwingine kufanya nini, kufanya utafiti. Lakini kuna bado kuna mambo ya homoni, unakuta aziko za homoni zake labda kuna mapungufu, homoni imbalance katika mwili aziko. Unajua mwili unapokuwa katika utendaji wa kazi iwe kamilifu, mwili ukae katika ukamilifu zaidi, lazima kuna vitu ambavyo vinakuwa vinafanya mwili ukae katika utimamu wake. Lakini kama kuna mapungufu, mwili hautakuwa katika utimamu unaotakiwa. Sasa ni swala ambalo linatakiwa kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu, tatizo linatoka wapi. Itamsaidia. asikati tamaa.
0: Okay.
1: Maana haya mambo inatibiwa. Lakini sema wengine wanapokuwa wanakuwa na naibu, hataki kusema na kanonaro kama yeye, ndani ya nyumba inakuwa ni mgogoro, vitu kama hivyo. Lakini ni swala ambalo linaweza likaisha, likapata ufumbuzi, akafanya uchunguzi na akapata matibabu akapona.
0: Sawa, mwingine anasema kwamba bali zapo mjengoni, naomba kujua kujichua ni udhaifu au ni tabia, na kuna hasara na faida gani za kujichua?
1: Asante sana. Kujichua ni tatizo la kisaikolojia. Mtu ambaye anakuwa anafanya hiyo tabia, na vijana wengi wanakuwa na hiyo tabia ya kujichua. Ni kisaikolojia. Inawaka kama kitu ambacho kinakwenda na hisia.
0: Uh-huh.
1: Sio kama anachua hivi hivi. Ukifuatilia kwa karibu anakuwa na anafikiria kitu fulani, anamfikiria kama ni mpenzi wake wako katika mahusiano, mm-hmm. mahusiano ambayo anakuwa mm-hmm. anafanya kwamba mwenza wake hayupo.
0: Okay.
1: Sawa, ni mm-hmm. kisaikolojia. Mm-hmm. Lakini hasara hipo. Hasara inakuwa hivi. Maana unapokuwa sio mara pake kufanya hivyo. Sasa unakuta ile misuli kwa sehemu zake za siri. Unapokuwa unajichua mara kwa mara na mikono, ile misuli inafanya nini? Inalegea, inaishiwa nguvu.
0: Okay.
1: Sawa. Hey. Unapojichua na kwamba kuna kipindi anafikia anatoa mbegu za kiume. Sawa?
0: Mm.
1: Na kwamba zinatoka, hazinifanye kazi yote. Na kwamba zinaharibika. Unapokuwa zimetoka. Sawa?
0: Mm.
1: Mbegu za kiume lengo ni kuzalisha. Sawa. Sasa napokuwa nafanya hivyo, zinaharibika. Na mbegu za kiume zinapaswa zitunzwe, zikae,
0: okay.
1: zifanye kazi yake jinsi inavyo takiwa.
0: Okay. Okay.
1: Sasa mtu anapokwenda kujichua, mara nyingi inaweza kumpelekea mpaka mwisho wa siku mbegu amezitumia nyingi, zinatoka, hazifanyi kazi yoyote, mwisho wa siku anaweza kashindwa kuzalisha.
0: Mm-hmm.
1: Ni hasara.
0: Mm-hmm.
1: Ni hasara hiyo.
0: Okay.
1: Sawa. Sio mchezo na kuishiwa zile nguvu za kiume, maana misuli inafanya nini? Inaregea. Kwa hiyo ni hasara moja kwa moja, ni tatizo unaweza kulitoa katika kwa kwani saikolojia. Mtu anaweza kujizuia akaacha nalo mara alina faida yote.
0: Sawa, sasa muda wetu umekimbia kweli kweli, na moja kwa moja tunaenda kumalizia. Wito wako kwa huyu mwananchi ambaye anakusikiliza au msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi?
1: Asante sana. Wito wangu katika jamii. Unajua watu wengi, juzi kuna sehemu nilikuwa. Nimekaa tu, watu wakawa wanaongelea kuhusu magonjwa mbalimbali, nini na nini. Walikuwa wanaongelea Ebola. Ebola ni ugonjwa ambao unatisha. Sasa wito wangu katika jamii. Taarifa zinazohusiana na magonjwa ya aina mbalimbali au umepata tatizo la kiafya, tufike katika vituo vya kutolea huduma. Tusianze maneno ya mitaani. Oh, Ebola ni ugonjwa kutengeneza, wametengeneza wazungu, sijui nini na nini. Mambo mbalimbali. Sasa tukisha kuwa katika hali hiyo, hatuwezi kuwa katika kuzuia ugonjwa. Magonjwa yote yapo na yajaanza leo, historia ya magonjwa ipo. Cha msingi tuwe tunapata taarifa kutoka katika wizara husika au katika vyombo husika vinavyohusiana na taratibu za tiba au ushauri husika. Itatusaidia sana.
0: Sawa, nikushukuru sana siku ya leo kufika. Na msikilizaji, kufikia hapa tuna la ziada. Tulikuwa tukijaribu kuangalia maswali ambayo uliyatuma hapa na daktari ameweza kuyafafanua kwa uzuri kabisa. Jina langu ni Orida Sayoni na mitamboni alikuwepo Edwin Rukulela. Uwe na wakati mwema na kwaheri kwa sasa.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
7: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
9: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
10: Amani yetu ni jukumu letu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola . Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Start times leo.
14: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kama wewe mteja mpya wa Star Times decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu Star Times tumejiamulia kukupa raha
15: DJ Faizo
16: Baba Yaga's in the building The True Boy's in the building
17: Touch, touch, touch
18: Wame mchokosa bell
16: Napigi wa simu, wame tego vipi mbona kimia Au tayali jembele tushakuzima Wee

0: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini. Tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo

0: Zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Star Times leo. Kuna raha tumejiamulia.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo. Na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: DJ Faizo.
9: It's Kelpie Vibes. Yeah.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: Ika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.

Jumamosi nyingine, msikilizaji, ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii, na hii ni 90.5 Radio JFM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi tulivu kweli kweli, Agosti mosi mwaka 2026. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio ambayo tumeyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu, yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na: halmashauri za mkoa wa Kigoma zimeagizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo, na wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Namkaribu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro ameziagiza halmashauri za mkoa wa Kigoma kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo hasa katika wilaya ambazo ziko maeneo ya mpakani na nchi jirani za Burundi na DRC. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Balozi Isiro ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota.
2: Nilikuwa naangalia swala la magendo. Kwa mfano, Mheshimiwa DC pale Kagunga, kati nimekwenda, mnatumia neno ushoroba. Lile ni eneo ambalo bila kujipanga vizuri magendo yatapita kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama hatuwezi kucontrol magendo kwenye mipaka yetu, lazima pato atakuwa kidogo. Kwa hiyo kwenye upande wa magendo, niombe sana Mheshimiwa DC tusaidie sana, kwa sababu ya ziwa Tanganyika na watu wanateki advantage ya ziwa Tanganyika.
1: Aidha, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiriku Hamisi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua wamesema
3: leo tunavyoongea hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 6 tayari tumekusanya bilioni 2.6. Kwa hiyo tunafanya vizuri, lakini tumepokea pia maelekezo ya Mheshimiwa RC ya kuongeza jitihada kwa maana ya kuboresha vyanzo vya mapato ambavyo tunazo.
4: Halmashauri hii inakuwa kwa kasi, na ukitafuta nyuma miaka 4-5 utaiona ilikotokea. Ilikuwa ni miongoni mwa halmashauri zilizo chini sana kwenye miradi ya maendeleo, kwenye ukamilifu wa miradi na kadhalika.
1: Kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na mko sasa tuangazie taarifa nyingine. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme ili kuhakikisha huduma hiyo inaendelea kupatikana kwa uhakika na kuwanufaisha wananchi pamoja na shughuli mbalimbali za maendeleo. Emmanuel Mikoseni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
5: Wito huo umetolewa na afisa mahusiano wa TANESCO wilaya ya Kasulu Bi Loisi Kweka wakati akizungumza na Radio JFM kuhusu umuhimu wa wananchi kushiriki katika kulinda miundombinu ya umeme. Bikweka amesema baadhi ya wananchi wamekuwa na tabia ya kuchoma nguzo za umeme katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Kasulu, jambo linaloharibu miundombinu hiyo na kusababisha baadhi ya maeneo kukosa huduma ya umeme kwa muda, huku gharama za matengenezo zikiongezeka.
6: Kwa siku za usoni tumepata changamoto baadhi ya wateja kulala giza, na hii ni kutokana na uchomaji wa nguzo uliotokea katika eneo la kata ya Rusesa kijiji cha Zeze, ambayo ilipelekea baadhi ya wateja kulala giza, na chanzo ni uchomaji wa mashamba uliopelekea kuteketea kwa nguzo. Lakini mbali na hilo, kwa mwezi jana tulipata changamoto ya nguzo mbili kuungua katika maeneo mawili tofauti. Tulipata itilafu katika eneo la Kanazi kijiji cha Ruita, nguzo yetu iliteketea na kupelekea baadhi ya wateja kulala giza. Kwa mwezi jana huo huo tulipata changamoto ya eneo la Msambara, wateja kulala giza, na chanzo ni uchomaji wa mashamba uliopelekea kuteketea kwa nguzo.
5: Kwa upande wake, afisa mahusiano msaidizi wa TANESCO mkoa Kigoma Bimoza Ramadhani amesema wastani wa nguzo 20 zimechomwa moto katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, na kwamba shirika hilo linaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza miundombinu ya umeme.
7: Hasa hiki kipindi cha kiangazi, watu wakiwa nasafisha mashamba yao huwa wanachoma mashamba. Hatuwezi kukataza mteja asichome mashamba yake, lakini tunashauri unapokuwa unachoma shamba lako, jitahidi kuacha nafasi ya mita 10-15 ili kuepuka madhara kama hayo. Kwa mkoa tuna wastani wa nguzo 20 mpaka sasa ambazo zimeshachomwa kwa mkoa mzima wa Kigoma. Lakini pia kuna wizi wa mafuta kwenye transformer. Wizi huu unapelekea wananchi tunakosa huduma ya umeme katika maeneo yetu.
5: Aidha, Bimoza ameongeza kuwa ushirikiano wa wananchi na TANESCO ni muhimu katika kulinda miundombinu ya umeme, kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo na kuhakikisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi yanaendelea bila kuathiriwa na uharibifu wa miundombinu, akiwataka wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka husika wanapobaini vitendo vya uharibifu ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa.
7: Utunzaji wa miundombinu ni jukumu letu sisi TANESCO na wao pia, kwa sababu muda mwingi wao ndio wapo kwenye maeneo husika. Nashauri tushirikiane kwa pamoja kwa kutoa taarifa endapo kutakuwa kuna uharibifu wowote wa miundombinu katika maeneo yetu kwa kupiga namba 180 ambayo ni bure kabisa kwetu sisi wananchi, na tuweze kutoa taarifa kwa haraka zaidi. Tunashauri wananchi tushirikiane kwa kuripoti uharibifu wowote unaotokea katika eneo la.
5: Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Maikoseni, Rodo Joy, Kigoma.
0: Na taarifa hiyo kutoka kwake Emmanuel Maikoseni natupa usawa kuangalia taarifa nyingine. Wazazi na walezi wenye watoto wanajifunza stadi mbalimbali za maisha katika kituo cha malezi ya watoto cha kanisa la Baptist Murubona, halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, wametakiwa kuunga mkono juhudi za watoto wao ili kuwawezesha kufikia malengo waliojiwekea. Mike Mpunije alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
8: Akizungumzia namna wanavyotoa malezi ya watoto katika kituo hicho, mtendaji wa jamii na mawasiliano wa kituo cha Baptisti Murubona TZ 511, Bi Hasara Joseph, amesema bado mwitikio ni mdogo wa baadhi ya wazazi na walezi katika kuwahamasisha na kuwaunga mkono watoto wanaopata mafunzo ya ufundi na stadi za maisha. Amesema kituo hicho kimejikita katika kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu kwa kuwapatia ujuzi mbalimbali utakaowawezesha kujitegemea na kuboresha maisha yao ya baadaye.
9: Malengo makuu ni kuwainua watoto kiuchumi, kijamii, lakini pia kiakili, ili akikua afikie malengo yake aliyokusudia. Tuna watoto 225 kutoka kwenye jamii na kaya tofauti tofauti. Wazazi tunapokuwa tumewaitisha, walio wengi wanajishughulisha na kilimo, lakini pia uelewa wao pia juu ya umuhimu wa watoto kufikia malengo yao bado ni mdogo. Kwa maana hiyo wapo watoto ambao wanajifunza cherehani, wa kike na wa kiume, wako watoto pia wanaojifunza kompyuta ili kesho na kesho kutwa pasiwepo na familia ama kaya tegemezi.
8: Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Baptisti Murubona Matias Bakunda amesema mbali na kuwapatia watoto stadi za maisha, kituo hicho kinajenga maadili mema, kinawalinda dhidi ya vitendo vya ukatili na kuwajengea uwezo wa kujitegemea kupitia mafunzo mbalimbali.
10: Malezi haya ambayo tunayatoa hapa tukishirikiana na shirika la Compassion, watoto wanakuwa wakijua umuhimu kuishi katika maadili mema, lakini kuwajengea mazingira mazuri hata watakapokuwa wawe angalau wana chochote ambacho itawaendeleza katika maisha yao, na hata kujitenga na labda vikundi vibaya, mambo ya udokozi, na wataishi katika kutenda matendo mema, wakianza kuwaheshimu wazazi, hata kuheshimu jamii, na hata kuleta maendeleo katika familia zao na taifa kwa ujumla.
8: Baadhi ya watoto wanaonufaika na mafunzo hayo wamesema licha ya kukumbana na changamoto ikiwemo kukatishwa tamaa na baadhi ya watu wa karibu, bado wanaendelea kujifunza kwa bidii, wakiamini kuwa ujuzi wanaoupata utawasaidia kutimiza ndoto zao na kujenga maisha bora ya baadaye.
11: Utengenezaji wa viatu ni fursa mojawapo ambayo inaweza kumuinua mtu kiuchumi, inanipatia pia kipato. Viatu tunavyovitengeneza ni sendo za Masai, na pia tunatengenezaji wa viatu vya kiume, mikanda na mikoba pia. Hii fursa ndio inaweza ikanipatia mimi hela, nikanunua mfano daftari, sale za shule, nikamsaidia mama ayo mahitaji.
12: Mafunzo haya ya kompyuta yananisaidia kujua ufundi wa vifaa mbalimbali kama vile simu, redio, TV na kompyuta pia. Hii itanisaidia mfano nikiwezeshwa kupata mtaji, naweza nikafungua ofisi, hiyo inanisaidia katika kujiwezesha kimaisha. Wanasema kwa wasomi ni wengi kwa hizi kompyuta, kwa hiyo haiwezi kukuinua popote. Tusikatishane tamaa katika maisha sababu hujui kesho ya mtu itakuwaje.
8: My company je, Radio Joy, Kasulu.
0: Wanawake mkoani Kigoma wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kuania nafasi mbalimbali za uongozi ili kuongeza ushiriki wao katika kufanya maamuzi yanayochochea maendeleo ya jamii. Timotheo Leonard alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
13: Kwa miaka mingi mfumo dume umetajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazowazuia wanawake kushiriki kikamilifu katika nafasi za uongozi. Takwimu za UN Women zinaonyesha kuwa wanawake wanaunda takriban 38% ya wabunge duniani na kushika karibu 31% ya nafasi za uongozi katika serikali za mitaa. Miongoni mwa wanawake waliofanikiwa katika uongozi ni diwani wa kata ya Simbo, halmashauri wilaya ya Kigoma, Neema Halfani Juma, ambaye amesema mafanikio yake yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na ushirikiano kutoka kwa familia yake, hususan mume wake.
14: Kwanza kabisa nilishawishika baada ya kuona changamoto nyingi zinazomhusu mwanamke. Mume wangu ananisapoti kwa kiwango kikubwa mno. Nyakati zote za uchaguzi tuko pamoja kwa hali na mali, iwe jua, iwe mvua, usiku na mchana tuko wote. Nimeona ongezeko ni kweli ni kubwa wanawake katika kushika nafasi mbalimbali. Mfano halisi ni mimi mwenyewe. Nilianza viti maalum 2015, 2020 nikaingia kata ya Simbo, lakini pia bado wananchi wakaendelea kuniamini. 2025 tena nimeingia kata mpaka leo bado ni kiongozi. Kwa hiyo bado tunaiomba serikali jitahidi tena aima iendelee na kuweza kutoa elimu mara kwa mara, ili na sisi wanawake au wanawake wenzangu kuondoa ile hofu na kuweza kuwajengea ujasiri. Mwisho wa siku tutapata viongozi wengi wanawake, na imani wanawake tunaweza.
13: Wananchi wanaeleza kuwa ushiriki wa wanawake katika nafasi za maamuzi ni muhimu kwa maendeleo ya jamii, huku wakihimiza kuondolewa kwa vikwazo vinavyozuia wanawake kujitokeza kugombea nafasi za uongozi.
15: Kwa jina naitwa Asia Huseni Noboka, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mtabu Shabani. Ni wachache sana ambao bado wana mila potofu wanaofikiria kwamba mwanamke hana uwezo wa kuongoza. Ninapenda kuambia wakina baba wapende kuwapa moyo wake zao, wapende kuwashauri kwamba kiongozi mwanaume na mwanamke hakuna utofauti, kikubwa ni busara na hekima.
16: Kwa majina naitwa Mirimbi Rashid Mirimbi, ni mkazi wa Mtabu Shabani, pia ni mjumbe wa serikali ya Mtabu Shabani. Na bahati nzuri elimu ya mfumo dume, watu wamepata elimu ya kutosha. Elimu hiyo wameielewa, na mpaka sasa naona saa kina mama wanajitoa na wanafanya vema katika utumishi wao.
13: Kwa upande wake, mkurugenzi wa Malika Foundation Helper mkoa wa Kigoma Tabu Kilonge amesema kuwa pamoja na kuwepo kwa sheria na sera zinazolenga usawa wa kijinsia, bado kuna umuhimu wa kuwawezesha wanawake kwa kuwajengea uwezo na kujiamini ili wajitokeze kuwania nafasi za uongozi.
17: Tuache kujirudisha nyuma, sisi wanawake ni viongozi. Tutaendelea kutoa elimu, lakini kwa anayesikia wito huu asiache kupigania ndoto zake. Wanawake tunaweza, na hasa tukiwezeshwa, lakini wewe mwenyewe unaonyesha, unatakiwa uonyeshe kujisimamia.
13: Naye mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Mheshimiwa Kizama Yeye anasema suluhisho la kudumu ni kuwekeza katika elimu ya mtoto wa kike ili kuandaa wanawake wengi wazidi kushika nafasi za uongozi na kushiriki kikamilifu katika maamuzi na maendeleo ya jamii.
18: Wanawake na uongozi kwa sasa kiukweli tumepiga hatua kubwa sana. Ukilinganisha na miaka ya nyuma, ulikuwa ukiona hata mbunge mwanamke unashangaa. Lakini leo wanawake wa bungeni ni wengi. Upande wa viti maalum ambapo vyama vinainua wanawake katika kuwapa special seat, lakini pia wanawake wa majimbo leo bungeni tupo wengi. Na mimi mwenyewe ni mwanamke, nimeanza viti maalum, lakini kwa sababu niliamini kwamba ni mwanamke ninaweza, nikapambana kwenye jimbo na leo ni mbunge wa jimbo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani nchi yetu ya Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Leo Tanzania mwanamke ni rais, mawaziri wanawake ni wengi. Wito wangu kwa jamii, kwanza tusiwa katalie watoto wa kike kutimiza ndoto zao. Tuwaache waende shule, tuwaache wasome, tuwasikilize ndoto zao. Kwa hiyo tumwamini mtoto wa kike, tumpe fursa ya kusoma, tumpe uhuru wa kusoma, na tusiwalazimishe kuolewa katika umri mdogo.
13: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Namna tumaini msikilizaji unaendelea kubarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio jiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Na kama ndo unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, kituo chako bora kabisa, kituo ambacho kinakutangazia moja kwa moja kutoka barabara hii ya Norad kuelekea Kibirizi. Na mtuendelee sasa kuyatupia macho ile matukio jiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Wakulima wa tumbaku katika kijiji na kata ya Mganza Lenuvinsa mkoani Kigoma wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli SGR kutoka Tabora hadi Kigoma kufuatia kulipwa fidia katika maeneo yao ya mashamba na maghala ya kuhifadhia mazao ya kilimo, ambapo imesaidia ujenzi wa maghala makubwa na kuchochea uhifadhi wa mazao ya kilimo kwa ubora. Kutoka wilani Uvinsa, Kadislaus Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
19: Ujenzi wa reli ya SGR imeenda sambamba na kulipa fidia wananchi katika maeneo ambayo reli hiyo inapita, huku ikiacha furaha na tabasamu kwa wananchi baada ya kulipwa fidia maeneo yao. Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao ikiwemo maghala ya kuhifadhi mazao, ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa maghala mengine.
20: Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndio ambayo yanatuwezesha kujenga ghala mbili Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida kwa sababu tulikuwa na gara moja, wakulima wataweza kuuza tumbaku mapema, tumbaku ikiwa bado na uzito asilia, tofauti na kutokuwa na magara ya kutosha, tumbaku mnajikuta mnachelewa kuiuza wakati ikiwa imeshapoteza uzito.
21: Tutakuwa na uwezo wa kuuza mitumba 1400 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutakapouza masoko mawili, tuna uhakika wa kumaliza tumbaku zetu zote na kuanza kulipwa malipo ambayo tunakuwa tumeuzia kwenye magara yetu.
19: Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa magara, Bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi miwili na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao kwa ubora.
22: Tunategemea kujenga magala haya kwa muda wa miezi miwili na nusu, na yakikamilika yana uwezo wa kuchukua marobota 50-50 kwa kila moja, na kwa sasa mradi umefikia 50%.
19: Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa magara kwa fedha zilizotokana na fidia ya SGR, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma Richard Majala ameelekeza maeneo ambayo wakulima wananufaika wafanye uwekezaji wenye tija kwa miradi ya kimkakati.
23: Bodi iliyotangulia ilikuwa na maono ya kuwa na gala ambazo ni za kujitegemea. Kwa hiyo walithubutu wakanunua eneo. Lakini bodi iliyopo sasa baada ya ujio wa mradi wa SGR na gala ambalo walikuwa nalo kupitiwa na SGR wamepata fidia, na hii fidia baada ya kuwa wameipata wamefanya maamuzi ya busara kwamba lazima tujenge gala mbili ambazo hizo gala zitasaidia kupunguza wingi wa masoko. Kwa maelezo ambayo tumepata hapa ni kwamba gala hizi mbili zitagharimu takriban milioni 170.
19: Kutoka wilani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya kujifunza kwa wanafunzi wa chuo cha utabibu kwa lengo la kuimarisha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa chuo hicho. Kutoka wilayani Kibondo, Samuel Masunzo alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
24: Chuo hiki kinapatikana kilomita 254 kutoka makao makuu ya mkoa wa Kigoma, kikilenga kuongeza maafisa tabibu, ikiwa ni mahafali ya tatu kwenye ukumbi wa IOM mjini Kibondo katika ngazi ya stashahada ama diploma. Mkuu wa chuo Dr. Frederick John Kilindo amesema wamefikia mafanikio makubwa, hasa kuongeza miundombinu pamoja na kuongeza ufaulu hadi 94%.
25: Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa tuna idadi ya wanafunzi 226, kati yao 143 ni wavulana na wasichana ni 83. Kati ya hao wanafunzi 226 tuna wahitimu jumla 49, na kati ya hao wahitimu inabidi tuwapongeze sana kwa sababu walianza wanafunzi 107, mpaka sasa hivi tuna wahitimu 49. Tumeweza kuongeza bweni na sasa hivi tunaweza kuwahifadhi wanafunzi jumla 340. Mpango wa chuo sasa hivi ni kuongeza fani nyingine hapa chuoni kwetu, fani ya ufamasia. Tunaomba utusaidie kuweza kuweka miundombinu hiyo sawa.
24: Akiwa mgeni rasmi katika mahafali haya kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, mganga mfawidhi kutoka hospitali ya wilaya ya Kibondo Dr. Corneli Nibiki amesema halmashauri itaendelea kuboresha mazingira ya chuo hiki kwa kuchimba kisima cha maji na kumuomba mwenyekiti wa halmashauri juu ya kupatikana kwa gari la chuo.
25: Kama halmashauri tuna mpango wa kuchimba kisima kama kilichopo hospitali ya wilaya ya Kibondo, ambacho kitafanya upatikanaji wa maji uwe ni wa uhakika. Nimepokea changamoto ya ukosefu wa gari, mheshimiwa, na pengine tutaileta kwenye kikao chako kwa ajili ya kubariki kuona namna gani tunaweza tukapata hii gari kuwasaidia watoto hawa, ili wanapokuja kujifunza kule wasipate shida. Wao wanakuja wote, wanaanza safari kwa pamoja, wanafika kwa pamoja, wanajifunza, wakimaliza wanarudi chuo. Pengine hawa waliobaki wanaweza wakapata fursa ya kutumia hilo gari wakati wakiendelea na mafunzo yao.
24: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo ambaye ni diwani wa kata Kibondo mjini bwana Alex Baragomwa amesema yale yanayohitaji bajeti atayasimamia ili yaweze kukamilika.
25: Mimi ndiye mpitisha bajeti za halmashauri, ni waahidi ushirikiano ili mradi tu bajeti iweze kuruhusu tutafanya hivyo. Pamoja na changamoto ambazo umezieleza, niombe kwa sababu chuo hiki tumewakabidhi, mnaendeleza bajeti zenu na kuzitekeleza, yale mambo ambayo mnaona mnaweza mkayaanzisha, nishauri kama mwenyekiti wa halmashauri ninyi kama chuo mianzishe. Na baada ya hapo sasa kihitaji nguvu ya halmashauri tutaweza kufanya ili azima yenu iweze kukamilika.
24: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Na sasa tusalie tena hapo hapo wilayani Kibondo. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Kibondo wameomba kuboreshwa kwa miundombinu ya kupikia katika shule za msingi na sekondari ili kuendelea kupunguza matumizi ya nishati chafu. Dr. Josephat na undani wa taarifa hiyo.
1: Wamesema hayo wakati walipokuwa wakijadili taarifa za kamati ya fedha, ambapo wamesema ili shule ziweze kutumia nishati safi kwa ajili ya kupikia na kupata chakula kilicho safi, halmashauri inatakiwa kutengeneza miundombinu rafiki itakayosaidia shule za msingi na sekondari kuwa na nishati safi itakayowasaidia kuandaa chakula kwa ajili ya wanafunzi.
2: Shule zote zinahitaji wanafunzi wale chakula mashuleni. Lakini ukiangalia

0: halmashauri ya wilaya ya Kibondo Alexis Sylvester Balagomwa amesema wamekwisha ielekeza management kufuatilia jambo hilo katika shule ambazo zimekwisha kuwekewa mifumo hiyo ya nishati safi ili waweze kuikamilisha, hali itakayosaidia shule hizo kuendelea kutumia nishati safi katika kuandaa chakula.
1: Kwanza, kamati ya fedha ilikubaliana na maoni ya management, lakini tukasema kwamba kwenye hoja hii kama halmashauri tuweke mpango management wazunguke kwenye zile shule ambazo tayari zimeshatengenezewa mfumo wa kutumia nishati safi ili kubaini gharama za ukamilishaji wa ile mifumo, na mwisho wa siku tuwe tunatenga kwenye bajeti zetu za halmashauri angalau kila mwaka zile shule kubwa ambazo zina matumizi makubwa ya kuni tuweze kuzitengenezea mfumo huo.
0: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
2: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma Wiki kwa kuangazia taarifa nyingine. Serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa lenye maadili mema, kuhamasisha wananchi kudumisha amani na upendo, hali inayowezesha serikali kutekeleza kwa ufanisi mipango yake ya maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara, afya pamoja na elimu. Hagairu Agira alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
3: Kauli hiyo imetolewa na katibu tawala wa wilaya Kasulu, Bi Teresia Mtewele, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro wakati wa ibada takatifu ya kumsimika askofu wa kanisa la Hofan jimbo la Kigoma, Askofu Alex Kalalae, iliyofanyika mjini Kasulu. Bi Mtewele amesema mafanikio yanayopatikana kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo yanahitaji kuungwa mkono na wananchi pamoja na viongozi wa dini kwa kuendelea kuhubiri amani, uzalendo na uwajibikaji ili kujenga jamii yenye maadili mema.
4: Serikali inatambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa. Mbali na huduma za kiroho, taasisi za kidini zimeendelea kuwa mstari wa mbele katika kujenga maadili, kuimarisha amani, kuhamasisha upendo, kusaidia elimu, afya na ustawi wa jamii. Ushirikiano huu umekuwa ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa letu. Tutaendelea kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mafanikio tunayaona yanahitaji kuendelea kuungwa mkono na wananchi wote pamoja na viongozi wa dini kupitia kuhubiri amani, uzalendo, uwajibikaji na mshikamano.
3: Aidha, amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria za nchi, kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuwaombea viongozi wa dini ili taifa liendelee kuwa na amani.
4: Nitoa wito kwa wananchi wote kuendelea kudumisha amani, kuheshimu sheria za nchi, kufanya kazi kwa bidii na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Tuendelee kuwaenzi viongozi wetu wa dini kwa kushirikiana nao katika kujenga jamii yenye maadili mema. Tuendelee kuombea viongozi wetu wa dini, wanapitia mambo mengi sana. Niwaombe tuendelee kuimarisha umoja na mshikamano katika mkoa wetu wa Kigoma ili Kigoma wetu iendelee kutamalaki kama ambavyo serikali imeahidi kufungua mkoa wetu wa Kigoma katika nyanja mbalimbali.
3: Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la Hofan Taifa, Dr. Charles Jangalason, amewasisitiza viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla kuishi maisha yenye maadili mema yatakayochochea upendo, amani, mshikamano na maendeleo endelevu katika jamii.
5: Wewe pamoja na wachungaji wote walioko hapa, muhakikishe mnayaishi. Hatutahitaji kusikia uzinzi umetokea. Hatutahitaji kusikia ubadhirifu umetokea. Hatutahitaji kusikia aibu yoyote imetokea. Kama kila mtu akiishi inavyotakiwa, maisha yatakuwa mazuri. Mambo yanaanza kuwa na shida pale ambapo mtu anachukua mke wa mtu mwingine. Vitu hivyo vikianza kutokea, vurugu nazo zinaanza kujitokeza kwa sababu watu hawataki kuishi maisha yanayotakiwa.
3: Naye askofu mpya wa kanisa la Hofan jimbo la Kigoma, Askofu Alex Kalalae, ameahidi ushirikiano wa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kujenga waumini kuwa raia wema, wachapakazi na wenye mchango chanya katika maendeleo ya taifa.
6: Tutashirikiana kwa karibu sana na serikali yetu chini ya mkoa Mheshimiwa Balozi Simon Nyakoro Siro, wakuu wa wilaya zote, mbunge wetu wa Kasulu mjini, madiwani, wakurugenzi wa halmashauri zote, mamea wa halmashauri zote, jeshi la polisi na kamati ya ulinzi na usalama kwa ujumla wake, watendaji na wenye viti wa mitaa, ili kuhakikisha waamini wetu wanakuwa raia wema, wachapakazi na wanaolinda amani na kuchangia maendeleo ya Kigoma na taifa kwa ujumla. Nitakuwa tayari kutoa ushauri pale nitakapohitaji kuishauri serikali katika mambo mbalimbali ya kiroho.

0: kijamii na kitabia.
1: Nikiripoti kutoka Wilani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Na mkwa taarifa yu niseme tu kipindi cha Kigoma wiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Lakini kabla sijatamatisha, kukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia hii leo ni pamoja na halmashauri za mkoa wa Kigoma zimeagizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme. Na serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa. Namshukuru sisi mwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda nilipoanza kipindi hiki. Jina langu mimi naitwa Josephine Kirambo, nikutakia Jumamosi iliyo njema na weekend iliyo njema, na kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Bio ya mgambo kilia, bila shaka kuna jambo. Kitambulisho hicho kinaashiria kwamba kipindi cha kilimo cha leo kiko hewani. Kilimo cha leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Eunice Kala nikisema kaa nami hadi mwisho. Msikilizaji, kilimo ndio uti wa mgongo katika njia yoyote ile. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao bora. Mkulima ni lazima azingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kupata mvua ya kutosha na kilimo chake kiwe cha manufaa kwa jamii yote. Udongo unahitaji maji na rutuba ya kutosha ili shamba lako liweze kuimarika na pia mazao yake yawe bora zaidi. Katika kipindi hiki tutaangazia andiko la msingi ambayo inatoka katika kitabu cha Isaya 58 ambapo Sibs Sibanda wa New Frontiers anatufunulia mpango wa Mungu wa kujenga tena Afrika. Na bila kupoteza wakati, hebu msikize Sibs Sibanda akieleza andiko hili la msingi kutoka katika kitabu cha Isaya 58.

0: Katika kipindi kilichopita, tuligusia BIMS na jinsi zinavyoweza kutumika kama dhana ya kuonyesha mfano halisi jinsi Foundation for Farming inavyofanya kazi. Leo tungependa kuchunguza kwa undani katika maandiko ya msingi ya Foundation for Farming. Isaya mlango wa 58 mstari wa 11 inasema, nawe utakuwa kama BIM, bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui.
1: Ndiyo, hapa ndipo dhana ya BIM inapozaliwa. Isaya mlango wa 58 inaongea na sisi kama Wakristo kumgeukia Mungu kwa toba na kujishughulisha na maskini kwa mfungo wa kweli na usio wa kibinafsi, ambao ndio lengo la Foundation for Farming, na kisha kuna ahadi za baraka.
0: Sikiliza kwa makini huu ufasiri mzuri wa neno la Mungu kama mchungaji Sibs Sibanda wa New Frontiers ya Zimbabwe anavyotufunulia mpango wa Mungu wa kuijenga tena Afrika.
1: Hebu tuelekeze macho yetu kwa Yesu Kristo. Tumkumbuke Kristo na furaha iliyo mbele yetu. Kama alivyofanya, na kwa jinsi hiyo akaustahimili msalaba, akaudharau na kubeba aibu yake, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Tunapoangalia Isaya mlango wa 58, hebu tuangalie kile kinachomaanisha sana kwa Mungu, ili kwamba tusiende tu kiurahisi kujishughulisha mno visivyo, bali tuiendee kazi ya Baba yetu kama Yesu alivyofanya. Muktada wa kifungo hiki ni ujumbe wa taifa la Israeli, lakini ni onyo na ilani kwa wote, na sio kuweka mipaka kwa watu wa kizazi chochote kile. Yamkini kwetu sisi kama watu wa Mungu wa Agano Jipya, huu ujumbe unatuhusu na inafaa turuhusu maneno haya kutufundisha hivi leo. Wito wa toba, mstari wa kwanza. Neno tarumbeta ni neno shofar kwa Kiebrania, ambayo ni pembe ya kondoo dume. Hii ilitumika kuwaita watu kwa mipango au ibada. Huu ni wito wa kuzingatia kwa makini, sio kupiga muziki au kusherekea tu. Sauti ya pembe ya kondoo dume ni sawa kama ikiwa mbali kabisa, lakini ikiwa hapo hapo ulipo inaweza kuwa kubwa na ya kukera. Tukiwa mabingwa, kumbuka neno la Bwana, kwetu sio kutarajia sauti hii iwe tamu masikioni mwa watu. Tusitoke tukitarajia kupokelewa vizuri, kwa sababu huu sio wito wa kusherehekea, ni wito wa toba. Ujumbe wetu utapokelewa mioyoni, lakini kwa taabu na majaribu. Wahubiria watu wangu kosa lao. Huu ni ujumbe hasa wa kanisa. Uasi ni matokeo ya moja kwa moja ya kujiona, yani self view kwa kimombo, au kujisikia. Sio wengi kanisani leo wangejifikiria kuitwa watu waasi au wabinafsi. Hii ndio maana huu ujumbe utakuwa kama mbiu ya pembe ya kondoo, ikisumbua na kuudhi, kwa sababu hakuna anayependa kuambiwa kwamba ni mwasi. Hivyo ni lazima tumuone Mungu kama alivyo. Unafiki uko katika mstari wa pili. Hupenda kujua njia zangu kama vile taifa waliotenda haki. Inaelekea kwamba Mungu asumbuliwe na dhambi na uasi, lakini anasumbuliwa na unafiki wao. Hawako tu katika dhambi au uasi, bali wanajifanya kuwa kila kitu kiko sawa. Wanajifanya kumsongelea Mungu, lakini wakiendelea matambiko ambayo wanafikiri yana maana. Lakini kama Mungu anavyoichunguza mioyo yao, anajua kwamba ni mitupu. Sisi kama kanisa inatupasa tuwe tunachunguza mioyo yetu, tukihakikisha kwamba hatuanguki katika mtego huu. Hata wakati tunapoipeleka nje Foundation for Farming, kamwe tusifikiri kwamba kwa sababu tu tunafanya hivi ni sawa, kwa sababu kunaweza kuwa na hisia kwamba tunafundisha teknolojia nzuri sana. Lakini katika utupu pasipo utoshelevu unaotoka katika injili yake Kristo, na pasipo kuhubiri ujumbe wa ufalme wa Mungu. Hutaka kwangu amri za haki. Hii moja kwa moja inahusu hitaji kwa Mungu. Mungu kuingilia kati kwa niaba ya kinyume na maadui zao. Hili ni neno la kufaa hasa kwa Zimbabwe, lakini pia kwa Afrika yote, kwa sababu sisi ni wepesi sana kuomba msaada, lakini sio kufanya mambo ambayo Mungu ametuagiza tufanye. Mioyo ya ubinafsi kwenye mstari wa 3-5. Mfungo ambao umekusudiwa kuwasongeza karibu na Mungu, lakini kwa kweli unawapeleka mbali zaidi kwa sababu ya ubinafsi wa mioyo na dhamira zao. Mstari wa 4 unajumuisha yote kwa kusema kwamba hawawezi kufunga namna wanavyofanya leo na kutarajia sauti zao zisikizwe. Ni lazima tuelewe kwamba kuna uhusiano kati ya utii wetu kwa Mungu na kukubalika kwa maombi yetu. Mungu hapendi tu watu wanaomkaribia kwa maneno yao tu, bali kwa kumtii. Mfungo wa kweli, mstari wa 5. Mfungo wa kweli unadhibitishwa katika upendo wa kujitoa kwa niaba ya watu wengine. Unahusu upendo kwa Mungu na kwa watu wengine, sio kujionyesha kuwa nje au kufanya mambo ambayo tunafikiri yanaonekana mazuri kwa Mungu. Wakati watu wanapozungumzia jinsi wanapomtafuta Mungu, sio tu kutafuta kwa kawaida kama vile mtu atafutavyo simu ya mkononi iliyopotea. Ni neno la moyoni linalotumika kwa watu wanaopendana kwa karibu sana. Ziko hizi hisia za matakwa ya nje kuwa na mapenzi na ufahamu wa Mungu, lakini katika hizo kuna utupu, kwa sababu zote ni za kibinafsi. Anatueleza katika Yakobo mlango wa 2 mstari wa 26 kwamba kama mwili pasipo roho umekufa, hivyo imani bila matendo imekufa. Tunaweza kuona dhahiri kutoka katika hiki kifungu kwamba kama kanisa hatuko tu kukidhi mahitaji ya kiroho ya watu, bali pia kujishughulisha kwa bidii kuondoa udhalimu dhidi ya maskini na kukidhi mahitaji yao. Yakobo mlango wa 2 mstari wa 16. Katika toleo la kanisa la Kristo, yani kwa kimombo Contemporary Christian Version, inasema usiseme tu kwamba ninatumaini utakuwa na joto na vyakula tele vyakula. Inasaidia nini kusema hivi isipokuwa umefanya jambo la kusaidia? Imani ambayo haitupeleki kwenye matendo mazuri iko peke yake na imekufa. Ikiwa ni kweli kusema kwamba lengo la msingi la Foundation for Family ni kuieneza injili ya ufalme wa Mungu, inatubidi wakati wote tutambue kwamba ni injili hii hii inayotangaza kwamba imani yetu pasipo matendo imekufa. Wengine wetu hatuna tatizo kufanya vitu kwa watu tunaofahamu akilini mwetu kwamba wataweza kutulipa. Lakini hapa Mungu anaangalia hitimisho, kujitoa kikamilifu, akituita tuwatafute maskini na kufanya mpango kwa wale ambao yawezekana hawatakaa waweze kutusaidia.
0: Naam, basi kwa bahati mbaya muda wetu umetupa kisogo, lakini tutaendelea na kipindi kijacho akiwa anatufunulia ahadi za Mungu ikiwa tutamgeukia kwa unyenyekevu.
1: Mpaka hapo uendelee kuomba kwamba Mungu afunue mapenzi yake katika maisha yako wakati unapoendelea kupeleleza juu ya Foundation for Family.

kweli kabisa, hilo limekuwa ni andiko lenye msingi kweli kweli kutoka katika kitabu cha Isaya 58. Namshukuru sana Sibs Sibanda kwa ajili ya maelezo hayo. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka, ikiwa ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa bora zaidi. Rutuba hupunguka kwa haraka mno. Kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kuliongeza kila mara. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Sibs Sibanda, naamini una maswali au maoni. Naomba wasiliana nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, na makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata, tungali tunazungumzia andiko la msingi kutoka katika kitabu cha Isaya 58. Kwa niaba ya Sibs Sibanda wa New Frontiers, mimi ni Eunice Kala nikisema usikose kujumuika nasi kwenye kipindi kijacho, Mungu akitujalia. Kwa heri kwa sasa.

Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambo.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mchungaji Francis Kalima Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni mtumishi wa Mungu, naitwa Francis Kalima Moses, napatikana katika kanisa la Pentecoste MMPT Kagongo. Tusome kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ile ya 18 na mstari ule wa 9. Ayubu sura ya 18 na aya ile ya 9, Biblia inasema, tanzi litamshika kisigino chake na mtambo utamgwia. Tarudia. Ayubu sura ile ya 18 na aya ile ya 9 inasema, tanzi litamshika kisigino chake na mtambo utamgwia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wetu liye hai, kwa kuwa wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayeonekana kwa namna zote. E Bwana, umeonekana katika majira ya nyakati za agano la kale, lakini hata sasa katika kizazi hiki kipya cha agano jipya, Mungu unatuonekania kwa namna kuu sana. Onekana katika muda huu ambao tunakwenda kujifunza neno, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kichwa cha somo kinasema, mtambo wa aina yake. Mtambo wa aina yake. Mtambo wa aina yake. Tumesoma katika Ayubu sura ya 18 na aya ile ya 9, lakini nisome Kiswahili. Tunasema Kiswahili kipya. Kiswahili kipya kinasema, mtego utamshika kisigino chake na mtambo utaendelea kumkamata. Kwa hiyo tanzi ina maana ya mtego. Chini nasema mtambo utamgwia, maana yake mtambo utaendelea kumkamata. Maana yake mtego utaendelea kumkamata. Mtego uliotegwa kwa ajili yako hautakukamata katika jina la Bwana. Tunajifunza juu ya somo ambalo linasema mtambo wa aina yake. Ayubu anaeleza habari hizi, na tunafahamu watu wengi kwamba Ayubu alipitia katika mazingira ya mtego wa adui shetani, na akapitia changamoto nyingi sana. Hakuna mtu ambaye asielewa habari za Ayubu. Kwanza tufahamu neno Ayubu. Ayubu maana yake nini? Ayubu ni mtu anayemrudia Mungu daima, hata baada ya kuondokewa na vitu vyote alivyokuwa navyo. Neno Ayubu maana yake ni mtu anayemrudia Mungu daima, hata baada ya kuondokewa na vitu vyote alivyokuwa navyo. Tumekuwa tunaona mara nyingi mtu ambaye alikuwa na kipato, alikuwa na uchumi mzuri, uchumi wake unapokwenda kuharibika, maisha yake yanaharibika, na hatimaye wakati mwingine tunaona watu wanamwacha Mungu. Lakini ni tofauti na huyu Ayubu. Kama jina lake lilivyo, tunaona anapitia katika mazingira magumu, lakini bado Ayubu hakumwacha Bwana. Na hata wewe unayenisikiliza katika kipindi hichi cha usiku wa rehema, haijalishi ni mazingira gani, lakini usimwache Bwana kwa ajili ya changamoto unazopitia. Haleluya, haleluya. Tukisoma kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 18 na aya ile ya 2 inasema, je, hata lini utayategea maneno mitambo? Fikiri kisha baadaye tutanena. Ayubu anaendelea kusema ya kwamba wapo watu wanaweza wakatumia mtambo wa maneno kukutega na ukakamatika. Wapo watu wanaweza kutumia mtambo wa maneno. Kwa hiyo pia tunaona, tunapojifunza mtambo wa aina yake, maneno yanaweza kuwa sehemu ya mtambo wa kukutega ukaanguka kiroho au ukachafuliwa katika mazingira ulionayo. Nataka nikuambie, mtambo wa aina yake, wapo watu ambao ni mtambo wa aina yake, kwa namna ambavyo wanaweza kukuchafua ofisini ukafukuzwa kazi kwa sababu ya maneno. Maneno pia ni mtambo. Ayubu anasema, je, hata lini utayategea maneno mitambo? Maana yake Ayubu aligundua ya kwamba hata wale rafiki zake waliyatumia maneno vibaya kumvunja moyo. Ndio maana anasema, je, hata lini utayategea maneno mitambo? Maana yake anaonesha ya kwamba maneno yanaweza kuwa sehemu ya mtambo wa kukuvunja wewe kiroho, kama jinsi ambavyo mtambo unaweza kuhusika kuvunja mlima. Maana tunaposema neno mtambo, kuna mtu hajaelewa. Ni vizuri uelewe sana nini maana ya mtambo. Mtambo ni nini? Mtambo ni kitu chenye uwezo wa kurahisisha kazi. Ndio maana ya mtambo. Tunaposema neno mtambo, maana yake ni kitu chenye uwezo wa kurahisisha kazi. Maana yake kuna mitambo tunayoona inatumika kwa ajili ya utengenezaji wa barabara. Maana yake badala ya watu kutumia nguvu kuvunja mlima, mitambo inarahisisha kazi
kwa sababu ile kazi inakuwa nyepesi. Lakini sasa watu wanaweza kutumiwa kama mtambo ambao sio kurahisisha kazi ya huduma ya kazi ya Mungu, lakini wamekuwa ni watu ambao ni waharibifu. Yaani mtu anaweza kutumika kama mtambo kwa ajili ya uharibifu, kwa ajili ya uchochezi, kwa ajili ya kukuchonganisha, kwa ajili ya kukuchafua. Yaani watu wanaweza kutumiwa kama mtambo kukuchafua na watu wakaamini ya kweli ndivyo ulivyo kupitia maneno aliyoyasema. Ndio maana Ayubu anashangaa sana, anasema hata lini utayategea maneno mitambo? Hata lini hautachoka wewe kukaa nyumbani mwako kila siku kutunga maneno ya hila na kupeleka kwa watu? Nataka nikwambie kuna watu wamekusemea maneno, na kwambia wakati mwingine hata usingizi unaweza usiupate. Watu wanaanza kukutegea maneno, nataka nikwambie wakakutegea maneno, na kwambia ofisini ukafukuzwa kwa sababu ya maneno. Unaweza ukapita ukaonekana kituko kwa sababu ya maneno. Kwa hiyo maneno yanaweza kuwa mtambo wa aina yake. Ayubu sura ile ya 19 na aya ile ya 2 anasisitiza, anasema, "Je, mtanichukiza nafsi yangu hata lini na kunivunja vunja kwa maneno? Hata lini mtanivunja vunja kwa maneno?" Maneno yaweza kuwa sehemu ya tatizo katika huduma. Maneno yaweza kuwa sehemu ya tatizo katika taasisi. Oh, haleluya. Nataka nikwambie wapo watu wamekunenea maneno mabaya katika jina la Yesu Kristo. Haya maneno hayatokuja kwako, yatawarudia wao. Katika jina la Yesu yatawarudia wao. Yatawarudia wao katika jina la Bwana wa majeshi. Nataka uamini kitu kikubwa cha kimungu ambacho kinaendelea kufanyika katika ulimwengu wa kiroho kupitia mtambo wa aina yake. Haleluya. Haleluya. Waumini au waliokoka chini yako, walioko chini yako, usiwafanye kuwa mtambo wa aina yake. Nataka nirudie neno hili. Mungu anahitaji ufanye kazi. Mungu anahitaji ufanye huduma ya utumishi. Mungu anahitaji ufanye biashara, lakini sio vizuri kuwageuza kuwa watu kama mtambo wa ATM. Sio vizuri kuwageuza watu kuwa mtambo wa ATM. Katika imani watu wanaweza kujitoa na kufanya mambo makubwa ya kimungu kwa ajili yako, kwa ajili ya kanisa. Lakini usiwageuze watu kuwa mtambo wa ATM. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, huu nao ni mtambo wa aina yake. Kama anaweza akawepo mtu kwenye taasisi anawafanya watu walioko chini yake kama mtambo wa ATM, hii nayo ni hatari sana. Huu nao ni mtambo wa aina yake. Haleluya. Tusome Samueli wa kwanza sura ile 28 na aya ile ya 9. Biblia inasema nini? Samueli wa kwanza sura ya 28 na aya ile ya 9. Biblia inasema, "Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua?" Bwana asifiwe sana. Naomba unielewe vizuri sana juu ya neno hili. Huyu alikuwa ni mwanamke. Ndio maana Biblia inasema yule mwanamke akamwambia. Alimwambia nani? Alimwambia mfalme Sauli. Maana yake anasema, "Mbona unanitegea mimi mtego ili uniue? Mbona unanitegea mimi mtego ili uniue?" Huyu mwanamke anamwambia mfalme Sauli. Maana mfalme Sauli amekengeuka, amemwacha Bwana, amekwenda kwa waganga wa kishenzi kutafuta namna ambavyo anaweza kuongoza nchi vizuri na watu wakampenda. Amekwenda kwa huyu mwanamke, ndipo huyu mwanamke anasema, "Mbona sasa umenitegea mitego? Mbona unatafuta kuniua? Mbona unatafuta kunifanyia mambo mabaya?" Nataka nikwambie mtu wa Mungu unayenisikiliza, wapo watu wanaweza kukutegea mitambo ili kukuangamiza. Wanaweza kukutegea mitambo ili kukuangamiza. Wanaweza kukutafutia sababu ili kukuangamiza. Wanaweza kukutafutia sababu ili kukuangamiza. Katika uchumi, kuharibu uchumi wako. Katika ndoa, kuharibu ndoa yako. Katika kazi, kuharibu kazi yako. Watu wanaweza kuhusika kama mtambo kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Haleluya. Haleluya. Lakini hebu niende mbali zaidi, nikuoneshe ya kwamba juu ya habari ya mtambo wa aina yake, wapo watu ambao hawahitaji kulizika katika ndoa zao. Wako tayari kwenda kufanya mambo mabaya nje ya ndoa.
Huu nao ni mtambo wa aina yake. Yani mtu ameolewa, mtu ameishi katika ndoa yake, mtu ameoa, lakini unakuta ana tatizo la kutokuwa mwaminifu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba tanzi litamshika kisigino chake na mtambo utamguia. Na kwambia hiyo roho ya uharibifu, huo mtambo wa aina yake ulio nao, utakuharibu, utaharibikiwa. Katika jina la Bwana, embu acha hiyo tabia. Katika jina la Bwana, embu acha hiyo tabia. Mtambo wa aina yake. Wapo watu ambao kazi yao ni kuwachonganisha wengine. Huu ni mtambo wa aina yake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ambaye watu wamefanya fitina kwa ajili yako, usivunjike moyo, usikate tamaa. Mungu yupo, anaweza kukusaidia na kukuondoa katika hali ya upepo inayoendelea sasa kwa ajili ya maisha yako. Kuna hali ya upepo mbaya inayoendelea kwa ajili ya maisha yako. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Maana yake wapo watu ambao ni mtambo wa aina yake, hawaliziki katika ndoa zao. Kuna watu ambao ni mtambo wa aina yake, hawaliziki katika uchumi walio nao. Ni watu wa tamaa, hawaliziki katika maisha yao. Kuna watu ambao ni mtambo wa aina yake kwa ajili ya uchonganishi. Nataka nikuambie juu ya habari za huyu Yesu Kristo Mnazareti. Nataka nikuletee habari njema za huyu Yesu Kristo Mnazareti. Huyu Yesu Kristo Mnazareti aliyemgusa mtumishi wa Mungu Paulo, anamwambia Paulo, Paulo, mbona waniudhi? Paulo anasema, wewe ni nani ambaye nakuudhi? Paulo anasikia sauti ya Bwana Yesu inasema, mimi ni Yesu ambaye unaniudhi. Na sauti ya leo ambayo unaisikia, Bwana anasema, Bwana anasema, Yesu Kristo ni mtambo wa aina yake. Yeye ana uwezo wa kubadilisha historia ya maisha ya watu. Nataka nikwambie, Yesu Kristo ni mtambo wa aina yake. Yeye aliyembadilisha mtumishi wa Mungu Paulo, aliyekuwa muuaji anaelekea Dameski kuangamiza watu wa Mungu, lakini alipokutana na mtambo wa aina yake, oh haleluya, Yesu Kristo ni mtambo wa aina yake, anayebadilisha maisha maelfu na maelfu ya watu duniani. Watu waliokuwa wanatisha, watu waliokuwa wachawi, watu waliokuwa wauaji, mtambo wa aina yake Yesu Kristo. Yeye ni zaidi ya mtambo wa wanawake makahaba. Yeye ni zaidi ya mtambo wa kina baba makahaba. Yeye ni zaidi ya mtambo wa kina mama, wa kina vijana, wa kike na wa kiume, wachonganishi, wachungaji, viongozi, Yesu ni mtambo wa aina yake kuliko mchungaji. Yesu ni mtambo wa aina yake. Yeye anayeingia katika maisha ya watu na kuwabadilisha, waliokuwa watu wabaya wanakuwa viumbe vipya. Oh haleluya, Yesu Kristo ni mtambo wa aina yake. Akiingia katika maisha yako, unabadilika, unakuwa mtu mpya, unakuwa mtu wa thamani, unakuwa mtu muhimu katika jamii, unakuwa mtu muhimu katika kanisa. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Mungu akuinue. Mungu akushike. Embu mshike Yesu Kristo ambaye ni mtambo wa aina yake. Yeye anaweza kubadilisha maisha yako. Oh, Yesu Kristo ni mwema. Ninakwenda kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtu wa Mungu uliye hai, uliyenisikia, Yesu Kristo ni mtambo wa aina yake. Yeye anaweza kubadilisha maisha yako. Yesu akuguse, Yesu akubadilishe, Yesu akufanye kuwa kiumbe kipya. Biblia imesema ya kwamba tazama, yamekuwa mapya, umekuwa mtu mwingine. Tazama, umekuwa mtu mwingine, hautakuwa vile ulivyokuwa. Oh, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Umekuwa mtu wa thamani mbele za Bwana. Mungu akubariki sana. Mshike Yesu. Ingia katika kanisa la kiroho, umwabudu Mungu wa kweli, ambaye ni Yesu Kristo ni mtambo wa aina yake. Atakubadilisha, atakutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, mchungaji Francis Kalima Moses wa kanisa la Pentecoste MMPT Kagongo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen, amen, amen.

Kichwa cha neno la leo, njia iliyonyooka. Laiti ningeweza kukuambia kwamba maisha ni rahisi, lakini ukweli ni kwamba sivyo ilivyo. Kuna kona nyingi zinatarajiwa, changamoto nyingi, na mara nyingi hatujui nini kitatokea kesho. Hakuna anayehakikishiwa siku ya kesho. Kila kitu tulicho nacho kwa uhakika ni sasa, leo. Sasa swali ni hili, utaifanyia nini siku ya leo? Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Miaka iliyopita watafiti waliofuatilia watu waliokuwa wakitembea ndani ya misitu mikubwa bila dira wala GPS. Karibia wote waliishia kuzunguka bila kujua. Hata walipodhani wanaenda moja kwa moja, kumbe walikuwa wanarudi pale pale walipotoka. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu akipoteza kituo cha kuelekeza hatua zake, ni rahisi sana kupotea. Na maisha yetu mara nyingi huwa hivyo. Kuna sauti nyingi, ushauri mwingi, njia nyingi, na maamuzi mengi kiasi kwamba mtu anaweza kuanza kuishi bila mwelekeo wa kweli. Ndio maana Mungu anatuonyesha njia iliyo wazi. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa 4 inasema, "Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye." Maneno hayo yanaelekeza moyo mmoja kwa jambo moja. Usiishi kwa kubahatisha. Usitembee ovyo ukifuata kila upepo na mawazo ya dunia hii. Mkazie macho Mungu. Na baada ya miaka mingi, Yesu alitoa mwaliko ule ule kwa maneno rahisi lakini yenye nguvu: nifuate. Ndio, nifuate. Hakuiti kwenye dini ya nje tu, wala kwenye desturi za kawaida. Anakuita kwenye maisha ya karibu naye, maisha yenye mwelekeo, kusudi na tumaini. Na jambo la kutia moyo ni hili: si lazima ujiongoze kwa nguvu zako mwenyewe. Mungu mwenyewe kupitia Roho wake ndiye anayekuongoza hatua kwa hatua ili usipotee. Kama umechoka kuzunguka maishani, simama leo, geuza macho yako kwa Yesu, kwa sababu ndani yake ndipo mtu atapata njia iliyo thabiti. Moyo wenye imani, moyo wenye amani, na hatua zilizo na uhakika zaidi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: Start times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Hodi humo ndani. Hodi humo ndani.
2: Karibu.
1: Asante sana.
2: Karibu. Mister.
1: Ndiyo, mama.
2: Karibu sana.
1: Asante sana.
2: Nikajua utapapotea, kumbe unapakumbuka.
1: Lamani kidogo imenichanganya, lakini nikaona kuna mwembe mmoja pale waga na ukumbukaga sana ule mwembe.
2: Maana kitambo sana.
1: Muda mrefu sana.
2: Karibu, tupo.
1: Asante, habari za hapa?
2: Ni nzuri kabisa, Mungu ni mwema.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Kwa kweli ni salama kabisa.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ni kwema mama, ni salama, si hatujambo.
2: Mista, kweli umeamua kumwacha Mungu, hata salamu ya Mungu unashindwa kuitikia vizuri.
1: Hiyo si salamu, umeshasema kwende mbani, nimesema hivi. Asante mama, tuko salama.
2: Jamani, salamu ya Mungu kabisa. Na Jumapili kila siku mke wako namuona wewe sikueni kanisani, kweli?
1: Wanaitikiaje labda? Maana sijui.
2: Mungu wangu. Nikikwambia Bwana Yesu asifiwe unasema amina.
1: Haya, sawa. Sasa mimi nimekuja hapa kwa sababu ya maelekezo ambayo niliyapata. Ningependa nikusikilize, sijui kitu gani ambacho ulichoniitia, kwa sababu mimi napenda sana kuitika kwenye wito. Ila maneno ndio uga nayasikiliza.
2: Ni kweli. Nimeongea na mke wako na ameniambia vitu vingi sana kuhusu wewe.
1: Kwa hiyo alikuja huko ama inakuwaje?
2: Alikuja maana tulipomaliza tu ibada ile ya Ijumaa, aliniomba nibaki. Kwa hiyo ndo tukaongea naye.
1: Kwa hiyo kumbe kafika mpaka huko tena?
2: Kwani ni maajabu, mbona kama unashangaa?
1: Unajua huyu mwanamke sasa hivi amekuwa ni kama vile ni simu ya mkononi. Kwa sababu alishakuja ofisini kwangu, akafanya fujo, akaenda kwao, kafanya fujo, kaenda kwa bibi yake, kafanya fujo, kaenda hadi sijui wapi huko, alisema ananipeleka kote huko anapoenda, anafanya fujo. Sasa na huko amekuja tena.
2: Ndio, amekuja, na hiyo yote inaonekana ni kwa sababu ya upendo wake juu yako.
1: Sasa huu ni upendo ama ni kutafutana?
2: So kutafutana, mister, lakini wewe unavyomfanyia sio fair kweli kabisa.
1: Unataka mimi ningefanyaje labda? Hebu nielekeze wewe maisha, pengine labda wewe unaweza kuwa na maisha mazuri. Hebu nielekeze basi mimi niishi vipi?
2: Hapana mister, unajua mkishafunga ndoa na kuungana na kuwa mwili mmoja, kuna vitu ambavyo inabidi mshirikishane nyewe wote.
3: Lakini wewe unafanya maamuzi yako binafsi. Mke kama mke wako unashindwa kumpa nafasi yake kama nani? Kama mwanamke ndani ya nyumba. Unafanya maamuzi wewe binafsi,
2: unamkaribia. Sasa unadhani yeye atafanya nini? Inabidi afanye hivyo vyote ili kufanyaje? Ili kutengeneza heshima ya ndoa yake.
1: Kwa hiyo haya yote amekuja kuyazungumza huku kwenu?
2: Ndiyo, mke wako ameniambia sana, na kwenye Ijumaa kweli hilo hitaji liliweka mbele za Mungu na tukajaribu kuomba naye. Lakini kila akikushirikisha wewe kuhusiana na mambo ya ibada, hautaki kuitikia wito. Lakini huu wito nilimuomba sana akwambie. Lakini nashukuru Mungu umeweza kuja, kwa naweza tukaongea na wewe vizuri ili mambo yaende vizuri.
1: Kwanza naongea na wewe ni kama vile nimekusahau hata jina. Hebu nikumbushe, wewe unaitwa nani vile?
2: Mungu wangu mister, kweli? Kwa umenisahau kabisa na jina langu jamani.
1: Sasa ningekuwa na kukumbuka nisingejaribu kuuliza. Nataka ni angalau basi hata jina tu nikumbuke.
2: Ndio maana mke wako analalamika sana kwamba wewe ni mkorofi. Na ni mkorofi kweli, nimekuona kwa dakika chache ambazo tumekaa, nimekuona kweli wewe ni mkorofi.
1: Mimi sio mkorofi. Hamjajua tu kuishi na mimi.
2: Hapana, yani mtu anayetakiwa kuishi na wewe inabidi awe na moyo kama mke wako. Ingekuwa ni mimi ningekuwa nishakuombea kwa Mungu. Mungu yani sijui hata kufanye nini kweli.
1: Mama, hilo ndio jina.
2: Haya sawa. Mimi jina langu naitwa Maji ya Kunde. Mungu amenisaidia, nimeweza kubahatika watoto na mtoto wangu mkubwa anaitwa Majani. Kwa hiyo jina langu la kitumishi watu wengi wamezoea kuniita Mama Majani.
1: Ama kweli naongea na majani. Majani mabichi, majani makavu.
2: Mister, uwe na adabu ukiwa naongea na watumishi wa Mungu. Sasa unavoniambia majani sijui nini na nini, ipo nasababisha nipate hasira. Na unajua ukimchukiza mtumishi wa Mungu anaweza kukuombea lolote lile kwa Mungu. Kwa hiyo usishangae hapa nikapiga magoti nikaanza kukuombea kwa Mungu.
1: Wewe acha kunitisha, wewe acha kunibabaisha. Yaani nyie mmekaa na familia yangu mnaishauri vibaya, alafu leo hii mnaniita, mnanitumia ujumbe, vidokezo vya aina aina, havina hata maana, mnaniita eti kwamba mimi sijui kuendesha familia. Hivi kuna mtu anaweza akafundishwa jinsi ya kuendesha familia yake mwenyewe?
2: Kijana, mimi mwenyewe nina familia yangu, lakini napataga ushauri kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo usikaidi ushauri ambao ninaokupa. Familia ambayo upo nayo, wewe ndio baba wa familia. Inabidi uiongoze katika misingi ya imani. Mungu naye atasimama katika familia yako na katika ndoa yako.
1: Mnachukua ushauri huku na huku, huku na huku, huku na huku, si ndivyo?
2: Hapana mister, inabidi umpende mke wako na umsikilize. Hata katika Biblia wanasema kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, nawe inabidi upende familia yako. Kwani wenyewe walikuwa wana akili kusema hivyo?
1: Wewe mama, wewe acha kuniletea mahubiri yako hapa. Wewe mama, hivi wewe mama unaweza ukanihubiri mimi?
2: Naona unaanza kunishinda tabia. Kwa sababu kwenye Biblia wanasema hivi, mwanamke mpumbafu anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini naona wewe ndio mwanaume mpumbafu na unaivunja ndoa yako.
1: Sasa mama unaanza kunikosea. Huko unapoelekea unaanza kunikosea kabisa.
3: Hapana, wewe ndo unaona unanikosea. Na kwa muonekano huu hapo unaonekana kabisa yani wewe nyumbani kwako ni kama vile maji na mafuta wewe na mke wako. Sasa kijana, mimi naomba uondoke nyumbani kwangu ili tu haya yaishe. Maana nakuelekeza utaki kunisikia.
1: Shida sio kunielekeza mama. Shida unaanza kunifundisha maisha yangu, unaanza kunifundisha. Na nataka nikuambie kitu kimoja. Kama wewe ni mama majani, kama wewe ni mama kunde, sijui ni kitu gani. Ni hivi, naomba uelewe kitu kimoja kwamba mimi siwezi nikafundishwa maisha. Na kama mke wangu anakujaga hapa kwa ajili ya kuwa anaombaomba ushauri, basi mfundisheni yeye jinsi ya kuishi na familia yake. Lakini sio mimi kuishi.
2: Mista, wewe ni nani ambaye hutaki ushauri na wala hutaki kufundishwa? Kwa sababu unajiona ni mtu mzima, ndio maana hutaki kusikiza hata maneno ya Mungu. Sikiza nikwambie mister. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na mstari wa 10 kinasema, kwa hiyo ondoa majonzi mioyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Unaona sisi wenyewe tulipita katika hizo level za ujana na sasa hivi tupo katika level za utu uzima. Mista, sikiza nikwambie.
1: Kwa kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu umesema, basi haina haja ya mimi kugombana na wewe. Mimi acha niondoke. Nitagombana na yule aliyekuletea taarifa. Ndio nitagombana naye. Kwa heri mama, sitaki mengi kabisa.
2: Mke wako anafanya haya yote kwa sababu tu ya kutengeneza heshima ndoa yako, kukuweka wewe uwe mtu mzima wa faida. Lakini unachukulia utu uzima wako kama silaha ya kufanya ndoa yako isiwe ni nzuri. Kwa hiyo mister, nakwambia, chunga maneno yako na kauli zako unazoongea katika ndoa yako. Na usio unaongea tu ujui unaongea na nani. Kama nilivyokuambia, mimi ni mtumishi wa Mungu. Naweza nikapiga magoti kwa Mungu wangu nikamlilia na akanisikiliza. Mister, chunga kauli zako. Mungu yupo.

0: Sijui una shida gani wewe mwanamke, kwa sababu hatua ambayo unayo kwa sasa, kama ni tua, basi tuzo inakukaribia, kwa sababu yani mara ofisini, mara kwa watumishi, mara sijui wapi. Umebakiza sehemu gani ya kwenda sasa? Maana umeshanipeleka sehemu zote huko, huko tu unanisema mimi peke yangu. Ya kwako uyasemi, unasema ya kwangu. Kama vile humu ndani mimi ndio mbaya afu wewe ni malaika.
1: Ya kwangu kama yapi? Mimi ninachotaka nijue ni mstakabali wa maisha yetu. Maana sasa hivi sikuelewi.
0: Sasa kama mimi unielewi, ni bora angalau basi tuweke hata kikao huko nyumbani kwenu. Kulikoni ukao unapeleka tu maneno kwa watu, mara kwa watumishi, mara ofisini. Basi yani kwa hatua hii na kuwa na mashaka, muda wowote wewe kwa mganga unakwenda. Yaani hapa muda wowote kwa mganga utafika.
1: Kama umejua hilo, kwa nini usikae chini tukazungumza? Kuliko kukaa unalopoka lopoka tu, sababu tunaelewana vipi? Mimi lazima nitafute ushauri kwa watu, nimeshachoka.
0: Sasa kama umechoka na maisha, ni bora urudi nyumbani kwenu ukakae, uende kulima, mashamba yapo na masika ndio hii. Kulikoni ukawa unafanya tua ya kwenda kusambaza maneno ambayo sio stahiki.
1: Nadhani unakumbuka nilikuambia. Yaani haya maneno haya, nikimaliza na watumishi, basi ujue hadi serikali itajua maisha tunayoishi mimi na wewe.
0: Sasa basi sawa. Ila mimi nikupe tahadhari ya kitu kimoja, kwamba kama unaona maisha humu ndani ni mabaya, ni bora uondoke kulikoni kuwa unayatangaza. Na ikifikia hatua nimechoka, kitakachotokea humu ndani kitakuwa ni hatari zaidi.
1: Hapa singoki, nachotaka ubadilike. Nikisema naonekana mbaya. Hapa tuko tunaongea, umeona kama sijui naongea pumba, sijui naongea dudu gani, uko unaondoka. Poa, hamna shida, wewe nenda. Ila unachokifanya, hizi habari zitaendelea kusambaa, subiri.

0: Sikia mwanangu, mwanaume anahitaji heshima na sio hivyo unavyofanya wewe. Unatoka huku unaenda huku, unatangazia huyu unamtangazia huyu, hayo hayakusaidii, bali mwisho wa siku ni fimbo kuchapia wewe. Mwanangu, mheshimu mume wako, yaani ukimheshimu, hayo yote unayoyataka utafanyiwa. Hivi mume wako akitoka kazini, wako unampokea?
1: Hapana.
0: Maji ya kuoga?
1: Hapana.
0: Chakula?
1: Hapana. Hivyo vyote anafanya dada wa kazi.
0: Dada wa kazi ndo anamwandalia mume wako kila kitu? Inaonekana basi hata kumfulia nafua dada wa kazi.
1: Ndio mama. Fanya kazi ameletwa pale afanye kazi apewe hela. Mimi nafanya kazi gani aliyakuwa kuna mdada wa kazi? Siwezi kufanya kazi.
0: Hivi mwanangu, una akili wewe? Gradi, una akili? Mfanyakazi ameletwa pale ndani kwa kazi za ziada. Wewe pale ni mama wa nyumbani. Unatakiwa umwandalie chakula mume wako. Mdada wa kazi afanye kazi pale mume wako hayupo. Ila mume wako akiwepo, wewe ndio unatakiwa usimame kama mama. Kila kipindi unasema mume wako amebadilika, umuelewi moja mbili tatu. Mimi sikukupa sumu, bali nilikupa njia ambayo inaweza ikamfanya mume wako arejeshe mapenzi mazuri kwako. Ulikuwa unamwandalia maji ya kuoga, ulikuwa ukipika na unaandaa chakula na unaenda kumkaribisha. Ulikuwa unajua mpaka maji yanayooga mume wako, lakini sasa hivi hujui kama naoga ya moto, hujui kama naoga ya baridi. Alafu wewe unataka kila ambacho unakitaka wewe mume wako akufanyia, aliyakuwa wewe ufanye yale ambayo unataka mume wako. Hivi ungekuwa wewe ndio mwanaume ungeweza? Una mwanamke nyumbani, unatoka kazini umechoka, alafu unafika kila kitu unafanywa na mfanyakazi. Ungeweza?
1: Ah, lakini mama, kwani mdada wa kazi ana maana gani sasa?
0: Sasa sikiliza, unapoongea na mimi hapa leo, na kuomba kamtii mmeo na huyo mfanyakazi, naomba ukamtimue mwa ndani hatoki, yaani haraka sana, nisije nikamkuta. Nachobaki, yaani ninachotaka ubaki wewe na mme wako, nisimkute huyo mdada wa kazi, na vitu vyote ambavyo vinahitajika kwa mme wako naomba ukivifanye tena kwa wakati na kwa weledi wa juu, alafu uone kama hayo mapenzi mme wako atayarudisha. Mheshimu mme wako naye atakupenda. Sitaki kusikia leo huko huku, kesho huko huku, sijui nini na nini, unafanya toa siri za ndani. Ulimwona nani wewe? Si wenyewe tumekuwa mpaka tunalingana hivi, tumepitia mengi, na sio kwamba tulikuwa tunayatoa. Kawaida unaenda kwa mtu mzima, unatafuta, unaenda kwa mama yako. Ukishindwa kwa mama yako, tafuta mtu mmoja, mtu mzima akufundishe ili ujue kujikontrol na kurekebisha ndoa yako. Nimemaliza, naomba utoke kwangu uondoke. Kafanye kile ambacho nimekuelekeza. Yaani sisikie simu kwamba mwanao katoka huku kaenda huku, mwanao katoka huku kaenda huku. Yaani sitaki.
1: Sawa mama, mimi nitafanya. Kuja nikajaribu.
0: Sio kajaribu, nataka ufanye. Yaani nione umeifanya. Na ukija hapa kwangu nisikie mume wangu yuko hivi na hivi, yaani kabadilika, sasa hivi ni furaha na shangwe. Sihitaji mimi malumbano kwa vitu vidogo vya kijingo.
1: Sawa mama, nimekuelewa. Kwa mama na maana kwamba eti kwamba simheshimu mume wangu ndio maana ananifanyia hivi vyote. Wende ikawa kweli, ngoja nijielewe.

0: mwenye masikio na asikie. Katengeneze nyumba yako vizuri, mwe na amani. Hivyo.
1: Sasa shangazi, mbona unakula miogo peke yako ndugu yangu? Yaani ndio ubaya umeanza tena eh? Yaani huko unatafuna tu miogo peke yako, yani atakunipa kamogo hata kamoja na mimi nitafuni. Kwanza hii miogo ya aina gani?
0: Na hii miogo ni mizuri sana. Yaani mimi mwenyewe ninajifanya hapa nakula miogo ili usiku nisile hiyo kuku. Hiyo kuku nimemwekea mume wangu. Afike anakula. Kwa hiyo wewe umesema kuku eh? Kuku chukua. Nenda nayo. Mimi sisi wenyewe tutakula hii moja iliyobakia.
1: Alikuweka kuku kama moja kile kipindi, lakini sasa hivi una makuku mengi sana. Kumbe ufugaji wa kuku ni mzuri kwako eh?
0: Si unajua nina mkono wa kufuga. Kwa hiyo azikatai.
1: Basi leo leo lazima niondoke na kuku hata watatu, wanne na mimi nikakaange kaange.
0: Ukakaange tena?
1: Nimemisi sana kuku wa kienyeji.
0: Hapana. Kwa hiyo siwezi kukupa kuku zangu.
1: Shida nini tena?
0: Hauna mkono wa kufuga. Natasema nikikupa uende ukali. Ni sasa nakuwa nimejipa hasara.
1: Lakini kumbuka kuku nilikuletiaga mimi lile jogoli.
0: Yule jogoli umleta alikufa.
1: Aliliwa na paka?
0: Amna, alikufa tu, unajua magonjwa ya kuku.
1: Sawa sawa. Basi mimi nimekuja hapa bwana niwatembelee kidogo. Kwa sababu niko likizo sasa hivi, sipo kazini. Kwa hiyo nimeona nije niwaone hapa.
0: Ndio, sasa naona lakini umekuja peke yako. Mke wako yuko wapi?
1: Yeye naona ana kona zake pia.
0: Ana kona zake wapi mister? Nishapata taarifa zako.
1: Zipi tena?
0: Zipi naifanisha ujui mister?
1: Mimi nitajuaje kama sijaambiwa?
0: Basi sawa, lakini mke wako jana, ni jana kama sio juzi ametoka hapa na amelalamika sana juu yako.
1: Tena?
0: So tena, yani ameongea mpaka nikana muonea huruma.

0: mimi niko vizuri kabisa nyumbani. Mimi ningekuwa ni mkorofi nisingekuwa naacha hata ile chakula. Lakini chakula kimejaa ndani. Hela matumizi yanayo. Sasa sijui shida ni nini. Anataka nini?
1: Hapana, yani shida sio chakula, shida sio mavazi, wala ni shida ni amani ya moyo mwanangu. Mwanangu anakosa amani ya moyo kwa sababu yako.
0: Amani ya moyo ndo anakosa.
1: Ndio.
0: Hiyo amani ya moyo ikoje? Labda sijui, hebu nielekeze shangazi.
1: Eh, yani mwanangu sikutarajia na sikutegemea kama wewe unaweza ukaongea hivi. Kweli unaifanyisha ujue amani ya moyo? Mke wako sawa, unaweza ukampatia kila kitu. Lakini kuna kitu anakikosa, ni ile amani na ile furaha ya ndoa. Sasa kwa nini unakuwa unamfanyia hivyo? Au umeanza kupata wanawake wengine huko nje? Kuna mwanamke anakuzuzua akili.
0: Ah, nimechoka. Mimi nimechoka sana. Basi sawa, hata ukuku wako simtaki tena. Acha tu mimi niende.
1: Yaani mimi mwenyewe siwezi kukupa kuku wangu kwa sababu hata nikikupa, yani sidhani kama yani lazima, najua mwanangu ndo ataenda kuandalia huko. Na anajua ukijua tu kama ndo amemwanda, hawezi ukamla.
0: Basi nashukuru.
1: Lakini badilika Mr. Po, badilika, hukuaga hivyo, badilika jamani. Sisi tumechoka hizo kero zenu za ndoa. Sio yeye, tuna ndoa zetu kwa zinatuchinda vibaya mno. Badilika.
0: Na tabadilika. Kubadilika kwangu nitakuwa maji ya kunde. Sio shida. Sasa hivi mimi si mweusi. Nitabadilika, nitakuwa maji ya kunde, haina shida.
1: Eh, kwa hiyo ndio umezila unaondoka?
0: Ah, nimeona tu niondoke kwa sababu kila kona ninayoingia kesi ni moja tu.
1: Wewe naye hukuwagi. Fanya ubadilike, hebu rudi huku uchukue huyu kuku. Eh.
0: Sasa shangazi, wewe umesema huyu kuku nikimchukua.
1: Ya shangazi nini wewe naye utaniwe? Utaki tu kuambiwa ukweli. Hebu rudi uchukue.
0: Mimi kwa kweli nimechoka kwa kweli. Masikio yangu yamechoka kabisa. Kila ninapokimbilia nakutana na masuala yale yale. Mimi mbona niko sawa tu, wala sina shida yoyote. Kuna shida gani? Kwanza yeye aliniambia nimjengee nyumba mama yake. Sasa mimi nikamwambia, nawezaje kumjengea nyumba mama yako ikiwa kwetu tu hakuna nyumba? Sasa hilo ndo limekuwa shida sasa hivi. Kuna dalali mmoja alinionyesha kiwanja hivi kando kando ya bahari. Kile kiwanja alinionyesha tu, mimi mwenyewe sina kitu. Na wale hicho kiwanja sijakinunua. Sasa sio amedanganywa na nani kwamba mimi na kiwanja kando kando ya bahari. Na kitoa wapi? Kando kando ya bahari mimi naenda kuishi mimi.
1: Haya sawa, lakini kabla hujaondoka, twende kwanza kwenye ile shamba la kule bondeni. Twende kule ukanisaidie, kuna miogo kule nilichimba bado tu kuibeba. Twende. Twende.
0: Tena.
1: Twende bwana.

0: Ah, kunywa bwana. Inaonekana sio mzoefu wa vitu hivi, eh?
1: Yeah, sio sana.
0: Basi jitahidi, unajua hivi vitu huwa vinasaidia kuweza kukondolea mawazo na fikra mbalimbali ambazo pengine ulizipata ukiwa nyumbani ama katika shughuli zako mbalimbali. Kwa hiyo mtu anayekunywa vitu kama hivi anachukulika kama ni mtu ambaye labda anapoteza pesa yake, lakini ni mtu ambaye anajilinda yeye mwenyewe kulingana na changamoto za maisha.
1: Ni kweli.
0: Sasa bwana mister, leo nimeona nikutoe na kulete maeneo haya ni kwa sababu ya jambo moja tu kuhusiana lile swala ambalo tuliongea kipindi kile cha nyuma. Tunatarajia kufungua kampuni nyingine maeneo haya ya beach, na kampuni hiyo wewe ndio utakuwa mkurugenzi wa kampuni hiyo kwa utendaji wako ulivyo hodari.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tumeona tukukabidhi kampuni hii ambayo iko pembezoni mwa beach ili wewe uisimamie na mambo yaweze kwenda vizuri.
1: Okay.
0: Sijui unalichukuliaje swala hili.
1: Kwanza kabisa mimi ni kushukuru sana kwa nafasi hii ambayo bado mnaendelea kuniona mimi nafaa sana kuendelea kudumu katika kampuni hii.
0: Ndio.
1: Na pia nikupongeze kwa

0: Wameniona mimi nafaa
1: ili
0: niweze kusimamia hii kampuni mpya ambayo inafunguliwa hivi karibuni.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa hiyo binafsi nimefurahi, binafsi najishangaa, binafsi naona kama vile labda hii bahati kwa nini ipo kwangu tu, kwa nini wengine hawaonekani. Lakini mimi pia ni nijipongeza hata mimi mwenyewe naweza nikasema kwa upande mmoja. Unajua unapokuwa mwaminifu kwenye makampuni mbalimbali, unapokuwa unafanya kazi kwa uaminifu, kwa unafanya kazi katika hali ya nguvu, akili na uredi, basi kumbe mafanikio huwa yapo, mafanikio huwa yapo kama hivi jinsi ninavyoyaona mimi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, niwashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuniona na kunitazama, na ninaamini nitaendelea kufanya vitu vizuri zaidi ambavyo hata vile vingine ambavyo sijavionyesha basi nitavionyesha zaidi.
1: Kampuni yetu tangu mwaka 1993 ilikuwa ikisuasua, na ilikuwa ina wafanyakazi zaidi ya 850, lakini ilikuwa ikisuasua sana. Tulikuwa tunapata hasara nyingi, tuliingia kwenye mikopo mingi sana. Kampuni iliyumba, tulijaribu kubadilisha wataalamu mbalimbali, tulijaribu kubadilisha wafanyakazi mbalimbali, lakini bado kampuni ilionekana inayumbayumba. Lakini mwaka wa 2025 tulipokupata wewe bwana Mister, kiukweli kabisa kampuni yetu imebadilika kwa kiasi kikubwa. Ndani ya mwaka mmoja tu tayari tunafungua kampuni nyingine. Ina maana tukikaa na wewe ndani ya miaka 10 tunaweza tukawa na kampuni 10, nikimaanisha kwamba kila mwaka mmoja tuna uwezo wa kufungua kampuni nyingine sehemu nyingine.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hatuna budi kuweza kukupongeza, hatuna budi kuweza kukufurahia, hatuna budi kuweza kukufanyia mambo makubwa bwana Mister. Na kitu usichokijua ni kwamba ndani ya mwaka huu kabla hujaisha, tunataka tukupe nyumba na gari na vitu vyote hivi tunakupa si kwa ajili ya kampuni tu bali tunakupa vinakuwa ni vyako kama zawadi. Hiyo ndo tumeiandaa bwana Mister.
0: Kwa kweli mimi kikweli nishukuru sana. Ndiyo. Yani naendelea kushukuru zaidi na zaidi na zaidi. Mimi ni waalike vijana wengine ambao wako mitaani, niseme tu kwamba tufanye kazi kwa uaminifu, tufanye kazi kwa uaminifu, tufanye kazi kwa uaminifu jamani. Unajua kuna wengine uaminifu sio waujui ama inakuaje, lakini mimi niseme kwamba tufanyeni kazi kwa uaminifu, unaonekana. Unaonekana. Unapofanya kazi kwa uaminifu unaonekana. Sio kwamba uonekane.
1: Ni kweli kabisa bwana.
0: Kwa hiyo mimi ni wasii tu vijana kwamba wafanye kazi kwa uaminifu zaidi.
1: Sawa sawa.
0: Wasio wajanja wajanja.
1: Ni kweli, ni kweli, ni kweli.
0: Mambo mazuri yanakuja tu kwa kama hivi sasa. Kwa kweli boss, mimi nikushukuru sana.
1: Ni kweli, ni kweli, ni kweli.
0: Sio mwongeaji sana lakini shukrani yangu ni kubwa sana. Niwashukuru sana.
1: Okay. Basi mimi nadhani haina shida.
0: Ndio, ndio.
1: Yangu. Hii tu ni dondoo, hizi zilikuwa ni dondoo kwa ajili yako.
0: Sa.
1: Mambo mazuri yatafanyika ndani ya mwaka huu wala usijali. Na kuhusu hiyo kampuni nadhani hivi karibuni itakuwa iko tayari. Bado tu wanamalizia wajenzi, bado wako wanamalizia malizia mambo baadhi. Basi kampuni ni nzuri sana, ina ofisi nzuri. Itakuwa ina wafanyakazi pia kama 20 na wote utawasimamia wewe mwenyewe. Na kampuni hiyo bwana nilikuwa nataka ifanye vizuri sana kwa kuwa wewe ndio utakuwa msimamizi. Na ninakuamini kwa asilimia nyingi kwamba itafanikiwa hivyo. Wala sina mashaka kabisa juu yako. Sasa bwana, tutoke kwenye kipengele hicho nikulete kwenye kipengele kingine ambacho na chenyewe kinastahili kusikilizwa bwana Mister.
0: Ndiyo, nakusikiliza.
1: Shemegi alikuja hapa jana asubuhi mapema zaidi. Tunajua kwamba wewe upo likizo. Lakini alikuja asubuhi na mapema. Akaleta malalamiko yake yale yale na akaweka vipingamizi, akasema kwamba tuendelee kukushauri kwamba ubadilike. Sasa sijajua ubadilike nini zaidi, lakini amesema inatakiwa ubadilike. Maisha mlionayo kwa sasa sio mazuri kwa upande wake, anasema. Na ametoa siku tatu, amesema ubadilike. Na baada ya siku tatu hizo amesema atakuchukulia hatua ambayo hatua hiyo akikuchukulia inaweza ikakupotezea mambo mengi zaidi hasa hapa kazini.
2: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

0: Nikusalimu msikilizaji wangu unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Kuna watu wanatusikiliza mida hii wakiwa Kasulu, wengine wapo Uvinza, wengine wapo Kibondo. Bila shaka mko salama kabisa, na muda huu ni muda wa kuweza kusikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Na mara zote wataalamu wa afya wamekuwa wakifika hapa na kutupa elimu mbalimbali juu ya changamoto za kiafya na masuala mazima yanayohusiana na afya. Na muda huu nikiwa nazungumza, tayari niko hapa na Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Huseni. Leo wamekuandalia nini? Nitakwambia hapo baadaye. Cha muhimu tuendelea kutusikiliza mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Kumbuka kuna ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu pale Rupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii inaendelea hadi tarehe 8 mwezi wa 8 itakuwa tamati ya ofa hii. Sasa wewe ambaye bado hujafika, hakikisha kesho asubuhi unawafikia Rupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii. Kumbuka kufika na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili, lakini baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima, na ukibainika kuwa una tatizo lolote watakuanzishia matibabu kwa punguzo la 30% gharama za matibabu. Lakini pia kuomba utawahi asubuhi sana kuanzia 2:00 hadi 2:30 utapatiwa pia elimu juu ya masuala mbalimbali ya kiafya, elimu ya uzazi, elimu ya magonjwa mbalimbali, lakini pia na masuala mengine mengi. Kwa hiyo jitahidi ukifika Rupimo, fika mapema kabisa ili uweze kunufaika na vitu vyote na package yote ambayo imeandaliwa Rupimo, basi uweze kuipata. Lakini nakukumbusha tu kwamba ofa hii inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Mimi nakukumbusha tu uweze kuwahi mapema kabisa ili uweze kuchangamkia ofa hii, lakini pia uepukane na ule usumbufu ambao unaweza kutokea zile siku za mwisho za ofa. Sasa kwa wewe ambaye upo Kigoma unatamani uweze kuwafikia Rupimo, basi unaweza kufika moja kwa moja, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu pamoja na maeneo mengine ya jirani, basi fika Kasulu mjini mtaa wa GTZ. Utaliona tu bango la Rupimo hapo hapo, linapakana kabisa na ile geti la chuo cha walimu na utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji usumbufu wowote, unataka tu wafikie Rupimo moja kwa moja, basi wapigie kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Kuna namba nyingine, ukiona hiyo yuko bize, piga 0693 664 848, 0693 664 848. Na siku ya leo kipindi chetu ni cha tofauti kidogo. Utakuwa ukiuliza chochote yani kuhusiana na afya. Sasa mtu amekisikia chochote anasema ngoja nimuulize daktari. Daktari, unaweza kanitabiria? Hapana, kwa sababu Rupimo si waganga wa kienyeji. Rupimo ni wataalamu wa afya jamani. Kwa hiyo uliza chochote kinachohusiana na afya. Pengine una changamoto fulani na kusumbua na unahitaji ufumbuzi wa hiyo changamoto. Tuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo nimekutajia, na nitaendelea kukukumbusha mara kwa mara namba hizo, na muda ukifika mara baada ya kuwakaribisha wataalamu wa afya, basi muda ukifika nitapita nazo. Endelea kutuma tu, namna ambavyo unakuwa wa kwanza kutuma, basi hata swali lako kujibiwa litakuwa la kwanza. Kwa hiyo endelea kutuma muda huu, lakini pia tukiruhusu simu utapiga moja kwa moja. Namba ni 0715 944 941, nyingine ni 0693 664 848. Kama nilivyokuambia hapo awali, tayari nipo hapa na Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Dr. Madila, bila shaka uko salama eh?
1: Ya, mimi niko salama, namshukuru Mungu kwa kweli. Tuko salama kabisa.
0: Nafurahia sana kuwaona tena.
1: Tunafurahi pia na sisi kufika ndani ya studio hizi.
0: Bila shaka hata msikilizaji anayetusikiliza amefurahi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Unajua daktari, unaweza ukawa unafikiri tu wewe yani unafanya kitu cha kawaida, lakini
1: ndiyo,
0: unaponya maelfu ya watu.
1: Nashukuru sana.
0: Kuna mwingine tu akisikia unaelezea labda kuhusiana na kitu fulani, najua kumbe iko hivi.
1: Ni kweli.
0: Nilikuwa sijui kumbe iko vile.
1: Ni kweli.
0: umemponya.
1: Ni kweli. Mimi kuna mtu alifika ofisini akaniambia daktari, yani kila inapofika muda kama huu wa kipindi, mimi huwa sikosi kipindi cha
0: kipimo. Anafungulia.
1: Anafungulia redio yake tena anaongeza sauti kubwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Na uzuri ni kwamba kipindi hiki tupo kwenye kipindi cha ofa. Ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unafika na shilingi 5,000 pamoja na kianzio cha matibabu. Ili endapo utafanywa vipimo utabainika kuwa na tatizo lolote katika mwili, basi fedha ile itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Sasa ni vyema sana kwa sababu ofa hii inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Siku zinazidi kusogea. Kwa hiyo ni vema sana unapopata taarifa hii mjulishe na mwenzako. Ninafurahi sana ninapoona familia nzima wamekuja. Kuna familia nzima wamekuja. Kuna familia mbalimbali ambao wamekuja kwa ajili ya kupata huduma hii ya vipimo. Ninafurahi sana ninapowaona watu kama familia wanakuja kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo. Kwa hiyo ni vyema sana hata wewe unaposikia taarifa hizi mshirikishe na mwingine kwa sababu ni habari njema. Vipimo ni bure bila malipo, unafika na shilingi 5,000, unafika na kianzio cha matibabu. Manake unapofanywa vipimo endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi fedha ile itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu kwa bei ya punguzo.
0: Sawa sawa. Huyo ni Dr. Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Dr. Hussein, karibu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Tabibu Huseni Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Awali ya yote nipende kuwapongeza watu ambao mnazidi kufika katika kipindi hiki cha ofa, lakini pia niwakumbushe kwamba ofa bado inaendelea. Hivyo tuweze kufika kwa wingi kwa ajili ya kujua maendeleo, hata kama bado haujaona dalili zozote ambazo zimejitokeza za matatizo katika afya yako.
0: Ni kweli kabisa, ni muhimu kufika mapema. Hata kama hauna dalili zozote, Dr. Hussein amekazia kabisa, hata kama hauna dalili zozote, wewe nenda tukapime afya yako ili ujue kama kuna hitilafu, basi uanze matibabu mapema kabisa kabla hiyo changamoto haijawa kubwa. Unajua, ili uweze kujiamini daktari, hata ukiwa unatembea huko mtaani ni lazima umepima bwana.
2: Ndio, ndio.
1: Na ndio bwana anauliza, unalinga umepima?
0: Unalinga umepima?
1: Umepima?
0: Na mimi nikuulize msikilizaji, unalinga umepima?
1: Umepima, umeenda upimo, utapima.
0: Hii ni muhimu sana msikilizaji. Ukipata fursa kama hizi, fursa za kupatiwa vipimo vya mwili mzima bure. Yani wewe ni 5,000 yako tu pale, ukifika na 5,000 yako tu unafungua faili lako. Na hii 5,000 si kwa ajili ya upimo, hapana. Ni kwa ajili ya kufungua faili lako, ambalo hilo faili litatumika kuhifadhi taarifa zako wewe mwenyewe. Lakini baada ya hapo vipimo unapatiwa, lakini ukibainika tu kwamba una tatizo, basi kuna punguzo la 30% la gharama za matibabu. Sasa unaferi wapi jamani? Jitahidi kesho asubuhi uweze kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine kuna mwingine unaweza kaa unajiuliza, sasa sawa, mimi natamani kwenda. Sasa Lupimo wanapatikana wapi? Dr. Madila ataweza kukukumbusha ni wapi ambapo Lupimo wanapatikana, lakini pia ni namba zipi za simu ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwapata moja kwa moja. Lakini nikukumbusha kwamba siku ya leo kipindi hiki ni cha, naweza nikasema ni cha maswali na majibu. Uliza swali lako na mimi niko hapa mwakilishi wako, nitaliuliza kwa dokta na atakujibu sambamba kabisa, atakujibu kikamilifu. Sasa kama una swali lolote kuhusiana na afya, kuhusiana na dalili zozote, kuhusiana na chochote kinachohusiana na afya, basi uliza, na pindi tu daktari atakapotutajia namba ya simu, na tutaanza kupita moja kwa moja na maswali yako. Dokta.
1: Naam.
0: Karibu.
1: Okay, msikilizaji, kama una swali lolote, kama una chochote ambacho unahitaji tukitolee ufafanuzi hapa, basi tuma ujumbe wako kupitia namba za simu ambazo nakwenda kukutajia. Kabla sijataja namba, kwa wakazi wa Kigoma mjini na maeneo ya jirani, tunapatikana maeneo ya benki ya CRDB, tupo gorofa ya pili. Ukifika hapo basi pandisha hizo ngazi. Tupo gorofa ya pili, mkono wako wa kulia utakuwa umefika ofisini kwetu. Lakini kwa msaada, ukiwa na namba yetu ya simu wewe tupigie. Ukifika tu hapo chini tupigie simu, kuna msaidizi wangu ambaye atakuja kukufuata. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa GTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi mkabala na fence ya chuo cha walimu chuo cha TTC. Namba yetu ya simu ambayo unaweza kutuma maswali yako ni 06 96 63 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, tuma meseji kwenye namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja.
0: Ni wakati wako sasa msikilizaji wa kuweza kutuma ujumbe. Dokta amekwisha kukutajia hizo namba. Hakikisha unatuma ujumbe wako. Ukituma ujumbe niambie unaitwa nani na unatokea wapi. Kisha eleza tatizo lako. Usitume habari. Kuna wengine anakuambia habari.
1: Anakuambia habari. Sasa habari inakuwa shida. Message ni nyingi. Kwa hiyo ni vyema unapotuma message nenda moja kwa moja kwenye point.
0: Kwenye point
1: tuweze kuelewana.
0: Haya, tukianza moja kwa moja lecture na huyu. Yeye anasema anaitwa Amis. Anauliza kwamba anasema yeye changamoto yake ni korodani moja ya upande wa kulia. Anasema ilipotea miaka 10 iliyopita.
1: Ndio.
0: Na lakini yale vile vikao vya usiku wanavifanya tu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Lakini wanapata maumivu kidogo. Anauliza sasa hapa naweza kupona?
1: Kwanza nikupe pole kwa tatizo hili. Tatizo hili ni tatizo la ngili. Ni kweli kabisa, inaweza ikatokea lile yai lile, kwa sababu kwa mwanaume kuna yale mayai mawili. Inaweza ikatokea yai moja likapanda juu likapotelea tumboni au yote mawili. Lakini ndugu yetu huyu yai moja ile miaka 10 iliyopita lilipotea. lilipotea. Na nasema bado anasikia maumivu. Sasa nikwambie ndugu yangu, hakuna dawa ya kuweza kulirudisha, kwa sababu linaporudi tumboni manake huwa linaenda kupotea kule na kuharibika. Lakini hakuna dawa ya kulirudisha, lakini zipo dawa za kwenda kukusaidia maumivu hayo yasiweze kuendelea kutokea. Lakini vile vile zipo dawa za kwenda kukusaidia kuboresha uzalishwaji wa mbegu. Mbegu ziweze kuzalishwa za kutosha ili kusudi basi uweze kusababisha ujauzito kwa mwenza wako au kwa mke wako. Kwa sababu korodani imebaki moja, yai limebaki moja, manake hata uzalishwaji wa mbegu unakuwa ni hafifu. Lakini unapofika ofisini kwetu tutakupatia dawa ambazo zitasaidia kuweza kuzalisha mbegu za kutosha ili basi uwe na uwezo wa kusababisha ujauzito kwa mwenza wako. Kwa hiyo nikukaribishe ndugu yangu, fike tutakusaidia na utakaa sawa sawa.
0: Okay. Ndiyo. Sawa sawa. Huyu anasema yeye anaitwa Pili.
2: Ndiyo.
0: Anasema changamoto yangu kubwa anasema kwamba yeye akiwa anashiriki tendo la ndoa.
2: Ndiyo.
0: Anakuwa anatoa harufu mbaya sana.
2: Kwanza kabisa nimpe pole dada huyu kwa tatizo hilo, lakini pia nimtoe hofu kwamba ni tatizo ambalo linatibika na linaweza kuondoka kabisa. Tunategemea kwamba asiwe na kwamba huo uchafu ambao unatoka kitaalamu tunauita discharge. Huwa tunategemea kwamba mwanamke akiwa katika hali ya kawaida kuna discharge hizo ambazo zinatoka, ila zinakuwa zipo clear, kwa maana zina rangi kama ya maji, lakini zinakuwa nzito nzito, hasa akiwa katika kipindi cha ovulation, kwa maana kipindi ambacho yupo tayari kubeba ujauzito.
0: Okay.
2: Lakini kama kuna discharge za rangi yoyote ambazo zinatoka, hiyo sio hali ya kawaida, kwa maana kama atatoa viuchafu vyenye rangi nyeupe huwa kuna tatizo lake. Lakini pia kama kuna viuchafu vyote ambao vinatoa vyenye rangi ya kijani, aidha ya kijivu au rangi ya njano, pia sio hali ya kawaida. Na mara nyingi kama vinaambatana na harufu, sio hali ya kawaida. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linatibika, na napenda kumshauri kwamba afike Lupimo Sanitarium Clinic, tutamsaidia kuondoa tatizo hilo.
0: Haya, huyu mwingine daktari anauliza kwamba anasema yeye ana mtoto wa kiume.
1: Ndiyo.
0: Lakini huyo mtoto wa kiume anasumbuliwa na kitovu. Kitovu kinauma sana. Anasema hii inawezekana ikawa ni ngiri. Anaitwa mama Esau.
1: Okay, kwanza ni mpe pole kwa changamoto hiyo, lakini hajasema mtoto ana umri gani. Lakini ili tuseme kwamba mtoto huyo ana changamoto ya ngiri, mara nyingi ni wale watoto wenye vitovu vikubwa. Ambao kitaalamu tunaita umbilical hernia. Mtoto mwenye kitovu kikubwa ndio tunasema kwamba ana ngiri. Lakini maumivu peke yake haitoshi kuthibitisha kwamba ana changamoto ya ngiri, iwezekana kwa kuna changamoto nyingine. Hivyo basi inatakiwa amlete mwanae tuweze kumfanyia vipimo, tujaribu kuangalia shida hasa ni nini inayosababisha maumivu, atapatiwa matibabu na atakaa sawa sawa.
0: Okay. Huyu mwingine anasema yeye ana shida ya kutoka na ute mweupe.
2: Ndio, ni mpe pole dada huyu kwa tatizo hilo, lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba ni tatizo ambalo lipo ndani ya uwezo, linaweza kutibika kabisa, lakini nimeelezea kwamba ni discharge za kawaida, kwa maana kama unatoa uchafu wa rangi nyeupe huwa inaweza yani inaweza kuwa ni kama dalili za fungus, lakini ni tatizo ambalo linatibika. Kwa hiyo afike Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kumsaidia.
0: Okay. Sawa sawa. Kuna huyu anasema daktari, habari za hapo studio.
1: Salama.
0: Anaomba msaada. Anasema kwamba kuna jamaa yake ana shida ya mguu. Mguu unavuta sana. Yaani na ana kidonda kwenye maungio ya goti.
1: Ndio.
0: Anasema linatoa maji maji na lina muda wa takriban mwaka mmoja sasa na nusu. Anasema mguu unauma sana na unavuta sana. Tumempeleka sehemu mbalimbali, lakini kuna dawa alipewa hazijamsaidia. Anasema naomba daktari umsaidie kama ambavyo ulimsaidia mke wangu akapata ujauzito.
1: Okay, kwanza ni kushukuru sana ndugu yangu. Kwanza ni kupe hongera kwa mke wako kufanikiwa, kwa sababu hiyo nayo ni shuhuda.
0: Kweli kabisa.
1: Hiyo ni shuhuda, tunashukuru sana. Lakini vile vile niseme kwamba mtu unapopata kidonda unakanacho kwa muda mrefu kiasi hicho, mwaka mmoja na nusu ni muda mrefu sana. Litegemea kidonda kiwe kimepona. Tafsiri yake ni kwamba tayari mishipa ya fahamu maeneo yale imesha athirika. Pengine na changamoto za kisukali, pengine na changamoto za pressure. Sasa ni vyema afike amlete huyu ndugu yetu, tumfanyie vipimo tujue chanzo ni nini. Kwa sababu mishipa ya fahamu inapokuwa imeathirika maeneo yale, basi unakuta kidonda kinachukua muda mrefu kuweza kupona. Lakini vile vile misuli inapokuwa inavuta, pengine kuna mkusanyiko wa uric acid nyingi katika mwili wake. Kwa hiyo tunapomfanyia vipimo tunabaini hasa chanzo ni nini na tunakishughulikia chanzo. Unaposhughulikia chanzo, tatizo lile linapona lenyewe bila shida yote. Kwa atakapotibiwa chanzo, basi unakuta kidonda kile kitapona vizuri na kitafunga vizuri. Lakini zipo dawa pia za vidonda kuweza kutibu kabisa kidonda ambacho kimeshindikana. Kikubwa tu ni muombe ajitahidi. Bahati nzuri tupo kwenye kipindi cha ofa. Atafanyiwa vipimo bure bila malipo na atapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Yeye ajitahidi afike na shilingi 5,000. Afike na kianzio cha matibabu atapata huduma vizuri kabisa.
0: Ndio. Na hii swali liende sambamba na wewe anauliza gharama za matibabu ya upungufu wa nguvu za kiume.
1: Okay, gharama za matibabu inategemea na tatizo lenyewe, kwa sababu ukubwa unatofautiana. Kuna mtu mwingine anaweza kushiriki tendo la ndoa mara moja lakini hawezi kurudia tendo la ndoa. Kuna mwingine hawezi kabisa, hata hiyo mara moja yenyewe ni shida. Sasa shida kama hizi zinatofautiana. Kwa hiyo unapofika ofisini, tunapofanyia vipimo, tunajua tatizo lako linakubwa kiasi gani, tunakushauri utumie dozi ya kiasi gani ili kuweza kutibu tatizo lako. Lakini wote gharama ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo, na tena tupo kipindi cha ofa, gharama ndio zimepungua kabisa, ziko chini kiasi kwamba hakuna mtu yote ambaye atashindwa kupata matibabu. Ndio.
0: Kuna huyu mwingine anauliza, anasema daktari, tatizo la ngiri linaweza likaathiri uzazi? Yana anauliza kama anaweza akabebesha mimba kama ana changamoto ya ngiri.
2: Naam, kwa kawaida tatizo la ngiri linaweza kusababisha changamoto za uzazi, hilo ni jibu ndio kabisa. Lakini pia linaweza kutibika kama atapata matibabu ambayo yana stahiki. Mm. Ni mtoe hofu ndugu yangu huyu kwamba tatizo hili linaweza kutibika, hivyo aweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kumpatia matibabu stahiki.
0: Okay, sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Na hapa niko na wataalamu wa afya, Dr. Madila sambamba na Dr. Huseni kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini kwa siku ya leo pia, kama utakuwa una swali lolote kuhusiana na afya, basi ni muda wako sasa wa kuweza kutuma, naendelea kupita na maswali. Lakini kwa wewe ambaye bado hujatuma, nitakutajia namba hapa ya simu ili uweze kutuma moja kwa moja swali lako. Pengine ni changamoto inayokusumbua huko, unataka ufumbuzi kutoka kwa daktari, basi tuma kupitia 0715944941 0715944941. Namba nyingine ni 0693-664-848. 0693-664-848. Ni kukumbushe, ofa bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii ni ya vipimo vya mwili nzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Lakini pia wanatoa ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazotokana na masuala ya kiafya. Changamoto mbalimbali ambazo zinatusumbua sisi wanadamu. Kumbuka ofa hii tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8, yani ile siku ya kilele cha 8/8. Basi na ofa pale Lupimo itakuwa inatamatika. Hivyo basi mimi ni kushauri tu msikilizaji, hakikisha unafika mapema, tena ikiwezekana kesho asubuhi jitahidi ufike pale Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii, ili uweze kuepukana na zile zile foleni. Pengine zile siku za mwisho zile mambo huwa ni mengi na muda huwa ni mchache. Na mimi naendelea kupita na jumbe zako msikilizaji. Dr. Madila, kuna mtu ameuliza hapa.
1: Ndio.
0: Anasema kwamba daktari, kama anasema ya kwamba kama nina korodani moja,
1: ndio,
0: ninaweza kusababisha mimba.
1: Inawezekana, inawezekana japo ule uwezo unakuwa umepungua kwa kiasi fulani, lakini inawezekana. Okay. Kikubwa tu afike ofisini kwa ajili ya ushauri zaidi pamoja na msaada wa matibabu.
0: Okay, huyu mwingine anasema, daktari, mimi changamoto yangu ni moja tu, ninawahi sana kufika, yani dakika kabla dakika 90 nafikia.
1: Okay, okay, maana yake
0: game ni dakika 90, mchezo yaraisha dakika ya pili.
1: Dakika ya pili tayari.
0: Okay.
1: Kuna mwingine anaweza anajiuliza kusema dakika 90 anamaanisha kumbe daktari, kumbe nitakiwa tukae dakika 90. Msikilizaji, akisema dakika 90 anamaanisha ni ule muda wenyewe ambao ambao unatakiwa mwanaume aweze kukaa, kwa maana kwamba anafananisha na mchezo wa mpira mguu. Ya maana yake mchezo wa mpira mguu ni dakika 90. Wewe dakika ya pili tu huwezi kuendelea tena na mchezo. Sasa hiyo ni changamoto. Labda niseme kwamba tatizo hili la kuwahi kufika kileleni, kitaalamu tunaita premature ejaculation. Sasa hali hii inakumba watu wengi, vijana wengi wanahangaika na changamoto hii. Sababu kubwa sana ya vijana wengi kupata shida hii ni masturbation. Vijana wengi wanafanya masturbation. Unapofanya masturbation kwa muda mrefu, inaweza kuleta athari hiyo, athari ya kisaikolojia na athari ya kimwili. Lakini vile vile vyakula ambavyo vijana wengi wanavitumia, vyakula vingi si rafiki sana katika mfumo wa uzazi. Nimekuwa nikishauri watu wapendelee kutumia vyakula vya asili, vyakula vilivyochemshwa, mboga mboga na matunda kwa ajili ya kuboresha afya ya uzazi. Lakini vile vile hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto kama hizi ni baadhi ya magonjwa. Baadhi ya magonjwa kama magonjwa ya ngiri haya, magonjwa ya tezi dume, yote haya yanaweza kuathiri mfumo wa uzazi. Lakini pia hata mfumo wa homoni pia unaweza kuathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa ni kuombe tu ndugu yetu, jitahidi uweze kufika kwa elimu zaidi pamoja na matibabu. Bahati nzuri tupo kwenye kipindi cha ofa, utafanyiwa vipimo bure kabisa na utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Wewe fika tu na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili, fika na kianzio cha matibabu ili unapofanyiwa vipimo basi uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu.
0: Ndio. Nafikiri swali lake liende sambamba na huyo anauliza kwamba daktari kitaalam sasa.
1: Ndio.
0: Mwanaume anatakiwa arudie tendo la ndoa mara ngapi ili aonekane ni rijali?
1: Ndio. Kiukweli hakuna muda maalum ambao mwanaume anatakiwa arudie, isipokuwa tunasema inatakiwa mwanaume uwe na uwezo wa kurudia kadiri unavyohitaji wewe. Kwa maana kwamba ukihitaji ufanye mara moja, haya. Ukihitaji uende raundi mbili, haya. Ukihitaji raundi tatu, haya, kulingana na mahitaji yako wewe na mwenza wako. Kwa hiyo hakuna muda maalum, lakini vile vile haitakiwi uwai sana, chini ya dakika moja. Wewe ndani ya sekunde kadhaa tu tayari umeshamaliza safari, sasa italeta mgogoro katika familia yako. Raha ya safari mfike wote. Ndapo anafika mmoja mwingine anabaki njiani, basi inakuwa ni changamoto kubwa.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kama nilivyokutaarifu hapo awali kwamba tayari wapo watu ambao wameshafika Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kuchangamkia hii fursa ya ofa. Wapo tayari. Tukizungumza juu kuna wengine tunaweza tukawa tunazungumza ofa ofa, wanafikiri labda ni masihala. Wengine wanasema ni kweli utani.
1: Ni kweli kuna watu wanafikiri utani.
0: Ofa ya vipimo vya mwili mzima bure.
1: Nashukuru sana. Wengi wameshafunguka na wanajua umuhimu wa kupima. Wengi wamefika kwa kweli.
0: Na muda huu tutaenda kuwasikiliza baadhi ya watu ambao tayari wameshafika Rupimo na wameshapatiwa huduma hii ya vipimo vya mwili mzima. Pengine sasa wewe ambaye si tukizungumza hapa huamini, wakizungumza hawa pengine utaamini.
1: Ndio.
0: Tuwasikilize, tutarejea kwa ajili ya kutamatisha.
3: Ofa nilipata kupitia redioni. Niliposikia kwamba kuna ofa, na mimi nikaangalia kwa nikajiangalia mwili wangu, nikakuta mwili wangu hauko vizuri, nikaamua kwamba ngoje niende niwasikilize moja kwa moja na mimi nipime afya. Mapokezi ni mazuri, alafu huduma zao ni nzuri, vipimo viko vizuri. Kwanza sijawahi kuona vipimo kama hivi kwa gharama ya upunguzo ya vipimo. Ukweli nimeona ni ofa, na Mungu awabariki. Inawaambia nao wajitahidi wafike kabla ya 8 kwa uzinguti vinze kabla ya 8 ishiri kufia. Vinze vapime venye afya zikawekweji tendine mwili zikawa.
0: Naam, sasa wewe unasubiri nini rafiki yangu? Unasubiri nini?
1: Nilipokuwa nawasikiliza hawa nika nakumbuka jinsi tulivyokuwa bize na watu walivyokuwa naingia na kutoka. Kikubwa tu ni kwamba maamuzi. Fanya maamuzi, utenga muda wako kidogo, fika pale kwa ajili ya afya yako.
0: Kabisa kabisa. Ndiyo. Msikilizaji. Na tukitamatisha, nafikiri tutamatishe kwa upande wa jumbe fupi, lakini ni kuondoe hofu kwa wewe ambaye umeshatuma ujumbe wako. Kutokana na muda wetu sitaweza kupitia, lakini daktari akitoka hapa ataendelea kukujibu moja kwa moja. Nitamatishe na huyu anasema yeye ni ana miaka 30, ameolewa, yupo kwenye ndoa miaka 5. Ndiyo. Anasema daktari, mimi nashindwa kushika ujauzito kwa sababu mimi mume wangu ana watoto 5 nje ya ndoa, lakini mimi sina, niko kwenye ndoa miaka 5.
2: Kwanza nimpe pole dada huyu kwamba kwa umri ambao amefika na bado hajabeba ujauzito, lakini pia nimtoe hofu kwamba ni tatizo ambalo linatibika na lipo ndani ya uwezo. Kinachosababisha kutobeba ujauzito, kuna vitu vingi, kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha mwanamke asibebe ujauzito. Hivyo tunaweza kulitibu hilo kwa kufanya vipimo na kujua kwamba kinachosababisha ni nini, kwa sababu sababu ni nyingi. Inawezekana akawa mabadiliko ya homoni yakasababisha kwamba asiweze kubeba ujauzito, lakini pia inawezekana akawa ana uvimbe kwenye kizazi, lakini pia inawezekana akawa ana uvimbe maji. Zote ni sababu ambazo zinaweza kusababisha asibebe ujauzito. Hivyo kipimo chetu kinaweza kuonyesha sababu zote hizo kama zitakuwepo, na tutaweza kumsaidia.
0: Okay, sawa sawa. Muda sio rafiki. Dr. Madila, tukumbusheni wapi Rupimo mnapatikana lakini pia namba ya simu.
1: Msikilizaji, endelea kupiga simu, endelea kutuma meseji yako, tutapokea na tutakujibu vizuri kabisa bila shida yote. Lakini pia kama unahitaji kuweka appointment au miadi ya kuwekewa nafasi, utanipigia kupitia hizi namba ambazo nakwenda kutajia. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini katika wilaya Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Tuko hapo tunaendelea na huduma msikilizaji wetu. Ofa inazidi kusogea, ofa inazidi kuendelea. Ni washukuru ambao mmeshafika, lakini ni kuombe wewe ambaye bado hujafika, bado unajishauri, hebu fanya maamuzi uweze kufika, uweze kuona mambo mazuri ambayo yanafanyika Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa namba yetu ya simu ni 06 96 66 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 48 48. Namba yetu nyingine ukiona hiyo iko busy ni 07 15 15 94 94 49 41 41. Yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Na ofa hii ni ya kwetu sote. Iwe umewahi kufika zamani, iwe hujawahi kufika, ofa hii ni ya kwetu sote. Kwa hiyo wewe fika tu, ofa hii pia utapatiwa bila shida yote.
0: Na msikilizaji, nilikuwa hapa na wataalamu wa afya, Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Huseni kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Hakikisha unafika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Mimi sina la ziada, msikilizaji, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not
0: sure? Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu, tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo litakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya Mjomba Kimbilio. Mungu ameni

0: Hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, presha imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, tukasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida, akaanza huduma zake. Nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani, tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha, maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho, ili mama apone. Lakini wapi hatuwezekani. Semeni leta raha,
1: leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja, Marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu, ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe, na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, nilivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kindo nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
1: amen,
0: huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200,000 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli, hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdi, la mtoto Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jin kwa maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Fekara.

0: namshukuru Mungu na Bimu Ndaji kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimu Ndaji ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimu Ndaji kwa kutufikisha hapa kutatanya kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja. Tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ule moto unapiga
2: sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hivi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi vimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu na Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema. sema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya wapiga ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote, sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
3: sana.
2: Niko vizuri sana. Yani hapa watu kuniambia lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia, akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la na shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli, niko nalia, napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
3: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asindindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka ile kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendwa hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa, nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo, nilihangaika sana mahospitalini. Kwanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mpaka waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema, baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko, na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea, tutaombea maji. Na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile ulinituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amemafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo. Dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwexeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na ba politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaribisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Jezebel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Jezebel mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost kwa mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Bwana nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha ya balozi yako imerudi mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Unasikiliza Joy FM.
8: You're not you.
0: Usiondoke.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami sina budi kukualika na umpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM, tuko hewani moja kwa moja kukujuza na tupate kuelimishana juu ya changamoto mbalimbali zinazotupata tunapoishi katika dunia hii. Kabla tujaanza kipindi chetu, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kutulinda salama na kuturudisha majumbani salama na kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi tena cha jioni hii katika redio hii siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, malaika zako waliwe tafasiri na utuongoze, maana upendi tuwe wagonjwa, katika jina la Yesu, amina. Ngoja nikwambie msikilizaji, unaposoma katika maisha haya katika Biblia yako, kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 aya ile ya 21, ni aya moja napenda kuitumia sana kwa sababu ya maudhui yaliyoko pale. Inasema hivi, aya ile ya 21, nasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza. Kuni watu wanaendelea kuwa wagonjwa. Leo nizungumzie tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume ni tatizo linalosumbua watu wengi. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi. Tezi dume sio ugonjwa kama ugonjwa wa kurithi au ugonjwa, ni ugonjwa kama wa kurithi, lakini sio ugonjwa kama ugonjwa wa kuambukiza. Ugonjwa tezi dume ni ugonjwa ambao unasababishwa na umri. Ni ugonjwa wa umri. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa umri. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume umekuwa ukisumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Wazungu wanaugua ugonjwa huu, Waafrika wanaugua, Wachina na Wahindi pia wanaugua. Na ni ugonjwa ambao unaua kwa ujumla, unaua. Na wazee wengi wanakufa sana na ugonjwa huu. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani? Nitakuomba ufuatane na mimi leo ili tuweze kupata kuelimishana kidogo katika tasnia ya tiba ya ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kuelekeze vitu kadhaa hapa msikilizaji wangu. Kwamba tezi dume, nimekuambia kwa asili tunasema ni gland. Tunaposema gland, manake ni kiungo katika mwili. Tezi zenyewe ni kiungo. Tezi huwa ni kiungo. Kile kiungo kinasaidia kutibu vitu vingi, kusaidia kwenye kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo inapofika mahali kimekuwa kimevuka kwenye hali ya kawaida, kinasababisha tatizo la tezi dume kuwa na tafaruku ama kuwa na taharuki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anang'ang'ana kutafuta namna ya kujiokoa ama kujitoa kwenye tezi dume, lakini unakuta tezi dume hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao tayari sasa kwa sababu ya umri inasukuma mwelekezo kwenda mbele. Kwa tezi dume ni kiungo, ni kama kuwa na mtoto wa kike pale nyumbani akiwa mdogo na miaka 5, 6, 3, 4, 7. Huwezi kuona kama na matiti, kanakuwa kama katoto kwa kiume tu. Na siku hizi unajua kwa sababu wa mama wengi wanaovalisha watoto wa kike masuruali, kwa unaweza kufikiria kwamba ni mtoto wa kiume tu akitembea pale nyumbani. Kwa hiyo tezi dume inakuwa inakuwa kama mtoto wa kike, kwa sababu kijana anapokuwa kijana ana miaka 20, 30, 25, hawezi kuwa na tezi dume. Hawezi kuwa na tezi dume. Utofautishe kati ya tezi dume na ngiri. Ngiri au ngirimaji au ile tunaita hirta ya tumbo au ngiri ya tumbo au ngiri ya korodani ni vitu viwili na tezi dume tofauti, visivyokaribiana kabisa. Maana wengi wao wananiuliza swali hapo kwamba mimi nina tezi dume, ukimuuliza una miaka mingapi? Nina miaka 20. Miaka 20 upate wapi tezi dume? Una mke? Hata mke sijawahi kuoa.
1: Sasa wewe umepata wapi tezi dume na umri huo? Ah, ninayo dokta, ninayo, imevimba kabisa kwenye korodani hapa. Tezi dume haivimbi msikilizaji wangu. Nikwambie, na haina dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hapa kuna uvimbe wa tezi dume. Uvimbe wa tezi dume unakuwa umeshikilia mrija wa ureta kule ndani ya kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kutokutoka kwa ufanisi. Na kusababisha mkojo kuwa kama unabanabana kwa muda mrefu au unajisikia mkojo unatoka lakini hautoki wote. Hizi zote ni changamoto za tezi dume. Kwa nitakueleza kwa undani zaidi. Lakini nieleze tu hapa juu kwanza kwamba tezi dume na ngiri maji ama ngiri ya tumbo ama ngiri hirta ama ngiri yenyewe au ile tunaita hernia. Hernia na tezi dume ni vitu viwili tofauti. Hernia ndio ngiri. Hiyo hiyo. Kwa hii ni tofauti kabisa kabisa. Dawa za kutibu ngiri au hernia ni tofauti na dawa za kutibu tezi dume. Ni tofauti kabisa na hazikaribiani. Ndio kitu unachoweza kushangaa. Kwa hiyo ninachopozungumzia juu ya tezi dume ni nini? Kwamba ni gland ama ni kiungo kinachosaidia mwanaume yoyote kuwa na nguvu za kiume kamili. Ndio kazi ya tezi dume. Sasa tezi dume hii unapofikisha miaka 50 kwenda miaka 60 ina vimba, inatengeneza kitu kinachoitwa tumor ama uvimbe wa tezi dume. Unakuwa ndani kwa ndani kule kwenye kibofu cha mkojo, kule karibu na kibofu cha mkojo, kule ndani kwenye mrija wa ureta unaotoa mkojo nje, inakuwa iko ndani ndani kule. Kwa hiyo inapokuwa iko kule ndani ndani ikivimba, inasukuma ule mrija na kuusukumia kwa juu. Kwa zamani unakuta kwamba ulikuwa unakojoa mkojo kama bomba la maji, unasukuma maji yanadondoka kule mbali. Lakini unapokuwa na tatizo la tezi dume, tayari huwezi kusukuma mkojo ukadondokea mbali. Kwa hiyo mkojo utadondoka tu hapo karibu na suruali yako, na kama kara nyingine unakuta unajichafulia mpaka kwenye suruali. Hiyo ni changamoto ya ugonjwa huu wa tezi dume. Kwa hiyo tezi dume upatikana kwa wanaume tu, sio kwa wanawake. Unakuta kuna mwanamke ananipigia simu, "Dokta, mimi nina tezi dume." Wewe ni mwanaume? Yaani mpaka nashangaa. Kwa tezi dume ni ya wanaume, na hii tezi inakuwa kulingana na umri. Kulingana na umri. Kuanzia miaka, siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la sababu ya vyakula vingi vinavyokobolewa na vyakula vyenye viwango vikubwa vya sukari na viwango vikubwa vya vyakula vya viwandani vilivyosindikwa, kumekuwa na ongezeko la tezi dume kwa vijana wa umri chini ya miaka 50 sasa. Unakuta kwamba mtu ana miaka 35 ana tezi dume, ana miaka 40 ana tezi dume, ana miaka 45 ana tezi dume, ana miaka 50 ana tezi dume. Ni tatizo kubwa sasa linaelekea kushika kuwa sehemu ya 4 ya au ya 5 ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Hii tezi dume. Kwa ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba tezi dume unaweza ukajitibu ama ukatibu kutokana na namna stage ilikofikia. Wakati mwingine madaktari bingwa watakushauri kufanyiwa operation. Lakini ukija kwenye ofisi zetu za Waberoya, tuna dawa mbalimbali zinazoshughulika na tezi dume kwa ufanisi na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Na kusaidia watu wengi sana. Zimeleta mafanikio makubwa. Na kwa namna hiyo nimekuambia tezi dume inapatikana kwa wanaume tu. Tezi dume hii ikiongezeka kwa ukubwa, yani inapopanuka hasa kwa wanaume wenye umri wa zaidi ya miaka 55 kuelekea 60, hutatiza kukojoa. Ugonjwa huu unazidi kuongezeka duniani, kwani watu wanaishi maisha marefu zaidi siku hizi. Tezi dume ni nini na kazi yake ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo na ni sehemu moja ya uzazi wa mwanaume, upatikana chini ya kibofu na mbele ya mwanzo wa njia itoayo mkojo kupitia ndani ya tezi dume. Tezi dume ndiyo hutoa maji yabebayo mbegu za kiume, yani manii, na kuyapeleka kwa mwanamke wakati wa kukutana. Tezi dume hupanuka au kupanuka kwa tezi dume ni tatizo la kawaida ambalo husababishwa na ugonjwa wa saratani, kansa. Huwa ni jambo la kawaida kwa karibu kila mwanaume mzee. Miaka inavyoenda ndivyo tezi dume

moja ya kulia au ikaanza figo moja ya kushoto, ukaanza kupata athari hizo. Na tezi dume jinsi inavyozidi kukomaa na kuzidi kukua, ndivyo inavyozidi kupunguza mbio za kibofu cha mkojo kusukuma mkojo utoke kwa kasi. Kwa hiyo kasi ya mkojo inapungua polepole, lakini kwa uhakika msikilizaji wangu. Na kwa namna hiyo, ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume wengi wenye umri wa mkubwa. Dalili huonekana baada ya umri wa miaka 50, karibu wanaume wote wenye umri wa 70 na 80 huwa na tatizo hili. Dalili huanza polepole na kuzidi jinsi miaka inavyoongezeka. Dalili hizi ni kama zifuatavyo: kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku, hii ni dalili ya mapema sana. Kulazimika mara nyingi hasa nyakati za usiku kutumia nguvu kuanzisha mkojo pale mgonjwa anahisi kibofu kimejaa, hii ni dalili ya mapema sana. Mkojo kutiririka polepole, hukatika katika na utumia nguvu kusukuma. Mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi kukojoa. Mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Matone ya mkojo huendelea kutoka hata baada ya kukojoa, hivyo nguo za ndani kulowana. Kibofu hakiishi mkojo. Tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine. Hali hii isipotibua, matatizo hayo ni kama yafuatavyo: mkojo kukosa kutoka kabisa. Wagonjwa wenye tatizo hili lazima wawekewe katheta, mpira wa kutolea mkojo nje kwenye vituo vya kiafya. Lakini ukifika Wabeloya kliniki, kama tatizo hili linaendelea kula madhara kwenye kibofu cha kwenye kibofu na figo. Kwa sababu ya kibofu kuwa na mkojo wakati wote, ukuta wa misuli ya kupanuka na mwishowe hudhoofika hivi kwamba haiwezi kuzuia mkojo. Kwa sababu ya kibofu kujaa, mkojo hurudi kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Maambukizi na mawe. Kwa sababu kibofu hakiamini mkojo wote, kuna hatari ya kubanwa na maambukizi kwenye njia ya mkojo na kuwa na mawe kwenye kibofu. Kumbuka, kutanuka kwa tezi dume hakusababishi ugonjwa wa saratani. Utambuzi wa kupanuka kwa tezi dume, historia ya dalili zikiashiria uwepo wa hii, basi uchunguzi ufuatao ufanywe. Uchunguzi ukumbwe na ufanywe kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hospitali mbalimbali. Wafanyiwe uchunguzi watu wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu, itasaidia sana kupunguza wagonjwa wa tezi dume na kuwawaisha kupata tiba za mapema inayoweza kusababisha kupona kabisa. Tezi dume inaweza kuathiri mfumo wa wakati mwingine inatumia majina tunaita BPH. Unaweza kwenda daktari akakutamkia tu kwa lugha ya kisayansi ama ya kitaalamu, akakwambia wewe una ugonjwa wa BPH. Sasa usiulize BPH ni nini. BPH manake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ikifika mahali pa kushambulia kinga ya mwili na kusababisha kibofu chako kutokutoa mkojo kwa ufanisi, inaweza kuathiri figo na kutengeneza matatizo ya UTI ya kudumu. Unaweza kwenda hospitalini kupima mara kwa mara, wanakwambia una UTI. Ukienda wiki hili una UTI. Ukienda wiki ile una UTI. Hivi ni sababu za mkojo wako kukaa muda mrefu kwenye kibofu cha mkojo, umegeuka kuwa uchafu. Na uchafu huo unatengeneza kitu kinachoitwa infection kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa sababu ya kibofu cha mkojo kuendelea kukalia muda mrefu huo. Sasa njia ya kuweza kujitibu ni njia ipi? Hii ni ya muhimu sana nifundishe. Ziko njia kadhaa unazoweza kutumia kujitibu. Moja, matumizi makubwa ya mbegu ya parachichi, ukichanganya na tangawizi, ukichanganya na turmeric. Turmeric ni nini? Turmeric ni hii tunayoita kwa Kiswahili, tunaita nini? Binzari. Binzari. Kwa ukichukua binzari, ukichukua tangawizi, ukachukua na binzari,

0: vitu vitatu kama una umri wa miaka 50, anza kuvitumia kama chakula kila siku. Itakusaidia sana. Kwa unafanyaje? Unachukua mbegu za parachichi kwa mfano, labda mbegu labda 20 au 30. Unavikata vikata vipande vidogo vidogo kama chips, vianike juani vikauke kabisa. Vikisha kauka, chukua na tangawizi iliyo kauka. Kama kwa mfano kilo 2 ya tangawizi au 3 zilizo kauka. Halafu chukua pia na kilo 2 au 3 za hizo mbegu za parachichi. Halafu chukua na hiyo binzari kilo 2 au 3. Changanya vitu hivi vitatu vyote kwa pamoja. Ukisha vichanganya, halafu visage kwa pamoja. Ukisha visaga, pata kijiko kimoja cha chakula asubuhi, weka kwenye uji wa dona kunywa. Na jioni fanya hivyo. Inasaidia kupunguza tatizo la tezi dume kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, tezi dume pia unaweza kutumia njia ya pili. Unaweza kutumia njia ya pili. Kula mara kwa mara mbegu za maboga. Mbegu za maboga, na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Lakini kana kwamba itoshi, kama kibofu cha mkojo kinaelekea kuziba mkojo, kinaelekea kuziba mkojo, tafuta au tengeneza mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi. Unaweza kutafuta vifuu vya nazi kama kilo 2, 3, 4, 5 au 10, ukaviweka mahali pamoja, ukatengeneza kama tanuri, ukachoma kama unavyochoma mkaa. Kama ujui, muite mchoma mkaa akuchomee mkaa wake. Ukishaiva ule mkaa wake vizuri, usage kwenye mashine au kwenye blender inayosaga vitu vikavu vizuri kabisa. Ukishasaga hiyo vizuri kabisa, ukishasaga inakusaidia sana wewe kuchukua ule mkaa. Ukichukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula, unakoroga kwenye maji ya moto ya vuguvugu au ya moto kabisa kama chai. Ukishakoroga unakunywa kama chai. Unamaliza asubuhi na jioni. Na unapokunywa hiyo usinywe kidogo ya maji. Maji unatakana kwa kutwa nzima unywe angalau lita 3. Maana ukinywa kidogo hiyo, kama kibofu cha mkojo kimeziba, kama kibofu cha mkojo kimeziba kabisa, unashindwa kukojoa kabisa, unachukua mkaa vijiko vitatu vikubwa vile vya chakula vya kulia wali. Vijiko vitatu unachukua mkaa. Kama tezi dume imesababisha mkojo kuziba kabisa, huwezi kukojoa, unachukua mkojo nani hiyo vijiko vitatu vya mkaa wa kifuu cha nazi au mkaa wa mkaratusi, au unakuja pale wa Beroyo unawaambia tu kwamba jamani, nimekuja hapa niuzieni antipoison. Antipoison wa kuuzia na ile hope juice. Kabla sijakuelezea kule ofisini, lakini ukiwa huko kwako, kama uko kijijini mahali popote pale, kwa wakazi wa Mpanda, kwa wakazi wa Kasuru, kwa wakazi wa Kaliwa na wakazi wa maeneo haya ya Kigoma, na wakazi wa kule Karema, na wakazi wa kule Kongo mnaonipata, na wakazi wa kule Burundi mnaonipata, ni kuambia kwamba dawa ya mkaa ni dawa nzuri sana. Mkaa wa mkaratusi au mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi ni mzuri sana, na mkaa wa mkaratusi ni mzuri sana. Upate moja wapo huo mkaa, sio uchanganye, mmoja wapo katika hiyo miwili. Unafanyaje? Ukichukua mkaa wa mkaratusi, ukichukua ile mkaa wake, kwa mfano ile kopo moja tunayoiuza 10,000 pale wa Beroya pale, kwa jinsi ambavyo imetengenezwa vizuri. Maana mkaa ule huwa tunautengenezaje, labda nikukumbushe wewe ambaye hujawahi kusikiliza kipindi hiki, kwamba mkaa wa mkaratusi ukisha usaga ukawa unga, mkaa ule ukisha kuwa unga, tafuta chungu. Chungu ukaange tena ule mkaa baada ya kusaga. Ukaange hapo, una activate ili ufanye kazi ya kutibu magonjwa mengi kuliko kawaida. Ukisha kaanga vizuri, harafu chukua ule mkaa, ukisha ukaanga vizuri, uchukue weka vijiko vitatu kama kibofu cha mkojo kimeziba. Vijiko vitatu uchukue, ukishachukua vile vijiko vitatu viweke kwenye kikombe. Harafu ili usiongeze maji ndani ya mwili, kwa sababu kibofu tayari kimejaa na kiwezi kutoa maji kwa wakati huo, tafuta asali vijiko 4 au 5. changanyia na ule mkaa, koroga mpaka vichanganyike vizuri. Halafu lamba hiyo asali pamoja na mkaa wake. Lamba kabisa mpaka umalize hivyo vijiko vitatu. Ukishamaliza hivyo vijiko vitatu, nenda ukalale. Baada ya masaa mawili au matatu utaanza kukojoa vizuri, mkojo utaanza kutoka, utafunguka kwa sababu ule uvimbe huu mkaa utaenda kunyonya, itaonyesha kwamba ni ugonjwa, itaufanya uminimize unywe, ule uvimbe utanywea. Ukinywea utaruhusu mkojo kupita kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kitendo kile cha kupita mkojo, tayari uvimbe umepunguza. Kwa hiyo usikae hivyo sasa kwamba umepona, na usijaribu kuendelea kutumia huu mkaa, maana ukiendelea kutumia huu mkaa utaziba choo, utashindwa kwenda chooni, ndio shida yake hiyo nyingine tena. Kwa hiyo kile unachoweza kinachoweza kukusaidia baada ya kuona umepata nafuu, sasa hapo unachukua hatua namba mbili ya kuja Waberoya Clinic. Pale Waberoya Clinic tuna hiyo dawa ya mkaa uliotengenezwa vizuri, halafu na hiyo antipoison. Sasa utazinywa hizo kwa siku tatu mfululizo, asubuhi, mchana na jioni, huku kila ntore, mchemsho wa ntore. Ukitumia hiyo kwa siku tatu, tatizo lako la mkojo kubanabana, mkojo kushindwa kutoka vizuri, ufanisi wa mkojo utaongezeka mara tatu. Siku ya nne utakuta umekaa vizuri, mkojo unaanza kama ugonjwa unaelekea kuisha kabisa. Ila hapo bado ugonjwa haujaisha. Utachukua ile dawa tunayoiita omega 5 omega 5, pale Waberoya Clinic. Omega 5 ni mchanganyiko wa miti mikubwa mitano. Mti wa kwanza unaitwa Prunus. Mti wa pili unaitwa Hypoxysia Myrocaridaea. Mti wa tatu unaitwa Muraraba Myriobarani. Mti wa nne unaitwa Ethrina Abyssinica. Mti wa tano unaitwa Myriobarani. Miti hii, nataka nikwambie msikilizaji wangu, imefanyiwa utafiti kisayansi na wanasayansi kwa standardi ya hali ya juu sana. Na umegundua, na siku moja nitakuja kukutajia kwa lugha ya Kiha baadhi ya miti, maana saa hii niko napata elimu ya Kiha na Waha fulani. Tunazunguka misituni, ninapokuwa na muda ninazunguka misituni na wauliza mti huu kwa Kiha mnauhitaje. Maana mimi miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ninajifunza sasa hivi lugha ya Kichaga, lugha ya Kibena, lugha ya Kihehe, lugha ya Kindari, lugha ya Kisukuma, lugha ya Kiha, lugha ya Kihaya. Najaribu kujifunza kila mti kwa lugha, ili nikiwa naelezea redioni hapa elimu ya miti hii, nisije nikatoweka duniani, labda kwa ajali, labda kwa magonjwa, labda kwa shida mbalimbali, nikafa na ujuzi wote nikiwa nimebaki nao. Maana hata wengi ninawaambia njoni mnunue hata vile vitabu nilivyovitengeneza, wengi hawaji kununua. Sasa vile vitabu vimena maelezo mengi sana ya kitabibu, hata usipo, ili mradi una akili za kujua kusoma na kuandika. Hata kama hujui kusoma, lakini una uwezo wa kusikiliza, unaweza ukamwambia hata mtoto wako, naomba nisomee hiki kitabu, ukurasa wa kwanza leo kinazungumzia nini, ukurasa wa pili kesho kinazungumzia nini, ukurasa wa tatu kinazungumzia nini, na kuanzia pale kwenye muktasari mwanzoni kabisa pale kinazungumza nini, kuna sura zipi na zipi zinazungumzia ni kitu gani na kitu gani. Utakuta mtoto akikuelekeza, utashangaa kuona kwamba vitu hivi vingi unakuta kwamba unaviweza kuvifanya vizuri bila shida yoyote. Lakini wengi unakuta wanasema, ah, hicho kitabu labda kimeandikwa kisayansi, mimi naongea kwa Kiswahili, nikiandika kisayansi nani atasoma? Kwa mfano nimezungumzia hapa kwenye kitabu hiki, nimezungumzia mfumo wa kichwa, magonjwa katika makundi. Mfumo wa kichwa kuuma kinaitwa headache kizungu. Mafua, unawezaje kuyatibu mafua kwa haraka sana? Chunusi usoni, pimples, unawezaje kuzitibu hizo chunusi? Masikio kuuma na kutoa usaha, unatibuje ugonjwa wa namna hiyo? Mdudu ndani ya sikio, unamtibuje? Hapo nimeelezea hiyo sura yote nzima, nimeelezea. Meno kuuma, nimeelezea. Kuvimba fizi, unatibuje fizi zilizovimba? Unatumia mkaa wa aina gani? Kupoteza kumbukumbu, yani kusahau, ule vyakula gani vinavyosaidia kurudisha kumbukumbu? Mba za kichwani, unawezaje kujitibu zile mba? Vidonda vya mdomoni na koo, unawezaje kujitibu? Kupoteza ladha ya kuonja, unakuta kuna watu hawezi kusikia utamu wa chakula, unajitibuje? Pale ukifika Waberoya tunaelewa hope juice inatibu vizuri sana tatizo la kukosa kuonja chakula. Kunyonyoka nywele au upaa, ukichukua ile hope juice ambayo ni special kwa ajili ya nywele. Ukianza kupaka kwenye kichwa, nywele zile zinaanza kuota ukichanganya na limau. Nimeelezea hiyo vizuri sana. Magonjwa ya macho, namna ya kujitibu macho mwenyewe. Ugonjwa wa asthma unapokupata ufanyeje au kwenye familia? Kifua kikuu kikitokea ufanyeje? Hayo yote nimeandika ndani ya kitabu hicho. Kikohozi sugu, vichomi, pneumonia, mfumo wa hewa, mapafuni, bronchitis, saratani ya mapafu unawezaje kujitibu? Saratani ya koo unawezaje kujitibu? Kwenye mfumo wa tumbo, kuharisha, diarrhea, kuhara damu, unafanyaje kujitibu? Vidonda vya tumbo, peptic ulcers, ama diodono, minyoo ndani ya tumbo, allergy, mzio, kufunga choo, unajitibu na nini? Mfumo wa uzazi, wa via vya uzazi, nimeelezea fungus, candida na maambukizi yake. Candida yeast infection, kulegea kwa via vya uzazi. Unakuta kuna wakati mama anajifungua, mtoto ni mkubwa sana, lakini via vya uzazi vile havirudi kwenye normal range ya kawaida. Mume anamkimbia, anakuambia kwamba mke wangu sasa hivi mimi sifurahii tendo la ndoa nikikutana na wewe. Nini? Kwa sababu via vya uzazi vinaonyesha kwamba vimelegea. Sasa unafanyaje ili kuvirudisha? Nimeelezea kwenye hiyo sura. Kutoka majimaji meupe ndani ya via vya uzazi, nimeelezea. Kuzuia mimba zisizotarajiwa katika ndoa kwa kutumia uzazi wa mpango wa kiasili, nimeelezea ndani ya hicho kitabu. Mimba zinazoporomoka mara kwa mara, ili kuzuia mimba zisitoke kwa mzazi, nimeelezea mle ndani. Mimea kwa ajili ya utasa, kuzuia utasa usiwe tasa, nimeelezea. Yani nikwambie msikilizaji, sio nikwambieje, kitabu hichi ni kizuri sana. Nimeelezea nguvu za kiume, namna ya kurudisha nguvu za kiume kwa watu wenye chini nguvu za kiume kidogo. Mimea ya kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume, hisia ya mapenzi. Mimea ya kupunguza hamu ya tendo la ndoa, uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, mgoro, pyri, hemorrhoid, namna inavyoweza kutibiwa, mfumo wa viungo vinavyoweza kutibiwa, matatizo ya mifupa, matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya uchovu ndani ya mwili, jongo, gauti, vidole kupinda, hii inaweza kutibiwaje? Yote haya nimeelezea kwenye kitabu chetu hiki. Mfumo wa damu, upungufu wa damu unawezaje kujitibu wewe tatizo la anemia? Mfumo wa ngozi, kama kuna upele, kama kuna lashes, kama kuna upele wa joto, kuna kunuka kikwapa, kuna mzio, kuna mabaka mabaka na mashiringi juu ya ngozi, dawa zake ni zipi? Nimejaribu kueleza huko kwa upana na marefu. Magonjwa ya jumla, vidonda vya kuungua, vidonda vya kuvuja damu, tete kuwanga, malaria, homa za matumbo, typhoid, kisukari, saratani zote, kichaa cha mbwa, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, kifafa, sumu mwilini, vyote nimeeleza hapo msikilizaji kwa undani na kwa ufanisi mkubwa bila changamoto yote. Kwa hiyo ninapomalizia kuelezea dawa ile ya omega 5 ambayo nimekuambia ina miti mikubwa mitano. Mti ule wa kwanza ambao nimekuambia kwamba unaitwa Prunus. Mti wa pili, Prunus ni mti ambao nchini Kenya unafanyiwa export kupelekwa Ulaya, kwa sababu Ulaya huo mti haupatikani. Wazungu wengi wana ugonjwa wa tezi dume, wameshindwa kutibiwa tatizo hili, wanalitatua kwa njia ya operation. Lakini bahati mbaya sana, bado operation haijawa specific kwa kumaliza changamoto ya tezi dume. Unakuta wengi wanafanyiwa operation baada ya miezi 3, 4, 5, 6, dalili alizokuwa anazipata kabla ya kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation unakuta zinafanana. Baada ya miezi 6, 3, 4 anakuta tatizo lile limeanza kurudi vile vile. Lakini ukitumia kirutubisho hiki ama dawa hii inayopatikana pale Oberoi Clinic inayoitwa omega 5, ukaanywa pakiti zako 3 au 4, tatizo lako msikilizaji linaweza likageuka likawa historia kabisa. Na hii kesi kaisha kabisa. Ikakusukuma miaka 3, 4, 5, sio kwamba litakuwa limeisha kabisa kiasi kwamba haliwezi kurudi. Baada ya miaka 4, 5 linaweza likarudi, kwa sababu bado uko hai, bado unakula na kunywa, na zile tezi bado zipo. Naomba nielewe hivyo, maana uking'oa tezi hauna nguvu za kiume tena. Na uzuri wa hii sasa, ukinywa hiyo dawa yetu ambayo inayoitwa omega namba 5 kutokana na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano iliyomo ndani ya ile dawa, imefanya ufanisi wa kurekebisha tatizo la uvimbe wa tezi dume na uvimbe wa matiti na uvimbe wa kansa na kansa ya tezi dume na kansa zote ndani ya mwili. Tunatumia hiyo dawa kutibu watu wenye tatizo la kansa, kwa sababu nilishakwambia kwamba kwa mfano tuna dawa ile ambayo sasa hivi tumeisajili pale Oberoi Clinic, ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili, inayoitwa Jocha. Jocha ndio ile ambayo mmea wake unaitwa Hypoxyzia myocardia, jina la kisayansi. Na jocha hii ndio ile ina kitu kinachoitwa steros na sterolin, vimiminika ambavyo viko mle ndani vinavyotengeneza kinga ya kutibu magonjwa makubwa matano. Namba moja, inatibu kansa ya tezi dume. Namba mbili, inatibu kansa ya matiti. Namba tatu, inatibu kansa ya aina yoyote. Hiyo Hypoxyzia myocardia, huo mmea. Ukiugugo tu huo mmea, ukaandika health benefit of Hypoxyzia myocardia, inakuletea ripoti na tafiti zilizofanywa na chuo kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea, chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Copperbelt cha South Africa, chuo kikuu cha Muhimbili Dar es Salaam kimetengeneza dawa hii wanayo pale. Wanauza tena wenyewe Muhimbili, wametengeneza mpaka vidonge vyake wanavyo vya hii dawa. Ila wao wanatibia tu mifupa, lakini mimi kwangu ninatibia mifupa pamoja na magonjwa mengine. Hata kwenye usajili pale imeandikwa kwamba inatibu mifupa, inatibu kansa, inatibu na magonjwa ya tezi dume. Kwa hiyo ukija kwenye hii omega namba 5, hii dawa ambayo tunaita Hypoxyzia myocardia iko mle ndani. Ile prunus maganda yake na huu mmea, sijajua kwa waha huu mti wanauhitaji. Ila nimeambiwa Kigoma unapatikana kidogo na maeneo ya Sumbawanga ni mwingi, na kule Mbeya ndio usiseme ndio nyumbani kwao na ile miti, kwa sababu ya mvua nyingi zinapatikana kule. Misitu mingi kule Mbeya unakuta ina miti mingi ambayo haipatikani upande wa kanda za nyanda za kaskazini huku. Kwa hiyo shida ni nini? Ni kwamba mimea hii inasaidia sana. Lakini ukienda kwenye mti wa tatu ambao unaitwa Aetherina abyssinica, mmea huu ambao unapambana na changamoto za saratani, unapambana na changamoto za uvimbe, inapambana na uvimbe wa aina yoyote ulioko ndani ya mwili ambao sio kawaida yake, inaufagia na kuondoa kwa haraka sana. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, kama baba yako ana tatizo la tezi dume, mama yako nani, baba yako ana tatizo la tezi dume, usihangaike. Tiba za kizungu bado hazijawa na ufumbuzi makini ya kinifu unaoweza kumaliza tatizo la tezi dume. Tatizo la tezi dume linaendelea kuwa ni tatizo sugu kwa wazungu kule Ulaya, kule Amerika. Na rafiki yangu daktari bingwa mmoja anaishi Marekani ananiambia, tabibu, kama una dawa ya kutibu tezi dume. Ni kama muhindi mmoja alikuja ofisini kwangu pale Tabora, akaja akatibiwa ugonjwa mmoja unaoitwa lipoma. Lipoma ni jamii ya kansa fulani. Akanywa dawa zangu pale wa Beroya Clinic, akamaliza dozi, akakuta amepona. Yule muhindi akaniambia, my friend Kajigiri, nataka nikupeleke India. Katika mji wa Mumbai, lipoma inaua wahindi wengi sana. Kama wewe una utaalamu huu, naomba nikupeleke India. Nikamwambia India na marafiki zangu kutoka chuo kikuu cha Ayurveda, maana kuna kozi kadhaa za mimea nimekuwa nikijifunza na wao. Hawa kweli wameshindwa. Akaniambia, sina uhakika kama unaweza kukua na dawa ambayo inatibu kwa haraka kama ilivyo nitibu hii. Nikamwambia okay. Nikaongea na Professor Vigilan, mtaalamu wa tiba za arishe na tiba za mimea na mtaalamu wa arishe katika chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Professor Vigilan ananiambia, niambia unatumia mimea gani kumaliza hiyo lipoma, kweli inatusumbua hapa India. Nikamweleza, akaniambia hii mimea ya India hamna. Nikamwambia vipi, naweza kutembelea India? Akasema huku mambo ya tiba za asili ni natural country, yani asili ya taifa letu ni kutumia dawa za asili. Na kwa namna hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza hapa India haziruhusiwi kupelekwa kwenye nchi yoyote duniani za kiasili, tunazitumia hapa hapa India. Nikamwambia okay, sawa, ninajua hilo. Akaniambia sawa, sasa dawa hiyo kiileta hapa India unaweza kupata pesa sana, unaweza kutajirika mno. Nikamwambia okay, nitashughulika na namna nitakavyofanya. Kwa hiyo hizo dawa na kuambia, kwa mfano hiyo Hypoxyzia myocardia na hii prunus, halafu na ile Aetherina abyssinica, halafu na ule mmea mwingine unaitwa Muraraba miliobaran. Hii mimea ukichanganya, inachanganya zile saponins na vile vimiminika na zile alkaloidi na zile steros na sterolini na caproro na flavonois, zinasababisha mwili wa binadamu kupona haraka sana tatizo la tezi dume. Mzee mmoja pale Tabora ni mtu wa umri, siku moja amekuja ofisini kwangu akaniuliza, tabibu, hivi dozi ya tezi dume ni shilingi ngapi? Nikamwambia dozi ya tezi dume hapa kwangu mzee ni 200,000. Alikuwa na mke wake wamekuja hapo. Akaniambia, ah, 200,000 hela nyingi sana hii. Mimi ngoja niende Dodoma kwa kijana wangu, niende nikatibiwe Dodoma pale hospitali ya Mkapa. Nikamwambia nenda tu mzee wangu, haina shida. Sasa kwanza kule nitatibiwa kwa bima. Nikamwambia haina shida. Alipofika Dodoma akaambiwa kwamba tiba ya tezi dume ni 1,000,000. ili tukufanyia operation. Tuna teknolojia ya kisasa ya kuto kutumia ya kupasua kabisa moja kwa moja. Tuna teknolojia ya kutumia kompyuta. Tunafanya operation. Kwa hiyo operation gharama zake ni milioni. Akasema sasa bima yako tulivyoiangalia ni kubwa. Hii utalipa 700,000. Tutakata kwenye bima. Ila 300,000 uwe nayo keshi mkononi. Na mimi nimemwambia kwangu hapa 200,000 kutibiwa tezi dume. Mzee akapiga hesabu. Mke wake akamwambia kwa sababu tumeshafika fanyiwa, akafanyiwa operation akamaliza. Baada mwezi mmoja akiwa amerudi nyumbani kwake, anashindwa kuvaa hata suruali, maana bado vidonda vile vinamuumiza. Akakaa pale. Wiki ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu ikabidi waje na mke wake akiwa amevaa msuri. Akafika pale ofisini kwangu, akaniambia tabibu, nilifanyiwa operation kama nilivyokuaga, lakini naona tatizo bado liko vile vile. Nikamwambia mzee, sio kwamba liko vile vile, ni kwamba ulikuwa umepata nafuu. Akasema ni kweli, nilipata nafuu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu. Huu mwezi wa nne nakuta nimerudi kama vile nilivyokuwa mwanzoni, lakini nimerudi kama mara mbili. Nikamwambia ni kawaida, system ya wazungu, wazungu wenyewe kule kwao ndio maana wananunua miti kutoka nchi zetu za Kiafrika, wanapeleka kule, maana kuna baadhi ya miti ambayo haiko kule Ulaya. Akaniambia okay, naomba sasa unipatie hiyo dawa. Nikampatia ile dozi, akaenda kainywa, akamaliza, akakuta tatizo limeisha kabisa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakuwa na mrija wa ureta. Ukienda hospitalini wanakuambia ili tuone kwamba tezi dume kama itakusumbua, wacha tukuwekee mpira wa ureta. Wakikuwekea kile catheter, ile catheter wakiipachika ikikaa, nikwambia hivi sio suluhisho. Suluhisho ni kunywa dawa, na kama unao saa hii njoo kesho upate hiyo omega 5. Uanze kuinywa. Ukiinywa kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili ukamaliza dozi, nenda hospitalini wakakuchungulia, watakuta kwamba ule mpira kuna wakati mwingine wengine inadondoka njiani, wengine nafika mahali mpaka aenda akatolewa kule hospitalini. Utaenda ukitoa ule mpira, utakuta tatizo lako linakuwa limeisha kabisa na kesi imerudi, kama ni nguvu za kiume zinarudi, unakuwa kama kijana wa miaka 20. Na ndiposa tunashauri mara nyingi ya kwamba kama unataka sasa kubusti ili urudi kuwa na nguvu za kiume kama ulivyokuwa mwanzoni, chukua dawa yetu moja inaitwa Banyambara. Banyambara inafanya performance yako irudi, na hope juice uzinywe kwa muda wa wiki 2-3, baada hapo kesi yako inarudi kama ilivyokuwa zamani. Kesi ya nguvu za kiume inarudi kabisa. Hiyo ni shida kubwa, lakini inaweza ikatatuliwa. Msikilizaji, nikushauri tu kwamba sasa niko hewani moja kwa moja. Unaweza kaendelea kunipigia kwa namba 0, kama na swali la kiafya nipigie kwa namba 0618 0618 2920 halafu 44 mwishoni 0618 292 044. Namba zetu ziko hapo, unaweza ukatupigia tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Msikilizaji wangu, kama una swali kuhusu tezi dume ama tatizo la ugonjwa wowote, nipigie. Ilo ninapopokea simu yako tu, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana, fanya hivyo. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Method Rogers kutoka Bitale, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante sana. Mimi nimefurahi kwa jinsi ulivyosema kuhusiana na asthma.
0: Ndio.
1: Mimi imenipesa sana, na hapo nilishafika vituo vyote vilivyokuwa na hamia. Nilifika kuchukua hope juice.
0: Ndio.
1: Hope juice imechukua ya juu, zimechukua chupa mbili, zimetimia kopo na ni chupa lita 53.
0: Yaani hata zingekuwa lita 100, lakini kuna kanafuu unakapatapata unapotumia hiyo dawa.
1: Ninapokapata, yani kwa kweli ninafurahi choo, napata vizuri.
0: Ndio.
1: Na nguvu ya kiume iko vile vile.
0: Amina.
1: Isipokuwa tu kinachonipa shida zaidi ni hii ambayo umesema asthma, imenitesa muda mrefu.
0: Hiyo hapo juice ukinywa ukiwa na asthma haifunguki, haitoki?
1: Haifunguki kabisa yenyewe, yani imeshindikana kabisa. Lakini mambo nilikuwa na hisi tumbo kuvurugika na nini, kiuno, mishipa, magoti yote kidogo, namshukuru Mungu.
0: Amina. Sasa ukifika pale wa Beroya, waambie ukupe dawa nyingine inaitwa omega namba 2, inamaliza asthma.
1: Omega namba 2.
0: Ndio.
1: Basi nasikia kesho, Mungu akinijalia nitafika tu mapema asubuhi.
0: Karibu sana mzee wangu, Mungu akujalie neema, nakushukuru sana.
1: Haya,
0: msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yota Rafael Sugeja kutoka
0: simu. Ongeza sauti Yota, msogeza simu kwenye kwenye mdomo.
2: Asante sana. Naongea na Yota Rafael Sugeja, napiga simu kutoka jiji la Mbanga, Raya Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Yota.
2: Asante. Mimi naomba kuuliza huu gonjwa wa tezi dume labda hauna hajapatikana chanjo.
0: Aha, sasa hebu nikuulize swali. Unaweza kutengeneza chanjo ya kufanya mtoto wa kike matiti yasikue?
2: Hapana, labda tu chanjo kama vile magonjwa ya polio.
0: Yaani nimekuambia tezi, nisikilize Kiswahili vizuri. Nimesema tezi dume ni kiungo. Kama ilivyo mtu anakuwa na kidole, mtu anakuwa na mfupa, anakuwa na msuli. Sasa ile ni kiungo kinachosababisha mwanaume awe mwanaume kamili. Ila anapofikisha umri wa miaka 50, tayari ni kama mtoto wa kike. Akifikisha miaka, akizaa, si matiti yanaanguka?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo hata wewe unapokuwa mwanaume unafika miaka 50 na kuendelea, hiyo tezi dume inakomaa, inavuka kwenye kiwango cha kawaida kinachohitajika. Lakini unapotumia kwa mfano kama hujafikisha miaka 50, ukianza kutumia vile kile kirutubisho nilichokutajia kwamba uchukue mbegu za parachichi labda kilo 2 zilizokauka, uchukue na tangawizi kilo 2 iliyokauka, halafu uchukue na hiyo binzari kilo 2 zilizokauka, halafu uchanganye. Uwe unakunywa kila wakati. Ina minimize tezi dume isikue.
2: Aha.
0: Hapo ndio kinga yake, hiyo ndio rahisi kuitengeneza.
2: Asante, nimekuelewa. Ni chungu kinachokuwa kinafujia sehemu nyingine za viungo.
0: Ndio.
2: Aha, asante sana, nimeelewa.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nakushukuru sana kwa kupiga simu. Asante kwa kuwa nasi kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako.
2: Asante
0: bwana. Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unanipata kupitia radio yako pendwa Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibu sana. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Eric kutoka Lab Ijo Beranga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante. Mimi tatizo langu ni kuwa nasumbua na mgongo, nikinywa vitu vizito na usikia maumivu sana.
0: Kesi yako ukifika Waberoi inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi mzee wangu.
3: Hivi kwa maeneo gani? Nilikuwa nahitaji kujua.
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Na pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha.
3: Nyasha.
0: Ukiwa Nyasha pale barabarani kwenye rami, unakuta vijana wa bodaboda wako hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
3: Aha. Asante.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Nawe pia.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
4: Naam doktor.
0: Naam, kwa kwetu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Julius Alfonso kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Asante. Mimi nimekuwa nikisikia kwamba mti wa mstafeli majani yake yanatibu nani tezi dume. Hiyo dhana ni kweli?
0: Ni kweli. Kama ukichukua majani yake yale
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
7: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
8: Wait.
9: Nuru ya mahusiano.
8: Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku.
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, sina shaka kwa salama, ni muda tulivu. Mnajua tali wengine wamelala, wengine wana maandalizi ya kwenda kulala. Na yale mambo yetu ndio muda yanakaribia kuanza, wengine ndio wameshaanza. Lakini natamani sana wote kwa pamoja tupate kujifunza kwanza, ili tulale tukiwa na mafundisho ama na elimu ambayo inahusiana na masuala ya mahusiano katika siku hii ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana saji wangu, tupate elimu ya masuala ya mahusiano. Ili tuendelee kudumisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu kwa ujumla, tufike kule ambako tunatamani kufika, tusishie njiani. Matukiwa na elimu, tutajua namna ya kuendana na wenza wetu ili kuweka mahusiano yawe bora na thabiti kabisa, ili kuendana na kile ambacho kinaendelea katika mahusiano. Tuna mada nzuri kabisa, inasema aina za vifungo katika mahusiano kisaikolojia. Aina za vifungo katika mahusiano kisaikolojia, ni aina gani za vifungo? Tega sikio kupitia 95 utapata mambo mazuri kabisa, utajua ni aina gani za vifungo katika mahusiano. Wakati mwingine upo kwenye ndoa ama kwenye uchumba, hujui kama umeshafungwa na vifungo fulani hivi, unaona kama ni kawaida, kumbe ni kifungo mwenzangu umeshafungwa bila kujijua. Leo mtaalamu atatuambia aina za vifungo na nini kifanyike ili kuepuka hivyo vifungo, nini kinasababisha vifungo na nini kifanyike ili kujiondoa katika hivyo vifungo. Jina langu ni Pesa Kizeba, kama nilivyokuambia, nipo mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Na kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Mike Anthony, wimbo kwa jina I Need You. Tukirudi tunaendelea na kipindi chetu.
8: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: ni wimbo wake Mike Anthony Ho ambao kwa jina Inidi unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Muda kama huo ulimsikiliza Mike Anthony kwamba I need you, nakuhitaji wewe. Sawa kabisa. Nimekwambia nipo na mtaalamu wetu hapa, Pastor Alex Jelemaya. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Salama, unaendeleaje?
0: Mimi niko salama na mshukuru Mungu.
1: Habari ya familia yako?
0: Familia yangu iko vizuri. Mwenyezi Mungu anasaidia.
1: Basi hilo ndio jambo la msingi, kama Mwenyezi Mungu anasaidia.
0: Uko salama
1: kabisa.
0: Leo unajua kuna vifungo.
1: Kama na nini?
0: Kama? Ndio, unajua kama una vifungo ama hauna, si ndio utajui kama nipo kwenye kifungo ama sipo kwenye kifungo. Si ndio tunatarajia. Nimekwambia upo salama, ukisema uko salama na ndoa yako, kwa sababu unajua kabisa kwamba aina za vifungo unavyojua. Unajua kwa sababu ndoa yako haina vifungo.
1: Mimi nipo vizuri.
0: Nipo vizuri. Kwa hiyo mimi nasema mimi niko vizuri, japo sijajua kama nipo kwenye kifungo ama sipo kwenye kifungo. Utaniambia leo hii nipate kufahamu, je, ndoa niliyopo hapa ama uhusiano ndio nayo
1: ni kifungo?
0: Ni kifungo.
1: Tuelewa. Sawa. Mimi nipo hapa, nitazungumza. Kwa hiyo wewe ndio utaangalia sasa.
0: Nipo kwenye kifungo.
1: Hapa nilipo ni kifungoni au ni aina gani ya kifungo?
0: Naomba Mungu nisiwe kwenye kifungo. Sawa. Aina za vifungo. Tunaposema vifungo ni nini hasa kwenye mahusiano?
1: Kisaikolojia kuna aina nyingi za vifungo. Unajua ile kumpenda mtu asiyekupenda ni kifungo. Yani kumng'ang'ania mtu asiyekupenda na kawa na mfosi ni kifungo. Tunasema ni bound. Yani wewe mtu umeshafungwa kwake kiasi kwamba hutaki kuchomoka kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo ni kifungo. Na ndio kitu ambacho napenda kukielezea usiku wa leo. Yeah. Okay. Kwa namna moja au nyingine nafikiri tutakuwa na mengi ya kuzungumzia kwa habari ya vifungo, na naamini kuna kitu ambacho msikilizaji atakielewa.
0: Sawa.
1: Yeah. Ndio kitu ambacho nakiamini. Sababu najua leo watu wengi wanapitia changamoto ya afya akili. Na jamii yetu inaamini kwamba ni ugo, naamini ni uchawi.
0: Kumbe
1: Lakini sio hata uchawi, ni mtu tu ana changamoto ya afya akili.
0: Kutokana na kile ambacho kimempata.
1: Yeah, kutokana na kile ambacho kimempata. Kutokana na kile ambacho amekipitia. Aina ya malezi na nini au maisha anayopitia. Inasababisha ana changamoto ya afya akili, lakini jamii yetu ikiambia huyu mtu ana shida ya akili, anakuambia ana mapepo. Mpelekeni kanisani. Au nendeni kwa shehe. Au nendeni kwa mganga wa kienyeji. Lakini havitakiwi. Yani vyote hivyo havitakiwi kuwepo. Yeah, havitakiwi kuwepo. Kwa hiyo ni kitu kama hicho kwa namna moja au nyingine.
0: 0768150190 aina za vifungo katika mahusiano.
1: Yeah.
0: Tunaendelea.
1: Nipo kwangu Kwanza natakia tuelewe kila mahusiano au kila uhusiano una kitu kinachowafanya watu wabaki pamoja. Na una kitu ambacho kinawafanya watu washindwe kuwa pamoja. Yaani ukiona watu pamoja, haina maana kwamba hakukuwepo na kitu ambacho kilitaka kuwa separate, kuwa tenganisha. Hapana. Na ukiona watu wametengana, haina maana ya kwamba hawakuwa na option nyingine ya wao kufanya ili waweze kubaki pamoja. Hapana. Ila kuna mahala either mambo yanayosababisha wao watengane yalikuwa ni makubwa kuliko wao, either mambo ambayo yamesababisha kwa hiyo usiamini kwamba watu wakitengana walikuwa wana sababu ya kuwafanya wao kuwa pamoja. Hapana. Na kuna watu wanabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya upendo wa kweli.
0: Wanabaki kwenye mahusiano
1: kwa sababu ya upendo wa kweli. Na wengine wanabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya mazoea. Yani ameshamzoea mtu sana, anaona ah, sasa ni achane naye ili iweje kwa namna moja au nyingine.
2: Nikipata mwingine mpaka nimzoe tena.
1: Yaani nitataka kumpata huyu mwingine itanichukua muda. Kocha kufanya ni kitu gani? Yeye anaamua zake tu kubaki na huyo mtu, lakini kwa namna moja nyingine niseme kuna kuwepo na maumivu ambayo anayapitia. Kuna vitu ambavyo anavipitia. Unaona? So tunapozungumzia hivyo, naomba niseme kwamba wapo wengine ambao wanabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya utegemezi wa kihisia. Wapo. Naona? Yaani kuna mtu anabaki kwenye mahusiano kwa sababu ya utegemezi wa kihisia. Na katika saikolojia vipo vifungo, kuna vifungo ambavyo vinaitwa bond na attachment bond. Nitafanua vizuri. Kuna vifungo ambavyo vinaitwa bond na attachment bond. Sasa bond ni uhusiano wa ndani unaojengwa kupitia hisia. Hii ndio bond.
2: Uhusiano wa ndani huo.
1: Ni uhusiano wa ndani unaojengwa kupitia hisia. Au niseme uzoefu. Yaani mkishazoeana sana ile. Na kuna mawasiliano pia anaweza kujenga bond. Yaani na mtu tunavyoongea mara kwa mara, mimi na wewe Priska, inapelekea sisi wawili kuwa na ukaribu. Tunavyowasiliana sana, tuendelea kuwa na ukaribu. Kwa hiyo kuna bond ambazo zinaletwa hivyo, lakini pia kuna namna ambavyo watu wanavyokutana na kila mmoja akawa na uhitaji wa kitu hichi kimojani. Tukajikuta kama mimi na wewe Priska, mfano wewe una upweke na mimi nina upweke. Sasa kwa sababu ya upweke huu ndio unatengeneza bond. Unatengeneza ukaribu kati yetu sisi wawili. Lakini nje ya upweke hakutakiwa kuwepo na ukaribu wa aina yoyote ile. Sasa niseme hivi. Si kila bond ni nzuri. Si kila ukaribu ni mzuri. Yaani watu wajaribu kuzingatia. Kuna bond zinajenga maisha na nyingine zinaharibu maisha. Kuna ukaribu ambao unajenga maisha na kuna ukaribu ambao una haribu maisha. Vitabu vya dini vinasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Unaelewa? Yaani hadi vitabu vya dini vinazungumzia hilo, which means au maana yake nini? Moyo ndio kila kitu. Bond inatengeneza nafasi ndani ya moyo wa mtu mwingine. Yaani wewe unapokuwa hapo Priska na una bond fulani na kitu fulani, hicho kitu akikae tu akilini kinakwenda kukaa kwenye nini? Kwenye moyo. Sasa nina kama bond 6 au 7 ambazo nitakupa hapa. Kuna kitu kinaitwa secure bond, yani kifungo salama. Secure bond. Hichi ndicho kifungo chenye afya ambacho wanandoa na watu waliopo kwenye mahusiano wenye malengo ya kuoana wanatakiwa kuwacha. Wanandoa na watu waliopo kwenye mahusiano wakiwa na maanisha kuoana wanatakiwa kuwa nacho. Secure bond. Kifungo salama.
2: Kifungo salama.
1: Hapa nazungumzia watu wawili wanaaminiana kwanza. Na ukumbuke Priska, bond mojawapo kubwa, kifungo kikubwa kinatengenezwa na imani. Kitu chochote utakachokiamini ndio kinatengeneza uwanja wawe kuishi. Sasa tunapozungumzia bond ambayo ni secure bond, kifungo salama, kwenye hivi vifungo ambayo tunakwenda kuvitaja hapa, inatakiwa kwanza tuaminiane. Tupo hapa kwa sababu tunaaminiana. Priska, kuna namna naamini uwezo wako na unaamini uwezo wangu. Kwamba okay, naweza kukaa na huyu mtu nikaongoza kipindi, nikaongea naye na kuna kitu ambacho naamini jamii itanufaika kutoka kwa sababu gani? Kwa sababu yake. Unaelewa? Sasa kifungo salama kina vitu, kuna vitu kama vitatu vinne ambavyo vinaishi ndani ya kifungo salama. Jambo la kwanza ni mawasiliano huru. you guys na communicate in a free way. Yani hujisiki uoga kufikisha jambo kwa mwenza wako. Uhisi yale masito kwamba je, no.
2: Itakuwaje,
1: nikimwambia atanielewa, nikisema atanielewa, uhisi hicho kitu. Kwenye secure bond, hichi kitu ndo kitu kikubwa sana. Kwamba nyie watu wawili mmefungamana kwenye mawasiliano kwanza. Na ukumbuke, hakuna mahusiano bila mawasiliano. Tunaweza kufanya yote kwenye mahusiano, tukapeana hela zawadi, lakini kama hatujapata nafasi nzuri ya kuwasiliana, kuna namna hatu huyu aingii huko na huyu aingii huko.
2: Hamuingiliani.
1: Exactly. Jambo la pili, bondi ya kweli, kifungo cha kweli ni pale ambapo mtu uogopi kumwambia mwenza wako ukweli hata kama ni mchungu.
2: Sasa hapo kwenye uoga sasa. Yani hata kama ni mume wako uogopi yani.
1: Of course uogopi kumwambia. Lakini simaanishi kwamba umwambie tu kwa sababu ya kumwambia, mwambie kwenye kwa njia ya heshima. Ambayo baadaye nakumbuka nilikuwa kufundisha hapa recently, kuna namna unaweza kumwambia mwanaume sijarizika kwenye tendo la ndoa na bado akahisi tu kwamba okay, mke wangu anamaanisha, lakini unajua kabisa kwamba hapa hili lilikuwa ni sifuri juu ya sifuri. Sasa ukweli ambao unazungumza, ukweli haina maana ya kwamba umwambie mtu. Ni kweli tunashauri kwamba watu tuseme ukweli, lakini huu kweli unatakiwa uje kwa njia ya heshima.
2: Hata kama kile kitu sio cha heshima.
1: Yani kwa mfano mume wako ana cheat. Twende huko, hapo ni pagumu kidogo. Mume wako ana cheat, anachepuka. Una haki ya kukasirika. Una haki ya kusema wanavyotaka wewe. Unajua nini? Kuna video moja ina trend, mwanaume alicheat someone, alirudi nyumbani mke akamnyima chakula. Kwambia utokula wewe, unakula huko huko. Kona keza kando kwa mbio ni nani ya pandari mki. Kasa mi ni mtu, kini sio mtu wakuja kuanza kupanga kwamba mimi nile hapa kwangu au nisile hapa kwangu. Ilita taru kikubwa, ani ilikuwa ni vurugu. Naona? So pointi nakuja hapa, si supporti kuchepuka na hudia tena. Si supporti mimi mme wangu, ni kweli. Sabu mi naamini si kila mwanaume anachipuka kwa sababu tu ya tamaa zake. Hicho ndio ambacho nakiamini Priska. Si kila mwanaume anachipuka kwa sababu ya tamaa zake.
2: Kwa sababu ya nini?
1: Kuna wanaume ambao ukiwasikiliza, ukikaa nao chini, mimi siwatetei. Kuna wanaume ukikaa nao chini ukawaambia, hebu tuambie sababu ya kuchipuka. Mmoja akasema ulikuwa na haki ya kufanya hivyo.
2: Yaani wa kwanza, wa pili, wa tatu, ulikuwa na
1: haki. Unajua kama nilijua kama utasema hivyo kwa sababu mwanamke yoyote Priska apendaji kusikia neno kuchepuka.
2: Ni mali ya
1: sawa. Ni mali,
2: ni mali yangu sana chepuka neno.
1: Ndio kile wacho nilisema. Sasa wanawake wengi mkisikia neno kuchepuka gamla kidogo na watikisa.
2: Kwani nyie
1: ni sahihi?
2: Psychologia,
1: mimi naweza nika sikia taarifa, lakini sipani kama ambavyo nyua gamla panic. Unaelewa?
2: Amtaka tutuongee hata kama tusende pale, tuzungumze tu hapa.
1: Tutoe kwenye kipindi au? Kwa nini nasema hivyo? Of course inauma.
2: Mwanamke ana uwezo wa kuhimili kabisa, akasamee kila kitu kikawa sawa. Mwanaume unaniambia ti mwanaume kusikia taarifa za
1: ngoja kwanza, kabla hujafika kwenye pointi ya kusamea, kuna kule kusikia. Sawa? Wanawake mmekwisha aminishwa kwamba wachepukaji ni wanaume, na hii kitu of course ina ukweli ndani yake kulingana na namna ambavyo Mungu alituumba. Lakini pointi nakuuliza, kumsikia mume wako amechepuka, usije juu, njoo kawaida. Kwa nini Priska anashauri hivi? Wanaume ukishanijia taratibu, kaniuliza tukinga kujibu vizuri. Hata kama nitakuwa nimekudanganya, ukweli utakuwa unafanyaje? Unanikereketa.
2: Sasa mpaka huyu mwanaume ana dhamira ndani.
1: Sasa kama ana dhamira, huyu atakuwa ni kitu kingine.
2: Ni sawa. Unanidanganya eti umoja unafukuta ndani yako eti alikweli kweli mkiwa mmeambia cha kweli, alafu niacha unaendelea.
1: kuacha lazima uache. Sasa msikilizaji, Priska amwamini mtaalamu. Amwamini mtaalamu.
2: Najaribu
1: tu kukupa ukweli wa mambo. Unajua hiyo mimi nakuelewa. Na hata msikilizaji, naomba umuelewe Priska. Kama kuna mwanaume anamsikiliza Priska, naomba amuelewe, kwa sababu ipo hivyo, ni nature ya wanawake. Na ukiangalia leo wanaougulia maumivu ya uchepukaji kwenye ndoa na mahusiano ni wanawake. Ndio wanapitia deception nyingi sana. Maumivu mengi sana ya mapenzi hapo kwa wanawake kuliko wanaume. Naona. Lakini kitu cha tatu ni kinachoweza kutengeneza bond salama, kifungo salama, ni kule kuheshimiana. Kuheshimiana kunatengeneza bond salama, lakini pia kuto kutumia vitisho kama njia ya kuelekeza. So mwanamke ukitumia sana vitisho huwa anakuona kama vile sio sahihi.
2: Yeah.
1: Yani kama mbona hivyo, kitu kama hicho. Sasa nikisema hivyo, niseme kwamba faida gani inapatikana kwenye kifungo salama? Mahusiano hudumu, mahusiano au ndoa hudumu, lakini pia kwanza msongo wa mawazo unapungua. Kwa sababu umeshinda kazini, umekuja nyumbani kwako, unakutana na changamoto ambayo ni kubwa kuliko ile ya kazini. Alafu mwenza wako badala ya kuweka mambo sawa, yeye ndo anaendelea kukuwekea nini? Mizigo ya maumivu. Kwa hiyo niseme kwamba kifungo salama kinapunguza msongo wa mawazo na kinasababisha mahusiano kwenda kwenye ukomavu. Nikisema ukomavu namaanisha kuna ndoa changa na kuna ndoa komavu. Naona. Wazee wetu sasa hivi wanakuambia nyinyi hamkuoa. Wanakuambia nyinyi sasa hivi hamna kitu. Na hawana hekima kama vile tulivyonazo sisi. Hekima zao ni ndogo sana. Kuonyesha nini? Kuonyesha upendo. Bondi ya pili, maana muda wetu unakavyo lakini tutakutoacha. Bondi ya pili au bondi namba mbili ni kitu kinaitwa emotional band, kifungo cha kihisia. Kifungo cha kihisia. Haya mambo au kifungo hiki mara nyingi huwa kinatengenezwa kupitia mazungumzo ya kina, kusikilizana, sawa, pamoja na kufarijiana kubwa, pamoja na kushiriki kwenye habari za mtu za baraka na ambazo sio za baraka. Unaona? Hii inatengeneza kifungo cha kihisia, kwa sababu vitu ambavyo unavifanya hapa vinagusa hisia zako. Kwa kadri mtu anavyozidi kukufungulia moyo wake, ndivyo emotion band inazidi kuongezeka. I mean bond. Yaani maumivu au kifungo cha kihisia, asante, kinazidi kuongezeka. Kwa namna ambavyo nyinyi watu wawili mnakuwa na mazungumzo ya kina. Naona, mnakuwa na mazungumzo ya kina. Lakini otherwise watu wanashindwa kuishi uhalisia wa mambo kwa sababu ya maisha ya kukopi kwa watu wengine. Naam. Kitu ambacho ni hatari sana, tena sana. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima uvione kwenye nini? Kwenye kifungo cha kihisia. Kuna kile unamkumbuka mara kwa mara, sawa? Unajisikia salama ukiongea naye. Yaani unaendelea au nisemeje?
2: Sasa kama hapo kujisikia salama, kama anaongea naye najisikia amani, naikuwa na kifungo gani sasa?
1: Ni kifungo kizuri, ni cha kihisia, sawa? Yaani wewe mara nyingi unapenda kumpigia simu mume wako. Mara nyingi unapenda kusikia sauti yake. Sio mbaya, ni vizuri, lakini wewe una kifungo cha kihisia. Huo ndio uhalisia wa mambo. Naona? Una kifungo cha kihisia. Kifungo cha tatu au nisikaba sijaenda huko, niseme hivi, emotional bond inaweza kufungua malango na kuyafunga malango ya furaha ndani ya familia au mahusiano. Sababu utakaa na mtu ambaye hujisikii kuwa naye ni kupoteza muda wako, na mwisho wa siku itazoa mambo mengine na makubwa. Yaani mwisho wa siku tu itakuwa hivyo kwa namna moja au nyingine. Sasa jambo la tatu, Priska. Jambo la tatu ni kwamba kuna kitu kinaitwa trauma. Sio kusikia?
3: trauma. Ehe. Sasa kwa hiyo trauma benani ni kifungo, kifungo cha maumivu. Na ndio inawatesa watu wengi sana kusika kwenye ndoa leo. Yaani kitu inawasumbua watu kwa sababu mtu anaolewa anakuja ana hivyo vifungo tayari.
2: Aliumizwa huko?
3: Aliumizwa kwa malezi yake na nini na nini. Lakini lakini baadaye umekuja kuyaweka sawa hapa ndo tuingie kwenye ndoa. Unaona? Sasa hii trauma hii watu wengi wakimtu akimwambia wewe una trauma fikira bora mtukana tusi. Sio tusi, ni sasa mtu kumwambia please kuna homa malaria bana. Sio nalea.
2: Sasa nafasi juu kama
3: au mafua bana.
2: Kwa sababu anaonekana.
3: Trauma bond watu wasichukulie kama ni kitu

0: kimekuja na kutawala, uwe naongeza utegemezi kwenye ubongo. Yani hiyo hali inatengeza utegemezi kwenye ubongo. Inatakiwa ubongo ukabiliane na hiyo hali kwa namna moja nyingine. Sasa kwa mfano mtu anapigwa, anasalitiwa, anaonewa, yani kwa namna moja nyingine, hii hapa haitotengeneza bondi ya kihisia nzuri. Inatengeneza remembrance, yani picha, kumbukumbu mbaya kwa namna moja au nyingine. Sasa dalili za huyu mtu ana trauma, dalili za mtu akiwa na trauma, jambo la kwanza niseme ni ile kwamba mtu unajitetea kila unapoumizwa.
1: Yani nimeumizwa mimi,
0: ehe, alafu napenda kujitetea sana. Unaona kuna vitu vingine Prisco kwa kujitetea. Amesha kuumiza, kubali kwamba ameniumiza, maisha endelee. Kini ukiendelea kujitetea ni changamoto tena kubwa mno, na hii inawatesa watu wengi, unaelewa? Kwa hiyo ipo hivyo. Na mtu mwingine mwenye tuafanya kwamba anateswa, anapigwa, lakini hakubali kuondoka, huo una trauma.
1: Umengangania kwenye mateso,
0: yani una trauma kwamba nangangania kwenye mateso, hata kama utanipea kiasi gani nipo mimi siondoki.
1: Na wale labda wanafanyiwa mateso lakini sema sitaondoka kwa sababu ya watoto, sitaki watoto wangu.
0: Watoto ni matokeo yenu nyie watu wawili.
1: Si sawa? Ikiwa labda mama akiondoka kwenye familia, unajua kabisa imekuwa na uhaga unatokea. Kwamba wanaoathirika kikubwa sana wanakuwa ni watoto. Kwa yule mama anaamua kwa sababu mimi pamoja na kipigo chote cha mume wangu pamoja na mateso, siwezi nikaondoka hapa kwenye ndoa.
0: Nikawaacha
1: watoto wangu. Yeye anaipo kwenye kundi gani?
0: Yupo hapa kwenye emotional bond, kwenye kifungo cha kihisia. Kwa hiyo anaamini kwamba kuendelea kukaa pale kwa sababu watoto wake anaweza kaleta matokeo fulani. Lakini sio.
1: Kwa hiyo mtu huyo ambaye anang'ang'ania
0: kwa... Anang'ang'ania ni ana bond ya kihisia, ana kifungo cha kihisia. Sababu anahisi kwamba yeye akiwepo ndo watoto watakuwa salama. Anahisi kwamba yeye akiwepo ndo kila kitu kitakaa sawa. Lakini kusema kweli, kuna wakati mwingine unatakiwa kuangalia maisha yako. Na mtu kama amekutesa sana kwenye ndoa, kwenye mahusiano, na hataki kubadilika, muache. Ukitumia nguvu sana kumbadilisha, ndivyo ambavyo unaendelea kujichimbia shimo la maumivu wewe mwenyewe. Kuna bondi nyingine au kifungo kingine kinaitwa dependence bond.
1: Kabla ya kwenda kwenye dependence hapa, kuna kitu nimezungumza hapa kwamba muache aende.
0: Na maanisha mfano upo kwenye ndoa, mke wako ana cheat, mume wako ana cheat, mume wako anakufanyia madudu tu. Unajua tusichukulie kwamba ku cheat ndo madudu peke yake. Madudu yapo mengi, makosa yapo mengi, kuna ukatili, kuna mume wako gaongea na wewe vizuri, ha cheat, lakini waga anaongea na wewe kama anaongea na mfanyakazi wa ndani. Hata mfanyakazi wa ndani pia lazima umpe heshima. Muda mwingine labda anaweza kuongea na watoto akakuingiza mwana umo. Kuna muda mwingine anakutukana wewe na wazazi wako. Yote haya sio mambo mazuri. Na hatuwezi kuyashabikia kwa namna moja nyingine Priska. Sasa pointi ya msingi nakuja ni kwamba muache muda mwingine. Sawa? Hautamani kutoa kwenye ndoa. Unaishi na hiyo ndoa. Yaani unaishi namna gani? Muache. Atakuja atasema atafanya ni muache tu.
1: Kuna mtu mmoja, kuna mwanamke mmoja hivi.
0: Ndio.
1: Yeye mume wake aliondoka. Akamwacha watoto. Kwa alichivu kwa mwanamke mwingine.
0: Akawacha watoto wao kwa mwanamke mwingine.
1: Mke wake. Huyu mwanaume alikuwa na mke.
0: Sawa.
1: Mke alikuwa na watoto watatu. Mwanaume akaanza kuchepuka, akakimbia mpaka nyumba. Alivyoondoka, akaanza kwa mchepuko wa kwanza, wa pili.
0: Yeye amechepuka na kimbia nyumba yake.
1: Alikimbia nyumba.
0: Okay.
1: Sasa mtibi mwanamke akapata maumivu makubwa mno mwanamke. Alichokifanya akasema basi ngoja kubali fanyaje, uende tu. Nitalea familia yangu. Kakaa na familia. Sasa mwanaume anakuja anaomba msamaha. Mwanamke anamsamehe. Akikaa miezi miwili
0: anaondoka
1: tena.
0: Mwanaume huyo
1: anaenda tena, anakaa huko. Anarudi tena kwa mke wake. Anaomba msamaha. Kumbuka yule mwanaume pale ni kwake na ni nyumba yake hivyo.
0: Sio kama amepanga. Ni kwao kabisa.
1: Ni kwao mke na mimi. Sasa unamsaidiaje mwanamke?
0: Mimi nafikiri sasa huyu anatakiwa kujikinga tu na virusi.

0: virusi vya ukimwi na magonjwa yote ambayo yanaweza kuambukizwa kwa njia ya tendo la ndoa, kwa sababu kumbuka pale ni nyumbani kwake. Yeye ndo baba mwenye nyumba, lakini amechagua mfumo wa maisha yake uende unavyoendesha yeye. Anakwenda, baada ya muda fulani anarudi, hivyo naelewa. Sasa anaporudi, anapokuja naomba msamaha, mwanamke alikuwa very careful kwenye issue nzima ya kukutana na yule mwanaume. Lakini huyu mwanaume ajui kitu kimoja, hivyo ndivyo anavyowatengeneza watoto wake wa kiume. Yaani watoto wa kiume wanajua kabisa kwamba baba anaweza kaondoka kaka zake mwezi na karudi, unaelewa. Na ulikuta mtoto wake wa kiume anaweza akalichukulia jambo la kawaida tu, kwa sababu anajua tugombani baba yetu wako tunakuwa tumemwonaga, alikuwa anaendaga na anarudi zake tena baada ya muda fulani. Unaelewa. Kwa hiyo kwa kifupi zile nikasema hivyo kwa namna moja au nyingine, kwamba ushauri wangu ni kwamba huyu mama hawe makini.
1: Nataka kuhusiana na msamaha hapo, ni msamaha gani?
0: Huo sio msamaha.
1: Mwanamke ana uhalali wa kwenda.
0: Hayo ni maamuzi. Yaani hayo ni maamuzi. Na kuna baadhi ya vitu kama mwanamke anaweza akajiseparate, akajitenga, mimi nashauri ajitenge. Sababu kama mtu ushakwenda mara ya kwanza umerudi hivyo, ni maamuzi, ni lifestyle. Ni aina ya maisha huyu mwanaume ameamua kuishi. Yaani
1: tunaenda kwenye pointi nyingi.
0: Pointi ya 4, dependence bond, kifungo cha utegemezi. Hapa ni ile mtu anaamini kwamba mimi siwezi kuishi bila huyu mtu. Hajawahi kutokea kweli, Priska? Mbona kama
1: kwani mimi nina alama usoni?
0: Aisee, wewe unaanza kuamini kwamba hivyo. Mtu anategemea, labda anakutegemea kifedha, kihisia, kijamii au kiroho. Inawezekana. Ndio tatizo ni kwamba utegemezi mkubwa huwa unaondoa ile uhuru wa mtu. Na Priska, kuna mada niliyo kufundisha, nikasema hivi, unatakiwa kujitegemea kabla hujamtegemea mtu mwingine. Na wewe Priska, unaona hapa sasa hivi upo wewe peke yako. Mimi nipo peke yangu. Mama mchungaji hayupo hapa. Wewe pia mtu wa Mungu huyu hayupo hapa. Unatakiwa unatakiwa kuelewa na kujua kwamba wewe upo complete, umeenea kabla ya mtu mwingine kuja kukukomplete. Sio, nimeelewa?
1: Umeeleweka? Ninakuelewa. Kwamba nijione kwamba niko kamili.
0: Umekamilika.
1: Hata kama mwenzangu hayupo.
0: Ndio.
1: Sasa kitu gani ambacho kinafikiria tusabisha kama tumekamilika tukiwa single? Kitu gani ambacho kinatupeleka kwenye ndoa?
0: Naomba nikuambie kitu kimoja. Tuna sababu ya siku ingia kwenye ndoa haina maana ya kwamba hujakamilika. Na ukumbuke, usingo unakupa wewe nafasi ya kujitathmini mwenyewe, ya kujijua mwenyewe, ya kujielewa mwenyewe. Na ukumbuke kwenye ndoa, niwe kufundisha hiki kitu. Ukiingia kwenye ndoa kwa zana ya kumbadilisha mtu mwingine, kwamba nataka awe jinsi nilivyo, navyotaka, umeenda kuua ndoa. Mpe huyu mwenza wako space ya yeye kujiishi yeye. Aishi anavyojiona yeye, anavyohisi yeye kwamba ndo yupo safe na yupo complete. Alafu wewe utakuja kutengeneza sanduku la maoni. Unatupa maoni yako humo. Maoni yangu nilitamani 1, 2, 3. Yaani niwe kuzungumza kitu kwamba unaweza kuishi kama single na huku ukiwa ndani ya ndoa. Kivipi? Hauna utegemezi wa hisia kwa mwenza wako. Yaani ipo hivi, ili wewe uhisi hamu ya kusex, lazima mwenza wako akuchokonoe. Umekufa. Asipokuchokonoa mwaka, asipokugusa mwaka, sijui unaelewa vizuri. Ili ufurahi Priska, ni lazima baba watoto awe chanzo. Okay, akisafiri, asipokuepo. Okay, ni hadi kifo kiwatenganishe. Kifo kikiwatenga, unaishije? Pointi yangu ya msingi hapa, si unaelewa vizuri, kwamba unatakiwa kujifanyia mambo yote haya mwenyewe kabla ya mtu mwingine hajakufanyia. Unapohisi hamu ya tendo la ndoa, sio tendo la ndoa sio lazima hadi mwenza wako akuchokonoe. Jichokonoe mwenyewe. Nikisema kujichokonoa mwenyewe, Kiswahili changu kikae vizuri, sio kwamba nianze kujichezea mwenyewe. No. Hisia ya tendo la ndoa inakuja. Yenyewe inakuja kabisa. Sasa
2: kuna watu wengine anaona kama vile laba haamini kije yenyewe. Ni mpaka mume wake aje, amshikishike matiti, ndo iki, mwili ukiamuka, ndo naamini hii ndo hisia. No, kuna kipipi unaweza ukahisi, mwanamke akitaka kuingia hedhi, lazima awe juu. Akitoka kwenye hedhi, sawa, lazima hisia ziwe juu. Usijibane bane, acha ile hisia ishi. Na ikitokea mwenye mali yake ametaka na yeye, fanyeni hiyo kitu. Priska, tendo la ndoa ni kitu kitamu sana kuliko watu wanavyofikiria. Lakini tendo la ndoa lifanyike ndani ya ndoa. Tendo la ndoa ni tamu mno, lakini lifanyike ndani ya ndoa. Kwa vijana ambao wanatusikiliza hapa, sema mzee alisema, mchungaji alisema. Unaelewa? Kwa hiyo na kama dakika tatu zimesalia. Kitu naweza nikasema mimi ni kwamba usiwe tegemezi. Ukiwa tegemezi, mahusiano yenye afya yanahitaji kuhusiana na si kumilikiwa. Utakiwi kukubali kuwa chini ya umiliki wa mtu. Kubali kuhusiana na mtu. Na ndoa sio kifungo. Ndoa ni fungamano. Tunafungamana. Kwenye fungamano huwa tunahusiana na sio kumilikiana. Ingawa tutasema hii pete inamaanisha kwamba mimi nimekwisha milikiwa, lakini katika maisha ya watu wawili, mimi na aliyenivika hii pete, tunatakiwa kuhusiana. Nafikiri nimeeleka vizuri. Dakika zangu chache zimebaki, nenda kwenye point ya tano. Kuna kitu kinaitwa physical bond. Physical bond ni kifungo cha kimwili. Sawa. Kuvutiwa kimwili kunaweza kuunganisha watu wawili. Hapa nazungumzia masuala ya usafi ya ndani, naelewa. Lakini pia ikiwa mahusiano yanategemea mwili pekee, yakikosa mvuto wa kimwili huwa yanavunjika. Mara nyingi kitu bondi huwa inapungua. Watu waelewe hivyo. Unaelewa? Kwa mfano, nilivyompenda mke wangu akiwa kabisa wa motomoto, ajazaa, na leo ni tofauti. Kwa kama niliingia naye kwenye ndoa kwa sababu ya kifungo cha mwili, lazima niweze kumbadilikia.
1: Kwa sababu tayari ameshabadilika.
2: Kwa sababu ameshabadilika, sio tena yule. Lazima nimbadilikie.
1: Na wale ambao wanabadilika, labda mwanamke labda alimwoa labda yupo angalau ni wanasema chuchu saa sita, namba sita.
2: Baada ya mtoto chuchu zikalala shwi 12.
1: Kwa bonge.
2: Sasa kosa
1: aliingiaje kwenye ndoa?
2: Issue inakuja hapa. Kama huyu mwanaume alimpenda kwa sababu ya chuchu saa sita. Sawa? Yaani maziwa yamesimama hivi. Yakilala, lazima aanze kumbadilikia. Tusiingie kwenye ndoa kwa ajili ya kifungo cha kimwili peke yake, kwa sababu mwili huwa unabadilika. Nitaumwa, ulinipenda kitambi changu hichi, nikaumwa shwa, kikaondoka, itakuwaje? Nakumbuka mke wangu na siku aliniambia nataka kufanya mazoezi kidogo nipunguze kitambi, akasema baki hivi hivi, nakipenda kupenda hivi na kitambi chako. Kwa hiyo siku nikiumwa kinapungua chenyewe bila mazoezi.
1: Sasa ni umeugua kuliko kitoa wewe mwenyewe.
2: Sasa
1: hiyo ni emergency.
2: Ndo maisha yote zile yatokea, Priska.
1: Yaani kwa mapasa mimi nasema ni sawa, acha kuzungumza. Kuna emergency kama ya ugonjwa imetokea, dharura tumetokea. Lakini yeye ukitoa wewe kama wewe, yeye hataki.
2: Si kidogo na mimi kidogo shati zikae vizuri.
1: Yes, ndo anakuona.
2: Ene kama anatusikia. Hivyo. Sasa mahusiano yenye afya, Priska, hayapo zaidi kwenye mwili. Yaani hataki kutegemea mwili peke yake kwamba hivyo. No, mtaki kutegemea kule kuhusiana kwenu. Na kwenye kuhusiana kwenu ndiko miamala inafanyika ya upendo na kila kitu. Nimalizie pointi ya moja.
1: Sawa.
2: Alafu nafikiri pointi nyingine tutakuja kuongea kabla ya safari. Kuna kifungo cha kiakili.
1: Kimekuaje?
2: Inaitwa intelligence bound. Hapa kwenye fungo cha kiakili kuna vitu nilikuwa nimeviandika hapa. Kuna watu ambao huwa wanaunganishwa kwa sababu wana mawazo, wanafikiria kitu kimoja, wana maono ya kitu kimoja, wana malengo ya kitu kimoja, na wana ndoto ya kitu kimoja. Ikitokea mtu mmoja amebadili mawazo, alafu vita inaingia. Lakini kumbuka kitu kufanya uolewe na huyo mtu, umuoe huyo mtu. Si kitu kingine. Ni kwa sababu tulijikuta ndoto yako ndio ndoto yake.
1: Hiyo ni sahihi kweli?
2: Eh?
1: Kiwe ndio chanzo cha kuingia kwenye ndoa.
2: Ndio hapo sasa nasema tatizo ndio watu waelewe. Ndio watu elimu nasemaga Priska, usiingie kwa sababu tu kwamba yeye anawaza kama mimi, ana maono kama yangu, ana nini? Mambo yanabadilika. Mahusiano yenye intelligence, I mean intelligence bond, hudumu mara nyingi kwa sababu akili zao zinaelekea upande mmoja. Siku akili moja ikayumba ni changamoto. Ni changamoto. Kwa hiyo yapo mambo mengi sana ya kuzingatia na kuangalia hapa. Lakini kwa namna moja nyingine, watu wapunguze kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya vitu vinavyoonekana.
1: Sawa. Watu wapunguze kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano na vitu vinavyoonekana.
2: Ya.
1: Nimemaliza hivyo.
2: Mimi nimemaliza kwa sababu ya muda wangu.
1: Sawa, muda si rafiki. Sawa. Msikilizaji, ni matumaini yangu umeelewa vizuri mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Aina za vifungo katika mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba. Tunapata mapumziko kidogo hapa, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka kwa Kim Maria Care, wimbo kwa jina Flavor.
3: Unasikiliza Nuru ya Mawasiliano.

0: Malakili wangu kwa jina Fulevo, kwa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jibu lako, yani meseji ambazo umetutumia au maswali, mtaalamu anakuwa hapa anajibu maswali yako. Namba yetu ni 0768150190. Tunapita na jumbe hapa. Huyu anasema, mimi naitwa Ami, habari za muda huu? Mimi nina mchumba lakini hatuna muda mrefu sasa, lakini pia so wa Tanzania. Anasema anataka ni kunioa na pia anasema anataka kuonana na wazazi wangu. Vipi yeti hapo, nifanyeje? Naogopa wazazi wangu hawatakubali.
1: Wazazi wake hawatakubali kwa sababu sio Mtanzania, au hawatakubali kwa sababu gani? Yani
0: ndamishia hapo sasa,
1: sijaelewa. Yani kwa nini wazazi wako wasikubali kwa sababu sio Mtanzania? Mimi nadhani sio kitu sahihi kwa namna moja au nyingine. Ya, na kama sio Mtanzania, issue kubwa ni upendo. Issue sio Tanzania, ndoa sio Tanzania. Ndoa sio Tanzania. Kuna marais wameoa wake ambao sio wa nchi husika. Kwa hiyo ndoa sio Tanzania.
0: Sio kigezo hicho.
1: Sio kigezo tu kwamba lazima mtu fulani awe mtu wa kwenu, awe kabila lenu, awe nini. Kikubwa kama tu mambo yanaenda vizuri sawa.
0: Sawa, huyo anasema habari, pastor anaitwa Christine, nina mpenzi, nikimwambia tufanye mapenzi hataki, lakini zikimpanda anazishusha kwa mkono wake, na nikimwambia nije kuzishusha anasema hataki ujinga, nifanyeje?
1: Asha kwambia hataki ujinga. Na anataka labda hadi muoane ndo ajue kukupa mapenzi, au ndo akupe tendo la ndoa, au inakuwaje?
0: Sasa kama hujasikia vizuri hapa,
1: ni mpenzi kwanza.
0: Sawa. Ni mpenzi. Nikimwambia tufanye mapenzi hataki. Lakini zikimpanda anazishusha kwa mikono yake mwenyewe. Nikimwambia nija kuzishusha.
1: Sasa hapo huyo hataki ujinga sana. Nishakuelewa. Huyo anazishusha kwa mikono yake mwenyewe pia elewe, kwa maana kwamba sasa anajichua yani. Ndio anazishusha mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe. Lakini pointi nakuja, yani wewe unataka kumuoa au ndio unataka tu kwamba tu akupe ili uzishushe?
0: Mimi ninachokihisi hapa ni kitu kimoja. Wako kwenye mahusiano, sawa, wanafanya yale matendo yale. Kwa mwanaume akimuomba tufanye tendo, anakataa, sawa. Ila mwanamke akiwashwa sasa ule muwasho, anajipeleka mwenyewe na kushusha mwenyewe nguo kila kitu. Yaani ni ile tendo la kuomba.
1: Wanashiriki tendo. Ila mwanamke yeye mwenyewe akijisikia ndo anakwenda kumpa mwanamke.
0: Lakini mwanaume
1: akiomba hampi.
0: Taki.
1: Sasa wameshachagua maisha mabaya. Shinda kupeana tendo la ndoa kabla ya ndoa yenyewe ni hatari kidogo hiyo.
0: Sasa wewe sema habari za hapo redioni, naitwa Isaki, daktari, naomba kuuliza swali. Hivi mwanamke ukimtongoza siku hiyo hiyo na akakubali, huyu anakuwa malaya au ni?
1: Sio malaya. Tusichukulie vibaya. Sio malaya. Anaweza kawa pia naye alikuwa anakusikilizia, kwa hiyo ndoano imeingia au ndio imemnasa samaki usika. Inawezekana tu alikuwa anakusikilizaga na wewe basi. Kina habari za malaya? Sio malaya.
0: Huyu anasema, naitwa Lube, hivi ni lazima mwanaume utumie nguvu kwanza wakati mlishakubaliana kufanya tendo?
1: Yaani mwanaume wapi, kwenye ndoa au nje ya ndoa?
0: Na anaishi tu kwenye ndoa huyo.
1: Na kwa nini utumie nguvu na wakati ni mke wako, mwili wako ni mwili wake na wako ni wakwake ni wako? Kwa nini mtumie nguvu? Kidogo ina haijakaa sawa.
0: Naitwa Jessica, nilikuwa nauliza maji hayo kwenye kiuno. Ndio maana kiuno kinauma?
1: Ndio, ndio. Ndio sababu ya kiuno kuuma.
0: Sawa. Kwa jina naitwa Samsoni Kibi Kabembo. Mimi mpenzi wangu kila nikimuomba tendo la ndoa ananiambia yupo kwenye siku zake. Hivi ni kwa nini?
1: Ni mpenzi wako, mwacheni kushiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa. Ni mpenzi wako.
0: Sawa, habari za hapo mjengoni. Mimi naitwa Sofia, mimi na mchumba wangu ni mwaka wa pili tupo kwenye mahusiano, lakini ananichiti sana. Nikimwambia kuhusu tabia yake anaomba msamaha alafu anarudia kosa lile lile. Je, hapo pastor unanishaurije?
1: Kwa hiyo jamaa yeye anachiti, baada ya hapa anarudia tena, akiomba anaomba msamaha tena anarudia. Awe ni maamuzi yake. Kwa hiyo fanya maamuzi.
0: Kwa sababu bado ni
1: wachumba. Ni wachumba tu. Fanya maamuzi kwa sababu yeye ndio maamuzi yake, anayefanya maamuzi.
0: Usema message ya mwisho kutoka na muda wetu hapa mtaalamu. Huyo anasema mimi ni Obedi kwenye kwa hiyo ukitaka kumwandaa kumwandalia mazingira kabla ya kufanya kale kauvimbe, unamshika nini?
1: Sikiza, utakuja kumta mchungaji macho. Yapo mambo mengi, mnaweza mkabusiana, mkachezeana matiti na mengineyo, ndo unakwenda kwenye hayo masuala mengine. Nawapenda.
0: Sawa,
1: namba yangu ni 0694477982. 0644477982. Naomba uniandikie message tafadhali. Kuna wengine wanapiga simu jamani, yani nikitoa tu namba wanaweza kupiga simu. Unajua usiku kidogo mtakuja kunivunjia ndoa na mimi. Mtakuja kuni.
0: Salamu na yeye anapenda kunivunjia
1: penzi. Kwa hiyo sasa
0: anafunisha mwenye kwa penzi
1: la hatari sana.
0: Sawa, kwa ndo muda wake
1: hatari sana. Anataka
0: kulipata. Atoka asubuhi yupo hapa.
1: Asante.
0: Sawa, nikushukuru sana, karibu tena.
1: Asante.
0: Sikilizaji, tumemaliza hivyo, jina langu ni Fisa Kizaba, nikushukuru kwa nasi. Nikutakia usiku mwema na ulale mwema.